ხდება. იპოვე შენი სანდეთან მგზავრი და უსმინე რადიო პალიტრას ზღვის პირენში. იგივე ტალღაზე. FM.

2 23 80 09 2 23 60

0: 20.09. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Radio 2 18 18 60. Aversis Clinic Street, 7:00 და 30 წუთია.

0: 80-09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
2: Радио Тар 2 18 78 60.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 23 ივნის დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, ევროპის 3 ლარი და 3 თეთრი ლარი. გიბონკა 3 ლარი და 50 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი.
1: 1 2 3 o'clock 4 o'clock rock 5 6 7 o'clock 8 o'clock rock 9 10 11 o'clock 12 o'clock rock we're going to rock

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokar Geo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიას. ენერგიისა და კარგი გამწყობის ზღვას გისურვებთ მეგობრებო და მოგესალმებით. დილამშვიდობისა თბილისო, დილამშვიდობისა საქართველო. ჩემი ტრადიციული მიმართვა ყოველი დილის რვაზე, უფრო სწორად რვამდე რამდენიმე წუთით ადრე, სწორედ ასე ჟღერს. მე თამთა კვარაცხელია, გახლავართ გადაცემა დილის პალიტრის წამყვანი. 7:59 წუთი შესრულდა პალიტრის დროით და ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა. დედაქალაქში 20 გრადუსი სითბოა, დღეს თბილისში 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. დღეს, ანუ 24 ივნისს, 4 შაბათს, ტემპერატურის მაქსიმუმი გითხარით, უმეტესად ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე და არ გამოვრიცხოთ ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში, თუმცა სუსტია ძალიან და მიხარია, რომ სუსტია ეს წვიმა. ხოლო რაც შეეხება მთელ საქართველოში მოსალოდნელ ამინს, სულ ცოტათი მოიცადეთ და როგორც კი დასრულდება პირველი ვრცელი საინფორმაციო გამოშვება, მე აუცილებლად მოგაწვდით ამ ინფორმაციას. მე მგონი დასაწყისისთვის საკმარისია, კიდევ ერთხელ მინდა გისურვოთ ბევრი ბევრი წარმატება და უბრალოდ კარგი დღე. ახლა კი საეთერო დრო, სივრცე მიკროფონით და სტუდიაც გადავაბარო ანა მარშანიას, პირველი ვრცელი საინფორმაციო მოვისმინოთ. დილამშვიდობისა.
0: Aversis კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

გილამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ხალამბებს 8 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი ალან გაგლოევი გადადგა და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მრჩეველი გახდა. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. კრემლმა ალან გაგლოევის რუსეთის პრეზიდენტის მრჩეველად დანიშნვის შესახებ ვლადიმერ პუტინის განკარგულება გამოაქვეყნა. დაინიშნოს ალან გაგლოევი რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის მრჩეველად, ნათქვამია პუტინის განკარგულებაში. ალან გაგლოევმა განაცხადა, რომ ვლადიმერ პუტინის შეთავაზებას დათანხმდა და ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ გამოაცხადა. გუშინ რუსეთის პრეზიდენტ შეუხვდა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მის მრჩევლად მუშაობა შემომთავაზა. მხარი დაუჭირა ჩვენს ისტორიულ ლიდერს ვლადიმერ პუტინს და მზად ვარ მის გვერდით, დავდგე, განაცხადა გაგლოევმა. ვერენერეთ ვერ მივიღებ თქვენ გულშემატკივრობას და რატომ მინდა გამზეთ პასუხი კითხვაზე იყო თუ არა აქცია მშვიდობიანი, აუცილებლად უნდა აგვეხსნათ, რატომ იყარა პროპორციული ჯარიმა, როდესაც ადამიანი კეტავს გზას, ტროტუარს, დისკომფორტს უქმნის ათასობით ადამიანს. ამ შეკითხვით მიმართა ქართული ეცნობის დეპუტატმა ნინო იოსელიანმა სახალხო დამცველს ლევან იოსელიანს, რომელიც პარლამენტში ანგარიშს წარადგენდა. ნინო წილოსანი მიიჩნევს, რომ აქცია იყო ძალდობრივი, რამაც შემდგომში კანონების მიღება განაპირობა. რა თქმა უნდა, როდესაც თქვენ საუბრობთ, რომ არაპროპორციული იყო მაგალითად ადმინისტრაციული ჯარიმა, თქვენ ძალიან კვალიფიციური სტი ბრძანდებით გამოცდილი და აუცილებლად უნდა აგვეხსნათ, რატომ იყო არაპროპორციული, როდესაც ადამიანი კეტავს გზას, მათ შორის ეს ტროტუარი იქნება თუ ავტომობილების სავალი, დისკომფორტს უქმნის ათასობით ადამიანს. თქვენ თქვით, რომ განმეორებით ჩადენილი დანაშაულისთვის სისხლი სამართლის პასუხისმგებლობა დააკისრა სასამართლომ პირს. რა თქმა უნდა, სასამართლომ და მათ შორის სამართალდამცავმა იხამძღვანელა იმ კანონებით, რომელიც მივიღეთ ჩვენ. მინდა ამიხსნათ, რატომ იყო განმეორებით ჩადენილი დანაშაულისთვის და რატომ არის მიუღებელი პრაქტიკა, რომ სისხლის სამფლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისროს პირს, რადგან ბევრ სხვა დანაშაულთა მიმართებით სწორედ ასე ხდება, განაცხადა წილოსანმა. მშვიდობიანი აქციის ფარგლებში ასეთი რეგულაციები მიმაჩნია, რომ ზედმეტად მკაცრია. მათ შორის 5000 ლარიც იმ საშუალო ხელფასის პირობებში, რაც საქართველოს მოქალაქეებს აქვთ. 5000 ლარი საკმაოდ მაღალია. ასე უპასუხა სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა ქართული ეცნობის დეპუტატს ნინო წილოსანის კითხვას. იოსელიანის თქმით, საკითხი მხოლოდ რუსთაველის გამზირს არ ეხება და პარლამენტის მიერ მიღებული ცვლილებები საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მოქმედებს. სახალხო დამცველის შეფასებით პრობლემურია ისიც, რომ გარკვეული ადმინისტრაციული გადაცემების განმეორება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საფუძველი ხდება, მისი განმარტებით მსგავსი მიდგომა სამართლებრივი პროპორციულობის პრინციპთან შეუსაბამოა. ჩვენ შევისწავლეთ საქმეები, ჩემი თვალით ვნახე ადამიანი, რომელსაც დაეკისრა ჯარიმა, რომელიც უბრალოდ იდგა ტროტუარზე, არაფერს არ უყვავდა, ვფიქრობ, ასეთი მიდგომა არ არის სტანდარტებთან შესაბამისობაში. გასაგებია, რომ იმ მოვლენებმა, რომელიც ქვეყანაში განვითარდა, გამოიწვია ასეთი კანონების შემოღება. ეს არ ნიშნავს, რომ ეს კანონმდებლობა პასუხობს საერთაშორისო სტანდარტს, განაცხადა ლევან იოსელიანმა. განაგდებთ გამოშვებას ჩეხეთის პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრს სასამართლოში უჩივი სამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა პოლიტიკო აურცელებს. ჩეხეთის პრეზიდენტის პეტრ პაველის თქმით, მან ჩეხეთის მთავრობის წინააღმდეგ სასამართლოს არჩევნები შეიტანა პრემიერ-მინისტრ ანდრეი ბაბიშის გადაწყვეტილების გამო, რომ არ შეიყვანო სამთავრობო დელეგაციის შემადგენლობაში, რომელიც ივლისში ანკარაში ნატოს სამიზე გაემგზავრება. სარჩელი, რომელიც ჩეხეთის საკონსტიტუციო სასამართლოში შეიტანეს, განმარტებას მოითხოვს, ვის კომპეტენციაში ემის გადაწყვეტილება წყვეტა შეუძლია თუ არა სახელმწიფოს მეთაურს ნატოს სამიზე დასწრება. სასამართლო ამ საკითხს 4 შაბათ 24 ივნის პლენარულ სხდომაზე განიხილავს. პაველის თქმით, ბაბიში სამიტიდან მის გამორიცხვა ცდილობს და ამით მისთვის კონსტიტუციის მიერ მინიჭებულ როლს ზღუდავს. უკრაინა მუშაობს პოლონეთთან ემოციების შემცირებასა და უხეში კიდეების გასწორებაზე. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა გიორგი ტიხიმ განაცხადა. მან აღნიშნა, რომ უკრაინა მხარს უჭერს პოლონეთთან დიალოგს და ურთიერთობებში ემოციების შემცირებასა და უხეში კიდეების გასწორებაზე მუშაობს. დიპლომატიური არხებით ყოველთვის ვინარჩუნებთ კავშირს ჩვენ, როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტრო, უკრაინის პრეზიდენტის დიპლომატიური გუნდი ყოველთვის ვინარჩუნებთ კავშირს პოლონელ კოლეგებთან, განაცხადა ტიხიმ. მანვე აღნიშნა, რომ ფერადი სათაურების და განცხადებების როლის პარალელურად ორივე მხრიდან გრძელდება მშვიდი დიპლომატიური მუშაობა. მისი თქმით, მიმდინარე დაძაბულობაში საუბარი უპირველეს ყოვლისა პოლონეთის პრეზიდენტის პოზიციაზეა, რომელიც არ უნდა გავათანაბროთ არც პლენად პოლონეთის პოზიციასთან და არც პოლონური საზოგადოების პოზიციასთან.
ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით ცხრის ნახევარზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 24 ივნისია, 4 შაბათი. მე წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზე FM 103.9. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში დღეს იწვიმებს. 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება ფოთში, სადაც 24 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი, თუმცა ღრუბლიანობას ნალექი წვიმის სახითაც დაერთვება. სოხუმში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და უმეტესად მზიანი ამინდია ნავარაუდევი. ზუგდიდში 24 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი დღე. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. ქუთაისში 22 გრადუსი და წვიმა. ოზურგეთში 21 გრადუსი სითბო და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 23 გრადუსი სითბო, ნალექი წვიმის სახით. ცხინვალში 22 გრადუსი და წვიმა. თელავში 25 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი. ბორჯომში 18 გრადუსი და წვიმა. ბაკურიანში 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. ყაზბეგში 12 გრადუსი და წვიმა მოსალოდნელი. გუდაურში 14 გრადუსი სითბო, ნალექი წვიმის სახით. და ბოლოს, თბილისში დღეს 24 ივნისს 4 შაბათს მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, ძირითადად ღრუბლიანი ამინდი, ხანმოკლე წვიმაც.
0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
7: 16:00:06. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00:06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00:06.
0: ორი 18 18 18. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Gidi ვოლით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
8: პრესტრეიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
9: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს 24 ივნისია, 4 შაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
8: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
9: დავიწყოთ მთავარით. ბეჭდურ მედიაში გამოვიდა გაზეთი რეზონანსი დღევანდელ ნომერში კი თქვენ წაიკითხავთ. ოცნების პოტენციური მხარდამჭერები ევროკავშირში და უკმაყოფილება დახურული შეხვედრიდან ინფორმაციის გაჟონვის თაობაზე. სტატიაში კითხულობთ ოცნება ევროკავშირთან დიალოგის განახლებაზე მუშაობს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძე აცხადებს, რომ გაერთიანების წევრი სულ მცირე ექვსი სახელმწიფო საქართველოსთან დიალოგის არარსებობის გამო იმედგაცრუებულია. მისივე ინფორმაციით, ევროკომისიის წარმომადგენლებთან 11 ივნისის დახურული შეხვედრიდან ინფორმაციის მედიაში გაჟონვა მიუღებელია და ეს ქართული მხარისაგან არ მომხდარა. სამხარაძის განცხადებით, ბრიუსელსა და ლუქსემბურგში გამართული შეხვედრების ფარგლებში ქართულმა მხარემ ევროპელ პარტნიორებს გააცნო ის ძირითადი გამოწვევები და შეშფოთებები, რომლებიც მათი შეფასებით საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესში ხელოვნური დაბრკოლების შექმნას უკავშირდება. სამხარაძის თქმით, საუბარი შეეხო 4 ძირითად საკითხს: საქართველოს უსაფრთხოების ინტერესების უგულებელ ყოფა მუდმივი მოწოდებით ომზე, იმაზე, რომ საქართველომ რუსეთის ფედერაციის მიმართ ეკონომიკური სანქციები უნდა დააწესოს, რაც ესკალაციის რისკებს ზრდის, მეორე, საქართველოს შიდა საქმეებსა და არჩევნებში ჩარევა, მესამე, ქვეყანაში მიმდინარე პროტესტის შეფასების საკითხი და მეოთხე, ორმაგი სტანდარტები კანდიდატი ქვეყნების მიმართ. ოცნების დეპუტატი აცხადებს, რომ ბოლო სამი თვის განმავლობაში მართველ პარტიას 6 ქვეყანაში ჰქონდა ვიზიტი, სადაც იგრძნობა იმედგაცრუება ევროკავშირის მიმდინარე პოლიტიკის მიმართ საქართველოსთან დაკავშირებით. სამხარაძე: მიუღებელია, როცა დახურული შეხვედრის დეტალები პრესაში იჟონება, შეხვედრის დასრულებამდე ჯერ კიდევ რამდენიმე წუთით ადრე ყველასათვის ნათელია, თუ ვისგან გაიჟონა ეს ინფორმაცია და რისთვის იყო იგი საჭირო, აღნიშნა ოცნების გუნდის წევრმა. სააკაშვილმა ნანუკა ჟორჟოლიანთან დაკავშირებით სავარაუდოდ გადაწყვეტილება შეცვალა. ექსპრეზიდენტი თავის ფავორიტს აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ მისი შეთავაზება უბრალო წინადადება იყო, რომელიც პარტიამ შეიძლება მიიღოს ან არ მიიღოს. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში სიტუაცია კიდევ უფრო გაუგებარი ხდება. ექსპრეზიდენტმა პარტიის ახალი თავმჯდომარის კანდიდატად ნანუკა ჟორჟოლიანი წამოაყენა, თუმცა ახლა თავადვე დაუპირისპირდა საკუთარ ფავორიტს. ანალიტიკოსები რეზონანსთან საუბრისას სულაც არ გამორიცხავენ, რომ სააკაშვილი ჟორჟოლიანთან დაკავშირებით საკუთარი გადაწყვეტილების შეცვლას ფიქრობს, რადგან პარტიის ლიდერებისგან სერიოზულ წინააღმდეგობას წააწყდა. სააკაშვილმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის პოსტზე, რომელსაც ახლა თინა ბოკუჩავა იკავებს, ნანუკა ჟორჟოლიანის კანდიდატურას დაუჭირა მხარი და აღნიშნა, რომ ივლისში პარტიაში ყველა თანამდებობის პირს ვადა უმთავრდება, ამიტომ საჭიროა ძირეული რეფორმები. კოლექტიური ნაცმოძრაობის სრული განეიტრალება 2028 წლისათვის. როგორია ოცნების გეგმები და რა შედეგები მოჰყვება ამას? მოდით, ამ თემასაც გადავავლოთ თვალი, შემდეგ კი საერთაშორისო მიმართულებით წარუმართავ თქვენს ყურადღებას. მოკლედ, როგორია კოლექტიური ნაცმოძრაობის სრული განეიტრალების გეგმა ამჯერად, ჯერ კიდევ 2026-ში. ქართული ოცნების ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა 2028 წლისათვის, ეგრეთ წოდებული კოლექტიური ნაცმოძრაობის სრული განეიტრალება, ამის შესახებ 23 ივნის პრემიერმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა. მიანიშნა, რომ ამაშიც შესაძლოა სულაც არ იგულისხმებოდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ კონკრეტული პარტიების აკრძალვა, რადგან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ზოგადად ოპოზიცია მწვავე შიდა კონფლიქტებით თავადვე უწყობენ ხელს ამ შედეგის დადგომას. საბოლოო ჯამში ჩვენი მთავარი ამოცანა არის 2028 წლისათვის კოლექტიური ნაცმოძრაობის სრული განეიტრალება. ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა და ძალიან გვეხმარებიან ამ ამოცანის მიღწევაში, იგულისხმა თავად ოპოზიცია. ახლა კი სხვა თემები: გაგლოევი პუტინმა წაიყვანა, რატომ შეცვალეს რუსებმა დე ფაქტო ხელისუფლება ცხინვალში. ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი ალან გაგლოევი გადადგა და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მრჩეველი გახდა. ამას წინ უძღოდა დე ფაქტო პრემიერის შეცვლა და გაგლოევის შეხვედრა მოსკოვში პუტინთან. ანალიტიკოსი მამუკ არეშიძე ამცვლილებას რამდენიმე მიზეზით ხსნის, თუმცა ფიქრობს, რომ ამით სეპარატისტული რეჟიმის საქართველოს ხელისუფლებასთან ურთიერთობაში არაფერი შეიცვლება. ალან გაგლოევი: გუშინ რუსეთის პრეზიდენტს შევხვდი, რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მის მრჩევლად მუშაობა შემომთავაზა, მე მხარი დავუჭირე ჩვენს ისტორიულ ლიდერს. მამუკა არეშიძე: ეგრეთ წოდებულ სამხრეთი ოსეთის რუსეთთან მიერთების პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, თუმცა ეს არის გზავნილები თბილისისათვის. ახლა კი სხვა საკითხებით, თუმცა ჯერ ისევ რეზონანსის ფურცლებზე ვრჩებით. მიიღო თუ არა ზელენსკიმ ტრამპისგან კარტბლანში რუსეთის სიღრმეში დარტყმებზე? ბოლო პერიოდში უკრაინის მხრიდან რუსეთის სიღრმეში დარტყმების გახშირების ერთ-ერთი სავარაუდო მიზეზი ისაა, რომ ასეთი გააქტიურება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან არის წახალისებული. მიზანი კი ისაა, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს მოლაპარაკების მაგიდასთან დაბრუნება აიძულონ. ამის შესახებ გამოცემა კიევ ინდეპენდენტი წერს და ამ ვერსიას ბოლო დღეებში მოსკოვში გაკეთებული განცხადებები ცადასტურებს, თუმცა ირიბად. როგორც გამოცემა უკრაინელ მაღალჩინოსანზე დაყრდნობით წერს, უკრაინა მიიჩნევს, რომ თეთრი სახლის მხარდაჭერა მოიპოვა იმ კამპანიისათვის, რომელიც მიზნად ისახავს რუსეთის იძულებას ჩაერთოს მოლაპარაკებებში. წყაროსნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ვოლოდიმირ ზელენსკისთან პირად საუბარში აღნიშნა, რომ მან უფრო გაბედულად უნდა იმოქმედოს. ეს გზავნილი იმ ფონზე ვრცელდება, როცა კიევის, ზელენსკისა და პუტინის შეხვედრის ორგანიზებისთვის ძალისხმევას აძლიერებს. ვაშინგტონში ამ ინფორმაციას პირდაპირ არ ადასტურებენ, მაგრამ ამბობენ, რომ პრეზიდენტი ძალას გადამწყვეტ ფაქტორად მიიჩნევს. ეს ყველაფერი იმ ფონზე ხდება, როცა უკრაინა რუსეთს სულ უფრო ხშირად უტევს. 18 ივნის განხორციელდა ომის დაწყებიდან ყველაზე მასშტაბური დარტყმა მოსკოვზე. რუსეთის ენერგეტიკულ ობიექტებზე უკრაინული დრონების შეტევებმა უკვე ისეთი მასშტაბი მიიღო, რომ რუსეთის უმეტეს რეგიონებში, მათ შორის მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგშიც კი, საწვავის სერიოზული დეფიციტი წარმოიშვა. მომავალში ონლაინ აზარტულ თამაშებში მონაწილეობის მიღების უფლება მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ექნებათ? მზადდება თუ არა ამ მიმართულებით საკანონმდებლო ცვლილება და რას მოიაზრებს იგი? სათამაშო ბიზნესში საკანონმდებლო ცვლილება იგეგმება. მთავრობა აპირებს შემოიტანოს ახალი საკანონმდებლო პაკეტი, სადაც ონლაინ თამაშებში მონაწილეობის მიღების უფლება მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ექნებათ. სფერო სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ ამით ძირეულად არაფერი შეიცვლება და ქართველ მომხმარებლებს კაზინოებზე წვდომა რეალურად ვერ შეესხუდებათ. პროექტის თანახმად, ახალი კატეგორიის სანებართვო ჩარჩოს დანერგვის შედეგად სხვა ქვეყნებში რეგისტრირებული სათამაშო ბიზნესის ოპერატორები საქართველოში ლეგალურად შემოვლენ, თუმცა მათი ინტერნეტ გვერდებზე საქართველოს მოქალაქეების დაშვება ავტომატურად აეკრძალებათ. ნახოთ, რამდენად შედეგიანი აღმოჩნდება ეს მორიგი საკანონმდებლო ინიციატივა და შემდგომში სავარაუდოდ უკვე ცვლილებაც. ასევე გაზეთის ფურცლებზე წაიკითხეთ, სავაჭრო ქსელებში ფასდაკლებული პროდუქციის ნუსხა გაიზრდება თუ არა. რას მოუტანს ეს საზოგადოებას? ახლა კი გადავერთოთ ახალ თაობაზე. გაზეთი ახალი თაობის ფურცლებზე თქვენ წაიკითხავთ ლაშა ჩხარტიშვილთან ინტერვიუს. კალაძე კორუფციის ვიცე-ჩემპიონია, პირველი კი ბიძინაა. ლაშა ჩხარტიშვილი, ჩვენ ივანიშვილის მისი საშუალო და მაღალჩინოსნების პროპაგანდისტებისა და კარის ბიზნესმენების ჯიშ-ჯილაგიანად დასანქცირების მომხრენი ვართ. მოგუწოდებ ყველას, იბრძოლონ ყველგან, სადაც შეუძლიათ, აქციებიდან დაწყებული ოჯახებისა და სამსახურების ჩათვლით, რადგან სიჩუმე სამშობლოს ღალატი სტოლფასია. არჩილ გამზარდია, ნაცების მიზანი სააკაშვილის გათავისუფლება, მერე კი ძალაუფლების დაბრუნებაა. საქართველოში მეორე ძალა არ არსებობს, ძალაუფლების ერთადერთი წარმმართველია ბიძინა ივანიშვილი. დაწერეს მიშა და ბიძინა ერთიაო, ივანიშვილი ემყარება ძალადობას ფულს. მე კიდევ მინდა ვკითხო ნაცმოძრაობის წევრებს, ვინმეზე ვიძალადე? მიხელ სააკაშვილი კვლავ აქტიურ როლშია. ორ სკამზე ჯდომა მცდარი სტრატეგია იყო, ევროკავშირი ეკონომიკური განვითარებაცაა და ამავდროულად უსაფრთხოებაც. საერთაშორისო პრესა, რა თქმა უნდა, აქტუალურ თემებს ეხმაურება. კვლევების თანახმად, საქართველოს მოსახლეობის უდიდეს უმრავლესობას კვლავინდებურად უნდა ქვეყნის ევროკავშირში ინტეგრაცია. ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივასა და სხვა საკითხებზე უკრაინულ მედიასთან ისაუბრა მოლდოვის ელჩმა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და მექსიკაში ვლადისლავ კულმინსკიმ და სწორედ ამ ინტერვიუს გთავაზობთ გაზეთი ახალი თაობა დღევანდელ ახალ ნომერში, არ გამოტოვოთ. კიდევ ერთი საერთაშორისო თემის შესახებ და ტრამპის განცხადება, ირანი დათანხმდება იარაღის მასშტაბურ ინსპექტირებას, თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო შავ ზღვაში მის სავაჭრო გემზე თავდასხმას ადასტურებს. რუსეთი დამარცხდა, ისტორიული გადაწყვეტილება აგვისტოს ომიდან ზუსტად 18 წლის შემდეგ დიდება გმირებს. რაც შეეხება ონლაინ სივრცეს, სამ კუთხითაც წარმართოთ ახლა ჩვენი ყურადღება და ინტერესები და გადავერთოთ პორტალებზე. ამბებიჯით დავიწყოთ, რას წერს Financial Times-ი და როგორ ეხმაურება ამბებიჯი მასალას. ტრამპმა ზელენსკის უთხრა, რომ ის აღფრთოვანებულია უკრაინის სამხედრო წარმატებებით. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა The Financial Times-ი უკრაინელ მაღალჩინოსნებზე დაყრდნობით არცერებს. დეტალები ამბებიჯიზე. ახლა კი გადავინო გადასვლოთ კვირის პალიტრა ჯიზე, სადაც ქვეყნდება ორ შაბათს გამოსული გაზეთ კვირის პალიტრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა შავი წერტილები საქართველოში, ანუ როგორ ვუშველოთ გზებზე სიკვდილიანობას. სამწუხაროდ ავტოსაგზაო შემთხვევებს ასობით ადამიანი ეწირება, ათასობით კი მძიმე დაზიანებას იღებს. ამ მეტად აქტუალურ საკითხზე საუბრობ საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი მევლუდ მელაძე კვირის პალიტრასთან, რა სიახლის დანერგვაზე არის ორიენტირებული ახლა სამსახური და სათხედავს გამოსავალს ამ სტატისტიკის შესამცირებლად. რესპონდენტი წაიკითხავთ კვირის პალიტრა ჯიზე. ბოლოს კი შევჩერდეთ პორტალზე როგორ წერტილი ჯი და წაიკითხეთ გვერდითი შემოსავალი როგორ მოვიპოვოთ. ხუთი გზა დამატებითი ფულის გამოსამუშავებლად ძირითადი სამსახურის პარალელურად. არა მგონია ამან ვინმე საწყინოს. ასე რომ წაიკითხეთ აუცილებლად. წარმატებებს გისურვებთ და შეგახსენებთ. თქვენ უსმენთ Press Times ტალღაზე FM 103.9.
10: Press Times სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
11: Press Times. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.
10: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
12: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
13: 28 ივნისის ჩათვლით ისაგებლეთ განსაკუთრებული აქციით ზუგთა სახლში. სენსოდინი კვირის პასტა 75 მილილიტრი, ჟვალარი და 95 თეთრი. პირველი თხევადის არეცხის საშუალება 1 ლიტრი და 800 მილილიტრი, 14 ლარი და 95 თეთრი. ცელპაკი სამზარეულოს პირსაყოცი 12 ცალი, 15 ლარი და 95 თეთრი. გიშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
10: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ დელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი ჯი. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
14: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
15: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნები მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
14: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
16: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
10: გადაცემა მკურნალი სპონსორია კორვალჯი. Корвалджи, შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
17: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: ჯილომშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრა საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ხრის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ქართული ეთნების ხელისუფლების პირობებში მოგებულია რუსეთის წინააღმდეგ ყველა საქმე სტრასბურგისა და ჰააგის სასამართლოებში. არ მახსენდება რადიკალური ოპოზიციის მდიდარი NGO-ებისა და რადიკალური მედია საშუალებების არცერთი პოზიტიური გამოხმაურება ამ ისტორიულ გამარჯვებებთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარიანი სოციალურ ქსელში წერს. ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში მოგებულია რუსეთის წინააღმდეგ ყველა საქმე სტრასბურგისა და ჰააგის სასამართლოებში. დადგენილია რუსეთის პასუხისმგებლობა ადამიანის უფლებების დარღვევებზე 90-იან წლებში 2008 წლის ომის დროს ოკუპაციის პირობებში განგრძობითად. სამართლებრივ დოკუმენტებში დადასტურებულია ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა, რუსეთის მიერ ოკუპაციის ფაქტი, დენილთა უფლება დაბრუნდნენ საკუთარ საცხოვრებელ ადგილებში. რუსეთს დაკისრებული აქვს 465 მილიონ ევრომდე კომპენსაციის გადახდის ვალდებულება. ჰააგის სასამართლოს მიერ გამოკვეთილია სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა საქართველოს მოსახლეობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულებისთვის პასუხისმგებელი პირების მიმართ. გაქარწყლებულია ყველა ბრალდება ჩვენი გმირი სამხედროების მიმართ ომის დანაშაულების ჩადენასთან დაკავშირებით, რაც მათ ნაციონალურმა მოძრაობამ მოღალატობრივ რეზოლუციაზე ხელმოწერი დააბრალა. სამწუხაროდ არ მახსენდება რადიკალური ოპოზიციის მდიდარი NGO-ებისა და რადიკალური მედია საშუალებების არცერთი პოზიტიური გამოხმაურება ამ ისტორიულ გამარჯვებებთან დაკავშირებით, წერს მაჭავარიანი. პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერის ბერდია სიჭინავას განცხადებით ჩორჩანა საქმესთან დაკავშირებით ხელისუფლებამ გადაწყვეტილებას უნდა გადახედოს, თუ მას რაციონალურობისა და პატრიოტიზმის მარცვალი აქვს. დარჩენილი სიჭინავა სოციალურ ქსელში ეხმაურება ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს და აღნიშნავს, რომ რეგიონში ვითარება ანექსიის კუთხით განსაკუთრებით მძიმეა. მისი თქმით, საქართველოს ისტორიული რეგიონების რუსეთის მიერ მიტაცებისა და ფორმალიზების პროცესი მიმდინარეობს, რაც მისივე შეფასებით განსაკუთრებით მწვავია ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში. ჩვენი ისტორიული რეგიონის რუსეთის მიერ მიტაცების და მის ტერიტორიად გაფორმების პროცესს ვადევნებთ თვალს. ანექსიის მხრივ ოკუპირებულ აფხაზეთზე ბევრად მძიმე მდგომარეობა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში. საქართველოს ეროვნული ინტერესების წარმოუდგენელი ხელყოფა ხდება ჩორჩანა საქმეს და გიორგი გახარიას მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნით, რომელსაც ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის რიტორიკითა და პრეტენზიებით ასამართლებენ. რატომ ჩადგა ქართულ მიწაზე ჩვენს კონტროლირება ტერიტორიაზე ქართული პოლიციის საგუშაგო? ამ ისტორიული საქმის პოლიტიკურ ნანგრევებში მოყოლას არცერთ ხელისუფლებას არ ვუსურვებ, განაცხადა სიჭინავა. 2025 წლის მონაცემებით სოციალურ და უცვალი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რიცხება 379,957 ბავშვი, რომელთაგან 23,322 პირველად დარეგისტრირდა. ამის შესახებ ნათქვამია სახალხო დამცველის ანგარიშში. სახალხო დამცველის აპარატის 2025 წლის ანგარიშის მიხედვით ქვეყანაში ბავშვთა უფლებების, განათლების, ქალთაუსაფრთხოების, თანასწორობისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით კვლავ მნიშვნელოვანი გამოწვევები რჩება. სახალხო დამცველის ანგარიში ვრცლად არის შეფასებული ბავშვის უფლებები, სოციალური დაცვის პროგრამებში ჩართული ბავშვებისა და ოჯახების რაოდენობის ზრდის მიუხედავად არსებული მექანიზმები უმეტესად რეაქტიული ხასიათისა და ვერ უზრუნველყოფს ოჯახების გრძელვადიან გაძლიერებას და დამოუკიდებელი ფუნქციონირების ხელშეწყობას, ნათქვამია ანგარიში. ამასთან ზოგადი განათლების უწყვეტობის კონტექსტში პრობლემური ტენდენციები შენარჩუნებულია. 2025 წელს 7248 მოსწავლეს შეუჩერდა, ხოლო 1376 მოსწავლეს შეუწყდა მოსწავლის სტატუსი. ანგარიშის თანახმად განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს ქალთა მიმართულებისა და მისი ყველაზე მძიმე ფორმის ფემიციდის შემთხვევები. 2025 წელს გამოვლინდა 12 ქალის მკვლელობისა და 21 ქალის მკვლელობის მცდელობის ფაქტი, რომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი ოჯახის წევრების მიერ იყო ჩადენილი. პროკურატურამ ფემიციდი 5, ხოლო ფემიციდის მცდელობა 8 შემთხვევაში გამოკვეთა.
1: Business News. BPMG წარმოგიდგენთ Business News.
0: საქართველოს მსუბუქი ავტომობილების რეექსპორტი 4 წლიან მინიმუმზე. ამის შესახებ ირკვევა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებიდან. უფრო კონკრეტულად, 2026 წლის იანვარ-მაისში რეექსპორტზე გავიდა 29,297 ერთეული ავტომობილი. აღნიშნულზე ნაკლები რაოდენობის ავტომობილების რეექსპორტი ბოლოს 2022 წელს განხორციელდა, რა დროსაც რეექსპორტზე გავიდა 21,554 ავტომობილი, რომლის ღირებულებაც 190 მილიონ დოლარს აღემატებოდა. თუ გადავხედავთ ერთი წლის მონაცემებსაც, ამ შემთხვევაშიც ფიქსირდება იქნება 24.3%-იანი კლება. სად ვყიდით ავტომობილებს? ტოპ 5 სავაჭრო ბაზარი მცირე კლებას აჩვენებს წილში ავტომობილების რეექსპორტის ფასები 2025 წლის პირველ 5 თვეში ერთი ავტომობილის საშუალო საექსპორტო ფასი გადასახადების გარეშე $25,169 იყო წელს იმავე პერიოდში კი $25,073 კონკრეტულად 5 ძირითადი სავაჭრო ბაზარი ასე გამოიყურება ყაზახეთი 10,499 ერთეული ყირგიზეთი 8,524 ერთეული ირანი 2,519 ერთეული ტაჯიკეთი 2,356 ერთეული აზერბაიჯანი კი 1,926 ერთეული 2026 წლის მაისში თბილისში 3,787 საცხოვრებელი ბინა გაიყიდა კოლიერსის ბაზრის მიმოხილვის თანახმად ბინების ტრანზაქციები წლიურად 3.1%-იან ზრდას აჩვენებს. აღსანიშნავია, რომ საანგარიშო პერიოდში გაზრდილია საცხოვრებელი ბინების ფასები, როგორც ახალ, ასევე ძველ პროექტებში. მაისში დედაქალაქის მასშტაბით ძველ პროექტებში საცხოვრებელი ბინების ფასები 16%-ით გაიზარდა, ეს კი მაშინ, როცა ახალ პროექტებში პირველად ბაზარზე ღირებულება 14.9%-იან, ხოლო მეორელ ბაზარზე 5%-იან მატებას აჩვენებს. აღსანიშნავია, რომ 5 წლიან ჭრილში 99.6%-ით არის გაზრდილი საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზრის ზომა. 2022 წლის სანგარიშო თვეში ბაზრის ზომა 176 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო. 2026 წლის მაისისთვის კი ეს რიცხვი 323 მილიონ ამერიკულ დოლარამდეა გაზრდილი. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაუბრუნდებით. გმადლობთ რომ გისმენთ დროებით.
1: Business Press News-ი BPMG წარმოგიდგენთ.

რადიო ამშვიდობის სადილის პალიტრა აგრძელებს მუშაობას ალღაზე FM 103.19 აქვე შეგახსენებთ დღეს 24 ივნისია დღეს დიდი დღეა 1987 წლის სწორედ ამ დღეს სანტაფეს პროვინციაში არგენტინაში დაიბადა დიდი არგენტინელი ფეხბურთელი თავდამსხმელი ლიონელ ანდრეს ლეო მესი საფეხბურთო კლუბ ინტერ მაიამის არგენტინის ეროვნული ნაკრების კაპიტანი ესპანეთის პრიმერა დივიზიონის ბარსელონას ინტერ მაიამის არგენტინის ეროვნული ნაკრების ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირი ოქროს ბურთის 8 გზის ოქროს ბურთის 6 გზის მფლობელი 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონი არგენტინის ეროვნული ნაკრების შემადგენლობაში ყველა დროის ყველაზე ტიტულოვანი ფეხბურთელი საყოველთაოდ აღიარებულია ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს და მსოფლიოს საუკეთესო თანამედროვე ფეხბურთელად ბარსელონას აკადემიის აღზრდილი გახლავთ მესი სხვათა შორის 17 წლის ასაკში უკვე პირველი გუნდის ღირსებას იცავდა ესპანეთის 10 გზის ჩემპიონი ესპანეთის თასის 7 გზის ესპანეთის სუპერთასის 8 გზის მფლობელი უეფას ჩემპიონთა ლიგის თასის 4 გზის უეფას სუპერთასის 3 გზის და ფიფას მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატის თასის 3 გზის მფლობელი ბარსელონას შემადგენლობაში მის საფეხბურთო სტილს დიეგო მარადონას სტილს ადარებენ რომელიც მესის თავი მემკვიდრედ მიიჩნევდა. მესი ფეხბურთის თამაში 4 წლის ასაკიდან დაიწყო. ბარსელონამ მესის პოტენციალი მალევე აღმოაჩინა. ბარსელონამ მესის ნუელს ოლდ ბოისიდან ბარსელონაში გადასვლა და ზრდის ჰორმონების დაავადების მკურნალობა შესთავაზა. 2004-5 წლებში სეზონში მან სადებიუტო მატჩი ჩაატარა ბარსელონას რიგებში და რეკორდი დაამყარა როგორც ყველაზე ახალგაზრდა ფეხბურთელმა, რომელმაც გოლი გაიტანა ლა ლიგაში. იმავე სეზონში ბარსელონამ ლა ლიგა და ჩემპიონთა ლიგაც მოიგო. მისი პირველი კარგი სეზონი 2006-7 წლები იყო, რომლის ელ კლასიკოშიც ჰეტრიკი შეასრულა და ლა ლიგა 26 თამაშში 14 გოლით დაასრულა. 2008-9 წლების სეზონში მესიმ 18 გოლი გაიტანა და ლომის წილი ჩადო ბარსელონას ტრიპლეტის მოგებაში. მომდევნო 2009-10 წლების სეზონში მესიმ ყველა შეჯიბრებაში ერთად 47 გოლი გაიტანა, რითაც რონალდოს გაუთანაბრდა ერთ სეზონში გატანილი გოლებით. მესი 2005 წლის ფიფას მსოფლიო საუკეთესო მსოფლიოს ახალგაზრდული ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი გახდა 6 გოლით, რომელთაგან 2 ფინალში გაიტანა, ამის შემდეგ კი მალე იგი არგენტინის ეროვნულ ნაკრებში დამკვიდრდა. 2014 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე მესი არგენტინის ნაკრებთან ერთად ვერცხლის პრიზიორი გახდა, თავად მესი ტურნირის საუკეთესო ფეხბურთელად აღიარეს. 2021 წლის კოპა ამერიკაზე მესი არგენტინის ნაკრებთან ერთად პირველად მოიპოვა ჩემპიონის ტიტული და სამხრეთ ამერიკის თასსაც დაეუფლა. ამასთან, როგორც 4 გოლისა და 5 საგოლე გადაცემის ავტორს, ტურნირის საუკეთესო ბომბარდირის პრიზი გადაეცა. გათამაშების საუკეთესო ფეხბურთელადაც სწორედ მესი დასახელდა. მესი წლევანდელ ჩემპიონატზეც ბრწყინავს. კიდევ ერთხელ გახსენებთ, სწორედ დღეს, 1987 წლის 24 ივნისს დაიბადა მესი.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაგლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto წერტილი G.
0: Strafe დაამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კვირის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვირითი მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ სახე პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 4-5-25-25.
0: სეზონის წარმოდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და

0: გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
0: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ. სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილ კრემი. ჰილ კრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
2: როგორ ავარჩიოთ საზამთრო? დაიმახსოვრეთ ეს 5 ოქროს ხრიკი. საფხულის პერიოდში ტკბილი, გრილი და წვნიანი საზამთროს მირთმევაზე უკეთესი ცოტა რამ თუ არსებობს. თუმცა ბაზარში ან სუპერმარკეტში დახლთან დგომისას იდეალური ნაყოფის შერჩევა ნამდვილ ლატარიას ემსგავსება. ხშირად ერთი შეხედვით იდეალური ზოლებიანი გიგანტი სახლში მიტანისას შიგნიდან უგემური, თეთრგულიანი ან პირიქით გადამწიფებული და ფაფისებრი ხდება. ბევრი ფერმერის გამოცდილებაზე დაყრდნობით არსებობს რამოდენიმე უტყუარი ბუნებრივი ნიშანი, რომლებიც საზამთროს გაჭრისა და დაზიანების გარეშეც ზუსტად გაგებინებთ, რამდენად შაქრიანი და ციფია ის. დაივიწყეთ შემთხვევითობის იმედზე ყოფნა. დაიმახსოვრეთ ეს 5 ოქროს ხრიკი. ყურადღება მიაქციეთ წონას და არა ზომას. ზომის მიხედვით ნუში არჩევთ საზამთროს. აუცილებლად აიღეთ ხელში და წონაში ამოწმეთ. თუ კი ზომასთან შედარებით მსუბუქად მოგეჩვენებათ, მასზე ნუში აჩერებთ არჩევანს. რაც უფრო მძიმეა, მით უკეთესია. დააკვირდით ყვითელ ლაქას. ეს არის ყველაზე საიმედო ბიოლოგიური მაჩვენებელი, რომელსაც ვერცერთი გამყიდველი ვერ გააყალბებს. მიწის ლაქა არის ის ადგილი, რომლითაც საზამთრო ბაღჩაში იწვა და მზის სხივებს ელოდებოდა. ციფე ნაყოფის შემთხვევაში ლაქა უნდა იყოს კვეთრი, ყვითელი, კრემისფერი ან ნარინჯისფერი. ეს იმაზე მიუთითებს, რომ საზამთრო ვაზზე დიდხანს დარჩა და ბუნებრივად დამოუკიდებლად დამწიფდა. მომწიფარი ნაყოფის შემთხვევაში კი ლაქა თეთრია, ძალიან ღია ან საერთოდ წვანეში გადადის. ეს ნიშნავს, რომ ის ნაადრევად დაკრიფეს, ვინაიდან საზამთრო მოწყვეტის შემდეგ დამწიფებას აღარ აგრძელებს. ასეთი ნაყოფი უგემური იქნება. აკუსტიკური ტესტი. მოუსმინეთ ხმას. დაკაკუნება საზამთროს არჩევის კლასიკური რიტუალია. თუმცა უნდა იცოდეთ, რას უსმენთ. დაარტყეთ საზამთროს მუშტი და თითები და დააკვირდით რეზონანსს. იდეალური ხმა. ციფე, წვნიანი და წყლით სავსე საზამთრო გამოსცემს ზამბარისებრ, კაფიო და ღრუ ხმას. თითქოს შიგნით სარიელი სივრცეაო. ცუდი ხმა. რო ჩახლეჩილი და ბლაგვი ხმა მიუთითებს იმაზე, რომ საზამთრო ან სრულიად უმწიფარია, შიგნიდან მყარია და ვიბრაციას არ ატარებს, ან პირიქით გადამწიფებულია, შიგნიდან უკვე დამპალია და ფაფად იქცა. მოზერდეთ ობობას ქსელი, შაქრის ზარღვები. ხშირად ადამიანები ეძებენ სრულიად გლუვ და იდეალური ვიზუალის მქონე ქერქს, რაც დიდი შეცდომაა. დააკვირდით ყავისფერ, უხეშ ხაზებს, რომლებიც ქერქზე ობობას ქსელს ან ნაწიბურებს ჰგავს. რა არის ამის საიდუმლო? ამ ნიშნებს შაქრის ლაქებს უწოდებენ. ისინი იმის ნიშანია, რომ დამტვერვის პერიოდში ფუტკრები ძალიან ხშირად ეხებოდნენ ნაყოფის ნასკს. რაც უფრო მეტი ასეთი ყავისფერი ქსელია საზამთროზე, მით უფრო ტკბილი და შაქრიანია მისი რბილობი. დააკვირდით ყუნწს. ყუნწი გვიჩვენებს, თუ რამდენი ხნის წინ არის მოწყვეტილი ნაყოფი ბაღჩიდან და რა მდგომარეობაში იყო ის მოწყვეტის მომენტში. ციფე ნაყოფი. ყუნწი უნდა იყოს მშრალი და მოყავისფრო ყვითელი. ეს ნიშნავს, რომ საზამთრომ თავად დაასრულა ზრდის ციკლი. უნცმა გამოშობა დაიწყო და ის მწიფე მოწყვიტეს. უმწიფარი ნაყოფის შემთხვევაში ყუნწი მწვანეა, წმიანი და სქელი. ეს ნიშნავს, რომ საზამთრო ჯერ კიდევ იზრდებოდა და ის ძალით მოგლიჯეს ლას. წონისა და ფორმის ბალანსი. გოგო თუ ბიჭი, წონა ასციეთ საზამთრო ხელში მწიფეს. საზამთრო ყოველთვის უფრო მძიმე უნდა გეჩვენებოდეთ, ვიდრე ვიზუალურად გამოიყურება. ეს იმის ნიშანია, რომ ის სავსეა ნატურალური წვენით და არა ჰაერით. ოპტიმალური წონაა 7-დან 10 კილოგრამამდე. ძალიან გიგანტური ნაყოფები ხშირად ნიტრატებითაა გაზრდილი. ფორმა: ფერმერები ნაყოფს ბიჭებად და გოგოებად ყოფენ. ბიჭები უფრო მოგრძო, ოვალური ფორმისაა და წყლიანი გემო აქვთ. გოგოები კი აბსოლუტურად მურგალია, აქვთ უფრო ფართო ქვედა წერტილი, ჭიბი, და ისინი გაცილებით შაქრიანი და ქმილია.
1: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის შატვით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: ავტო.
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 9 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

გელამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ხელამბებს 9 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. პოლიცაბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი არ არის ნაკლები ფაქტორი პარტიისთვის. მის სხვა მნიშვნელობა აქვს პარტიაში, ხაბესაც დიდი მნიშვნელობა აქვს და არ არის თავში ხელწამოსაკრავი, ამიტომ თუ პოლიცაბჭომ თავისი კანდიდატი დააყენა, მაშინ მარტივი არჩევნები არ იქნება. ამის შესახებ ჟურნალისტმა ნანუკა ჟორჟოლიანმა პალიტრა ნიუსის გადაცემა პოლიტიკურ სივრცეში განაცხადა. ხაბეიშვილს თუ მოუნდება კანდიდატის დაყენება, ვინ იქნება ეს კანდიდატი? ხაბეიშვილმა რო თქვა ციხიდან მე ვარ კანდიდატიო, პატიმარმა ხაბეიშვილმა ხომ შესაძლოა ეს მოხდეს? ხაბეს წინააღმდეგ წავლენ პატიმარია, რომელსაც არასწორად მოექცნენ, განაცხადა ჟორჟოლიანმა. მან ისაუბრა ნაციონალურ მოძრაობიდან წასულ პოლიტიკოსებზე, კერძოდ ნიკა მელიაზე, ხაზგასმით აღნიშნა, რომ არასწორად მოექცა. მიშას პარტიის წევრები ძალიან უფასებენ იმ თავგაწირვას, რომ ჩამოვიდა, ჩაჯდა და 5 წელია უკვე ციხეშია, მაგრამ ხაბეიშვილიც მიუხედავად იმისა, რომ რა პროცესებიც დატრიალდა, მისი რგლი პარტიიდან არ წასულა. მიშა არ გაულანძღავს და მას ამ ერთგულებას უფასებენ. გაილახა, დაიჭირეს. მელია კი არასწორად მოიქცა მიშასთან პარტიიდან, რომ წავიდა, მორალურადაც და ადამიანურადაც. შემდეგ ადგა და პარტია გაუყო. შევთანხმდეთ ლიდერს, დედას რომ მაგინებ, უნდა ადგე და წახვიდე. ამ ქვეყანაში მნიშვნელობა არ აქვს ნაციხ კოცი ლეიბორისტი თუ სხვა, არავის მოღალატე არ უყარს. ადამიანი, რომელთან ერთადაც იყავიდა, რომელიც შენი ლიდერი იყო, მიდიხარ და აგინებ, ასეთი არავის უყარს. სახე თუ ვინმე შეინარჩუნა, მათ შორის ღარიბაშვილმაც კი ივანიშვილის კარზე. ეს კარგად იცის გახარი ამრო, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი ინფორმაციითაცოც ივნის ბრძანება მას არ გაუცია, ამ გზით არ მიდის, რადგან ქართველს მოღალატე არ მოსწონს, განაცხადა ნანუკა ჟორჟოლიანმა. მისივე თქმით, ის პარტიაში პოლიტიკურ ლიდერად არ მიდის. პარტიაში პოლიტიკურ ლიდერად არ მივდივარ. პოლიტიკური ლიდერი არის მიხელ სააკაშვილი, პრემიერობის კანდიდატიც უნდა იყოს. პოლიტიკური ფიგურები, რომ მართავდნენ ოპოზიციას ამდენი ხნის განმავლობაში, რა შედეგი დადეს და რამდენი აქვს პროცენტი, ან რით დააზარალეს ივანიშვილი, კითხულობს ჟორჟოლიანი. მისივე თქმით, იმ შემთხვევაში, თუ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გახდება, ოპოზიციის ალიანსის დატოვების შესახებ საკითხს დააყენებს. ჩერგოლეიშვილი ხომ ამბობს, რომ ის პოლიტიკოსია და ნასწავლი აქვს, ამიტომ მოიქცეს როგორც პოლიტიკოსი. მე რომ ლობიანას დამიძახებს, ეს ისწავლა, ამას გვამადლის, რომ ეს არის მისი განათლება, ეს არის პოლიტიკა. რაც შეეხება გილაურს, გილაური ამ ბრძოლაში ჩვენთან ერთად იყო და გაიპარა უკანა კარიდან. მისი თანამშრომლებიც არ მოუკითხია, ჩხრეკა რომ ჩაატარეს ხელები, დაიბანა და წავიდა. ფაქტია, ის საერთო ბრძოლისთვის და გამარჯვებისთვის არ იყო ამ პროცესში, იყო მინი სპეცოპერაციისთვის. ნიკა გილაური როგორც ფონდის ხელმძღვანელი სამარცხვინოდ გაიპარა, განაცხადა ნანუკა ჟორჟოლიანმა. საერთო დარმადარდებს კოლექტიურად ოპოზიციის ბედი ამ ქვეყანაში. ფსევდო რაციონალიზაციას ვეძახი, მარტო შეგიძლია, მე რა შემიძლია ამას საარჩევნო ურნებთან ვაჩვენება. ამის შესახებ ნელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზო დათუნაშვილმა პალიტრანიუსის გადაცემა პოლიტიკურ სივრცეში განაცხადა. ნელო ძლიერი საქართველოს წარმომადგენლის თქმით, ის საკუთარი პარტიის პოლიტიკურ საქმიანობას დამოუკიდებლად ხედავს და პასუხისმგებლობას ოპოზიციის სხვა ნაწილზე არ იღებს. მისი თქმით, ოპოზიციურ გაერთიანებებში გავრცელებულ ბრალდებებს, მათ შორის ფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან გაკეთებულ შეფასებებს საფუძველი და შინაარსი არ გააჩნია. დათუნაშვილის განცხადებით, ბიზნესმენების და ლელოს ლიდერების, მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის მიმართ გაჟღერებული კრიტიკა უსამართლოა, რადგან მათ ბიზნეს საქმიანობასა და პოლიტიკურ გზაზე მნიშვნელოვანი რისკები გაიარეს. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნუგზარ ციკლაურმა თქვა, რომ ოპოზიციურ სპექტრში მიმდინარე ურთიერთბრალდებები და დაპირისპირება უნდა დასრულდეს, რადგან ოპოზიციის მხარდაჭერას დააზიანებს და ხელისუფლების ინტერესებს ემსახურება. პალიტრონისის გაცემა პოლიტიკურ სივრცეში საუბრისას ციკლაურმა აღნიშნა, რომ პოლიტიკურმა ძალებმა უნდა გააცნობიო, რომ ქვეყანაში არსებული ვითარება და ერთმანეთის დისკრედიტაციის ნაცვლად საერთო მიზნებზე კონცენტრირდნენ. ციკლაურის შეფასებით, ხელისუფლების მიზანია არა კონკრეტული ოპოზიციური პარტიების, არამედ მთლიანად ოპოზიციის დასუსტება. მან მიისაუბრა ოპოზიციური პარტიების გაერთიანების პერსპექტივაზე და თქვა, რომ ალიანსი არ არის ერთი პოლიტიკური პარტია, არამედ სხვადასხვა ძალის თანამშრომლობის ფორმატია. მისი თქმით, ოპოზიციისთვის თვითიზოლაციის გზა შედეგის მომტანი არ იქნება და თანამშრომლობის შესაძლებლობების შენარჩუნება აუცილებელია.
ტრამპმა ზელენსკის უთხრა, რომ ის აღფრთოვანებულია უკრაინის სამხედრო წარმატებებით. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა Financial Times-ი უკრაინელ მაღალჩინოსნებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის წყაროების ცნობით ისინი იმის ნიშნებს ხედავენ, რომ ტრამპი უფრო კეთილგანწყობილი ხდება უკრაინის მხარდაჭერის გაძლიერებისადმი და შესაძლოა უფრო მეტად იყოს მიდრეკილი რუსეთზე ზეწოლისკენ, რათა მან ომი დაასრულოს. ამავდროულად წყაროები ჯერ კიდევ სკეპტიკურები არიან იმასთან დაკავშირებით, დაიცავს თუ არა ამერიკის პრეზიდენტი თავის სიტყვას. მათ აღნიშნეს, რომ მას აქამდეც მიუცია დაპირებები, რომლებიც არ შეუსრულებია. ამის მიუხედავად, ზელენსკის, ტრამპისა და სხვა ლიდერების შეხვედრების შემდეგ მათ ფრთხილი ოპტიმიზმი გამოხატეს მიღწეულ პროგრესზე პატრიოტის რაკეტების მიწოდებისა და იარაღის წარმოებისთვის ლიცენზიების საკითხებში. გაეროს საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაცია ირანის წინააღმდეგ ამერიკა-ისრაელის ომის გამო სპარსეთის ყურეში ჩარჩენილი 11,000-ზე მეტი მეზღვაურის ევაკუაციას გეგმავს, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გაეროს საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა არსენიუ დომინგესმა განაცხადა, რომ ფართო მასშტაბიანი ოპერაცია ირანთან, ომანთან, ამერიკასთან, რეგიონის სხვა სანაპირო სახელმწიფოებთან და საზღვაო ინდუსტრიასთან თანამშრომლობით განხორციელდება. დომინგესის განმარტებით ჩარჩენილი მეზღვაურების დასახმარებლად მიღწეული შეთანხმება საზღვაო უსაფრთხოების აღდგენისა და სამოქალაქო გემებზე თავდასხმების დასრულებისკენ გადამწყვეტ ნაბიჯს წარმოადგენს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10:00-ზე. მადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: ეს 24 ივნისია, 4 შაბათი. მე წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზე FM 103.9. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში დღეს იწვიმებს. 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება ფოთში, სადაც 24 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი, თუმცა ღრუბლიანობას ნალექი წვიმის სახითაც დაერთვება. სოხუმში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და უმეტესად მზიანი ამინდია ნავარაუდევი, ზუგდიდში 24 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი დღე. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი, ქუთაისში 22 გრადუსი და წვიმა, ოზურგეთში 21 გრადუსი სითბო და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 23 გრადუსი სითბო ნალექი წვიმის სახით, ცხინვალში 22 გრადუსი და წვიმა, თელავში 25 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ბორჯომში 18 გრადუსი და წვიმა. ბაკურიანში 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. ყაზბეგში 12 გრადუსი და წვიმა მოსალოდნელი, გუდაურში 14 გრადუსი სითბო ნალექი წვიმის სახით. და ბოლოს, თბილისში დღეს 24 ივნის 4 შაბათს მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, ძირითადად ღრუბლიანი ამინდი, ხანმოკლე წვიმაც.
0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი G. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია პირველი ვისამდე. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის Skapis აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე Skapi ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
2: 16-00-6. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-00-6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-00-6.
3: Пристаями. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагоцрупт гайбечнеба прессис курцлэмзе. Теори темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Пресс-сайми. Ховыл самшаудрес. Аца-аца дат хутбутсутсе.

0: დღეს თაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: გმადლობთ რომ გისმენთ. FM 103.7.
0: შეუცვლელი რომ იყო, ყოველთვის უნდა იცვლებოდე. FM Beauty. ყველაფერი თქვენი სილამაზისთვის. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ილამშვიდობისა, დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას ტალღაზე FM 103.9. ეს არის დილის პალიტრა. ბექა, დილამშვიდობისა.
3: დილამშვიდობისა, თამთა დილამშვიდობისა, ჩემო მეგობრებო. გისურვებ ყოველ კარგს დღევანდელ დღეს და ყოველ მომდევნო დღესაც. არის ზავგრილი დღით დაიწყო, გუშინაც დაიწყო, მაგრამ მე ისე ძალიან დაცხარო, შეგვაწუხა, მაგრამ ასე ზაფხულია, ეს არის მოწემულობა. რაც თავარია, ჩემი თამთა არის გახარებული ამ ყოველივეთიდან. მე დაველოდები ნოემბერს.
2: ფიცი, დაველოდოთ ნოემბერსაც. ნოემბრამდე წინ ივლისია, აგვისტოა, სექტემბერია. სულ ზაფხულია.
3: აი სანამ დღევანდელ რაღაცებამ შევილაპარაკეთ, ერთი ახალი ამბავი მინდა გითხრათ. მე მგონი ყველას დაგაინტერესებს. იმართება მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში. იმართება მსოფლიო ჩემპიონატი. მორიგი მატჩები
2: გამართა.
3: ამას წინებზე დაიწყო და მიმდინარეობს მეტნაკლები წარმატებით გუნდებისათვის თვალსაზრისით. ერთი რამ მომხდა თვალში. თვალში მომხდა ის, რომ ყველა სტადიონი არის გადავსებული. გადავსებული არა მარტო ხომაგებით, ეხა არ ამგონია რომ განიდან გუშინდელ თამაშზე ჩასულიყო იმდენი ადამიანი, რომ ნახევარი სტადიონი აევსოთ, მაგრამ ადგილობრივი მოსახლეობაც აქტიურად დადის ფეხბურთზე.
2: ყარებიათ ამერიკელებს ჩვეულებრივი
3: ფეხბურთისტებით ერეკებოდნენ, თან ბილეთი ძვირი ღირს, თან ბილეთი
2: აქტიულისტი.
3: ხო, აქტიულისტებია. ხო, ბილეთი ძვირი ღირს. არის შენიშვნები რაღაცეები, მაგალითად
2: ორგანიზატორებთან.
3: კი, ორგანიზატორებთან უსაფრთხოების საკითხებში უფრორე ამერიკის მხარეს. მექსიკაში დაგიკვირდება, ცოტა უკეთ არის ორგანიზებული და კანადაში გაცილებით უკეთო, როგორც ამბობენ. მაგალითად ირანის საწნ ბაზასთან მოკლეს კაცი. ო, დამს გამოლენ შეულებრივი კაცი. და არის რაღაც მინუსები რა. ინგლისის ნაკრები გაძარცვეს საერთოდ. წაიღეს ფორმები, ლეპტოპები, რაღაცეები წაიღეს, $20,000 წაიღეს.
2: თავი მოჭრეს ტრამპს.
3: კი ბატონო. არა, ხდება ეგეთი რაღაცეები, მაგრამ ნუ მაინც ისეთი თემა არის. და საჯებთან არის უდიდესი შეკითხვები. იმიტომ კი არა, რომ ვიღაც ხარეს არიან, აი არა, ესე არა პროფესიონალურად და საოცარი რა არის, იცი? ვარზე გადამოწმების შემდეგ, ანუ ვიდეო ასის რეფერიზე გადამოწმების შემდეგაც კი რაღაც არაადეკვატურ მეებს
2: ამას გადაწყვეტილებას იღებენ, ხო?
3: ხო, მესი ძალიან უყვარს ყველას, მაგრამ არჟირის ნაკრებთან თამაშის დროს მესიმ ჩარყა უკნიდან კაცრები, ფუცის კაცრები ფეხბურთელს უკნიდან, რაც როგორც მინიმუმ წითელი ბარათით უნდა დაშილიყო და საერთოდაც წითელი ბარათით უნდა დაშილიყო ეს მოქმედება მისი. მიუხედავად იმისა, რომ მესია არ დაისაჯა, საერთოდ არაფერი არ მიიღო და იცი რა არ მომწონს მე პატრიცემ ჩემ კოლეგებს, მაგრამ კომენტატორებმა რატომ გაჩათვალეს, რომ მე რაო საჯის ადამიანიაო და ესეთ ლეგენდებსო და ავტორიტეტებსო მე რა რო ბარათი არ უჩვენაო. რას ნიშნავს ეს?
2: მიუღებელია ეს მიდგომა.
3: გუშინ ბრიტანეთს რა გადავეკიდი ამ ბრიტანეთს, კაცო? ყველა სხვა სახეობაში ბრიტანეთის სახელით გამოდიან. ინგლისის ნაკრებმა გუშინ განასთან ითამაშა ფრე. ამბობენ, რომ განელმა ჯადოქრებმაო კეინი მოაჯადოვესო და მართლაც მოჯადოვებული ვითამაშოთა
2: გუშინ.
3: შამანებმა რაღაცეები იქიდან შელოცები გაუკეთეს და ესე ითამაშა.
2: ხელში ფეხი შეუკრეს.
3: გუშინ უზბეკეთის ნაკრებთან გაიმაღდა, გაივაღა ქრისტიანუმ. გაიტანა ორი გოლი, რამოდენიმეს გატანაც შეძლო, ერთ საათს დარჩა უთვალეს, რომ გაიტანა 5-0 გაიმარჯვა უზბეკეთთან. პორტუგალიამ ხა გაგიჭირდებოდა თუ ფეოლაში რო არის ეს არის ნათქვა. და ბუდიმირის გოლი პანამას მოუგო ხორვატიამ. დღეიდან უკვე მეგობრებო მესამე ტურები იწყება, ეს ნიშნავს იმას, რომ ორივე თამაში თითო ჯგუფში ერთსა და იმავე დროს ჩატარდება და ჩვენ ბოლო-ბოლო გავიგებთ ვინ რომელ ადგილზე გავა ჯგუფში და ვინ ვის შეხვდება ჯგუფიდან გასვლის შემთხვევაში. და 4 დღეში, სადღაც თუ 5 დღეში დამთავრდება ჯგუფური ეტაპი და ძალიან მალე უკვე დაიწყება აი რასაც ქვია ნამდვილი მსოფლიო ჩემპიონატი.
2: მეოთხე ფინალი, ხო?
3: ხო. ყველა ისე კი არ არის, ჩემს თავის ყველა თამაშებს უყურებს ან რო ვერ უყურებს და მეერე წუხს ამაზე.
2: მეერე უკვე ყველა დაჭდება და უყურებს.
3: მეერე უკვე ვეღარ გახსენდება
2: რა. მე ხო გითხარი რომ ბოლოსკენ ჩავერთვები მე. ჯერ მიგიშვით.
3: ხო, ჯერ შეუშვით.
2: განასგულშებად კი ვერები მიგიშვით.
3: ხო, აი როკბენდი რომ უნდა გამოვიდეს მაგარი და
2: მაგარი. აი წინ გამხურებლები რომ გამოდიან.
3: მომაფები რომ მოდიან. აი ესე მივედით ვორმაფები.
2: რა, მშვენივრად მიდიხარ ბექა, მშვენივრად, ესე იგი ინფორმაციას არ გვაკლებ.
3: კი ბატონო.
2: ახლა კი გავაგრძელოთ ჩვენი თემით და იმით, რაც ახლა უნდა გადიოდეს ეთერში, მაგრამ ფეხბურთი იჭრება ყველგან, ყველა სივრცეში და ეს აბსოლუტურად მისაღებია. ჩვენ დღეს კანი უნდა გავირუჯოთ, მაგრამ უნდა გავირუჯოთ დიდი ყურადღებით. ისეთ რა გადავწყვიტე? აი ვიდრე უშუალოდ კანზე მზის ზემოქმედებასთან დაკავშირებით ვიმსჯელებთ და ვიფიქრებთ იმაზე, თუ რა დოზით მივიღოთ მზე. პირველ რიგში აი აქვე განმარტებასავით, როგორ ირუჯება კანი, ანუ რა პროცესი მიმდინარეობს. კანის ზედაპირულ შრეში, ეპიდერმისში მოგეხსენებათ, არსებული უჯრედები წარმოქმნიან პიგმენტ მელანინს, რომელიც კანის ბუნებრივ შეფერილობას განაპირობებს. მზის ან სოლარიუმის ნატურის ულტრაიისფერი სხივებით დასხივებისას კანში მელანინის წარმოქმნა ძლიერდება და ამ დროს კანი მუქდება. სწორედ ამ მოვლენას ეწოდება გარუჯვა. ამრიგად, რუჯი ულტრაიისფერი სხივებით გამოწვეული დაზიანების გამოხატულებაა და არა სიჯანსაღის ნიშანი.
3: ხო, აი ეს
2: რაც კიდეთ ის მითხარით.
3: არა, ვერაფერს თუ ვერ გეტყვით, რუჯი არის ორგანიზმის პასუხი ამასთან. დამცველობითი რეაქცია მზის ულტრაიისფერ სხივებზე, მზის სხივების გავლენით მელატონინი ხდება მელანინის სინთეზის სტიმულირება, რაც კანის გარუჯვას იწვევს, მეგობრებო. და ახლა არის ესეთი კითხვა: რა გართულებების წინაშე შესაძლოა აღმოჩნდეს ადამიანი რუჯის არასწორად მიღების შემთხვევაში? გარდა იმისა, რომ დაგეწება, დაგეჭიმება კანი და
2: გამოგიშრება
3: და სიყვალე იქნება და მე მაწონების სასმას, ნაცმის სასმას ფოტოშოპს მიმართავს ხოლმე, მეც მიმართია. სამწუხაროდ უმეტეს წილად ხდება არასწორად მზის სხივების ჭარბი ინსოლაცია, რაც ვლინდება კანზე სხვადასხვა ტიპის დაზიანებებით. მზის სხივების ჭარბი ზემოქმედება კანზე არსებული კაპილარების გაფართოებას და შედეგად იწვევს სიცილეს. ასევე ხდება ელასტიური ბოჭკოების დაზიანება. აი იმიტომ გქონია, რომ გვეჭიმება ეს კანის საშინელება, რაც იწვევს ნაადრევ დაბერებას, არაერთგვაროვან პიგმენტაციას, ჰიპო ან ჰიპერპიგმენტაციას. ეს ლაქები უკვე, ლაქები რო არის ხოლმე კანზე, კანის სიმშრალე და აქერცვლა ხდება მშრალი უსიცოცხლო თმა, ფრჩხილების ელასტიურობის დაკარგვა, ჩდება კანის კეთილთვისებიანი წარმონაქმნების გადაგვარება, მაღალი რისკი, ამ გადაგვარების მაღალი რისკი ახალი პიგმენტური ლაქები ხალის გაჩენისა ან უკვე არსებული საზღვების და ფერის შეცვლა ხდება. ასევე ძალიან ცუდი არის ხოლმე, რომ აი ყოველ ზაფხულს მესმის ეს ლევის ნახარში გავუკეთე. ყველამ გავიგეთ, რომ ცუდია ის ბატონი გამოდის ხოლმე დამპყრობის ცენტრის ხელმძღვანელი და ამბობს ამ ყოველივეს, მაგრამ მაინც ვიღაცა დაისხავს ყოველმე ამ ლევის ნახარში.
2: რჩებიან ვიღაცები მაინც, ვისაც ვისამ ვინამდეც ვერ მივაწვდინეთ ჩვენ ეს ხმა და სულ
3: არ დაგვიჯერეს.
2: ან არ დაგვიჯერეს, მაგრამ მე მგონი უნდა დაგვიჯეროთ, იმიტომ რომ ჩვენ პროფესიონალებს ვეკითხებით ხოლმე, ჩვენით არ ვსაზღურავთ ასეთ საკითხებს. ასევე გასათვალისწინებელია, რომ რაც მეტია მზის სხივების ზემოქმედების ხანგრძლივობა, ანუ რაც უფრო დიდ ხანს რჩებით მზეზე, მით მაღალია კანის ავთვისებიანი წარმონაქმნების რისკი. მათ შორის ბრტყელუჯრედოვანი კიბო, ბაზალურუჯრედოვანი კარცინომა, ავთვისებიანი მელანომა.
3: მელანომა არის ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული.
2: ვერაგი,
3: ვერაგი. სიმსივნის სახეობა.
2: ახლა ნახოთ სხვა საკითხებით. ძირითადად რა მიმართვებია მედიკოსებთან? ძირითადად აღინიშნება კანის სიმშრალე, თეთრი ლაქების არსებობა სახესა და სხეულზე, ტანის სხვადასხვა კეთილთვისებიანი წარმონაქმნის ზომაში მატება და ფერის შეცვლა. არსებობს დაავადებები, რომლებსაც ულტრაიისფერი სხივები ააქტიურებს და ავლენს. ხშირად ბავშვებში აღინიშნება რუჯის მიღების შემდგომ თეთრი ლაქები სახესა და სხეულზე. თეთრი ლაქების არსებობა იწვევს შიშს, ისეთი გავრცელებული დაავადებისადმი, როგორიც არის ვიტილიგო.
3: მაიკლ ჯექსონს რო ჭირდა.
2: რაც ქონდა. იგი კანზე ვლინდება სხვადასხვა ზომის, მოხაზულობის, თეთრი, ანუ დეპიგმენტური, მკვეთრად შემოსაზღვრული ლაქების სახით, რომელსაც არ ახლავს აქერცვლა. დაავადების გამომწვევი მიზეზი უცნობია, მაგრამ გამოვლინების ერთ-ერთ ხელშემწყობ ფაქტორს წარმოადგენს ფიზიკური ტრავმა და ულტრაიისფერი სხივებით გამოწვეული კანის დამწრობა. ასევე ხშირია ბავშვებში სტრეპტოკოკური დაავადება, თეთრი პიტირიაზი, პიტირიაზის ალბა, რომელიც უმეტესად სახის მიდამოში ვლინდება, მომრგვალო ან ოვალური ფორმის თეთრი ფერის ლაქებით და ხასიათდება მსუბუქი აქერცვლით. დაავადებას ხშირად წინ უსწრებს სწორედ ზით დამწვრობა.
3: კი ბატონო, რუჯის მიღების შემდეგ ხშირად თავს იჩენს კანის სოკოვანი დაავადებები, მაგრამ ყველაზე მეტადაა გავრცელებული სხვადასხვა ფერი პიტირიაზი, რომელიც უმეტესად ხდება მოზარდებსა და 35 წლამდე ასაკის ადამიანებში. დაავადების გამომწვევი არის მალასისეზია ფურფური, აი ესეთი სოკო იქნება იგი. კანზე ხდება ლაქები, რომლებიც განსაკუთრებით კაფიოდ ჩანს რუჯის ფონზე, რადგან დაზიანებულ უბნებზე არ ხდება გარუჯვა და ფერმკრთალი რჩება ეს ყოველივე. იგი ძირითადად ვლინდება სხეულის ზედა მიდამოებში, სხვადასხვა ზომის გაფანტულად მდებარე მოყავისფრო, მოვარდისფრო, მოთეთრო ფერის ლაქების სახით.
2: ასევე დამახასიათებელია ქატოსებრი აქერცვლა, ფერის ცვლილება დამოკიდებულია სისხლით კანის სისხლძარღვთა ავსების დონეზე. დაავადების რისკ ფაქტორებს კი წარმოადგენს ჭარბი უფლიანობა და მაღალი კლიმატური პირობები. მე მგონი ჩვენ აქ მცირე ნაწილი ჩამოვთვალეთ კიდევ ამ ზიანისა, რაც შესაძლოა მზეზე განუსაზღვრელი ვადით ყოფნამ ადამიანს მიანიჭოს და ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ფრთხილად, ფხიზლად და განსაკუთრებით შუალედი დავიცვათ, ოქროს შუალედი. მზეს არ უნდა დავემალოთ, მზეს ველოდებით ჩვენ რახანია, მაგრამ ძალიან ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ მასთან.
3: საერთოდ ძალიან დიდი მნიშვნელობა
2: აქვს ამის გამოყენებას.
3: მიმართეთ პრევენციას და თუ მაინც და მაინც მოხდა ეს ყოველივე, მე უკვე მიმართეთ დერმატოლოგს, რომ
2: ჩაერიოს და შესაძლებელი გადაწყვეტილებების
3: სიტუაციამდე არ მივიდეთ.
2: ჯანმრთელობას გისურვებთ.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
5: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებს გაიცეთ ინსტიტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
7: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
8: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. Aversis კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
9: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს 10-ის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ადვოკატ ეკა ბესელიას განცხადებით, დროას ლიდერის ელინე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა მაღალი კვალიფიკაციის სამედიცინო ჩარევას მოითხოვს. როგორც ეკა ბესელია აღნიშნავს, ციხის დირექტორისგან მიიღო დასტური, რომ სანდოობის დაცვით გადაიდგას შემდგომი ნაბიჯები. ელინე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა მოითხოვს კომპლექსურ და მაღალი კვალიფიკაციის სამედიცინო ჩარევას. ჩაერთო ელინესთვის სანდოექიმი პროცესში. დღესაც მქონდა დაწესებულების დირექტორთან კომუნიკაცია და გადავეცი ელენეს პოზიცია კონკრეტული ექიმის ჩართვის თაობაზე. მივიღე დასტური, რომ სანდოობის დაცვით მოხდეს შემდეგი ნაბიჯებიც და რაც მნიშვნელოვანია, დროულად წერს ეკა ბესელია ფეისბუქზე. კახა კალძის საარჩევნო ბანერის დაზიანებაში ბრალდებული პოლიტიკოსი, დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია სასამართლომ დამნაშავეცნო. მოსამართლე გიორგი არევაძის განაჩენით, ელენე ხოშტარიას 1 წლისა და 6 თვის ვადი თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. რამდენიმე დღის წინ მისმა ადვოკატებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს, მათ შორის მოუკიდებლად გადაადგილება უჭირს და ამისთვის ხელჯახის გამოყენება ესაჭიროება. პარტია გახარია საქართველოსთვის ლიდერის გიორგი შარაშიძის განცხადებით, სახალხო დამცველი ხალხთან ერთად უნდა იყოს იქ, სადაც ადამიანის უფლებები ირღვევა. ასე მიმართა დეპუტატმა ლევან იოსელიანს პარლამენტში სახალხო დამცველის ანგარიშის განხილვისას. მისი შეფასებით, სახალხო დამცველი არ უნდა იყოს კაბინეტური თანამდებობა და რეალური ავტორიტეტის მოსაპოვებლად საჭიროა პრინციპულობა, გამბედაობა, მიუკერძოებლობა და დამოუკიდებლობა. კონტრკითხვა დამისვით ვერ მივხვდი, რა უნდა გამეკეთებინა იმისთვის, რომ ჩემი რეკომენდაციების დიდი ნაწილი შესრულებულიყო. გეტყვით, რაც უნდა გაეკეთებინა. ძალიან ბევრს საუბრობთ რეკომენდაციებს და ბევრს წერთ, როგორც ჩანს, მინდა გაგახსენოთ, რომ წერელთა კავშირის თავმჯდომარედ კი არა ურჩა, ვიხართ პარლამენტს, თქვენ ხართ სახალხო დამცველი და თქვენი ვალდებულებაა, რომ ხალხთან ერთად უნდა იყოთ 24 საათი. ასევე მინდა შეგახსენოთ, რომ სახალხო დამცველი არ არის კაბინეტური თანამდებობა. სახალხო დამცველს რეალური ავტორიტეტი რომ ქონდეს როგორც ხალხში, ისე ხელისუფლებაში, ის უნდა იყოს პრინციპული, გამბედავი, მიუკერძებელი და დამოუკიდებელი. ამისთვის არ არის საკმარისი მხოლოდ კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებამოსილების შესრულება. ამისთვის არის საჭირო ყოფნა იქ, სადაც ირღვევა ადამიანის უფლებები. დღეს რომ დანაშაული მოხდეს, თქვენს ანგარიშს უნდა დაველოდოთ 1 წლის შემდეგ. ჩვენ და ხალხი თქვენგან გმირობას ითხოვს, დიახ, გმირობას, კაცობას და ვაჟკაცობას. ამისთვის საჭიროა ადამიანებთან ყოფნა, დიახ, მაღაროელებთან ყოფნა, სასამართლოებში ყოფნა, დემონსტრაციებზე ყოფნა, სადაც ადამიანებს უსამართლო და სასტიკად უსწორდებიან. სამწუხარო, თქვენ არ ხართ ასეთი სახალხო დამცველი, განაცხადა შარაშიძე. ბატონო გიორგი შარაშიძემ კაცობისკენ მომიწოდა მადლობა მოწოდებისთვის, მაგრამ თვლი, რომ ჩემს საქმიანობას ობიექტურად ვასრულებ და თქვენ იმიტომ ხართ უკმაყოფილო, რომ რას თქვენ მოგწოთ იმას მთლიანად არ ვამბობ. ან რაღაც ვიღაცას მოსწონს, არ ვიცი, იქნება ეს პარტია თუ ვინც არ უნდა იყოს. ასე უპას სხვა საქართველოს სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა გახარია საქართველოსთვის დეპუტატ გიორგი შარაშიძეს, რომელმაც გმირობისკენ და ვაჟკაცობისკენ მოუწოდა. ლევან იოსელიანმა იმედი გამოთქვა, რომ მომავალ წელს, როდესაც ის პარლამენტში იქნება, უფრო შინაარსობრივი კითხვები იქნება დასმული და ნაკლები პოლიტიკური განცხადებები.
1: Business Press News-ი. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.
0: ლარის კურსს გაგასავთ 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.64 თეთრია, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 3 ლარით განისაზღვრა. პარლამენტმა პირველი მოსმენი დაუჭირა მხარი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესატან ცვლილებებს, რომელიც სიჩქარის გადაჭარბებისთვის ჯარიმების შემცირებას ითვალისწინებს. გამოპროექტის მიხედვით, სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიერ მოძრაობის დადგენილი სიჩქარის გადაჭარბება 15 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით, მაგრამ არა უმეტეს 30 კმ/სთ-ისა 100 ლარის ნაცვლად 50 ლარი დაჯარიმებას გამოიწვევს. ამასთან 30 კმ/სთ-დან 50 კმ/სთ-მდე სიჩქარზე გადაჭარბება გამოიწვევს 100 ლარი დაჯარიმებას, ნაცვლად 300 ლარისა, ხოლო 50 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით გადაჭარბებისთვის 300 ლარიანი ჯარიმაა განსაზღვრული. კანონმდებლობის განმარტებით ცვლილებების სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობისთვის მინიჭებულ კულოთა სისტემასაც შეეხება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაუბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გისმენთ დროებით.
1: Business Press News-ი. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News. აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში. შვიდობისა პირდაპირ ეთერში მუშაობას გემრიელია განაგრძობს, რით ჩავანაცვლოთ კარაქი ცომში. 5 ეფექტური ალტერნატივა მინდა შემოგთავაზოთ. ცხოვრებაში ერთხელ მაინც თითოეულ ჩვენგანს ჰქონია მომენტი, როდესაც რაიმე გემრიელის გამოცხობა უნდოდა, მაგრამ სახლში შესაბამისი პროდუქტები არ აღმოაჩნდა. ასეთი პროდუქტები ყველაზე ხშირად გამაფხვიერებელი და შაქარია, როგორც წესი. პირველი ინგრედიენტის შეცვლა საკმაოდ მარტივია ძმრისა და სოდის გამოყენებით, მაგრამ რაც შეეხება კარაქს, მისი ჩანაცვლების რამდენიმე კარგი გზაც არსებობს. დიასახლისები ფიქრობენ, რომ ასეთი ამოცანისთვის მხოლოდ მარგარინის გამოყენება შეიძლება. სინამდვილეში არსებობს უფრო ბუნებრივი ალტერნატივები, რომელთა საშუალებითაც კარაქის დავიწყებას შეძლებთ. პირველი საშუალება, ასე ვთქვათ, ხრიკი მზეს უმზირის ზეთია. ეს პროდუქტი საკმაოდ ადვილად შეცვლის ცხიმს თქვენს კერძში. თუ უეცრად კარაქი ამოგეწურათ, მისი გამოყენება ყველანაირი ეჭვის გარეშე შეგიძლიათ. მეორე ვარიანტი, ხილის პიურე. კარაქის შეცვლის კიდევ ერთი ვარიანტია ხილის პიურე. მის მოსამზადებლად აიღეთ ვაშლი ან ბანანი, ასევე სცადეთ გოგრის პიურეს გაკეთებაც. მესამე ვაშლის პიურე. ვაშლი კარგად გარეცხეთ, გააცალეთ კანი, დაჭერით პატარა ნაჭრებად. ხილს ვათავსებთ ქვაბში, ვავსებთ წყლით, ვხარშავთ დაბალ ცეცხლზე, მუდმივად ვურევთ, სანამ ვაშლი არ დარბილდება. შემდეგ მიღებული მასა ვათავსებთ ბლენდერში და ისე ათქვიფეთ. შეგიძლიათ ბანანის პიურეც გამოიყენოთ. ბანანს გაასუფთავებთ, დაჭრით რბილებს და იმავე წესით მოამზადებთ ბლენდერში. რაც შეეხება გოგრის პიურეს, გოგრას ფრთხილად უნდა გავაცალოთ კანი, დავჭრათ პატარ-პატარა ნაჭრებად, ბოსტნეული ჩავდოთ თასში, დავასხათ მდუღარე წყალი, მოვხარშოთ დახურული სახურავით დაბალ ცეცხლზე, მიღებული მასა კი ავთქვიფოთ ბლენდერში. კარაქის ნაცვლად ცომში ასეთი პროდუქტების დამატებით არაფერს რისკავთ. ხილის პიურე მხოლოდ მის გემოს გააუმჯობესებს, მზეს უმზირის ზეთი კი კერძის გემოს საერთოდ არ შეცვლის. მნიშვნელოვანია მხოლოდ მათი სწორი პროპორციებით დამატება. ასეთი საინტერესო რჩევები თქვენ გემრიელია ჯიზეს შეგიძლიათ მოიძიოთ. აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.

0: სპალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჩქვიანურად დაიმგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეგმავთ გზავნობას. Trefertelegize საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს შენი მოგზაურობა Trefertelegize-თან ერთად იწყება.
4: ყურადღება, სემაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certified-ი.
5: ინკრემი უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

0: ჯერა რო გამოდის?
1: კი, ვიცი, გამოვიდა უკვე და პირველ ადგილზეც გავიდა გასული კვირის კინო გაქირავებაში.
0: ეხლა უნდა ნახე და უნდა მოგვიყვე, ხო? რა ხო? დაგვასპოილე.
1: აბა, თუ დამაცდის, ეხლა ვიტყვი. დამაცდი?
0: იგი.
1: აი, ეს მასწავლებელი რომ დამაცდით, აი ეხლა მომისმინეთ მაშინ. აი, ძალიან საინტერესო მიგნება გააკეთა მარკეტერმა. მარკეტერ ჯის გულისხმობ. ხუთი ფილმის შემდეგ სათამაშოების ისტორიის სამყაროში თანამედროვე ტექნოლოგიებიც გამოჩნდა. ის გვიჩვენებს, რომ ციფრული მოწყობილობები შეიძლება როგორც სასარგებლო, ისე პრობლემური იყოს. ყველაფერი კი იმაზეა დამოკიდებული, როგორ იყენებენ მათ ბავშვები და რამდენად არიან მშობლები პროცესში ჩართული. ეხა ის გამახსენდა მუდმივი მოწოდებები, რომ ჟღერს: აუკრძალეთ და წაუშალეთ ბავშვებს Roblox-ი.
0: ხო, Roblox-ი რაღაც სატანისტური და ესეთი მასონური თამაში არისო და აი კაცსა ყველამ. Roblox-ს წაუშალეთ, მაგრამ რაღაც სხვა, Minecraft-ი. Minecraft-ს ფინეთში ასწავლიან.
1: მე ვერაფერს ხედავ Roblox-ში, აი ესეც რაღაც კატასტროფულს. ფილმის მთავარი გმირი, მოკლედ, დავტოვოთ Roblox-ი იქით, დავუბრუნდეთ სათამაშოების ისტორია 5. ფილმის მთავარი გმირი ბონია, გოგონა, რომელსაც მეგობრების შეძენა უჭირს და რომელიც ჯერ კიდევ წარმოსახვით თამაშებს ანიჭებს უპირატესობას. მეზობლებისაგან განსხვავებით, მას არ აქვს ლილიპედის ტაბლეტი, თუმცა მშობლები საბოლოოდ მაინც ყიდულობენ მოწყობილობას, რათა თანატოლებთან ურთიერთობა გაუადგილდეს.
0: აჰა, ანუ მოწყობილობა გმირი შემოდის, ახალი გმირი შემოდის, ეს ფედი,
1: ლილიპედი.
0: სწორედ აქ იწყება ფილმის ერთ-ერთი მთავარი თემა, ტექნოლოგია, რომელიც თითქოს სოციალური კავშირების გასამყარებლადაა შექმნილი, ყოველთვის ვერ ასრულებს ამ ფუნქციას. ტაბლეტის დახმარებით ბონი თანატოლებთან კონტაქტს ამყარებს და წერულებაზეც ხვდება, მაგრამ იქ ბავშვები ერთმანეთთან თამაშის ნაცვლად საკუთარ ეკრანებში არიან ჩაძირულები. მოგვიანებით კი ბონის იმის გამო დასცინია, რომ ძველი სათამაშოებით თამაში უყვარს. ერთხელ შევამჩნიეთ მე და ჩემმა მეგობრებმა, ერთად ვიყავით ერთ-ერთი სახლში და სანამ სუფრა იშლებოდა, გვერდზე ერთმანეთის გვერდზე ბიჭები,
1: სამი ჩემებული ბავშვები, ხო?
0: ბიჭები ეხლა კაცო 2 წლისი, ჩვენს ვაკაცები ასე ვთქვათ, და ერთმანეთს ველაპარა, ერთმანეთთან კონტაქტობდით ჩატის მეშვეობით. ანუ ისე კი არ უნებოდით, რომ აი მაგალითად სიტყვაზე პირობითად აი ხვალსაც წავიდეთ და რაღაც თემაზე საუბრობდით. საერთო ჩათი გვაქვს და იქ ლაპარა, იქ კონტაქტებოდით ერთმანეთს, ოღონდ ერთმანეთს გვერდიგვერდ ვიჯექით. ხო, გვერდიგვერდ
1: ვიჯექით. რატომ აკეთებდით ამას?
0: აკეთებს ამას ხანდახან ხალხი.
1: გვერდიგვერდ?
0: კი.
1: მით უმეტეს როცა დასამალი არაფერია?
0: კი. დასამალი როგორ უნდა იყოს, ჩათში დაწერ და იქ ყველანახა.
1: აა, საერთო ჩათში.
0: ხო.
1: ხო, რაღაცა ვერ ხედავ ახლა მთლად ლოგიკას, საერთოდ
0: ჩაჩი
1: ერთად.
0: არა, მივიდეთ, არა, მივწეროთ ექიმს.
1: ექიმს მიწერეთ.
0: ჩაჩი დავიმატოთ, ერთი ექიმი დავიმატოთ ჩაჩი.
1: კარგი, ისევ დავბრუნდეთ სათამაშოების ისტორიასთან. აქ ფილმი ასევე ეხება ბავშვთა სოციალურ ქსელებსა და ონლაინ კომუნიკაციას. ხედავ როგორი საინტერესო და როგორი აქტუალური თემები გამოუტანიათ. მით უმეტეს ბავშვებისთვის გასაგებენაზე და ბავშვების პრობლემებზე რომ არის ორიენტირებული, ეს უკვე ძალიან მომწონს. ონლაინ კომუნიკაციაზეა საუბარი, მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი პლატფორმები უსაფრთხო გარემოდ პოზიციონირდება, ჯგუფებში ბულინგისა და უსიამოვნო ურთიერთობების რისკი მაინც არსებობს. სწორედ ამიტომ სიუჟეტში ბონის მშობლები ტაბლეტის სოციალური ფუნქციების შეზღუდვას გადაწყვეტენ.
0: ა, ხო, გადაწყვეტენ ამ ტაბლეტის, იმიტომ რომ ტაბლეტში შეიძლება ჩაბუდებული იყოს სუდირა. სათამაშოების ისტორია 5 ყურადღებას ამახვილებს იმაზეც, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიებმა თამაშის ფორმები შეცვალა. ძველი სათამაშოები, მათ შორის ჯესი, აცნობიერებენ, რომ დღევანდელი ბავშვების ინტერესები და ჩვევები მნიშვნელოვნად განსხვავდება წინა თაობების ბავშვების ჩვევებისგან. მიუხედავად ამისა, ფილმი ტექნოლოგია სრულად არ უარყოფს. ერთ-ერთი ონლაინ პლატფორმის საშუალებით ბონი სხვა გოგონას ბლეის პოულობს, რომელსაც ასევე უყვარს ტრადიციული წარმოსახვაზე დაფუძნებული თამაშები. სწორედ ამ მაგალითით აჩვენებს ფილმი, რომ ტექნოლოგიას ადამიანების დაკავშირებაც შეუძლია. გააჩნია, რომ აი მე რო ვამბობ ხოლმე ჩვენს რუბრიკა მატრიცაში რა, მოგიწოდებთ, კაცობრიობისთვის სასიკეთოდ გამოიყენოთ ტექნოლოგიები.
1: აი ამ შემთხვევაში წინ არაფერი დაუდგება ტექნოლოგიების წინსვლას, ისედაც რა უდგება, მაგრამ მაინც სიუჟეტი მშობლებს ახსენებს, რომ ბავშვებისა და გაჯეტების ურთიერთობა

0: ყურადღებასა და ჩართულობას მოითხოვს, თანამედროვე მოწყობილობებს ბევრი სასარგებლო ფუნქცია აქვს, საგანმანათლებლო თამაშები, ვიდეოზარების შემოქმედებითი აქტივობები, თუმცა მათი გამოყენება ბალანსსა და ზედამხედველობას საჭიროებს, ისევ და ისევ ოქროს შუალედის საჭიროება დგება. საბოლოოდ, სათამაშოების ისტორია 5 უფრო მეტად წარმოდგენილია ბავშვების ეკრანთან გატარებული დროისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ ფილმად, ვიდრე უბრალოდ სათამაშოების მორიგ თავგადასავლად. Pixar-ის ახალი ნამუშევარი გვახსენებს, რომ ტექნოლოგია არც მტერია, არც მხსნელი. მისი გავლენა იმაზეა დამოკიდებული, როგორ და რა მიზნით ვიყენებთ მას. არასდროს არ შევუწუხები ვარ ზედმეტად გადაჭარბებით არც სოციალურ ქსელებს, არც ტექნოლოგიებზე დამოკიდებულებას, სადაც საჭიროა, როგორც და რა დოზითაც იმ დოზით ვიყენებთ.
1: ტექნოლოგია და მათი განვითარება არის მოცემულობა და საჭიროება, გარდაუვალი საჭიროება დღეს. ზომიერად მოხმარებისაკენ მოუწოდოთ ბავშვებს, რა თქმა უნდა, ჩართულობა, ეს სწორი სიტყვა არის, ჩართულობა განმახორციელოთ, მაგრამ აი ეს აკრძალვა, ძირა ილონ მასკის ბავშვებს ტელეფონი არ აქვს, თუ იმისი Microsoft-ის კაცის ბილ გეიტსის ბავშვებს ტელეფონი არ აქვს, ჯერ ისევ ბილ გეიტსის ბავშვები მოხცები არიან უკვე.
0: ბექა ბილ მასკზე გამახსენდა ტესლას ავტოპილოტით მანქანა.
1: ხო, რა გააკეთა
0: იმას? გაეკანა და შეასკდა სახლს და მე მგონი ვაი მე რამ გამახსენდა, მე მგონი არა ქალი გარდაიცვალა სახლში.
1: სახლში თუ მან რას ლაპარაკობ?
0: ხო, აი ასეთი ამბავი ამოვიკითხე ამდილით სანდოწყარო. ტექნოლოგიების თემას გავაგრძელებთ, რადგან ჯერ დრო გვაქვს სამეცნიერო თქვენთან ურთიერთობისა, შეგამყები, გამომყები აუცილებლად.
1: გამომყები კი.
0: და Apple-ის AI სტრატეგიასთან დაკავშირებით უნდა ვისაუბროთ ახლა. მით უმეტეს ეს ყველაფერი ეხება Apple-ის Morig განახლებას, iOS პროგრამის განახლებას და 27-ის მნიშვნელოვანი ფუნქციები უნდა წარმოგიდგინოთ. რამდენიმე მათგანზე უკვე გავეცანი ინფორმაციას და მომეწონა, ძალიან ხელმისაწვდომი, კარგი, რაღაცნაირად კომფორტის, დამატებითი კომფორტის შემქმნელი იქნება და ვნახოთ აბა როდის გადავეწყობით 27-ზე. მიუხედავად იმისა, რომ Apple-ის მთავარი ყურადღება Siri-ის AI განახლება მიიპყრო, კომპანიის ხელოვნური ინტელექტის სტრატეგია მხოლოდ ხმოვან ასისტენტზე აგებული არ არის. Apple AI-ის ეტაპობრივად, Apple AI მერგავს ეტაპობრივად იმ აპებსა და სერვისებში, რომლებსაც მომხმარებლები უკვე ყოველდღიურად იყენებენ. ახლა რამ ყველაფერი ნერგავს AI-ს და Apple-მა რომ არ დაანერგოს გამიკვირდებოდა. მოკლედ, ეს iOS 27-ში ხელოვნური ინტელექტი დაგეხმარებათ მომხმარებლებს რესტორნის ანგარიშის გაყოფაში, პაროლების ავტომატურ განახლებაში, რაც დღემდე პრობლემას წარმოადგენს ჩემთვის, პაროლების, ხო, დავალებების ავტომატიზაციაში და ინფორმაციის უკეთ დაორგანიზებაში. თითოეული ფუნქცია ცალკე შეიძლება რევოლუციურად სულაც არ ღერდეს, მაგრამ ერთად ისინი Apple-ის ხედვას აჩვენებენ. AI, რომელიც ნაკლებად არის ჩატბოტი და უფრო მეტად ჭკვიანი პროგრამული გარემო, აი სწორედ ამ გზას ადგას Apple.
1: გასაგებია ეს, ახლა მე Apple-ის კაცი არა ვარ, მე უფრო მეორე Android-ის ადამიანი ვარ, რაც კი ტელეფონი შემოვიდა იმის მერე, მაგრამ საინტერესო ფუნქცია არის, ესე იგი ეგრეთ წოდებული გერმანული ანგარიშის.
0: ხო, ანიმეცკი შოტ.
1: ხო, ნუ ეს რო ჩააკერეთ, მე ხა მოსლილები არიან, რა ვიცი, ჩემი აზრით, მაგრამ კი ბატონო, ანგარიშის გაყოფა მეგობრებთან, შეიძლება უფრო კომუნიკაციის თვის და team bill, არ ვიცი. iOS 27-ის ერთ-ერთი საინტერესო სიახლეა ანგარიშის ავტომატური გაყოფის ფუნქცია. მომხმარებელს შეუძლია გადაიღოს ან ატვირთოს ქვითრის ფოტო, რის შემდეგაც Apple Intelligence ამოიცნობს შეკვეთილ პროდუქტებს, რაოდენობებს, გადახდას მომსახურეობის საფასურსა და მთლიან თანხას. თითოეულ მონაწილეს შეუძლია აირჩიოს საკუთარი შეკვეთილი პროდუქტები, მათ შორის ნახევარი ულუფაც კი თუ კერძის ხვასთან გაიყო. საბოლოოდ გადახდა Apple Cash-ის მეშვეობით მოხდება.
0: აკრედიტი რომ საქართველოში ეს ნაწილი არ იმუშავებს.
1: ჯერ ესეთი იქნება, ნახე, იქნება ესეთი არის მოლაპარაკება, რომ პირობითი 100 ლარიდან სამი კაცი ვართ და 50 ერთ-ერთი იყვნით და 25-25 ჩვენ. ესეც უნდა მიუთითოთ?
0: არა, ის ქვითარს გაყობს სამად.
1: ხო,
0: ამას კალკულატორით ვიზამდით.
1: რა ვიცი
0: აბა. კარგი, პაროლების ავტომატური განახლება, რაც მე ყველაზე მეტად მომეწონა, ალბათ ეს უფრო კარგი და ყველაზე კარგი გადაწყვეტილება ამ სიახლიდან. ვინაიდან რთული პაროლებიც კი ხშირად ხვდება მონაცემთა გაჟონვის შემთხვევებში, Apple Apple ახალ ფუნქციას ამატებს, რომელიც სუსტ პაროლებს ავტომატურად ამოიცნობს. სისტემა თავად შედის შესაბამის ვებგვერდზე და მომხმარებლის ნაცვლად ქმნის ახალ უფრო უსაფრთხო პაროლს, რაც უსაფრთხოების პროცესს მნიშვნელოვნად გაამარტივებს, მაგრამ მე უფრო მეტად დამაბნევს.
1: ჭკვიანი შეთავაზებები აქვს, შენ უფრო გაგიხარდა, მაგრამ ხო ხედავ, ვერ დაიღალა
0: მე არის ეს სრულყოფილი.
1: ჭკვიანი შეთავაზებები არის შემდეგი: მესეჯის აპლიკაცია ახლა საუბრის კონტექსტში.
0: ესეც მომეწონა სხვათაშორის.
1: კონტექსტის გაანალიზება შეძლებს. თუ მეგობარი შეხვედრაზე რაიმეს წამოღებას გთხოვთ, სისტემა შეგახსენებთ, რომ ეს დავალება reminder-ში დაამატოთ. თუ ვინმე ღონისძიების ფოტოებს გთხოვთ, AI შესაბამის სურათებს ავტომატურად შეგთავაზებს. შეხვედრის დაგეგმვისას კი კალენდარში ჩანაწერის შექმნას შემოგთავაზებთ. ანუ ხო,
0: გასაგებია დაალაგებს ხო რაღაც შენს მონაცემებს, რაც გაქვს ტელეფონში.
1: ხო, ასისტენცი გახდება ჩვეულებრივი.
0: აი, ახლა ეს მაინტერესებს, ჯერ არ გავცნობი ვარ. ახალი ფუნქცია სასარგებლო ინფორმაცია ზარის დროს. ახლა რა ხდება? განსაკუთრებით სასარგებლო იქნება ეს კომპანიებთან და მომხმარებელთა მომსახურების ცენტრებთან კომუნიკაციისას. მაგალითად, თუ რეკავთ ავიაკომპანიაში, ეკრანზე ავტომატურად გამოჩნდება თქვენი ჯავშნის ნომერი.
1: აი, ეს ინფორმაცია რო არ გექნება.
0: აი, არ ჩაკეცა ვარ მოძებნი, სპიკერზე გადაყვანა არ მოგიწევს ზარის და ასე შემდეგ. ეკრანზე ავტომატურად გამოჩნდება ჯავშნის ნომერი, სისტემა საჭირო ინფორმაციას mail app-დან მოიძიებს, თანაც ყველაფერი მოწყობილობის შიგნით მუშავდება და კონფიდენციალურობაც დაცულია. აშენდით თქვენ.
1: აი, მაგალითად, რო სადაზღვეოში რო ვრეკავდა, ჩემი შვილი რო ყავს მე დაზღვევლად, ხოვენ იმის პირად ნომერს. რომელიც ზეპირად არ ვიცი, შეიძლება ფოტო არ მაქვს გადაღებული და დაბადების მოწმობა თან არ მაქვს. ავტომატურად ამოვარდება ეკრანზე მისი პირადი ნომერი ან მისი რომელიმე დოკუმენტი.
0: ანუ ეს ხმოვანი იმით, თუ როგორ მიხვდება, ეხა მე რო ვრეკავა ავიაკომპანიაში.
1: ან ხმოვანით და ან მეტადატებით, რომელიც ხო არ ვიცი. არ ვიცი. შენი იმით, კაცო, შენ რო რეკავ, შენ კონკრეტული
0: ანუ ის ნომერი შეყვანილია ბაზაში, რომ ეს არის კონკრეტულად აი ამ სფეროს ეხება. მაგალითად, ვრეკავ ტელეფონების მაღაზიაში, ხო?
1: აჰა.
0: და ის მიხვდება, რომ მე ვრეკავ ტელეფონის მაღაზიაში და უნდა ამომიგდოს ჩემი, მაგალითად, რა?
1: და ვიღაცა რო ჩემი ტელეფონი მოდა დარეგოს ტელეფონის მაღაზიაში და შეუკეთოს ყველაფერი და გადავიხადოს ჩემი.
0: ვერ განბლოკავს შენს საიკვალს.
1: კალენდარის ჩანაწერები ბუნებრივი ენით iOS 27-ში კალენდარში ახალი ღონისძიებების დამატება ჩვეულებრივი ტექსტითაც იქნება შესაძლებელი. საკმარისია მომხმარებელმა აღწეროს შეხვედრა ან დაგეგმილი აქტივობა, ხოლო Apple Intelligence თავად შეავსებს სათაურს, ადგილმდებარეობას, მონაწილეებსა და სხვა დეტალებს. ანუ მე ისე რომ ვთქვა ჟარგონებზე, რომ დღეს მივდივარ ლისის პაზე მაგარ პონტში, ის და რა არის მაგარი პონტი დაწერს სათაურს, რომ ლის რაღაცა ფესტივალი იქა და იქ ვიდივარ.
0: ვერსიებს შემოგთავაზებს. კარგი, კიდევ ბევრი სიახლეა, მაგრამ ჩვენ ვეღარ ვასწრებთ და ნელ-ნელა გაგაცნობთ უფრო მარტივი შორტკატები, ნაკლები შეტყობინება Home Map-დან, Safari თავად დაალაგებს ჩანართებს და AI ყოველდღიურობისათვის. აი ასე თავებად არის გამოყოფილი სიახლეები, რაც iOS 27-ში. უმ კარგი, ახლა იმ სიახლეს ჩაუვლია, ისე სულ არ გამიგია. უბრალოდ ავტომატურად ითხოვს ხოლმე განახლებას ტელეფონი ამ iOS პროგრამის და ახალ-ახალი ვერსიებზე გადაწყობას ითხოვს. ეს must საქციელებია და ამიტომ სულაც არ არის ჩემს სურვილზე დამოკიდებული, ხო?
1: ჩვენ ხალხს შევხვდებით.
0: აუცილებლად. iOS-ის გარეშე პირდაპირ რეალურად ვიქნებით ერთმანეთთან კონტაქტზე.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokar Geo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. 2-23-80-09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: მაისკაიქ თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: Aversis კლინიკის დროით 10 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: გამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დღეს საქართველოს შესახებ დებატებს გამართავს და რეზოლუციას უყრის კენჩს. ინფორმაცია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა განთავსებული. ანგარიშ დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირება საქართველოში მომხსენებლები ედიტე ესტრელა და საბინა ჩუდიჩი წარადგენენ. რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსლა განუწყვეტლივ გრძელდება, ისევე როგორც გრძელდება სამოქალაქო საზოგადოების პოლიტიკური ოპოზიციისა და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული ზეწოლა. დოკუმენტის თანახმად ასამბლეის არც ერთი სასწრაფოდ შესასრულებელი რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული. რეზოლუციის პროექტში ხაზგასმულია, რომ ასამბლეა კვლავ ერთგული რჩება საქართველოს ხელისუფლებასთან, ასევე ქვეყნის ყველა სხვა პოლიტიკურ და სოციალურ ძალასთან ღია და შედეგზე ორიენტირებული დიალოგის მიმართ. პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში პრაქტიკულად ყველა დემოკრატიული ოპოზიციური პარტიის აგზავნისა და მათი ლიდერების პოლიტიკურად მოტივირებული და შეთხზული ბრალდებების საფუძველზე სისხლის სამართლებრივი დევნის ინიციატივა მიუღებელია. რეზოლუციის პროექტში ხაზგასმულია, რომ დემოკრატიული ოპოზიციის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და დამოუკიდებელი მედიის დაუნდობელი ჩახშობა ასევე ქვეყანაში არსებული უკიდურესი სოციალური და პოლიტიკური პოლარიზაციის შედეგად საქართველოს ამჟამად არ არსებობს ჭეშმარიტი დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების პირობები. რეზოლუციის პროექტში ასევე ხაზგასმულია, რომ გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლების შევიწროება, მათ შორის რეპრესიული კანონმდებლობისა და სამოქალაქო საზოგადოების დამოუკიდებელი მედიის, ოპოზიციური ძალებისა და ცალკეული მომიტინგეების წინააღმდეგ პოლიტიკურად მოტივირებული სამართლებრივი დევნის ბოროტად გამოყენების გზით დაუყოვნებლივ უნდა დასრულდეს. საქართველოს დემოკრატიული უკუსლო ღრმად შემაშფოთებელი ამის შესახებ ევროპის საბჭოს გენერალურმა მდივანმა ალენ ბერსემ განაცხადა. ბერსეს თქმით, ქვეყანაში სამოქალაქო სივრცის შემცირება, ოპოზიციასა და პარტიებზე ზეწოლა, დაკავებების შემზღუდავი კანონმდებლობა და საპოლიციო სისასტიკისთვის ანგარიშვალდებულების ნაკლებობა სრულიად მიუღებელია. პირველ რიგში მსურცხადა თქვა, რომ საქართველოს ევროპის საბჭოს მუშაობას ძალიან სერიოზულად ვუდგები, მათ შორის წინა რეზოლუციებს, მათ შორის ანგარიშს, რომელიც ამ კვირას იქნა განხილული და იგივე რეალობას ვხედავთ და იგივე რეალობის წინაშე ვდგავართ. საქართველოს დემოკრატიული უკუსლო ღრმად შემაშფოთებელია და მკაფიოდ უნდა მივაქციოთ ყურადღება სამოქალაქო სივრცის შემცირებას, ოპოზიციასა და პარტიებზე ზეწოლა, დაკავებების შემზღუდავი კანონმდებლობა და საპოლიციო სისასტიკისთვის ანგარიშვალდებულების ნაკლებობა სრულად მიუღებელი, აღნიშნა ბერსემ. მისივე თქმით, საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდა და მათი შეშფოთებებით ადასტურებს სიტუაციის სერიოზულობას. ალან ბერსი ამბობს, რომ იზოლაცია არ არის გამოსავალი და დისკუსიამ ხელშესახებ პროგრესამდე უნდა მიგვიყვანოს. საქართველოს გენერალური პროკურორის პირველ მოადგილედ პოლიციის მაღალჩინოსანი კახა მურადაშვილი დაინიშნა. შესაბამის ინფორმაცია უცხოების ვებგვერდზეა განთავსებული. ამავე ინფორმაციის მიხედვით მურადაშვილი აღნიშნულ პოზიციაზე 22 ივნისს დაინიშნა. მურადაშვილამდე პირველი მოადგილის თანამდებობა ზურა ბელთაძე იკავებდა. ის ახლა მოადგილის პოსტზე რჩება. კახა მურადაშვილი სხვადასხვა პერიოდში პოლიციაში მაღალ თანამდებობებს იკავებდა. უნგრეთმა გადადო ძირითადი პროცედურული ნაბიჯი, რომელიც აუცილებელია უკრაინასა და მოლდოვას ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებებში დარჩენილი კლასტერების გასახსნელად. ამის შესახებ აღნიშნულია სტატიაში, რომელსაც პოლიტიკო აქვეყნებს. გამოცემა წერს, რომ კიევმა და კიშინიოვმა ბლოკში გაწევრიანების გზაზე მიაღწიეს ეტაპს, როდესაც ევროკავშირის ქვეყნებმა 15 ივნისს ერთხმა დაამტკიცეს ორივე ქვეყნისთვის მოლაპარაკებების პირველი ოფიციალური თავის გახსნა. ამ ნაბიჯს წლების განმავლობაში ბლოკავდა უნგრეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებას. ორივე ქვეყანა ახლა იმედოვნებს, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესში სწრაფად გააგრძელებს პროგრესს. უკრაინის ვიცე-პრემიერმა ტარას კაჩკოვა მიმდინარე თვის დასაწყისში პოლიტიკოსთან ინტერვიუში თქვა, რომ კიევი ივლისის შვარიცხვებისთვის მოლაპარაკებების ექვსივე კლასტერის გახსნას ისახავს მიზნად. ირანის პრეზიდენტის მასუდ პეზეშკიანის განცხადებით, ირანის სარაკეტო პროგრამა შეერთებულ შტატებთან გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ნაწილი არ არის. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. ჩვენი რაკეტების შესახებ დისკუსია ურთიერთგაგების მემორანდუმში არ არსებობს და არც არასდროს იქნება, განაცხადა პეზეშკიანმა პაკისტანში გამართულ პრესკონფერენციაზე. მის მიმტკიცებით, ირანის სარაკეტო პროგრამა ეროვნული თავდაცვისთვის აუცილებელია. ირანის პრეზიდენტმა ეს კომენტარები ისლამაბადში ვიზიტის დროს გააკეთა, სადაც მან პაკისტანის ოფიციალურ პირებთან ორმხრივი ურთიერთობებისა და რეგიონული განვითარების შესახებ მოლაპარაკებები გამართა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: დღეს 24 ივნისია, 4 შაბათი. მე წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზე FM 103.9. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში დღეს იწვიმებს, 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება ფოთში, სადაც 24 გრადუსი სითბოა, ნავარაუდები, თუმცა ღრუბლიანობას ნალექი წვიმის სახითაც დაერთვება. სოხუმში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და უმეტესად მზიანი ამინდია, ნავარაუდები. ზუგდიდში 24 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. ქუთაისში 22 გრადუსი და წვიმა. ოზურგეთში 21 გრადუსი სითბო და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია, 23 გრადუსი სითბო, ნალექი წვიმის სახით. ცხინვალში 22 გრადუსი და წვიმა. თელავში 25 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი. ბორჯომში 18 გრადუსი და წვიმა. ბაკურიანში 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. ყაზბეგში 12 გრადუსი და წვიმა მოსალოდნელი. გუდაურში 14 გრადუსი სითბო, ნალექი წვიმის სახით. და ბოლოს, თბილისში დღეს 24 ივნის 4 შაბათს მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, ძირითადად ღრუბლიანი ამინდი, ხანმოკლე წვიმაც.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.

0: 8009 გეგმა მოგზაურო ბას გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში ასტანაში ატირაუში შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი და ჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად ეარ ასტანა იმოგზაურე მეტი კომფორტით
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილის ჯება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გამარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: 16:00. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
6: ორი 18-18-68-60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
7: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
8: ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

ხვარის კურსი. წარმოგიდგენთ ხვარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 23 ივნის დოლარი 2 ვარი და 64 თეთრი, ევროპი 3 ვარი და 3 თეთრი, ლირი 3 ვარი და 50 თეთრი, ასი რუბლი 3 ვარი და 80

0: 0 2 23 80 09.
1: დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. იწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.

0: ნამდვილი 9 მეტრო 3 არაგველი ტელეფონი 277558888 555556588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს მოდი მაგარი რაგბი გელოდება ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი და 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: ორი 18 18 18. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხშაბათს გილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ავტო.
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას, მე ლალი ვესირიშვილი ვარ. გიორგი შარაშიძემ კაცობისკენ მომიწოდა მადლობა მოწოდებისთვის, მაგრამ ვთვლი, რომ ჩემს საქმიანობას ობიექტურად ვასრულებ და თქვენ იმიტომ ხართ უკმაყოფილო, რომ რაც თქვენ მოგწონთ, იმას მთლიანად არ ვამბობ, ან რაც ვიღაცას მოსწონს, არ ვიცი, იქნება ეს პარტია თუ ვინც არ უნდა იყოს. ასე უპასუხა საქართველოს სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა გახარია საქართველოსთვის დეპუტატს გიორგი შარაშიძეს, რომელმაც გმირობისკენ და ვაჟკაცობისკენ მოუწოდა. ლევან იოსელიანმა იმედი გამოთქვა, რომ მომავალ წელს, როდესაც ის პარლამენტში იქნება, უფრო შინაარსობრივი კითხვები იქნება დასმული და ნაკლები პოლიტიკური განცხადებები. 2025 წლის მონაცემებით სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში ირიცხება 379,957 ბავშვი, რომელთაგან 23,322 პირველად დარეგისტრირდა. ნათქვამია სახალხო დამცველის ანგარიში. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის 2025 წლის ანგარიშის მიხედვით ქვეყანაში ბავშვთა უფლებების, განათლების, ქალთა უსაფრთხოების, თანასწორობისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით კვლავ მნიშვნელოვანი გამოწვევები რჩება. სახალხო დამცველის ანგარიში ვრცლად არის შეფასებული ბავშვის უფლებები, მისი საუკეთესო ინტერესების დაცვასა და უფლებებზე სახელმწიფო გადაწყვეტილებების გავლენა, ბავშვთა ძალადობისგან დაცვის მექანიზმების ხარვეზები, ბავშვთა სიღარიბე, რაც პირდაპირ აისახება ჯანმრთელობაზე, განათლებაზე, განვითარებასა და სხვა უფლებების რეალიზებაზე. სოციალური დაცვის პროგრამებში ჩართული ბავშვებისა და ოჯახების რაოდენობის ზრდის მიუხედავად, არსებული მექანიზმები უმეტესად რეაქტიული ხასიათისაა და ვერ უზრუნველყოფს ოჯახების გრძელვადიან გაძლიერებასა და დამოუკიდებელი ფუნქციონირების ხელშეწყობას, ნათქვამია ანგარიში. გენერალურმა პროკურორმა პარლამენტში პროკურატურის 2025 წლის საქმიანობის ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა, რომ არასრულწლოვანთა მიერ და მათ მიმართ ჩადენილი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტურობის გასაზრდელად 2025 წელს თბილისის პროკურატურაში არასრულწლოვნების საქმეთა სამმართველო შეიქმნა. გორაკის თქმით, არასრულწლოვნების საქმეთა სამმართველო დაკომპლექტდა სპეციალიზებული პროკურორებით, რომლებიც საპროცესო ხელმძღვანელობას და სასამართლოში სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერას ახორციელებენ მხოლოდ ამ საქმეებზე. მისივე განმარტებით, სპეციალიზებული პროკურორები იმ არასრულწლოვნების მიმართ, რომლებიც აკმაყოფილებენ კანონმდებლობით დადგენილ კრიტერიუმებს, უპირატესობას სისხლის სამართლებრივი დევნის ალტერნატიულ მექანიზმებს ანიჭებდნენ, რომელიც 905 ბრალდებულზე გავრცელდა. 2025 წელს გასული წლების მსგავსად განრიდება ძირითადად გამოყენებულია ქურდობის ჩამდენი 377 არასრულწლოვანის მიმართ. რაც შეეხება არასრულწლოვანთა მიმართ აღკვეთის ღონისძიებისა და საჭირის გამოყენებას, 2025 წელს არასრულწლოვანთა მიმართ მოთხოვნილი აღკვეთის ღონისძიების საერთო რაოდენობით ამ პატიმრობის პროცენტულმა მაჩვენებელმა 31.8% შეადგინა. პატიმრობის გამოყენების მაჩვენებელი კი 25.1%. საქმეთა საერთო რაოდენობაში 13.1% შეადგენს სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთის გამოყენების ჯამური მაჩვენებელი, განაცხადა გიორგი გვარაკიძე. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა დაამტკიცა რეზოლუცია, რომელიც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ავალებს შეწყვიტოს ომი ირანში ან მიიღოს კონგრესის თანხმობა სამხედრო მოქმედებების გაგრძელებამდე. რეზოლუცია ავალებს პრეზიდენტს გაიყვანოს ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალები ირანის წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო მოქმედებებიდან, თუ ამისთვის არ არსებობს ომის ოფიციალური გამოცხადება ან კონგრესის მიერ გაცემული სპეციალური ავტორიზაცია ირანის წინააღმდეგ სამხედრო ძალის გამოყენებაზე. დოკუმენტში BBC-ს ინფორმაციით, დოკუმენტი 50 ხმით 48 წინააღმდეგ დაამტკიცეს. რეზოლუციის მხარდასაჭერად დემოკრატებთან ერთად 4 რესპუბლიკელმა სენატორმა მისცა ხმა. დემოკრატი სენატორი ჯონ პეტერმანი ერთადერთი იყო თავისი პარტიიდან, რომელმაც კანონპროექტის წინააღმდეგ მისცა ხმა. იგივე რეზოლუცია ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ თვის დასაწყისში მიიღო. ტრამპმა გააკრიტიკა რეზოლუცია და მას უაზრო უწოდა. უნგრეთმა გადადო ძირითადი პროცედურული ნაბიჯი, რომელიც აუცილებელია უკრაინის და მოლდოვას ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებებში დარჩენილი კლასტერების გასახსნელად. ამის შესახებ აღნიშნულია სტატიაში, რომელსაც პოლიტიკო ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ კიევმა და კიშინიოვმა ბლოკში გაწევრიანების გზაზე მიაღწიეს ეტაპს, როდესაც ევროკავშირის ქვეყნებმა 15 ივნის ერთხმა დაამტკიცეს ორივე ქვეყნისთვის მოლაპარაკებების პირველი ოფიციალური თვის გახსნა. ამ ნაბიჯის განმავლობაში ბლოკავდა უნგრეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებას. ორი ქვეყანა ახლა იმედოვნებს, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესში სწრაფად გააგრძელებს პროგრესს. უკრაინის ვიცე-პრემიერმა თვის დასაწყისში განაცხადა, რომ კიევი ივლისის შუა რიცხვებისთვის მოლაპარაკებების ექვსივე კლასტერის გახსნას ისახავს მიზნად. ასეთი იყო 11 საათიანი გამოშვება. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: დღეს 24 ივნისია, 4 შაბათი. მე წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზე FM 103.9. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში დღეს იწვიმებს, 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება ფოთში, სადაც 24 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი, თუმცა ღრუბლიანობას ნალექი წვიმის სახითაც დაერთვება. სოხუმში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და უმეტესად მზიანი ამინდია ნავარაუდევი. ზუგდიდში 24 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი დღე. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. ქუთაისში 22 გრადუსი და წვიმა. ოზურგეთში 21 გრადუსი სითბო და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 23 გრადუსი სითბო ნალექი წვიმის სახით. ცხინვალში 22 გრადუსი და წვიმა. თელავში 25 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი. ბორჯომში 18 გრადუსი და წვიმა. ბაკურიანში 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. ყაზბეგში 12 გრადუსი და წვიმა მოსალოდნელი. გუდაურში 14 გრადუსი სითბო ნალექი წვიმის სახით. და ბოლოს, თბილისში დღეს 24 ივნისს 4 შაბათს მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, ძირითადად ღრუბლიანი ამინდი, ხანმოკლე წვიმაც.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.

0: soul. This boy is in my soul.
1: Radio Barbara 2 23 80 9.
2: 28 მისი ჩათვლით ისაგებლეთ განსაკუთრებული აქციით ზუგთა სახლში. სენსოდინი კვლის ბაზა 75 მილილიტრი, ჟვალარი და 95 თეთრი. პირველი თხევადის არეცხის საშუალება 1 ლიტრი და 800 მილილიტრი, 14 ლარი და 95 თეთრი. ცელპაკი სამზარეულოს პირსახოცი 12 ცალი, 15 ლარი და 95 თეთრი. გიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებფურზე www.ch.gr.lg.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრომაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. Microvape, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: Erogra, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. Erogra, გაგაოცებს. გამოგონებსაც განაცხადებს ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყურადღება, Seno of the Jupi 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21-15-10. 577-21-15-15. Senna-auto.lg.
6: Strafe გამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი. Pasta prizevi. Shekmeni da uizqari momentebi Coca-Cola-stan ertat. Toyota Center Tbilisi specialuri shetavazeba zravi zetebsa da filtrebze. Tkveni Yaris Cross-i an Yaris Cross H-i saqiroobs 016 dashobis zravi zets. Akhla sauketeso droa servisistvis. Toyota Center Tbilisi zravi zetis shetsmis sruli ghirebuleba. Kholod 190 larat. Pasi moitsavs original zravi zets. Zetis filters da momsakhurebas. Aranaeri damatebiti kharchi. Misamarti David Aghmasheneblis Kheivani 116. Telefoni 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
6: რეკლამა 2018-18-18-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: გურნალი. Radio Palitra. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. Música.

it's much too much. This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალ ტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: Charta Digital TV. Да тваляდებნენ მნიშვნელოვან матчებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშებოჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Ორი 28 68 70.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
0: Prestime. გეგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. Prestime-ი თამთა გვარაცხელიასთან ერთად. FM 103-ზე.
2: Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ დღეს 24 ივნისია, 4 შაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს Prestime-ი.
0: Prestime. თავი პრესაში.
2: დავიწყოთ მთავარით. ბეჭდურ მედიაში გამოვიდა გაზეთი რეზონანსი, დღევანდელ ნომერში კი თქვენ წაიკითხავთ. ოცნების პოტენციური მხარდამჭერები ევროკავშირში და უკმაყოფილება დახურული შეხვედრიდან ინფორმაციის გაჟონვის თაობაზე. სტატიაში ვკითხულობთ ოცნება ევროკავშირთან დიალოგის განახლებაზე მუშაობს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძე აცხადებს, რომ გაერთიანების წევრი სუმცირე 6 სახელმწიფო საქართველოსთან დიალოგის არარსებობის გამო იმედგაცრუებულია. მისივე ინფორმაციით, ევროკომისიის წარმომადგენლებთან 11 ივნისის დახურული შეხვედრიდან ინფორმაციის მედიაში გაჟონვა მიუღებელია და ეს ქართული მხარისაგან არ მომხდარა. სამხარაძის განცხადებით, ბრიუსელსა და ლუქსემბურგში გამართული შეხვედრების ფარგლებში ქართულმა მხარემ ევროპელ პარტნიორებს გააცნო ის ძირითადი გამოწვევები და შეშფოთებები, რომლებიც მათი შეფასებით საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესში ხელოვნური დაბრკოლების შექმნას უკავშირდება. სამხარაძის თქმით, საუბარი შეეხო 4 ძირითად საკითხს: საქართველოს უსაფრთხოების ინტერესების უგულებელყოფა მუდმივი მოწოდებით ომზე, იმაზე, რომ საქართველომ რუსეთის ფედერაციის მიმართ ეკონომიკური სანქციები უნდა დააწესოს, რაც ესკალაციის რისკებს ზრდის, მეორე საქართველოს შიდა საქმეებსა და არჩევნებში ჩარევა, მესამე ქვეყანაში მიმდინარე პროტესტის შეფასების საკითხი და მეოთხე ორმაგი სტანდარტები კანდიდატი ქვეყნების მიმართ. ოცნების დეპუტატი აცხადებს, რომ ბოლო სამი თვის განმავლობაში მმართველ პარტიას 6 ქვეყანაში ჰქონდა ვიზიტი, სადაც იგრძნობა იმედგაცრუება ევროკავშირის მიმდინარე პოლიტიკის მიმართ საქართველოსთან დაკავშირებით. სამხარაძე: მიუღებელია, როცა დახურული შეხვედრის დეტალები პრესაში იჟონება, შეხვედრის დასრულებამდე ჯერ კიდევ რამდენიმე წუთით ადრე ყველასათვის ნათელია, თუ ვისგან გაიჟონა ეს ინფორმაცია და რისთვის იყო იგი საჭირო, აღნიშნა ოცნების გუნდის წევრმა. სააკაშვილმა ნანუკა ჟორჟოლიანთან დაკავშირებით სავარაუდოდ გადაწყვეტილება შეცვალა. ექსპრეზიდენტი თავის ფავორიტს აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ მისი შეთავაზება უბრალო წინადადება იყო, რომელიც პარტიამ შეიძლება მიიღოს ან არ მიიღოს. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში სიტუაცია კიდევ უფრო გაუგებარი ხდება. ექსპრეზიდენტმა პარტიის ახალი თავმჯდომარის კანდიდატად ნანუკა ჟორჟოლიანი წამოაყენა, თუმცა ახლა თავადვე დაუპირისპირდა საკუთარ ფავორიტს. ანალიტიკოსები რეზონანსთან საუბრისას სულაც არ გამორიცხავენ, რომ სააკაშვილი ჟორჟოლიანთან დაკავშირებით საკუთარი გადაწყვეტილების შეცვლას ფიქრობს, რადგან პარტიის ლიდერებისგან სერიოზულ წინააღმდეგობას წააწყდა. სააკაშვილმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის პოსტზე, რომელსაც ახლა თინა ბოკუჩავა იკავებს, ნანუკა ჟორჟოლიანის კანდიდატურას დაუჭირა მხარი და აღნიშნა, რომ ივლისში პარტიაში ყველა თანამდებობის პირს ვადა უმთავრდება. ამიტომ საჭიროა ძირეული რეფორმები. კოლექტიური ნაცმოძრაობის სრული განეიტრალება 2028 წლისათვის. როგორია ოცნების გეგმები და რა შედეგები მოყვება ამას? მოდით, ამ თემასაც გადავავლოთ თვალი, შემდეგ კი საერთაშორისო მიმართულებით წარუმართავ თქვენს ყურადღებას. მოკლედ, როგორია კოლექტიური ნაცმოძრაობის სრული განეიტრალების გეგმა ამჯერად, ჯერ კიდევ 2026-ში. ქართული ოცნების ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა 2028 წლისათვის, ეგრეთ წოდებული კოლექტიური ნაცმოძრაობის სრული განეიტრალება, ამის შესახებ 23 ივნის პრემიერმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა. მიანიშნა, რომ ამაშიც შესაძლოა სულაც არ იგულისხმებოდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ კონკრეტული პარტიების აკრძალვა, რადგან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ზოგადად ოპოზიცია მწვავე შიდა კონფლიქტებით თავად ვეუწყობენ ხელს ამ შედეგის დადგომას. საბოლოო ჯამში ჩვენი მთავარი ამოცანა არის 2028 წლისათვის კოლექტიური ნაცმოძრაობის სრული განეიტრალება. ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა და ძალიან გვეხმარებიან ამ ამოცანის მიღწევაში იგულისხმა თავად ოპოზიცია. ახლა კი სხვა თემები: გაგლოევი პუტინმა წაიყვანა, რატომ შეცვალეს რუსებმა დე-ფაქტო ხელისუფლება ცხინვალში. ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი ალან გაგლოევი გადადგა და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მრჩეველი გახდა. ამას წინ უძღოდა დე-ფაქტო პრემიერის შეცვლა და გაგლოევის შეხვედრა მოსკოვში პუტინთან. ანალიტიკოსი მამუკ არეშიძე ამცვლილებას რამდენიმე მიზეზით ხსნის, თუმცა ფიქრობს, რომ ამით სეპარატისტული რეჟიმის საქართველოს ხელისუფლებასთან ურთიერთობაში არაფერი შეიცვლება. ალან გაგლოევი: გუშინ რუსეთის პრეზიდენტს შევხვდი, რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მის მრჩევლად მუშაობა შემომთავაზა. მე მხარი დავუჭირე ჩვენს ისტორიულ ლიდერს. მამუკა არეშიძე: ეგრეთ წოდებულ სამხრეთი ოსეთის რუსეთთან მიერთების პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, თუმცა ეს არის გზავნილები თბილისისათვის. ახლა კი სხვა საკითხებით, თუმცა ჯერ ისევ რეზონანსის ფურცლებზე ვრჩებით. მიიღო თუ არა ზელენსკიმ ტრამპისგან კარტბლანში რუსეთის სიღრმეში დარტყმებზე? ბოლო პერიოდში უკრაინის მხრიდან რუსეთის სიღრმეში დარტყმების გახშირების ერთ-ერთი სავარაუდო მიზეზი ისაა, რომ ასეთი გააქტიურება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან არის ახალისებული. მიზანი კი ისაა, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს მოლაპარაკების მაგიდასთან დაბრუნება აიძულონ. ამის შესახებ გამოცემა კიევ ინდეპენდენტი წერს და ამ ვერსიას ბოლო დღეებში მოსკოვში გაკეთებული განცხადებებით ადასტურებს, თუმცა ირიბად. როგორც გამოცემა უკრაინელ მაღალჩინოსანზე დაყრდნობით წერს, უკრაინა მიიჩნევს, რომ თეთრი სახლის მხარდაჭერა მოიპოვა იმ კამპანიისათვის, რომელიც მიზნად ისახავს რუსეთის იძულებას ჩაერთოს მოლაპარაკებებში. წყაროსნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ვოლოდიმირ ზელენსკისთან პირად საუბარში აღნიშნა, რომ მან უფრო გაბედულად უნდა იმოქმედოს. ეს გზავნილი იმ ფონზე ვრცელდება, როცა კიევის, ზელენსკისა და პუტინის შეხვედრის ორგანიზებისთვის ძალისხმევას აძლიერებს. ვაშინგტონში ამ ინფორმაციას პირდაპირ არ ადასტურებენ, მაგრამ ამბობენ, რომ პრეზიდენტი ძალას გადამწყვეტ ფაქტორად მიიჩნევს. ეს ყველაფერი იმ ფონზე ხდება, როცა უკრაინა რუსეთს სულ უფრო ხშირად უტევს. 18 ივნის განხორციელდა ომის დაწყებიდან ყველაზე მასშტაბური დარტყმა მოსკოვზე. რუსეთის ენერგეტიკულ ობიექტებზე უკრაინული დრონების შეტევებმა უკვე ისეთი მასშტაბი მიიღო, რომ რუსეთის უმეტეს რეგიონებში, მათ შორის მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგშიც კი საწვავის სერიოზული დეფიციტი წარმოიშვა. მომავალში ონლაინ აზარტულ თამაშებში მონაწილეობის მიღების უფლება მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ექნებათ? მზადდება თუ არა ამ მიმართულებით საკანონმდებლო ცვლილება და რას მოიაზრებს იგი? სათამაშო ბიზნესში საკანონმდებლო ცვლილება იგეგმება. მთავრობა აპირებს შემოიტანოს ახალი საკანონმდებლო პაკეტი, სადაც ონლაინ თამაშებში მონაწილეობის მიღების უფლება მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ექნებათ. სფერო სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ ამით ძირეულად არაფერი შეიცვლება და ქართველ მომხმარებლებს კაზინოებზე წვდომა რეალურად ვერ შეესხუდებათ. პროექტის თანახმად, ახალი კატეგორიის სანებართვო ჩარჩოს დანერგვის შედეგად სხვა ქვეყნებში რეგისტრირებული სათამაშო ბიზნესის ოპერატორები საქართველოში ლეგალურად შემოვლენ, თუმცა მათი ინტერნეტ გვერდებზე საქართველოს მოქალაქეების დაშვება ავტომატურად აეკრძალებათ. ნახოთ, რამდენად შედეგიანი აღმოჩნდება ეს მორიგი საკანონმდებლო ინიციატივა და შემდგომში სავარაუდოდ უკვე ცვლილებაც. ასევე გაზეთის ფურცლებზე წაიკითხეთ: სავაჭრო ქსელებში ფასდაკლებული პროდუქციის ნუსხა გაიზრდება თუ არა? რას მოუტანს ეს საზოგადოებას? ახლა კი გადავერთოთ ახალთაობაზე. გაზეთი ახალი თაობის ფურცლებზე თქვენ წაიკითხავთ ლაშა ჩხარტიშვილთან ინტერვიუს. კალაძე კორუფციის ვიცე-ჩემპიონია, პირველი კი ბიძინაა. ლაშა ჩხარტიშვილი ჩვენ ივანიშვილის მისი საშუალო და მაღალჩინოსნების პროპაგანდისტებისა და კარის ბიზნესმენების ჯიშ-ჯილაგიანად დასანქცირების მომხრენი ვართ. მოგწოდებ ყველას იბრძოლონ ყველგან, სადაც შეუძლიათ. აქციებიდან დაწყებული ოჯახებისა და სამსახურების ჩათვლით, რადგან სიჩუმე სამშობლოს ღალატის ტოლფასია. არჩილ გამზარდია ნაცების მიზანი სააკაშვილის გათავისუფლება, მერე კი ძალაუფლების დაბრუნებაა. საქართველოში მეორე ძალა არ არსებობს, ძალაუფლების ერთადერთი წარმმართველია ბიძინა ივანიშვილი. დაწერეს მიშა და ბიძინა ერთია, ო ივანიშვილი ემყარება ძალადობას ფულს. მე კიდევ მინდა ვკითხო ნაცმოძრაობის წევრებს, ვინმეზე ვიძალადე? მიხელ სააკაშვილი კვლავ აქტიურ როლშია. ორს კამზე ჯდომა მცდარი სტრატეგია იყო, ევროკავშირი ეკონომიკური განვითარებაცაა და ამავდროულად უსაფრთხოებაც. საერთაშორისო პრესა, რა თქმა უნდა, აქტუალურ თემებს ეხმაურება. კვლევების თანახმად, საქართველოს მოსახლეობის უდიდეს უმრავლესობას კვლავინდებურად უნდა ქვეყნის ევროკავშირში ინტეგრაცია. ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივასა და სხვა საკითხებზე უკრაინულ მედიასთან ისაუბრა მოლდოვის ელჩმა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და მექსიკაში ვლადისლავ კულმინსკიმ, და სწორედ ამ ინტერვიუს გთავაზობთ გაზეთი ახალი თაობა დღევანდელ ახალ ნომერში, არ გამოტოვოთ. კიდევ ერთი საერთაშორისო თემის შესახებ და ტრამპის განცხადება, ირანი დათანხმდება იარაღის მასშტაბურ ინსპექტირებას, თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო შავ ზღვაში მის სავაჭრო გემზე თავდასხმას ადასტურებს. რუსეთი დამარცხდა, ისტორიული გადაწყვეტილება აგვისტოს ომიდან ზუსტად 18 წლის შემდეგ დიდება გმირებს. რაც შეეხება ონლაინ სივრცეს, სამ კუთხითაც წარმართოთ ახლა ჩვენი ყურადღება და ინტერესები და გადავერთოთ პორტალებზე. ამბებიჯით დავიწყოთ. რას წერს Financial Times-ი და როგორ ეხმაურება ამბებიჯი მასალას? ტრამპმა ზელენსკის უთხრა, რომ ის აღფრთოვანებულია უკრაინის სამხედრო წარმატებებით. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა The Financial Times-ი უკრაინელ მაღალჩინოსნებზე დაყრდნობით ავრცელებს. დეტალები ამბებიჯიზე. ახლა კი გადავინოსვლოთ კვირის პალიტრა ჯიზე, სადაც ქვეყნდება ორ შაბათს გამოსული გაზეთ კვირის პალიტრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა, შავი წერტილები საქართველოში, ანუ როგორ ვუშველოთ გზებზე სიკვდილიანობას. სამწუხაროდ ავტოსაგზაო შემთხვევებს ასობით ადამიანი ეწირება, ათასობით კი მძიმე დაზიანებას იღებს. ამ მეტად აქტუალურ საკითხზე საუბრობ საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი მევლუდ მელაძე კვირის პალიტრასთან, რა სიახლის დანერგვაზე არის ორიენტირებული ახლა სამსახური და სათხედავს გამოსავალს ამ სტატისტიკის შესამცირებლად. რესპონდენტი წაიკითხა კვირის პალიტრა ჯიზე. ბოლოს კი შევჩერდეთ პორტალზე როგორ წერტილი ჯი და წაიკითხეთ გვერდითი შემოსავალი როგორ მოვიპოვოთ. ხუთი გზა დამატებითი ფულის გამოსამუშავებლად, ძირითადი სამსახურის პარალელურად. არ ამგონია ამან ვინმე საწყინოს. ასე რომ წაიკითხეთ აუცილებლად. წარმატებებს გისურვებთ და შეგახსენებთ. თქვენ უსმენდით Press Times ტალღაზე FM 103.9. ესეიმის სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
0: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლის კურსულს ხოურ ვალუტას და მიმართებაში. 23 ივნის დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი ევროი 3 ლარი და 3 თეთრი ლარი. დირჰამი 3 ლარი და 50 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 50

0: 2-23-80-09.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
4: ტესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უნლიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
5: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558 5556588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზაზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვერდით საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
7: Radio Palitras Eterši, rubrika Matrica. Mogi obit ambups tehnologiotse. Ketili igos tkveni mobrzaneba Matricashi.
8: Qvelgan sadats arunda viqot. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: განაგზავნოთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დღეს საქართველოს შესახებ დებატებს გამართავს და რეზოლუციას უყრის. კენჩს ინფორმაცია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ვებ გვერდზეა განთავსებული. ანგარის სახელწოდებით დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირება საქართველოში მოხსენებლები ედიტე ესტრელა და საბინა ჩუდიჩი წარადგენენ. რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსლა განუწყვეტლივ გრძელდება, ისევე როგორც გრძელდება სამოქალაქო საზოგადოების პოლიტიკური ოპოზიციის და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული ზეწოლა. დოკუმენტის თანახმად, ასამბლეის არცერთი სასწრაფოდ შესასრულებელი რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული. საქართველოში დემოკრატიის მუდმივი კრახი და ასამბლეის რეკომენდაციებზე ამ საკითხის გადაჭრის შესახებ რეაგირების არარსებობა სერიოზულ ეჭვებს ბადებს ხელისუფლების მზაობასთან დაკავშირებით შეასრულოს საქართველოს წევრობის და ევროპის საბჭოში გაწევრიანების ვალდებულებები, აღნიშნულია დოკუმენტში. რეზოლუციის პროექტში ხაზგასმულია, რომ ასამბლეა კვლავ ერთგული რჩება საქართველოს ხელისუფლებასთან, ასევე ქვეყნის ყველა სხვა პოლიტიკურ და სოციალურ ძალასთან ღია და შედეგზე ორიენტირებული დიალოგის მიმართ. რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში პრაქტიკულად ყველა დემოკრატიული ოპოზიციური პარტიის აკრძალვისა და მათი ლიდერების პოლიტიკურად მოტივირებული და შეთხზული ბრალდებების საფუძველზე სისხლის სამართლებრივი დევნის ინიციატივა მიუღებელია. ჰერიტეჯის ფონდის პრეზიდენტის უფროსი მრჩევლის ჯეიმს ჯეი კარაფონის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები არც საქართველოს ხელისუფლების მხარეს დადგება და არც მის წინააღმდეგ. ამის შესახებ ჯეიმს ჯეი კარაფონი ინდეპენდენტ ავენიუ მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა: ჩემი გულსფელი შეფასებით საქართველოს ხელისუფლებას სურს ერთგვარი ციხიდან უფასოდ გამოსვლის ბარათი ჰქონდეს პარტნიორობა შეერთებულ შტატებთან და თან ისაკეთოს, რასაც მოისურვებს, მაგრამ ეს არ იმუშავებს. ურთიერთობის წინ წასაწევად ორივე მხარეს ხელშესახები შედეგების დადება მოუწევს. დონალდ ტრამპი მხოლოდ შედეგებით არის დაინტერესებული. ვფიქრობ, საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა გააცნობიეროს, აპირებს თუ არა შეერთებული შტატები სრულად უგულაბელყოს საქართველოში პოლიტიკური რეპრესიები და დისიდენტების შევიწროება. საქართველო ვერასდროს იქნება კარგი პარტნიორი, თუ მისი მომავლის შექმნაში ქართული ხალხი არ იქნება ჩართული, მაგრამ საბოლოოდ ეს თავად ქართულ ხალხზეა დამოკიდებული. შეერთებული შტატები არც ხელისუფლების მხარეს დადგება და არც მის წინააღმდეგ. გულსვლელად რომ გითხრათ, ეს პრაქტიკული არჩევანიც კი არ არის, რადგან პოლიტიკური ოპოზიცია მდედრად ფრაგმენტირებული და არარეალისტურია, რომ რეალურად შესათავაზებელი ალტერნატივაც კი არ აქვთ. შეერთებულ შტატებს სურს იმ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა, რომელიც დღეს არსებობს, რათა ორივე მხარისთვის უკეთესი შედეგები მიიღწეს, აღნიშნა ჯეიმს ჯეი კარაფონი. ის ასევე განმარტავს, რომ შეერთებული შტატები ხვეწნას არ დაუწყებს საქართველოს, ისაუბროს როგორც რეალურმა პარტნიორმა რეალურ საკითხებზე. მსოფლიოში სხვა საქმეებიც გვაქვს, მთელ ცხოვრებას ქართველების დევნაში ვერ დავხარჯავთ, დასინა კარაფონი. ამასთან განმარტა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ მოვა და ჩვენს ქვეყანას არ გამოასწორებენ. არ ვაპირებთ რომელიმე მხარე გავაბედნიეროთ, ასეთი განცხადება გააკეთა კარაფონი. საქართველოს გენერალური პროკურორის პირველ მოადგილედ პოლიციის მაღალჩინოსანი კახა მურადაშვილი დაინიშნა. შესაბამისი ინფორმაცია უწყების ვებგვერდზეა განთავსებული. ამავე ინფორმაციის მიხედვით მურადაშვილი აღნიშნულ პოზიციაზე 22 ივნის დაინიშნა. მურადაშვილამდე პირველი მოადგილის თანამდებობა ზურაბ ბელთაძე იკავებდა, ის ახლა მოადგილის პოსტზე რჩება. კახა მურადაშვილი სხვადასხვა პერიოდში პოლიციაში მაღალ თანამდებობებს იკავებდა. 2025 წელს გაიზარდა რეალიზატორების გამოვლენის და მათი დანაშაულებრივი კავშირების გამოძიების პრაქტიკა, ხოლო დანაშაულებრივ ქსელში ჩართული ხელშემწყობი პირების მიმართ გატარდა მკაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკა. განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდა საზღვარზე მიგრირებად ვიზიტორებსა და იმპორტირებულ ტვირთებს, განაცხადა გენერალურმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ საქართველოს პარლამენტში პროკურატურის 2025 წლის საქმიანობის ანგარიშის წარდგენისას. მისი თქმით, ნარკოტიკული და სხვა აკრძალული საშუალებების საქართველოში შემოტანისა და ტრანზიტით საერთაშორისო გადაზიდვის საპრევენციოდ გატარებული ღონისძიებების ფარგლებში 2025 წელს გაუმჯობესდა დანაშაულის გამოვლენის და რეაგირების წინა წლის მაჩვენებელი. კიბერდანაშაულისთვის მჟავრდებულებს სახელმწიფო სასარგებლად დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული 3 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების ფულადი თანხა და ვირტუალური აქტივი ჩამოერთვათ, განაცხადა გენერალურმა პროკურორმა პარლამენტში ანგარიშის წარდგენისას. გვარაკიცის განცხადებით 2025 წელს წინა 5 წელთან შედარებით ყველაზე მაღალი იყო კიბერდანაშაულის ფაქტებზე დევნის დაწყების მაჩვენებელი და მან 246 პირი შეადგინა. 2025 წელს განვახლეთ ვირტუალური აქტივების ამოღების პროცედურების შესახებ მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო და ვიყენებთ კრიპტოვალუტის მიდევნების და ანალიზის სპეციალურ პროგრამებს, რომელიც ეხმარება გამომძიებლებს სათანადო პროცედურების დაცვით ამოიღონ და აღმოაჩინონ ვირტუალური აქტივები, აღნიშნა გენერალურმა პროკურორმა პროკურატურის საქმიანობის ანგარიშის წარდგენისას. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, დარჩით ჩვენ სიხშირეზე 103.9 რადიო პალიტრა.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: დღეს 24 ივნისია, 4 შაბათი. მე წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში დღეს იწვიმებს. 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება ფოთში, სადაც 24 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი, თუმცა ღრუბლიანობას ნალექი წვიმის სახითაც დაერთვება. სოხუმში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და უმეტესად მზიანი ამინდია ნავარაუდევი. ზუგდიდში 24 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი დღე. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. ქუთაისში 22 გრადუსი და წვიმა. ოზურგეთში 21 გრადუსი სითბო და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 23 გრადუსი სითბო ნალექი წვიმის სახით, ცხინვალში 22 გრადუსი და წვიმა, თელავში 25 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი ამინდი, ბორჯომში 18 გრადუსი და წვიმა. ბაკურიანში 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. ყაზბეგში 12 გრადუსი და წვიმა მოსალოდნელი. გუდაურში 14 გრადუსი სითბო ნალექი წვიმის სახით. და ბოლოს, თბილისში დღეს 24 ივნისს 4 შაბათს მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, ძირითადად ღრუბლიანი ამინდი, ხანმოკლე წვიმაც.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.

0: 0809 თვით დასახნებული ხარ გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10,000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43 85-85
1: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: რეკლამა 2 18 78 60. დღეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
3: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. გამეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi ელიტ. ბედნიერი დასვენება.
4: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
5: პრესტეიმი. გაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. პრესტეიმი თამთა გვარაცხელიასთან ერთად. FM 103-ზე.
4: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
6: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს 24 ივნისია, 4 შაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
5: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
6: დავიწყოთ მთავარით. ბეჭდურ მედიაში გამოვიდა გაზეთი რეზონანსი, დღევანდელ ნომერში კი თქვენ წაიკითხავთ.
7: ოცნების პოტენციური მხარდამჭერები ევროკავშირში და უკმაყოფილება დახურული შეხვედრიდან ინფორმაციის გაჟონვის თაობაზე. სტატიაში ვკითხულობთ ოცნება ევროკავშირთან დიალოგის განახლებაზე მუშაობს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძე აცხადებს, რომ გაერთიანების წევრი სულ მცირე 6 სახელმწიფო საქართველოსთან დიალოგის არარსებობის გამო იმედგაცრუებულია. მისივე ინფორმაციით, ევროკომისიის წარმომადგენლებთან 11 ივნისის დახურული შეხვედრიდან ინფორმაციის მედიაში გაჟონვა მიუღებელია და ეს ქართული მხარისაგან არ მომხდარა. სამხარაძის განცხადებით, ბრიუსელსა და ლუქსემბურგში გამართული შეხვედრების ფარგლებში ქართულმა მხარემ ევროპელ პარტნიორებს გააცნო ის ძირითადი გამოწვევები და შეშფოთებები, რომლებიც მათი შეფასებით საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესში ხელოვნური დაბრკოლების შექმნას უკავშირდება. სამხარაძის თქმით, საუბარი შეეხო 4 ძირითად საკითხს: საქართველოს უსაფრთხოების ინტერესების უგულებელ ყოფა მუდმივი მოწოდებით ომზე, იმაზე, რომ საქართველომ რუსეთის ფედერაციის მიმართ ეკონომიკური სანქციები უნდა დააწესოს, რაც ესკალაციის რისკებს ზრდის, მეორე, საქართველოს შიდა საქმეებსა და არჩევნებში ჩარევა, მესამე, ქვეყანაში მიმდინარე პროტესტის შეფასების საკითხი და მეოთხე, ორმაგი სტანდარტები კანდიდატი ქვეყნების მიმართ. ოცნების დეპუტატი აცხადებს, რომ ბოლო 3 თვის განმავლობაში მართველ პარტიას 6 ქვეყანაში ჰქონდა ვიზიტი, სადაც იგრძნობა იმედგაცრუება ევროკავშირის მიმდინარე პოლიტიკის მიმართ საქართველოსთან დაკავშირებით. სამხარაძე: მიუღებელია, როცა დახურული შეხვედრის დეტალები პრესაში იჟონება, შეხვედრის დასრულებამდე ჯერ კიდევ რამდენიმე წუთით ადრე ყველასათვის ნათელია, თუ ვისგან გაიჟონა ეს ინფორმაცია და რისთვის იყო იგი საჭირო, აღნიშნა ოცნების გუნდის წევრმა. სააკაშვილმა ნანუკა ჟორჟოლიანთან დაკავშირებით სავარაუდოდ გადაწყვეტილება შეცვალა. ექსპრეზიდენტი თავის ფავორიტს აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ მისი შეთავაზება უბრალო წინადადება იყო, რომელიც პარტიამ შეიძლება მიიღოს ან არ მიიღოს. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში სიტუაცია კიდევ უფრო გაუგებარი ხდება. ექსპრეზიდენტმა პარტიის ახალი თავმჯდომარის კანდიდატად ნანუკა ჟორჟოლიანი წამოაყენა, თუმცა ახლა თავადვე დაუპირისპირდა საკუთარ ფავორიტს. ანალიტიკოსები რეზონანსთან საუბრისას სულაც არ გამორიცხავენ, რომ სააკაშვილი ჟორჟოლიანთან დაკავშირებით საკუთარი გადაწყვეტილების შეცვლას ფიქრობს, რადგან პარტიის ლიდერებისგან სერიოზულ წინააღმდეგობას წააწყდა. სააკაშვილმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის პოსტზე, რომელსაც ახლა თინა ბოკუჩავა იკავებს, ნანუკა ჟორჟოლიანის კანდიდატურას დაუჭირა მხარი და აღნიშნა, რომ ივლისში პარტიაში ყველა თანამდებობის პირს ვადა უმთავრდება. ამიტომ საჭიროა ძირეული რეფორმები. კოლექტიური ნაცმოძრაობის სრული განეიტრალება 2028 წლისათვის. როგორია ოცნების გეგმები და რა შედეგები მოყვება ამას? მოდით, ამ თემასაც გადავავლოთ თვალი, შემდეგ კი საერთაშორისო მიმართულებით წარვმართავ თქვენს ყურადღებას. მოკლედ, როგორია კოლექტიური ნაცმოძრაობის სრული განეიტრალების გეგმა ამჯერად, ჯერ კიდევ 2026-ში? ქართული ოცნების ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა 2028 წლისათვის, ეგრეთ წოდებული კოლექტიური ნაცმოძრაობის სრული განეიტრალება, ამის შესახებ 23 ივნის პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. მიანიშნა, რომ ამაშიც შესაძლოა სულაც არ იგულისხმებოდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ კონკრეტული პარტიების აკრძალვა, რადგან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ზოგადად ოპოზიცია მწვავე შიდა კონფლიქტებით თავადვე უწყობენ ხელს ამ შედეგის დადგომას. საბოლოო ჯამში ჩვენი მთავარი ამოცანა არის 2028 წლისათვის კოლექტიური ნაცმოძრაობის სრული განეიტრალება. ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა და ძალიან გვეხმარებიან ამ ამოცანის მიღწევაში, იგულისხმა თავად ოპოზიცია. ახლა კი სხვა თემები: გაგლოვები პუტინმა წაიყვანა, რატომ შეცვალეს რუსებმა დე-ფაქტო ხელისუფლება ცხინვალში. ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი ალან გაგლოევი გადადგა და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მრჩეველი გახდა. ამას წინ უძღოდა დე-ფაქტო პრემიერის შეცვლა და გაგლოევის შეხვედრა მოსკოვში პუტინთან. ანალიტიკოსი მამუკა არეშიძე ამცვლილებას რამდენიმე მიზეზით ხსნის, თუმცა ფიქრობს, რომ ამით სეპარატისტული რეჟიმის საქართველოს ხელისუფლებასთან ურთიერთობაში არაფერი შეიცვლება. ალან გაგლოევი: გუშინ რუსეთის პრეზიდენტს შევხვდი, რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მის მრჩევლად მუშაობა შემომთავაზა. მე მხარი დავუჭირე ჩვენს ისტორიულ ლიდერს. მამუკა არეშიძე: ეგრეთ წოდებულ სამხრეთი ოსეთის რუსეთთან მიერთების პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, თუმცა ეს არის გზავნილები თბილისისათვის. ახლა კი სხვა საკითხებით, თუმცა ჯერ ისევ რეზონანსის ფურცლებზე ვრჩებით. მიიღო თუ არა ზელენსკიმ ტრამპისგან კარტ-ბლანში რუსეთის სიღრმეში დარტყმებზე? ბოლო პერიოდში უკრაინის მხრიდან რუსეთის სიღრმეში დარტყმების გახშირების ერთ-ერთი სავარაუდო მიზეზი ისაა, რომ ასეთი გააქტიურება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან არის ახალისებული. მიზანი კი ისაა, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს მოლაპარაკების მაგიდასთან დაბრუნება აიძულონ. ამის შესახებ გამოცემა კიევ ინდეპენდენტი წერს და ამ ვერსიას ბოლო დღეებში მოსკოვში გაკეთებული განცხადებები ცადასტურებს, თუმცა ირიბად. როგორც გამოცემა უკრაინელ მაღალჩინოსანზე დაყრდნობით წერს, უკრაინა მიიჩნევს, რომ თეთრი სახლის მხარდაჭერა მოიპოვა იმ კამპანიისათვის, რომელიც მიზნად ისახავს რუსეთის იძულებას ჩაერთოს მოლაპარაკებებში. წაროსნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ვოლოდიმირ ზელენსკისთან პირად საუბარში აღნიშნა, რომ მან უფრო გაბედულად უნდა იმოქმედოს. ეს გზავნილი იმ ფონზე ვრცელდება, როცა კიევის, ზელენსკისა და პუტინის შეხვედრის ორგანიზებისთვის ძალისხმევას აძლიერებს. ვაშინგტონში ამ ინფორმაციას პირდაპირ არ ადასტურებენ, მაგრამ ამბობენ, რომ პრეზიდენტი ძალას გადამწყვეტ ფაქტორად მიიჩნევს. ეს ყველაფერი იმ ფონზე ხდება, როცა უკრაინა რუსეთს სულ უფრო ხშირად უტევს. 18 ივნისს განხორციელდა ომის დაწყებიდან ყველაზე მასშტაბური დარტყმა მოსკოვზე, რუსეთის ენერგეტიკულ ობიექტებზე უკრაინული დრონების შეტევებმა უკვე ისეთი მასშტაბი მიიღო, რომ რუსეთის უმეტეს რეგიონებში, მათ შორის მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგშიც კი, საწვავის სერიოზული დეფიციტი წარმოიშვა. მომავალში ონლაინ აზარტულ თამაშებში მონაწილეობის მიღების უფლება მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ექნებათ? მზადდება თუ არა ამ მიმართულებით საკანონმდებლო ცვლილება და რას მოიაზრებს იგი? სათამაშო ბიზნესში საკანონმდებლო ცვლილება იგეგმება. მთავრობა აპირებს შემოიტანოს ახალი საკანონმდებლო პაკეტი, სადაც ონლაინ თამაშებში მონაწილეობის მიღების უფლება მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ექნებათ. სფერო სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ ამით ძირეულად არაფერი შეიცვლება და ქართველ მომხმარებლებს კაზინოებზე წვდომა რეალურად ვერ შეეზღუდებათ. პროექტის თანახმად ახალი კატეგორიის სანებართვო ჩარჩოს დანერგვის შედეგად სხვა ქვეყნებში რეგისტრირებული სათამაშო ბიზნესის ოპერატორები საქართველოში ლეგალურად შემოვლენ, თუმცა მათი ინტერნეტ გვერდებზე საქართველოს მოქალაქეების დაშვება ავტომატურად აეკრძალებათ. ნახოთ, რამდენად შედეგიანი აღმოჩნდება ეს მორიგი საკანონმდებლო ინიციატივა და შემდგომში სავარაუდოდ უკვე ცვლილებაც. ასევე გაზეთის ფურცლებზე წაიკითხეთ, სავაჭრო ქსელებში ფასდაკლებული პროდუქციის ნუსხა გაიზრდება თუ არა. რას მოუტანს ეს საზოგადოებას? ახლა კი გადავერთოთ ახალ თაობაზე. გაზეთი ახალი თაობის ფურცლებზე თქვენ წაიკითხავთ ლაშა ჩხარტიშვილთან ინტერვიუს. კალაძე კორუფციის ვიცე-ჩემპიონია, პირველი კი ბიძინაა. ლაშა ჩხარტიშვილი, ჩვენ ივანიშვილის მისის საშუალო და მაღალჩინოსნების პროპაგანდისტებისა და კარის ბიზნესმენების ჯიშ-ჯილაგიანად დასანქცირების მომხრენი ვართ. მოგუწოდებ ყველას, იბრძოლონ ყველგან, სადაც შეუძლიათ, აქციებიდან დაწყებული ოჯახებისა და სამსახურების ჩათვლით, რადგან სიჩუმე სამშობლოს ღალატის ტოლფასია. არჩილ გამზარდია, ნაცების მიზანი სააკაშვილის გათავისუფლება, მერე კი ძალაუფლების დაბრუნებაა. საქართველოში მეორე ძალა არ არსებობს, ძალაუფლების ერთადერთი წარმმართველია ბიძინა ივანიშვილი. დაწერეს მიშა და ბიძინა ერთია, ო ივანიშვილი ემყარება ძალადობას ფულს. მე კიდევ მინდა ვკითხო ნაცმოძრაობის წევრებს, ვინმეზე ვიძალადე? მიხელ სააკაშვილი კვლავ აქტიურ როლშია. ორ სკამზე ჯდომა მცდარი სტრატეგია იყო, ევროკავშირი ეკონომიკური განვითარებაცაა და ამავდროულად უსაფრთხოებაც. საერთაშორისო პრესა, რა თქმა უნდა, აქტუალურ თემებს ეხმაურება. კვლევების თანახმად, საქართველოს მოსახლეობის უდიდეს უმრავლესობას კვლავინდებურად უნდა ქვეყნის ევროკავშირში ინტეგრაცია. ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივასა და სხვა საკითხებზე უკრაინულ მედიასთან ისაუბრა მოლდოვის ელჩმა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და მექსიკაში ვლადისლავ კულმინსკიმ და სწორედ ამ ინტერვიუს გთავაზობთ გაზეთი ახალი თაობა დღევანდელ ახალ ნომერში, არ გამოტოვოთ. კიდევ ერთი საერთაშორისო თემის შესახებ და ტრამპის განცხადება, ირანი დათანხმდება იარაღის მასშტაბურ ინსპექტირებას, თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო შავ ზღვაში მის სავაჭრო გემზე თავდასხმას ადასტურებს. რუსეთი დამარცხდა. ისტორიული გადაწყვეტილება აგვისტოს ომიდან ზუსტად 18 წლის შემდეგ დიდება გმირებს. რაც შეეხება ონლაინ სივრცეს, ამ კუთხითაც წარმართოთ ახლა ჩვენი ყურადღება და ინტერესები და გადავერთოთ პორტალებზე. ამბებიჯით დავიწყოთ, რას წერს Financial Times-ი და როგორ ეხმაურება ამბებიჯი მასალას. ტრამპმა ზელენსკის უთხრა, რომ ის აღფრთოვანებულია უკრაინის სამხედრო წარმატებებით. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა The Financial Times-ი უკრაინელ მაღალჩინოსნებზე დაყრდნობით ავრცელებს. დეტალები ამბებიჯიზე. ახლა კი გადავინოსვლოთ კვირის პალიტრა ჯიზე, სადაც ქვეყნდება ორ შაბათს გამოსული გაზეთ კვირის პალიტრის წლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა შავი წერტილები საქართველოში, ანუ როგორ ვუშველოთ გზებზე სიკვდილიანობას. სამწუხაროდ ავტოსაგზაო შემთხვევებს ასობით ადამიანი ეწირება, ათასობით კი მძიმე დაზიანებას იღებს. ამ მეტად აქტუალურ საკითხზე საუბრობს საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი მევლუდ მელაძე კვირის პალიტრასთან, რა სიახლის დანერგვაზე არის ორიენტირებული ახლა სამსახური და სათხედავს გამოსავალს ამ სტატისტიკის შესამცირებლად. რესპონდენტი წაიკითხავთ კვირის პალიტრა G-ზე. ბოლოს კი შევჩერდეთ პორტალზე როგორ წერტილი G და წაიკითხეთ გვერდითის შემოსავალი როგორ მოვიპოვოთ. ხუთი გზა დამატებითი ფულის გამოსამუშავებლად ძირითადი სამსახურის პარალელურად. არ ამგონია ამან ვინმე საწყინოს. ასე რომ წაიკითხეთ აუცილებლად. წარმატებებს გისურვებთ და შეგახსენებთ. თქვენ უსმენთ Press Times ტალღაზე FM 103.
8: ესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
5: პრესტაიმი. დაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.

0: 0809 28 მისი ჩათვლით საგებლეთ განსაკუთრებული აქციი ზუგდასალში. სენსოდინი კვილის ბაზა 75 მილილიტრი, ჟვალარი და 95 თეთრი. პირველი თხევადი სარეცხის საშუალება 1 ლიტრი და 800 მილილიტრი, 14 ლარი და 95 თეთრი. ცელპაკი სამზარეულოს პირსახოცი 12 ცალი, 15 ლარი და 95 თეთრი. ბიშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
1: ხურადღება, Seno of the Group 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაგლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena Auto.gr.
2: Charta Digital TV. Да თვალიადებნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
3: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: авто
6: სანამ დაგოკოთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე
7: авто рубрики спонсория Toyota Center Tbilisi Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან
5: авто рубрики спонсория San Motors ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს
8: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
9: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
10: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
5: ავტო.
6: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
7: რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Hyundai Auto საქართველო. ახალი ხედვა, ახალი შესაძლებლობები.
11: გამარჯობა. ეთერში ავტორუბრიკა. იყო დრო, როდესაც გზები რუკაზე მხოლოდ ხაზებად იყო დატანილი და სიჩქარე სუფთა სიგიჟეში იკლებოდა. სწორედ ამ დროს დაიწყო ავტორალის ისტორია. როგორც თავგადასავალი, სადაც მძღოლები უცნობ გზებზე თითქმის ბრმად მიიწევდნენ წინ. ყველაფერი მეოცე საუკუნის დასაწყისში დაიწყო. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ადრეული შეჯიბრი იყო მონტე-კარლოს რალი. რბოლა, რომელიც არამხოლოდ სისწრაფეს, არამედ გამძლეობასაც ამოწმებდა. ჟღოლები სხვადასხვა ქვეყნებიდან იწყებდნენ ზას და საბოლოოდ მონაკოში იყრიდნენ თავს. სად კი თოვლი, ყინული, ნისლი და სული გაურკვევლობა ელოდათ. მაგრამ ნამდვილი რევოლუცია 1980-იან წლებში მოხდა, როცა სცენაზე გამოჩნდა აუდი კვატრო. ეს მანქანა პირველი იყო, რომელმაც სრულამძლავრიანი სისტემა რალის სამყაროში რეალურად ეფექტურად გამოიყენა. მან შეცვალა თამაშის წესები. ძღოლები, რომლებიც ადრეს რეალებდნენ მოსახლეებში, ახლა გზას ეჭიდებოდნენ და უფრო უსაფრთხოდ აგრძელებდნენ რბოლას. მალე მას კონკურენცია გაუწია კიდევ ერთმა ლეგენდამ, ლანჩა დელტა ინტეგრალე.
12: ეს იტალიური მანქანა 1987-92 წლებში თითქმის დაუმარცხებელი იყო და რამოდენიმე მსოფლიო ჩემპიონატიც მოიგო. იმდროისათვის რალი უკვე გადაიქცა არა მხოლოდ სპორტად, არამედ ტექნოლოგიურ რომადაც. ლანჩასთან და აუდისთან ერთად მიცუბიში, რენო, პეჟო და სხვა კომპანიებიც მონაწილეობდნენ რალიში. იმ ეპოქას გრუპ B-ს ეძახდნენ. ყველაზე ექსტრემალურ და სახიფათო პერიოდს რალის ისტორიაში. მანქანები წარმოუდგენლად ძლიერი იყო, მაგრამ უსაფრთხოება მინიმალური. სწორედ ამიტომ 1986 წელს, რამოდენიმე ტრაგიკული შემთხვევის შემდეგ, რალის ეს კატეგორია აიკრძალა. ველურად თქვენგან მაიცის კოლინ მაკგრეი და მისი ლეგენდარული სპორტული კარიერა. ველური რალი რეიდი, რომელიც სკანდინავიაში ტარდება და 1000-ით მის სახელით არის ცნობილი. ამის შემდეგ დაიწყო ახალი ერა. უფრო უსაფრთხო, მაგრამ არანაკლებ საინტერესო. დღეს მსოფლიო ჩემპიონატი, ანუ World Rally Championship, აერთიანებს საუკეთესო მძღოლებსა და გუნდებს. აქვე უკვე ტექნოლოგია და სტრატეგია ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც სისწრაფე. მაგრამ წარმოიდგინეთ ერთი სცენა. ღამია, დღის ვიწრო გზა. მხოლოდ ფარების შუქი ანათებს ბილიკს. ნავიგატორი სწრაფად კითხულობს ჩანაწერს. მარცხენა 3, გრძელი, ფრთხილად. და მძღოლი წამებში იღებს გადაწყვეტილებას. ეს არის რალის სული, დობა, რისკი და სიჩქარე. რალი არ არის უბრალოდ რბოლა, ეს არის ისტორია ადამიანებზე, რომლებიც აღუშინდებიან უცნობ და სახიფათო გზას. ლეგენდარულ მანქანებზე, რომლებიც ტექნოლოგიის საზღვრებს სვლიან, და გზებზე, რომლებიც ყოველთვის ახალ გამოწვევას გვთავაზობენ. აქიო მშვიდობებით და გაფრთხილებთ, მართეთ ავტომობილები უსაფრთხოდ.
13: ავტო
14: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
15: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
16: ავტორუბრიკის სპონსორია Hyundai Auto საქართველო. ახალი ხედვა, ახალი შესაძლებლობები.
17: ქართული მუსიკის პალიტრა. ალღაზე

0: 9. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორხაჭიალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
0: Reklama 2 18 18 60 სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.

დისკურსი. წარმოგიდგენთ არის ოფიციალურ გაცვლის კურსულ ცხოვრ ვალუტას და მიმართებაში. 23 ივნის დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 3 თეთრი, ლირონკა 3 ლარი და 50 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 80

0: 6-09.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. იწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
4: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-5588, 5555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
5: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილის ჯება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი.

0: ასოციაციის ინსტიტუციას გარდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599040060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
1: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო.
2: Пристаями. Добытьмут ткони дро. Да чуэн гагоцрупт гайбечнеба прессис курслэмзэ. Тэвари тэмэби. Нишкоевани акцентэби. Сангарису респондентэби. Анализы. Да аргументэби.
1: Пресса-ли. Хобыл самшаудрес. Ацца-ацца датхут бутсутсэ. Гэн

0: დღესდღეობით სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაგძულზე ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: თბილისის დროით 13 საათია. სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ფსიქოტროპული წავლებით უკანონო ვაჭრობის საქმეზე ორგანიზებული ჯგუფის 17 წევრი დააკავა, ხოლო მიმალვაში მყოფი სამი პირის მიმართ გამოცხადდება ძებნა. გარდა ამისა, დაკავების გარეშე ბრალდება წარედგინა 11 ფიზიკურ პირს, რომლებმაც ითანამშრომლეს გამოძიებასთან და ხელი შეუწყვეს მასშტაბური დანაშაულებრივი სქემის გამოვლენას. აღნიშნული განცხადება დღევანდელ ბრიფინგზე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის სამართლოს უფროსის მოადგილემ გუგა თავბერიძემ გააშღერა. როგორც მან განმარტა, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ გახსნილია საქმე, რომელიც შეეხება 53 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების ფსიქოტროპული წამლებით უკანონო ვაჭრობას, დანაშაულებრივი ჯგუფის მიერ მიღებული შემოსავლების ლეგალიზაციას და უკანონო სამეწარმეო საქმიანობას. სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო საქართველოში რეგისტრირებული 24 იურიდიული პირის მიმართ. ბრალდებულთა შორის არიან სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირები, რომლებიც წლების განმავლობაში პირადი ინტერესების გამო და სამსახურეობრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებით ხელს უწყობდნენ აღნიშნული დანაშაულებრივი სქემის ფუნქციონირებას და მოქმედებდნენ საჯარო ინტერესების საწინააღმდეგოდ. გამოძიებით დადგინდა, რომ ფართომასშტაბიანი ქსელი, რომელიც ეგრეთ წოდებული საააფთიაქო ნარკომანიის გავრცელებას უწყობდა ხელს, ქვეყანაში 2018-2025 წლებში მოქმედებდა. ფინანსური რესურსებით გამოყენებით ბრალდებულებმა და მათთან დაკავშირებულმა პირებმა შეიძინეს დიდი ოდენობით უძრავი და მოძრავი ქონება, აღნიშნული აქტივები კი სრულად არის დაყადაღებული, საიდანაც მომავალში მოხდება ზიანის სანაზღაურება, განაცხადა გუგა თავბერიძე. ათონელის სასახლესთან 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული 13 პირის სასამართლომ დამნაშავეცნო, თუმცა 12 საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა, ხოლო ერთმა პირმა, მანუჩარ მიქელაძემ, საპროცესო შეთანხმებაზე უარი თქვა, ამიტომ მას თავისუფლების 5 წლით აღკვეთა მიესაჯა. რაც შეეხება დანარჩენ 12 პირს, მხარებს შორის მიღწეული საპროცესო შეთანხმების პირობები ასეთია: 1 წელი რეალური და 3 წელი პირობითი სასჯელი. განსხვავებული პირობით დაუმტკიცდა საპროცესო შეთანხმება ერთადერთ ბრალდებულ საბა კორძაიას. ის სხვა საქმეზე მსჯავრდებულია, სადაც წლით და 6 თვით აქვს თავისუფლების აღკვეთა მისჯილი. სწორედ ამ ვადით განესაზღვრა მას აღნიშნულ საქმეზე რეალური სასჯელი და 3 წლით პირობითი მსჯავრი. ბრალდებულებს სასჯელის მოხდის ვადა დაკავების დღიდან დაეწყოთ. შესაბამისად, საბა კორძაიას და მანუჩარ მიქელაძის გარდა 11 ბრალდებული პენიტენციურ დაწესებულებაში გულებას 4 თვეში დატოვებს. გადაწყვეტილების გამოცხადებისას გიორგი კირვალიძემ განაცხადა, რომ აღარ სურდა საპროცესო შეთანხმება, თუმცა მას დოკუმენტზე უკვე ხელი მოწერილი ჰქონდა. ბრუსიზის სასამართლო მასამართლებს: მე და მე ვარ დამნაშავე. ამის შესახებ ათონელის სასახლესთან 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებულმა მანუჩარ მიქელაძემ განაცხადა, ის დაკავებული 13 პირიდან ერთადერთია, ვინც საპროცესო შეთანხმებაზე უარი განაცხადა მან სამართლოში საბოლოო სიტყვის უფლებითაც ისარგებლა. ძალიან უბრალო ოჯახში გავიზარდე, დედა პედაგოგია, მამა ბაზარში მუშაობს, მეხორცეთ, ისინი ღირსეულები არიან და იმ ღირსების გამოძახილია რუსთაველზე დგომა, რაც ჩემმა მშობლებმა მასწავლეს, განაცხადა 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებულმა მარიამ მეყანწიშვილმა. მან სასამართლოში საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლა. რაც ბრალი წამიყენეს, არ ჩამიდენია და არანაირი ძალადობრივი დაჯგუფების ორგანიზატორი არ ვარ. ბრძოლა აუცილებლად გამარჯვებით დასრულდა. სრულდება დაზინა მეყანწიშვილმა. ათონელის სასახლესთან 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით მარიამ მეყანწიშვილს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 226 მუხლით აქვს წარდგენილი, რაც ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებას გულისხმობს. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელის გრიგორ ლილუაშვილის სახლებიდან ქეშად ამოღებულ 7 მილიონ დოლარზე და კიდევ ძალიან დიდი მოცულობის ძვირფას ნივთებზე, თუ შეიძლება რომ განგვიმარტოთ, რატომ ვერ მოხდა ეს ჩამორთმეული ქონება ჩამონათვალში. გვაინტერესებს თქვენ, როგორც გენერალური პროკურორი, ეთანხმები თუ არა თბილისის მერს კახა კალაძეს, რომ ის მხოლოდ საკუთარ თავზეა პასუხისმგებელი და თბილისის მერიაში აღმოჩენილი ასეთი მასშტაბური კორუფციული დანაშაულები არის თუ არა საკმარისი საბაბი იმისთვის, რომ კონკრეტულად თბილისის მერის კახა კალაძის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყოთ. ამ კითხვით მიმართა პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ გენერალურ პროკურორს. შარაშიძემ გენერალურ პროკურორს ასევე კითხა მისი უწყების მიერ დაწყებული გამოძიებების რაოდენობა, მათ შორის მაღალი თანამდებობის პირებზე, მიუთითებს თუ არა იმაზე, რომ საქართველოში არის სისტემური პოლიტიკური კორუფცია. ბატონო გიორგი, ძალიან მოკლე და კონკრეტული კითხვა მინდა დაგისვათ. შვილები მყავს 20-25 წლის ასაკში და ასე ამბები მოდის ხოლმე, რომ მათი საახლობლო, მათი სამეგობრო ნაცნობები მუშაობენ კოლ ცენტრებში. კოლ ცენტრები დღეს საქართველოში ძალიან ბევრია, რატომ არ იძიებთ? კითხვით მიმართა პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრმა დაჯი კოუზერიძემ საქართველოს გენერალურ პროკურორს, პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის, სამოქალაქო ინტეგრაციის და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ერთობლივს ხდომაზე. ვიდრე დეპუტატის ამ კითხვას გენერალური პროკურორი უპასუხებდა, მას დამაზუსტებელი კითხვა დაუსვა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩელ გორდულაძემ. ანუ თქვენ ბრძანეთ ახლა, რომ თქვენი ნაცნობის ნაცნობები კოლ ცენტრებში მუშაობენ? კითხა გორდულაძემ დაჯი კოუზერიძეს. თავისი კოუზერიძემ აღნიშნა, რომ ამ ყველაფერს გენერალურ პროკურორს ინფორმაციის დონეზე ეუბნება. დაჯი კოუზერიძეს კვლავ კომიტეტის თავმჯდომარე გორდულაძემ მიმართა და უთხრა, არ უნდა გააგრძელოს ამ საკითხზე საუბარი საჯაროდ. კარგი იქნება, ქალბატონო დაჯი, თუ იმ ადამიანების შესახებ მიაწვდით ინფორმაციას ბატონ გენერალურ პროკურორს, ვინც ამბობენ, რომ იცნობენ იმ ადამიანებს, რომლებიც კოლ ცენტრებში მუშაობენ. ეს ნამდვილად წაადგება კოლ ცენტრების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის მასალებს, განმარტა არჩილ გორდულაძემ. თავისუფლად დაჯი კოუზერიძემ კი უპასუხა, რომ ეს გენერალურმა პროკურორმა უნდა გამოიძიოს. ეს იყო ჩემხელთარსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალ ამბებს გაგაცნობთ ზუსტად 14 საათზე.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: ეს 24 ივნისია, 4 შაბათი. მე წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზე FM 103.9. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში დღეს იწვიმებს. 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება ფოთში, სადაც 24 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი, თუმცა ღრუბლიანობას ნალექი წვიმის სახითაც დაერთვება. სოხუმში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და უმეტესად მზიანი ამინდია ნავარაუდევი, ზუგდიდში 24 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი დღე. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი, ქუთაისში 22 გრადუსი და წვიმა, ოზურგეთში 21 გრადუსი სითბო და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 23 გრადუსი სითბო ნალექი წვიმის სახით, ცხინვალში 22 გრადუსი და წვიმა, თელავში 25 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი ამინდი, ბორჯომში 18 გრადუსი და წვიმა. ბაკურიანში 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. ყაზბეგში 12 გრადუსი და წვიმა მოსალოდნელი, გუდაურში 14 გრადუსი სითბო ნალექი წვიმის სახით. და ბოლოს, თბილისში დღეს 24 ივნის 4 შაბათს მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, ძირითადად ღრუბლიანი ამინდი, ხანმოკლე წვიმაც.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
2: მარკ კუბანი, მილიარდერი მეწარმე, დალას მავერიქსის მფლობელი და ტექნოლოგიური ინვესტორი, პირდაპირ აცხადებს, რომ მისი წარმატება ციგნების კითხვამ განსაზღვრა. მისი სამუშაო დღე არა შეხვედრებით, არამედ კითხვით იწყება. კუბანი დღეში მინიმუმ 3 საათს უთმობს ინფორმაციის დამუშავებას. მისთვის ეს არ არის ჰობი, ან დასვენების საშუალება. კითხვა არის მუშაობა და ბიზნეს სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილი. კუბანის ფილოსოფია ეფუძნება ერთ მარტივ ჭეშმარიტებას. ინფორმაცია ყველასთვის ხელმისაწვდომია, თუმცა მას ცოტა ვინმე იყენებს. ის ხშირად იმეორებს: ყველაფერი, რასაც ვკითხულობდი, საჯარო იყო. ნებისმიერს შეეძლო იმავე წიგნებისა და ჟურნალების ყიდვა. იგივე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყო ყველასთვის, ვისაც ეს უნდოდა. აღმოჩნდა, რომ უმეტესობას ეს უბრალოდ არ სურდა. ეს არის მისი მთავარი უპირატესობა. იცოდეს იმაზე მეტი, ვიდრე კონკურენტებმა. როდესაც კუბანი კარიერას იწყებდა, მას არ ყავდა მენტორები და არ ჰქონდა დიდი კაპიტალი. მან ყველაფერი, რაც ბიზნესსა და ტექნოლოგიებზე იცოდა, ციგნებიდან ისწავლა. ღამეებს ათენებდა ლიტერატურის შესწავლაში, რათა სრულყოფილად გაეგო იმ ინდუსტრიების მუშაობის პრინციპები, სადაც შესვლას გეგმავდა. კუბანი მიიჩნევს, რომ კითხვა ხელის გაფართოების პირველი და ყველაზე სწრაფი გზაა. კითხულობს აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც მის ინდუსტრიას და მიმდინარე პროექტებს ეხება. მისი მიზანია მუდმივად იყოს განახლებული ტექნოლოგიური ტრენდების შესახებ საქმის კურსში. კუბანის აზრით, თუ შენ არ კითხულობ, შენ წყვეტ განვითარებას, ხოლო ბიზნესში ეს ნიშნავს, რომ სხვები აუცილებლად გაგასწრებენ. კითხვა მას აძლევს საშუალებას დაინახოს შესაძლებლობები იქ, სადაც სხვები მხოლოდ ქაოსს ხედავენ. მარკ კუბანის მაგალითი მარტივია. წარმატება არ საჭიროებს საიდუმლო ფორმულებს. საჭიროა მხოლოდ დისციპლინა, დრო და სურვილი, რომ გამოიყენო ის ცოდნა, რომელიც თქვენს ხელთაა.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
4: ორი 24 18 69 18 70. დღეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი, ტალღაზე FM 103.9.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 80.09.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენის.
3: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: გეგმავ გზავრობას. Transfertile G-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Transfertile G-თან ერთად იწყება. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: ყურადღება, სენორტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto წერტილი G.
4: ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წვლილები გააქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
5: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: Радио Палитра, журнали Оджахис Мкурнали, да Мкурнали Джир Цармогидвент, гадацемас Мкурнали. Висмине ходилот шабац, текшмит саатса да отсутце, мукцаре да иглави джанартели. Радио Мкурнали, твени джансаги цховрабиствес.
7: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи, шеунарчунегул симшуйде.
8: მოусმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ ოთხშაბათს გირის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
10: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: SM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.
0: FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:30 წუთზე. კვირას კი 18:30 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
12: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
13: Aversis კლინიკის დროით 13:20 წუთია.

ფლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ფლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 23 ივნის დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 3 თეთრი ლირს. გიბონკა 3 ლარი და 50 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 83.

0: 0 2 23 80 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გამოგონებს გაიცანთ ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
6: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2 43 85 85.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
8: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: რეკლამა 2 18 78 60. ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს დილის 9:00-სა და 25:00-ზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM

0: პანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. გენერალური პროკურორის გიორგი გვარაკიძის განმარტებით ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის და სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლი ლუაშვილის საქმეები 2026 წლის სანგარიში მოექცევა, თუმცა სახელობითად ვერ იქნება მითითებული, რომელ პირს რა ბრენდის საათი ან რა რაოდენობის თანხა ჩამოერთმევა, რადგან ეს ჯამური მაჩვენებელია. გვარაკიძეს შესაბამის საკითხზე კითხვა პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ დაუსვა. გენერალური პროკურორის განმარტებით განაჩენი საჯაროა და ნებისმიერ პირს შეუძლია განაჩენში წაიკითხოს რა სად წავიდა. ამასთან გვარაკიძემ უპასუხა გიორგი შარაშიძის კითხვის იმ ნაწილს, რომელიც თბილისის მერიას და ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს დირექტორის დანაშაულზე მერის კახაკალაძის პასუხისმგებლობა შეეხებოდა და აღნიშნა, რომ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა კოლექტიურ პასუხისმგებლობას არ ითვალისწინებს. საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა 4 ოქტომბრის ძალადობრივ მოვლენებზე ბრალდებულების საპროცესო შეთანხმებებზე დასმულ კითხვაზე დაზინა, რომ თუ კი გიორგი ჩახუნაშვილი მიიღებს გადაწყვეტილებას, აღიარებს იმ დანაშაულს, რაც ჩაიდინა და სააპელაციო სასამართლოში მისცემს აღიარებით ჩვენებას, მოინანიებს ჩადენილ დანაშაულს, ის იმ დღესვე გათავისუფლდება და მიუჯიან პირობით მსჯავრს. გიორგი გვარაკიძის თქმით, ჩახუნაშვილმა არ აღიარა დანაშაული, არ მოინანია და ამის გამო სასამართლოს უბრალოდ არ ჰქონდა სხვა შესაძლებლობა, ვინაიდან კონკრეტული მუხლი ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას და სხვა ალტერნატიული სასჯელი არ გააჩნია. ერთი მსოფლიო ჩემპიონატია გასართობი და მეორე ამ კარენოი ნაცების და ახალი ნაცების დაპირისპირება საგიჟეთი აქვს ახალისოა. ამის შესახებ პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ზარქოამ განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა ფსონი ნანუკა ჟორჟოლიანზე დადო და თინა ბოკუჩავა გვერდზე გაწია. ძველები აჯანყდნენ, ჩვენ არ გვეძლევა საშუალება, რომ თავი გამოვიჩინოთ ბელადის კარზეო. ბელადითან ახალზედებს ფსონს, ახალი სახე ნანულა შემოიყვანა პოლიტიკაში და ჩემი ბოკუ ჩააჩოჩა. საწყენია, ბოკუჩავას რაც შეეძლო აკეთებდა, რაც არ შეუძლია, რატომ უნდა მოსთხოვო ამ ქალბატონს? განცხადებებს აკეთებდა, აკეთებდა, დადიოდა და აშავებდა, ჩვენს ქვეყანას აშავებდა, ბრალსდებდა, არასწორად ჩვენს ლიდერებს ბრალსდებდა. ამას აკეთებენ დანარჩენი ნაცებიც და რატომ დაიწუნეს ვერ ხვდები? ჩვენთვის ნაკლებად საინტერესო ამ რადიკალებში და უცხო ქვეყნის ფინანსებულ ორგანიზაციებში რა პროცესები მიმდინარეობს უბრალოდ სახალისოა. ასე დაემართება ყველა იმ ჯგუფს, ფანჩატურს, რომელიც გაერთიანებულია უცხო ქვეყნის დაკვეთით, განაცხადა ზარქოა. ქართული ესების წარმომადგენელმა ასევე შეაფასა ევროსაბჭოს რეზოლუცია და დაზინა, რომ მას ჩალის ფასი აქვს. პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ზარქოამ აღნიშნა იქვე, რომ რეზოლუცია უსამართლობითაა გამშვალული და ის საქართველოს ხელისუფლებისთვის საინტერესო არაა. ამასთან ზარქო აღნიშნავს, რომ ევროსაბჭოს ეს ინსტიტუცია დიდი ავტორიტეტის მქონე არ არის. დღეს ევროსაბჭოში იმართება ეგრეთ წოდებული მსჯელობები საქართველოზე. იცით, რომ ევროსაბჭოს მანდატი დავტოვეთ, იმიტომ რომ იქ იყო ორმაგი სტანდარტი, გაუგებარი მოწოდებები, გარკვეული ლობისტების მიერ დაორგანიზებული შეხვედრები, ტექსტები, ჩვენი ქვეყნის გაშავება, ამიტომ დროებით პაუზა ავიღეთ იქ, სადაც არის უარგუმენტობა, ორმაგი სტანდარტი, ჩვენი ქვეყნის და ხალხის ინტერესების შელახვა, ბუნებრივია, არაფერი გვესაქმება და არც გვაინტერესებს, განმარტა ზარქოა. ახოში გახსენებთ, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დღეს საქართველოს შესახებ დებატებს გამართავს და რეზოლუციას უყრის კენჭს. რაც ეხება სხვა თემებს, კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალი საბაზისო პროდუქტების შესახებ საინფორმაციო პორტალი www.ekalata.gov.gr წარადგინა. როგორც კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში აღნიშნავენ, ელექტრონული კალათა მომხმარებლებს სხვადასხვა ქსელში საბაზისო პროდუქტებზე არსებულ საუკეთესო შეთავაზებებს და ფასებს ერთ სივრცეში გააცნობს. ვებგვერდზე განთავსებული იქნება საოჯახო კალათაში შემავალ 13 საბაზისო სასურსათო პროდუქტზე 12 უმსხვილეს ქსელში წარმოდგენილი საუკეთესო ფასები. მომხმარებლებს საშუალება ექნება შეადარონ პროდუქტის ღირებულებები და საუკეთესო შეთავაზებების შესახებ მიიღონ ინფორმაცია. გარდა ამისა, მოქალაქეები შეძლებენ კატეგორიის მიხედვით მოძებნონ სად შეიძენენ მათთვის სასურველ პროდუქტს საუკეთესო პირობებით და შექმნან საკუთარი კალათა, სადაც ასახული იქნება ფასების ჯამური მაჩვენებელი. ამის საათებში პირველი საათიდან დილის 6 საათამდე სადისტრიბუციო მანქანებს ბასლაინში დადგომისა და ტვირთის გადმოზიდვის უფლება ექნება. წესები და პირობები, რასაც სადისტრიბუციო მანქანა უნდა აკმაყოფილებდეს, შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით განისაზრება. შესაბამისი ინიციატივა კი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების ფარგლებში აისახა. თბილისის მასშტაბით საბავშვო ბაღ-ბაღებში 2026-27 სასწავლო წლისთვის რეგისტრაცია 6 ივლისიდან დაიწყება, როგორც დედაქალაქის მერმა თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. რეგისტრაცია წარიმართება სამ ეტაპად თბილისის საბავშვო ბაღ-ბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე kids.org. რეგისტრაციის პირველი ეტაპი დაიწყება 6 ივლისს 10 საათზე და გაგრძელდება 12 ივლისის 0 საათამდე. მეორე ეტაპზე დარეგისტრირდებიან თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვები, ხოლო მესამე ეტაპი დაიწყება 20 ივლისს 10 საათზე და ითვალისწინებს საყოველთაო რეგისტრაციას, რაც იმას ნიშნავს, რომ თბილისის საჯარო ბაღებში რეგისტრაცია შეძლებს 2-დან 6 წლამდე ასაკის ყველა ბავშვი რეგისტრაციის ადგილის განურჩევლად. რეგისტრაციის შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაციის მიღება დაინტერესებულ პირებს შეეძლება ბაღების სააგენტოს, ასევე თბილისის მერის ცხელი ხაზის მეშვეობით, განმარტა კახა კალაძე. გმადლობთ ყურადღებისთვის, ასეთი იყო ამ დროისთვის ახალი ამბები.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 25 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 26 გრადუსამდე გაძლიერდება, მესტიაში მოსალოდნელია 24 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 25, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 22 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, რუსთავში 27, ხოლო დედაქალაქ თბილისში

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: This is Palitra Radio.

0: 20.09 მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ერასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ერასტანასთან ერთად.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Neste. Neste-ს საფურვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ორი 18 18 60 10. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. დღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: სპორტის სიახლე. სოფლიო ჩემპიონატის მეორე ტურში პორტუგალიის ნაკრებმა უზბეკეთი ანგარიში 5-0 დაამარცხა და ჯგუფში პირველი გამარჯვება მოიპოვა. პირველ ტურში მოულოდნელი ქულის დაკარგვის შემდეგ რობერტო მარტინესის გუნდისთვის ეს შეხვედრა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო. პორტუგალიელთა ლიდერი კვლავ კრიშტიანუ რონალდუ გახდა. 41 წლის თავდამსხმელმა 2 გოლი გაიტანა, რამდენიმე მნიშვნელოვანი რეკორდი გაუმჯობესა და მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელის ჯილდოც მიიღო. რონალდუ მოედანზე სრული 90 წუთი დაჰყო და მეტოქის კარის მიმართულებით 7 ჯერ დაატყა, თუმცა ჰეტრიკის შესრულება ვერ მოახერხა. პორტუგალიის მთავარმა მწვრთნელმა სასტარტო შემადგენლობაში 2 ცვლილება შეიტანა. ტრავმირებული რონალდ არაუჟოს ნაცვლად დაცვის ცენტრში რუბენ დიაში დაბრუნდა, ხოლო ბერნარდო სილვას ადგილი ჟუაო ფელიქსმა დაიკავა. ფელიქსისა და პედრო ნეტუს პოზიციებით შეიცვალა. მატჩის განმავლობაში პორტუგალია სრულ უპირატესობას ფლობდა. ევროპელებმა შეტევებში მაღალი ინტენსივობა შეინარჩუნეს და მეტოქეს რეალური შანსები თითქმის არ დაუტოვეს. საბოლოოდ პორტუგალიამ დიდი ანგარიშით გამოიმარჯვა და ტურნირზე პლეი-ოფისთვის ბრძოლის მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა. სოფლიო ჩემპიონატის მეორე ტურის დასკვნით შეხვედრაში კოლუმბიის ნაკრებმა კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა ანგარიშით 1-0 დაამარცხა და K-ჯგუფში ლიდერობა გაიმყარა. ამ გამარჯვებით სამხრეთ ამერიკელებმა პლეი-ოფის საგზური ოფიციალურად გაინახეს. კოლუმბიელები პირველივე წუთებიდანვე აქტიურად უტევდნენ. პირველ ტაიმში მათ მეტოქის კარის მიმართულებით 14 ჯერ დაატყეს, აქედან 6 დარტყმა კარში წავიდა, თუმცა კონგოს მეკარე ლიონელ პასი ნზაუ შესანიშნავად მოქმედებდა და რამდენიმე რთული ეპიზოდი მოიგერია. მეორე ნახევარშიც თამაშის სცენარი არ შეცვლილა. კოლუმბია ბურთს აკონტროლებდა და ზეწოლას აგრძელებდა. გადამწყვეტი აღმოჩნდა მწვრთნელ ნესტორ ლორენცოს ცვლილება მოედანზე ხამეს როდრიგესის ნაცვლად შესულმა. ხუან კინტერომ 76 წუთზე დანიელ მუნიოს ზუსტი გადაცემა გაუკეთა, რის შემდეგაც კრისტალ პალასის მცველმა გამარჯვების მომტანი გოლი გაიტანა. კოლუმბიას ანგარიშის გაზრდის შესაძლებლობაც ჰქონდა. ლუის დიასმა მეტოქის კარი ორჯერ აიღო, თუმცა ორივე შემთხვევაში არბიტრებმა თამაშგარემ მდგომარეობა დააფიქსირეს და გოლები არ ჩაითვალა. პულუტურის წინ კოლუმბია ჯგუფის სათავეშია. პირველი ადგილი შესანარჩუნებლად სამხრეთ ამერიკელებს პორტუგალიასთან ფრედს ეყოფა, თუმცა მათ რთული მატჩი ელოდებათ. საფრანგეთის საკალათბურთო ჩემპიონატის ფინალური სერიის გადამწყვეტ შეხვედრაში მონაკომ პარიზი ანგარიშით 101-92 დაამარცხა და ქვეყნის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. გუნდის სამწვრთნელო შტაბში საქართველოს ნაკრების ყოფილი კაპიტანი მანუჩარ მარკოიშვილიც მუშაობს, რომელმაც მონაკოსთან ერთად კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ტიტული მოიგო. ფინალის მეხუთე შეხვედრაში მონაკომ უპირატესობა განსაკუთრებით მეორე ნახევარში მოიპოვა და საბოლოოდ 9 ქულის სხვაობით გაიმარჯვა. გამარჯვებულთა რიგებში ყველაზე შედეგიანი ჯარონ ბლოსონ გეიმი იყო, რომელმაც 27 ქულა და 2 მოხსნა დააგროვა. მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ბეგარინმაც, რომელმაც 18 ქულა, 9 მოხსნა და 2 შედეგიანი გადაცემა მიითვალა. ორმაგ დუბლამდე მას მხოლოდ 1 მოხსნა გადააკლდა. მონაკოს შემადგენლობაში ორნიშნა მაჩვენებელი ასევე იოან მაკუნდუმ და ელი ოკობიმ დააფიქსირეს. მათ შესაბამისად 14 და 12 ქულა ჩააგდეს. მონაკომ საფრანგეთის ჩემპიონობა ისტორიაში მესამედ მოიპოვა. რაც შეეხება მანუჩარ მარკოიშვილს, მისთვის ეს მონაკოსთან ერთად მოპოვებული მე-7 ტიტულია. ქართველი სპეციალისტი საფრანგეთის ჩემპიონი უკვე მესამედ გახდა, ხოლო ქვეყნის თასი კარიერაში 2-ჯერ აქვს მოგებული. გუნდისთვის ეს სეზონი კიდევ ერთი წარმატებული კამპანიით დასრულდა.
1: სპორტის სიახლეები.

0: 9. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრონაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრონაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto.gg.
1: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხრჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: +16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16 006.
4: +16 18 78 60. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება.
1: FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვეთ სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
0: დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინეთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
5: ვანი ზონა.
1: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14:30-ია.

ფლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ფლარის ოფიციალურ გაცვლის კურსს უცხოურ ვალუტას და მიმართებაში. 23 ივნის დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, ევროპი 3 ლარი და 3 თეთრი, ლირონკა 3 ლარი და 50 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი. Billboard, baby, do a leap and make them dance when they come on.

0: 09. დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775585 5556 5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
5: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 25 25. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
8: ორი 28 18 78. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis Clinic Street 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: ხალამბებს 15 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული მარიამ მეყანწიშვილი, ნანა სანდერი, აბო ნავერიანი და ძებნაში მყოფი ანტონ უპერი სასამართლომ დამნაშავეს. ნოაღნიშვილი გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სამართლოს მოსამართლემ თამარ მჭედლიშვილმა მიიღო. მისი განაჩენით მარიამ მეყანწიშვილს 5000 ლარიანი ჯარიმა, ნანა სანდერს 7 წლით, ანტონ უპერს და აბო ნავერიანს კი 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. კიდევ უსანაცვლო თავისუფლებაში მყოფი მარიამ მეყანწიშვილი განაჩენის გამოცხადებას არ დასწრებია, ის სასამართლოს ეზოში იმყოფებოდა. აღნიშნულ ეპიზოდს 12 ბრალდებული ჰყავდა, მაგრამ 8 პირმა ბრალი აღიარა და სამწლიანი პირობითი მშავრით საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. რაც შეეხება მარიამ მეყანწიშვილს, ნანა სანდერს, აბო ნავერიანს და ანტონ უბერს, მათ ბრალი არ აღიარეს. ორივე ნაწილში თავს უდანაშაულოდ ვგრძნობ, მე-9-ე ციხეში ვარ და ერთი წუთითაც არ გამჩენია სინდისის ქენჯნა, ასეთი განცხადება გააკეთა 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებულმა სანდერმა განაჩენის გამოცხადებამდე. მას სასამართლოში ვრცელი საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლა. არ არსებობს კადრი, რომ ვინმეზე ვიძალადე, არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს. 4 ოქტომბერს ხალხს პროვოკაცია მოუწყეს, სასახლის ღობე იყო გადაჭრილი. არ შეიძლება ერთი მოწმე ერთს ამბობდეს, მეორე მოწმე მეორეს. ჩემი დაჭერა საქართველოში კი არ გადაწყდა მანამდე, გერმანიამდე გადაწყდა, განაცხადა სანდერმა. სიმართლე გითხრათ, ამ განაჩენს არ ველოდი, მომზადებული მოვედი, ძალიან კომფორტულად ჩავიცი, ყველანაირი განაჩენისთვის მზად ვიყავი, განაცხადა მარიამ მეყანწიშვილმა. როგორც ის განმარტავს, ის ფაქტი, რომ მოსამართლემ მას თავისუფლების აღკვეთა არ მიუსაჯა და ჯარიმა გამოიყენა, ხალხის დამსახურება. ადამიანმა პარლამენტში საკუთარი ანგარიში ვერ გადმოსა, მაშინ როდესაც მძიმე ფონია, განყოფილებებში ადამიანების წამება მიმდინარეობს, ბევრი პატიმარი ამბობს, რომ მათი უფლებები ირღვევა, შენ სახალხო დამცველს არ შეგიძლია ანგარიშის ვერბალურად მოყოლა. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გოგიჩაიშვილმა პალიტრის ეთერში განაცხადა, რითაც სახალხო დამცველის ლევან იოსელიანის ყოველწლიური ანგარიში შეაფასა, რომელსაც პარლამენტში გუშინ მოუსმინეს. როგორც გოგიჩაიშვილმა განმარტა, მისთვის და მისი პარტიისთვის ინტერესის საგანს წარმოადგენს, რით არის განპირობებული ლევან იოსელიანის სიჩუმე და უმოძრაობა ასეთ ეპოქაში, როდესაც მძიმე ფონია. გაჩნდა კითხვები, რა ვალდებულებები აქვს იოსელიანს, ეს ვალდებულებები თანამდებობის დანიშნაზეა თუ მის კომპანიებს რომ აპატია სახელმწიფომ? მისი ოჯახის წევრები არიან ენერგეტიკულ ბიზნესში, იმ პრივილეგიებით სარგებლობენ, რასაც სახელმწიფო გაზსემს ოპერირებენ, ბიზნესში შეზღუდვა არ გააჩნიათ, განმარტა გოგიჩაიშვილმა. გარდა ამისა, მან გენერალურ პროკურორ გიორგი კვარაკიძეზეც ისაუბრა, რომელიც დღეს პარლამენტში საქართველოს პროკურატურის 2025 წლის ანგარიში წარსდგა. როგორც ლევან გოგიჩაიშვილმა აღნიშნა, კვარაკიძე თავის ფუნქციას არ ასრულებს და ის საქართველოს ნების და ივანიშვილის გენერალური პროკურორია. ხედავთ, რომ ხდება ჩვენი ისტორიული ტერიტორიის სამაჩაბლოს ანექსია და ამ ფონზე ხელისუფლების დუმელს პარალელურად ხედავთ, რომ გიორგი კახარიას ჩორჩანაში პოლიციის საგუშაგოს ჩადგმაზე ბრალი აქვს წარდგენილი. გთხოვთ, გვიპასუხოთ, ემსახურება თუ არა ეს ეროვნულ ინტერესებს. ამ კითხვით მემართა პარტია კახარიას საქართველოსთვის დეპუტატმა გიგა ფარულავამ პარლამენტში გენერალურ პროკურორს. დავით მიქაძეზე ძებნა გამოცხადებულია, ინტერპოლი მუშაობს და აკავებენ ალბათ. ამის შესახებ საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა განაცხადა. კერძოდ მან უპასუხა კითხვას, როგორ ხდება, რომ ძებნაში მყოფი დავით მიქაძე ესპანეთიდან ვიდეოს აქვეყნებს და რეაგირებს თუ არა ესპანეთი ამაზე. დავით მიქაძეზე ძებნა გამოცხადებულია, წითელ ცირკულარზეა. თქვენ მეკითხებით, ესპანეთმა რატომ ვერ დაიჭირა დავით მიქაძე? თქვენ მეკითხებით, ესპანეთის სახელმწიფო სამართალდამცავი ორგანოები რატომ ვერ აკავებენ საქართველოს ზებნელს? გავიგე კითხვა, მაგრამ ჩვენ ხომ ვერ ვიჭერთ ყველა ზებნელს? ინტერპოლი მუშაობს და აკავებენ ალბათ, კიდევ ერთხელ აღნიშნა გვარაკიძე. ცნობისთვის, დავით მიქაძეს უბადუ თავისუფლების აღკვეთა აქვს მიშილი ბიზნესმენ ლევან ჯანგოლაძის შეკვეთით და ანგარებით მკვლელობის ორგანიზებაში. საიდან მოიტანეთ, რომ გადადგომას ან სადმე წასვლას ვაპირებ, გადადგომას ნამდვილად არ ვაპირებ, განაცხადა გიორგი კვარაკიძე ჟურნალისტებთან საუბრისას. კვარაკიძე მამით უპასუხა კითხვას, დაიკავებს თუ არა გენერალური პროკურორის პოსტს კახა მურადაშვილი. თუ კი გენერალური პროკურორი არ ასრულებს თავის მოვალეობას სხვადასხვა მიზეზის გამო, მის მოვალეობას ასრულებს პირველი მოადგილე. თუ ამას გულისხმობთ, ეს ასეა და გადადგომას არ ვაპირებ ნამდვილად. ასე არ არის, ვერავინ დაიკავებს პოსტს. მალ ამას ჭირდება საბჭოს ხდომა, მერე პარლამენტის მხარდაჭერა. რატომ მისვამთ ამ კითხვას? არა რელევანტურ კითხვას მისვამთ. მე მანამდეც მყავდა პირველი მოადგილე. თუ კი მე არ ვიქნები გენერალური პროკურორი, მანამ სანამ ახალი გენერალური პროკურორი აირჩევა, მანამდე პირველი მოადგილე ასრულებს მოვალეობას. ასეთი განმარტება გააკეთა გენერალურმა პროკურორმა გვარაკიძემ. ასეთი იყო 15-საათიანი გამოშვება, რაც შეეხება რეგიონულ სიახლეებს. გაგაცნობთ 16 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 25 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი აღმოსავლელი. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 26 გრადუსამდე გადგება, მესტიაში მოსალოდნელია 24 გრადუსი. ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 25, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 22 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, რუსთავში 27, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 20.09. ეს ნიტი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. 28 მისი ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით ზუგთა სახლში. სენსოდინიკ უილს ბაზა 75 მილილიტრი, ჟვალარი და 95 თეთრი. პირველი თხევადის არეცხის საშუალება 1 ლიტრი და 800 მილილიტრი, 14 ლარი და 95 თეთრი. ზელპაკი სამზარეულოს პირსაყოცი 12 ცალი, 15 ლარი და 95 თეთრი. იშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და იმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიეს სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, სამიდო ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
3: ას 16 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. ას 16 006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე ას 16 006.
0: ორი 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: 6-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565588888. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხადა გჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
4: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მხოლოდ TRECERTILIGIZE გადაიხადე VISA პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება TRECERTILIGIZE-თან ერთად.
5: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნებულ სიმშვიდე.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 80.09.
1: ყურადღება, სელო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto Certified.
0: Strafa გამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ანგელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევით მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია შეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: რამეთი 78 78 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: პრესტაიმი გაგვიხმობთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცხობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пресс-сайт. Ходит сам шоу-дресс. 10:00-დან 15:00-ზე. Განმეორება.

0: არესთა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ზუსტად 6. დრო. სანდო. აქტუალური ინფორმაცია. ფაქტები. კომენტარი. პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9. სეზონი სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis Clinic Street 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამშაბათ დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
4: რეგიონულ ამბებს ლარი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. საპატრულო პოლიციის იმერეთის, ქვემო ქართლის, თბილისის, სამეგრელო ზემო სვანეთის, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, გურიის და კახეთის პოლიციის დეპარტამენტების თანამშრომლებმა სხვადასხვა დროს ჩატარებული საპოლიციო პრევენციული ღონისძიებების შედეგად ცესასრული იარაღების და საბრძოლო მასალის მარცხ საწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარების ბრალდებით 14 პირი დააკავეს. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი ცხოვრებელი სახლების და დამხმარე ნაგებობების შხრეკის შედეგად ნივთმტკიცება დამოიღეს სხვადასხვა ტიპის სესესრული იარაღი და საბრძოლო მასალა. ერთ-ერთი დაკავებულისგან ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალება. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის დასავლეთის რეგიონული სამართლოს თანამშრომლებმა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ბრაკონიერობის ფაქტი გამოავლინეს. მოქალაქე სოფელ ვარძიაში მდინარე ბურიმელაზე უკანონო თევზჭერას უსტარულად დამზადებული ელექტროიარაღის საშუალებით ახდენდა. ელექტროიარაღი თევზჭერა სისხლის სამართლის დანაშაულია, რის გამოც მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა. ელექტროიარაღი საფრთხეს უქმნის როგორც გარემოს, ისე ადამიანების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. ელექტროიარაღის დამზადება, შეძენა, შენახვა, ტარება, გადატანა, გადაზიდვა, გადაგზავნა და გასაღებაც კანონით დასჯადი ქმედება.
3: ახალი ამბები რეგიონები.
4: რუსთავის მერია რუსთავის თბილისის მიმართულებაზე ახალი მაშრუტების დამატებაზე მუშაობს. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო ინფორუსთავის პირდაპირ ეთერში ქალაქის მერმა ნინო ლაცაბიძემ განაცხადა. დამატებით ხაზებზე თბილისის მერიასთან და საკრებულოსთან, ასევე რუსთავის საკრებულოსთან ერთად ვიმშელებთ. ურბანულად ვითარდება თბილისიც და რუსთავიც, ჩნდება ახალი ობიექტები, სადაც მნიშვნელოვანი ახალი სატრანსპორტო სისტემის მოწყობა, რაც შეეხება შიდა სატრანსპორტო კვლევას, ქალაქი განვითარდა და ისეთი უბნები ჩნდა, სადაც საქამდე არავინ ცხოვრობდა და ახლა ითხოვენ მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილებას. ასევე მუშაობთ მუნიციპალური განვითარების ფონდთან ახალი ავტობუსების დამატებაზე, განმარტა ნინო ლაცაბიძემ. დაზუსტებაზე, შესაძლებელია თუ არა ერთ-ერთი ახალი მარშრუტი იყოს რუსთავი დიღომი, მერმა უპასუხა, რომ მათ შორის ესეც განიხილება. მისი თქმით, ახალი ავტობუსების უახლოეს ახალ ავტობუსებს უახლოეს პერიოდში შეიძენენ. მარნეულის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი სკოლებისა და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების პედაგოგებისთვის ახალ ტრენინგ პროგრამას იწყებს. გამოცემა მარნეული FM-ის ცნობით, პროექტის მიზანია განათლების სფეროს წარმომადგენელთა მხარდაჭერა, მათი პროფესიული უნარების განვითარება, თანამედროვე გამოწვევებთან ადაპტაცია და ხარისხიანი საგანმანათლებლო გარემო შექმნის ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში მასწავლებლებს შესაძლებლობა აქვთ მონაწილეობა მიიღონ 5 აქტუალურ თემატურ კურსში: დროის მართვა და პროფესიული გადაწვის პრევენცია, კიბერუსაფრთხოება და მონაცემთან დაცვა, ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება განათლებაში, ონლაინ და ციფრული საგანმანათლებლო რესურსების გამოყენება, პროფესიული CV-სა და სამოტივაციო წერილის მომზადება. პროგრამის მონაწილეები თეორიულ ცოდნასთან ერთად პრაქტიკულ გამოცდილებასაც მიიღებენ, ხოლო სრული კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ მათ სერტიფიკატები გადაეცემათ.
3: საათის ბოლო სიახლეები.
4: თუჩი ხება საათის ბოლო სიახლეებს. გენერალური პროკურორი ამწუთებში გიორგი გვარაკიძე პარლამენტში ყოველწლიური ანგარიშით არის წარდგენილი. გენერალური პროკურორის პირველ მოადგილედ კახა მურადაშვილი დაინიშნა. 53 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების ფსიქოტროპული წამლებით უკანონო ვაჭრობისთვის 17 პირი დააკავეს, მიმალვაშია 3, დაკავების გარეშე კი ბრალდება წარადგინა 11 ადამიანს. ბრალდებულებს შორის არიან რეგულირების სააგენტოს ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირებიც. სასამართლომ დამნაშავედ 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული კიდევ 13 პირის ცნო, თუმცა 12 საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. აღნიშნულზე უარი თქვა მანუჩარ მიქელაძემ, რომელსაც 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ათონელის სასახლისთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული მარიამ მეყანწიშვილი, ნანა სანდერი, აბო ნავერიანი და ძებნაში მყოფი ანტონ უპერი სასამართლომ დამნაშავეს, რომ მარიამ მეყანწიშვილს 5000 ლარიანი ჯარიმა, ნანა სანდერს 7 წლით, ანტონ უპერს და აბო ნავერიანს კი 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. უპერზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადებული. მოქმედა ფასდაკლებული პროდუქტების შესახებ პორტალი e-kalata.gov.gi. ღამის პირველი საათიდან დილის 6 საათამდე სადისტრიბუციო მანქანებს ბას ლაინში გადაადგილების უფლება ექნებათ. და ბოლოს თბილისის საბავშვო ბაგაბაღებში რეგისტრაციის პირველი ეტაპი 6 ივლისს დაიწყება. მადლობთ, რომ გისმენთ. რამდენიმე წუთში დაიწყება გადაცემა კურნალი.
3: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
0: 2-23-80-09.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ასხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. 28 ივნისის ჩათვლით შესაძლებლად განსაკუთრებული აქციით ზუგდასახლში. სენსოდინი კვილის ბაზა 75 მილილიტრი, ჟვალარი და 95 ლიტრი. პირველი თხევადი სარეცხის საშუალება 1 ლიტრი და 800 მილილიტრი, 14 ლარი და 95 ლიტრი. ცელპაკი სამზარეულოს პირსახოცი 12 ცალი, 15 ლარი და 95 ლიტრი. შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
6: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. მოგდებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
8: ჩარტა Digital TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
9: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
10: რადიო კურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
9: გადაცემამ კურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შენ არჩუნა გულ სიმშვიდე.

0: მაშასე მოგესალმებით ყველას, თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას ტალღაზე FM 103.9. რა თქმა უნდა, დღეს არის 4 შაბათი და ტრადიციულად ყოველ 4 შაბათს თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემის მოსმენა აღნიშნულ ტალღაზე და ამას გარდა გაქვთ შესაძლებლობა რომ გვიყუროთ კიდეც სოციალური ქსელის მეშვეობით. ძალიან მარტივად ხდება ეს ყველაფერი, უბრალოდ საძიებო ველში უნდა აკრიფოთ რადიო პალიტრა FM 103.9 და თქვენ ავტომატურად აღმოჩნდებით ჩვენი Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე, სადაც live რეჟიმში გაქვთ შესაძლებლობა რომ გვისმინოთ, გვიყუროთ და ძალიან საინტერესო ინფორმაციები მიიღოთ ჩვენგან. ტრადიციულად დღესაც ძალიან საჭირო და საინტერესო თემაზე შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმრებს. ზაფხული უკვე აქტიურ ფაზაშია შესული, რა თქმა უნდა, და მაღალი ტემპერატურა ბევრისთვის არ ამხოლოდ დასვენებას, არამედ ჯანმრთელობის გარკვეულ გამოწვევებსაც უკავშირდება. განსაკუთრებით ხშირად კი ამ პერიოდში მწვავდება ქრონიკული ვენური დაავადებების სიმპტომები: ფეხების სიმძიმე, შეშუპება, დაღლილობა და ეს ყოფერ, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ დისკომფორტს უკავშირდება დამეთანხმებით ალბათ. რატომ მოქმედებს სიცხე ვენურ სისტემაზე? როგორ ამოვიცნოთ დაავადება დროულად და როგორ შევინარჩუნოთ ვენების ჯანმრთელობა ზაფხულის სეზონზე? გადაცემის პირველ ნაწილში დღეს სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებ და დღეს ჩვენ სტუდიაში სტუმრად გახლავთ New Hospitals-ის სისხლძარღვთა ქირურგი ბატონი ავთანდილ ხუციშვილი და GM Pharma-ს პროდუქციის მენეჯერი გვანცა ზაქრაძე. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში რომ მოგზანდით ჩვენთან, დაგვითმეთ დრო და მართლაც ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს რეალურად აწუხებს. ბატონო ავთანდილ, მოდით თქვენგან დავიწყებ საუბარს და ბოლოს უკვე გადავალ ქალბატონ გვანცასთან. მოდით დავიწყოთ ძირითადით, თუ რას გულისხმობს ქრონიკული ვენური დაავადება, რამდენად არის გავრცელებული დღევანდელ დღეს ის და ასევე რატომ წვავდება განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში ეს სიმპტომები.
1: ბატონო, მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის.
0: მადლობა თქვენ.
1: მინდა ასევე მადლიერება გამოვხატო რადიოს და GM Pharma-ს კომპანიის მიმართ, რადგან მონაწილეობას იღებთ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებაში.
0: კი ბატონო.
1: რაც შეეხება დასმულ კითხვას, ქრონიკული ვენური დაავადება, ეს არის პათოლოგია, რომელიც განპირობებულია ქვედაკიდურების ვენური სისტემის ფუნქციური და მორფოლოგიური დარღვევებით. გავრცელებას რაც შეეხება, საკმაოდ გავრცელებულია როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ისე მთელს მსოფლიოში. ნუ პროცენტული მაჩვენებლით განსხვავებულია სხვადასხვა ქვეყანაში, თუმცა დაახლოებით 60-80% მოიცავს მოსახლეობის. და რაც შეეხება ცხელ პერიოდში გამწვავებას, სიმპტომების, ეს რა თქმა უნდა დაკავშირებულია ტემპერატურის მატებასთან, როდესაც ორგანიზმში ირთვება თერმორეგულაციური მექანიზმები, ხდება პერიფერიული ვაზოდილატაცია, ანუ სისხლძარღვების გაფართოება, რაც საბოლოო ჯამში იწვევს ვენური სისტემის გადატვირთვასთან და წნევის მომატებასთან ვენურ სისტემაში.
0: კი ბატონო. ზაფხულში, როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეს, საკმაოდ ბევრი ადამიანი უჩივის ფეხების შეშუპებას, ასევე სიმძიმის შეგრძნებას ფეხებში. აი, როგორ უნდა გავარჩიოთ რეალურად? ახლა ძალიან ბევრი ადამიანი გვისმენს და წუნებული ვარ, ვისაც აწუხებს ეს პრობლემა და აი, როგორ უნდა გამიჯნონ ერთმანეთისგან? დავშვათ, ეს არის ჩვეულებრივი დაღლილობა, ქრონიკული ვენური დაავადების პირველი ნიშნებისგან და ასევე რა სიმპტომებს უნდა მიაქციონ განსაკუთრებით ყურადღება, რომ არ გამოეპარონ რაიმე, გამოეპაროთ რაიმე მნიშვნელოვანი.
1: ქრონიკული ვენური უკმარისობის და ზოგადად ვარიკოზული დაავადების ტიპური სიმპტომები არის ქვედაკიდურების შეშუპება, სიმძიმის შეგრძნება, დაღლილობა ქვედაკიდურების, რაც უფრო მეტად გამოხატულია დღის ბოლოს დატვირთვის შემდგომ. ეს და ამ დატვირთვაში გულისხმება მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელსაც ძირითადად უწევს დიდხანს დრომა ან დგომა და ასეთი საქმიანობა აქვს. როგორც წესი, ფეხის შემაღლება, მოსმენით მდგომარეობა ამ შეშუპებას და სიმპტომებს ხსნის, თუმცა ეს დამოკიდებულია კლინიკურ სტადიურობაზე. არის სტადიურობა ისეთი, როდესაც უკვე გამოხატული ვარიკოზული ვენები არის, კანქვეშა ვენები, გარდა ამისა შეიძლება შორს წასულ შემთხვევებში მოხდეს კანის გადაგვარება წვივებზე.
0: ეს უკვე ვიზუალურადაც,
1: ვიზუალურადაც ისეა შესამჩნევია, დიახ, და ნუ ყველაზე ესეთი გართულება არის ვენური ტროფიული წვლილი, რომელიც წვივებზე ვითარდება.
0: კი ბატონო. აი, საინტერესო იქნება ამ შემთხვევაში თქვენი რეკომენდაციების მოსმენა, მით უმეტეს ახლა უკვე აქტიური ზაფხულია და აი ამ სეზონზე რა შეგიძლიათ ურჩიოთ ადამიანებს, რა გააკეთონ ყოველდღიურად იმისთვის, რომ რაღაცნაირად შეიმსუბუქონ, შეიმციროს სიმპტომები და თავიდან აიცილონ პროგრესირება.
1: პირველ რიგში ვუსურვებ, რომ გაიყვნენ სიტუაციაში, ანუ თავისი ვენური პათოლოგიის სტატუსი შეაფასონ. ამისთვის საჭიროა, რომ მიმართონ ექიმს კონსულტაცია ჩაიტანონ და დუპლექს სკანირება ჩაიტანონ ვენური სისტემის. იმ შემთხვევაში თუ არის საწყისი სტადია დაავადების, პრევენციის მიზნით რომ დაავადება არ პროგრესირდეს, კარგია ზოგადად აქტიურობა, აქტიური ცხოვრების წესი, ფეხით სიარული, უბრალოდ ან ველოსიპედის გამოყენება, თუნდაც ცურვა და ასე შემდეგ. ყველა ეს აქტივობა რაც დაკავშირებულია კანჭის კუნთების მუშაობასთან, ფუნქციონირებასთან, რომელიც ასრულებს ვენური სისტემისთვის ტუმბოს ფუნქციას.
0: აი რა ასაკიდან არის ერთად რისკ ჯგუფი ამ დაავადების განვითარების?
1: დაახლოებით 40 წლის ასაკიდან, ნუ მეტნაკლებად შეიძლება უფრო ნაკლები ასაკიდანაც.
0: ბატონო თანდი, ვისაუბროთ თანამედროვე მიდგომებზეც ქრონიკული ვენური დაავადების მართვასა და მკურნალობაში. დღევანდელ დღეს ძალიან ბევრი მიმართულებით არის მედიცინა განვითარებული და დარწმუნებული ვარ, რომ აქაც იქნება სიახლეები. რა როლი აქვს მედიკამენტურ თერაპიას, როდესაც ზაფხულში განსაკუთრებით გვაწუხებს ეს სიმპტომები?
1: ზოგადად მკურნალობასთან დაკავშირებით ვიტყვი, რომ არსებობს ორი ტიპის მკურნალობა ამ დაავადების მართვაში და მკურნალობაში. არის კონსერვატიული და არის ინტერვენციული მკურნალობა. ხშირ შემთხვევაში, როგორც წესი, არის კომპლექსური მიდგომა საჭირო. რაც შეეხება კონსერვატიულ მკურნალობას, რა თქმა უნდა, ამ პერიოდში ამ დაავადების მართვაში გამოიყენება ისეთი პრეპარატები, რომელიც არის ვენოაქტიური, ვენოტონიკები, ეგრეთ წოდებული დიოსმინ ჰესპერიდინის კომბინაციით, და რომელიც წამყვანი არის დაავადების მართვაში, განსაკუთრებით წლის ხელ პერიოდში. რაც შეეხება ინტერვენციულ მკურნალობას, ინტერვენციული მკურნალობა გულისხმობს უკვე დაზიანებული ვენების, ასე ვთქვათ, მოცილებას ვენური სისტემიდან, იმ ვენების, რომელიც ფუნქციას აღარ ასრულებს და უფრო აფუჭებს მდგომარეობას, ვიდრე თავის ფუნქციას ასრულებს. Ну, მიდგომები უკვე თანამედროვე გახდა და ჩვენს ქვეყანაში დიდი ხანია, რაც ეს მიდგომები დამკვიდრებულია და არსებობს. ჩვენ ვიყენებთ მკურნალობის თანამედროვე, ისეთ თანამედროვე მიდგომას, რომელსაც რადიოსიხშირული აბლაცია ან ლაზერული აბლაცია ქვია. ეს ხდება ადგილობრივი გაუტკივარებით. ეს ჩარევა არის მინი ინვაზია, ჩხლეტებით კეთდება და რაც მთავარია, ოპერაციიდან პაციენტი ერთ საათში ეწერება კლინიკიდან და უბრუნდება ყოველდღიურობას. არის ნაკლებ ტკივნეული და საკმაოდ ეფექტური.
0: ანუ დღეს უკვე გვაქვს რაღაცნაირი შესაძლებლობა, რომ შევუმსუბუქოთ ადამიანებს ეს დისკომფორტი, რაც ამ პრობლემას ახლავს თან, და ასევე, როგორც გავიგეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია სიმპტომების დროული ამოცნობა და სპეციალისტთან დროული მიმართვა, არ მხოლოდ ამ ზოგადად ყველა დაავადების მართვაში, ალბათ, და მათ შორის, რა თქმა უნდა, აქაც. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, ბატონ ავთანდილ, და ქალთან გვანცა თქვენთან გადმოვალ ახლა კითხვით, როგორც ბატონმა ავთანდილმა ახსენა, მედიკამენტოზური მკურნალობის მნიშვნელობაც ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ წარმოადგენთ GM Pharma-ს, რა თქმა უნდა, როგორც აღნიშნა, და მოდით მოგვიყევით კონკრეტულ პრეპარატებზე. ეს გახლავთ Turbo Micron G და Turbo Gel-ი, ხო, რა არის მათი მთავარი უპირატესობა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, როგორ ეხმარება და უმსუბუქებს პაციენტებს ამ მდგომარეობას?
2: კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მადლობას მოგახსენებთ, რომ ვართ დღეს თქვენთან სტუმრად. ასევე შეკითხვისთვის მადლობა. და ესე ვთქვათ, ვისაუბროთ იმ ორ პრეპარატზე,
0: ტურბოგელი
2: და ტურბოგელი. აღნიშნეთ, რომ GM Pharma-ს პორტფელში წარმოდგენილია ეს ორი მედიკამენტი, რომელიც უზრუნველყოფს ქრონიკული ვენური დაავადების მართვისთვის საჭირო პროცესების მართვას. ტურბომიკრონჯის უპირატესობა გახლავთ ის, რომ მის შემადგენლობაში შემავალი მიკრონიზებული ფლავონოიდები დიოსმინი და ჰესპერიდინი, და რაც გულისხმობს მიკრონიზაცია. მიკრონიზაცია ეხმარება აქტიურ ნივთიერებების უფრო უკეთეს შეწოვას და ბიოშეღწევადობას, და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, იმ სიმპტომების დროულ და სტრაფალოგებას, რაც ახასიათებს ქრონიკული ვენურ დაავადებებს. ბატონმა ავთანდილმა ბევრი ისაუბრა ამ სიმპტომებზე: სიმძიმის შეგრძნება, შეშუპება, დაღლილობის შეგრძნება ფეხებში და ასე შემდეგ. ხოლო რაც შეეხება ტურბოგელს, ეს გახლავთ ადგილობრივი მოქმედების საშუალება და ამ სეზონზე განსაკუთრებით საფხულის ცხელდღეებში აქტუალური ადგილობრივი მოქმედების საშუალებები. გელი ძალიან სწრაფად შეიწოვება, აგრილებს ფეხებს და ხსნის, ასე ვთქვათ, სიმპტომატიკას და უზრუნველყოფს დღის განმავლობაში კომფორტულ დასვენებას თუ მუშაობას.
0: ეს ძალიან დიდი შეღავათი იქნება დარწმუნებული ვარ ადამიანებისთვის. ერთად შეიძლება მათი გამოყენება?
2: კი, აუცილებლადაც, ასე ვთქვათ, აუცილებლობა ზაფხულის პერიოდში კომბინირებული მიდგომა, რადგან ეს ტურბო მიკრონჯი ტაბლეტირებული სახით შინაგან პროცესებს მართავს მისი მექანიზმიდან გამომდინარე, და ტურბოგელი ადგილობრივად, თუ გვინდა რომ სწრაფი შედეგი მივიღოთ, კომპლექსური თერაპია ყოველთვის მნიშვნელოვანი არის ხოლმე.
0: შენიერია, მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად არაჩვეულებრივი შესაძლებლობაა, რომ შეუმსუბუქოთ ადამიანებს, ვისაც აწუხებს ეს პრობლემა და საფთიაქო ქსელში არის ხელმისაწვდომი, რა თქმა უნდა, და შეუძლიათ შეძენა, ხო, ესეც დავა კონკრეტოდ.
2: საფთიაქო ქსელში ყველა საქართველოს მასშტაბით ხელმისაწვდომია ტურბო მიკრონჯი და ტურბო გელი, PSP-ს ქსელში წარმოდგენილია სხვადასხვა აქციები და ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჯიონფარმა ყოველთვის რუნავს მომხმარებელზე და ივლისსა და აგვისტოში განსაკუთრებულ შეთავაზებებს ვთავაზობთ და შეუძლიათ მოიკითხონ.
0: შენიერია, განსაკუთრებით აქტუალური სწორედ ამ სეზონზე, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა და კარგია, რომ თქვენს მომხმარებლებს აძლევთ შესაძლებლობას, რომ აქციებით განებივროთ ისინი და შეუმსუბუქოთ ეს პრობლემები. მადლობა, ძალიან დიდი საინტერესო საუბრისთვის, მადლობა. თქვენ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს მაყურებლებს და მსმენელებს, რომ საუბრობდით ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, ეს გახლავთ ვენური დაავადებები, ფეხების სიმძიმე, შეშუპება, დაღლილობა და დისკომფორტი. ძალიან საინტერესო რჩევები და რეკომენდაციები მივიღეთ ჩვენი სტუმრებისგან. შეგახსენებთ, რომ ამ თემაზე დღეს ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად გახლდათ New Hospitals-ის სისხლძარღვთა ქირურგი ბატონი ავთანდილ ხუციშვილი და GM Pharma-ს პროდუქციის მენეჯერი გვანცა ზაქრაძე. დაგემშვიდობებით კიდევ ერთხელ, მადლობა. ჩვენი გადაცემა კი რეკლამის შემდეგ გაგრძელდება და ამჯერად უკვე შემოგვიერთდება GM Pharma-ს პროდუქციის მენეჯერი ნინი უდუმაშვილი და ასევე ძალიან საინტერესო თემებზე ვისაუბრებთ, უნდა დარჩეთ ჩვენთან და დაგველოდოთ.
3: გადაცემამ კურნალის სპონსორია Korvalji. Korvalji, შეუნარჩუნებელ სიმშვიდე.

0: 2-23-80-09.
1: იფრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: Пристаями. Добытьмут ткуни дро. Да ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристаями. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пристаими спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: ბიუტი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას,
7: მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.
8: რადიო კურნალი, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემამ კურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე.
9: This is Palitra Radio.
10: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ, რა თქმა უნდა, რადიო პალიტრის ეთერს უბრუნდებით. გადაცემამ კურნალია პირდაპირ ეთერში. მე გახლავართ გადაცემის წამყვანი თამთა ასათიანი. თქვენ კი გვისმენთ წალხაზე FM 103.9. ამას გარდა გვიყურებთ კიდე სოციალური ქსელის მეშვეობით ჩვენი ოფიციალური Facebook გვერდზე. ისევ როგორც წინა ბლოგში, ამ ბლოგში ძალიან საინტერესო და ძალიან აქტუალურ თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ვიცი რომ ბევრს აწუხებს ეს პრობლემა, ასე რომ აუცილებლად უნდა იყოთ ახლა ყურადღებით. ქრონიკული დაღლილობა, ენერგიის ნაკლებობა, თმის ცვენა და გუნება განწყობის ხშირი ცვალებადობა. ეს არის სიმპტომები, რომლებსაც ხშირად სტრეს ან დატვირთულ ყოველდღიურობას ვაპრალებთ. თუმცა შესაძლოა მათი მიზეზი ორგანიზმში რკინის დეფიციტი და უჯრედებისთვის ჟანგბადის არასაკმარისი მიწოდებაც იყოს. როგორ ამოვიცნოთ რეალურად რკინის ნაკლებობა, ვინ არიან მაღალი რისკის ჯგუფებში და რა უნდა გავითვალისწინოთ რკინის პრეპარატის არჩევისას? სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს და ჩვენ სასაუბროდ სტუდიაში მოიწვიეთ საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია GM Pharma's პროდუქციის მენეჯერი ნინი უდუმაშვილი. ნინი, მოგესალმებით.
11: მოგესალმებით.
10: დიდი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის და როგორც აღნიშნა, ძალიან ბევრი ადამიანი ჩვენს გარშემო, ვისაც აწუხებს რკინის დეფიციტი, ხშირად არც კი ვიცით, რომ რეალურად გვაწუხებს რკინის დეფიციტი და აი ეს სიმპტომები, რაზეც ვისაუბრე, საკმაოდ ბევრ ადამიანში გვხვდება. ამიტომ მოდი ახლა დეტალურად ვისაუბროთ რეალურად ამ საკითხზე. რატომ არის რკინის დეფიციტი დღეს ასე გავრცელებული და რა შეგვიძლია გამოვყოთ ძირითად მიზეზად?
11: მოგესალმებით თამთა, კიდევ ერთხელ მიესალმები ჩვენს მენელს, მადლობა მოწვევისთვის. თემა ნამდვილად საინტერესო და აქტუალურია, როგორც დასაწყისში აღნიშნეთ, და ამას სტატისტიკური მონაცემებიც გვეუბნება. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, რკინა დეფიციტური მდგომარეობა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული კვებითი დეფიციტი. არა მხოლოდ მსოფლიოში, არამედ ჩვენთან საქართველოშიც, რა თქმა უნდა, აქტუალური თემა არის. ძირითად შემთხვევაში რამდენიმე გამომწვევი მიზეზი შეიძლება რომ გამოვყოთ რკინის დეფიციტური მდგომარეობის. პირველ რიგში არაბალანსირებული კვება. ხშირად საუბრობთ ხოლმე თქვენთან სტუდიაშიც მიკრო და მაკრო ელემენტების მნიშვნელობაზე, მათ როლზე და ყოველთვის აღნიშნავთ, რომ ეს არის ის აუცილებელი ელემენტები, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ საკვები პროდუქტის საშუალებით. და მაშინ, როდესაც ვერ ვახდენთ ბალანსირებულ კვებას, სწორედ მაშინ დგება საჭიროება საკვები დანამატის სახით მისი მიღების. სწორედ არაბალანსირებული კვება, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამომწვევი მიზეზი. ასევე შესაძლოა ვიკვებოდეთ ჯანსაღად, თუმცა გარკვეული ფაქტორები, მათ შორის საჭმის მომნელებელი სისტემის გარკვეული დაავადებებით, თუნდაც ამ შემთხვევაში ხშირად ვერ ხდება ხოლმე სულხასოვანი შეწოვა რკინის და სწორედ ესეც შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რისკ ფაქტორი. ასევე ყოველთვიური დანაკარგიც, ბატონებში განსაკუთრებით რეპროდუქციულ ასაკში ესეც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი რისკ ფაქტორი არის და ამ შემთხვევაში პირველ რიგში უნდა ახსენოთ რკინის მთავარი როლი და ფუნქციაც და სწორედ სიმპტომებიც აქედან გამომდინარე ხდება, ხო? რკინის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია სწორედ ორგანიზმის ჟანგბადით მომარაგება არის, ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს და ჰემოგლობინის სინთეზში მონაწილეობს. გარდა ამისა, კიდევ ძალიან ბევრი ფუნქციები აქვს, თუნდაც იმუნური სისტემის ფუნქციონირებისთვის არის მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, მისი დეფიციტიც, როგორც ყველა ორგანოზე, ასევე ორგანოთა სისტემაზე აისახება ხოლმე როგორც წესი.
10: კი ბატონო, ნინი, აი ჩვენ სიმპტომების შესახებ ვისაუბრეთ და აი თუ შეგვიძლია რომ გამოვყოთ კონკრეტულად რომელი სიმპტომები ყველაზე გავრცელებული რკინის ნაკლებობის დროს და როდის უნდა მიმართოთ ექიმს, იმიტომ რომ ხშირად აი ვაბრალებთ ხოლმე სხვადასხვა რაღაცებს ამ კონკრეტულ სიმპტომებს და რასაც თავს ვარიდებ თითქოს ექიმთან ვიზიტს. აი რა დროს არის საჭირო რომ მივიდეთ ექიმ?
11: როგორც წესი რკინა დეფიციტური მდგომარეობას არასპეციფიური სიმპტომები ახასიათებს და აქ შეგვიძლია გამოვყოთ თუნდაც მაგალითად ქრონიკული დაღლა, მაგალითად ზოგადი სისუსტეც, ბილით უკვე დაღლილი როცა ვიღებთ და ამ შემთხვევაში სწორად აღნიშნეთ რომ ჩვენ ამას როგორც წესი ჩვენ გადატვირთულ რეჟიმს მივაწერთ ხოლმე ან სტრეს და უკავშირებთ ხოლმე და შესაბამისად ამ დროს თუ ეს მდგომარეობა 2-3 კვირის განმავლობაში მაინც გრძელდება. აქ უკვე უნდა ყურადღება მივაქციოთ მდგომარეობას და გარდა ამისა, ისეთი არასპეციფიური დამახასიათებელი სიმპტომები შეიძლება ახასიათებდეს კიდევ დეფიციტურ მდგომარეობას, როგორც ეს თუნდაც თმის ცვენა, ფრჩხილების მტრევადობა, ასევე გუნებაგანწყობილების ცვლილება და კონცენტრაციის უნარის დაქვეითებაც მათ შორის. ასევე სიფერმკრთალე და ბავშვებში არის ხოლმე როგორც წესი ყველაზე ისეთი სპეციფიური სიმპტომი დამახასიათებელი, ისეთ გემოების გაუკომართება, მაგალითად, როდესაც რაღაცა ცარცის ყინულების ჭამა და თხოვმე ბავშვებს და მოსწონს და ამ დროსაც მშობლებმა აუცილებლად უნდა იფიქროს ხოლმე როგორც წესი რკინა დეფიციტურ მდგომარეობაზე.
10: ხო, იმიტომ რომ ეს ხშირია ხოლმე ნამდვილად ბავშვებში. აი ბავშვები ახსენეთ, თუმცა მაინც თუ შეგვიძლია რომ გამოვყოთ ყველაზე მაღალი რისკის ჯგუფები ამ შემთხვევაში ვინ არიან?
11: როგორც წესი, თუნდაც რკინის შემთხვევაში, შესაძაც საუბრობთ, აქ აუცილებლად უნდა გამოვყოთ ასაკობრივად მიყვეთ და ბავშვებით დავიწყეთ. იქიდან გამომდინარე რომ ბავშვების პერიოდში და ზოგადად პატარებში რკინის მოთხოვნილებას და მის ხარჯვას შორის ბალანსი ირღვევა ხოლმე როგორც წესი. გაძლიერებული არის ინტენსიური ზრდის პერიოდში მოთხოვნილება და საკობრივად ვერ ახერხებენ ხოლმე როგორც წესი დაბალანსებას. ამიტომ ბავშვები არიან ესეთი ყველაზე ესეთ მნიშვნელოვანი რისკი ჯგუფი რკინა დეფიციტური მდგომარეობის, ასევე რეპროდუქციულ ასაკში, როგორც აღნიშნეთ გალბატონები, როდესაც ყოველთვიური დანაკარგი სისხლის საკმაოდ ჭარბი აქვთ და ვერ აღდგენენ ხოლმე როგორც წესი რკინის ბალანს, ასევე ორსულობა ლაქტაციის პერიოდში, გაზრდილი არის მოთხოვნილება რკინაზე და არ შემიძლია არ გამოყო ცალკე ვეგეტარიანელები, რომლებიც ზოგადად არ იკვებებიან ხორცის პროდუქტებით და სწორედ რკინის შემცველი ყველაზე ესეთი მსუყე წყარო, ეს არის წითელი ხორცი. და შესაბამისად ვეგეტარიანელებთან ხო მარხვის პერიოდიც გვაქვს და აქაც აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ყურადღება, თუ არ უკვებებით შესაფერისად, აქაც შე შემთხვევაში შესაძლო არის, რომ თუ მსგავსი სიმპტომები ახლავს თავს, თან შეიძლება რომ უკვე ვიეჭვოთ მდგომარეობაზე, რაც საყურადღებოა ნამდვილად. ასევე ხანდაზმული ასაკის პაციენტებიც უნდა გამოვყოთ და დასაწყისშიც აღნიშნეთ, რომ როდესაც კვიჭსაცავის დარღვევები გვაქვს, აქაც როდესაც აბსორბცია ვერ ხდება კარგად, შეიძლება იკვებება პაციენტი ჯანსაღად, თუმცა არ ხდება მისი სრულფასოვანი შეწევა. ამიტომ მსგავსი რისკი ჯგუფების დროს აუცილებელი არის, რომ ლაბორატორიული ანალიზით, როგორც დასაწყისში აღნიშნეთ, ეს სიმპტომები იმდენად დამახასიათებელია, მარტივი ჰემოგლობინის, ფერიტინის განსაზღვრით პაციენტმა აუცილებლად უნდა მიექციოს მსგავს მდგომარეობას ყურადღება.
10: კი ბატონო, ახლა გადავიდეთ მთავარზე.
11: ბატონო,
10: როდესაც უკვე დავადასტურებთ ამას ლაბორატორიულადაც, რომ გვაქვს რკინის დეფიციტი და გვჭირდება აი ამ მარაგის შევსება, რას მივაქციოთ განსაკუთრებული ყურადღება, როდესაც რკინის პრეპარატის არჩევას დავიწყებთ?
11: ზოგადად ბაზარი გაჯერებულია ნამდვილად რკინის პრეპარატებით და როდესაც ვიწყებთ შერჩევას, აქ რამოდენიმე მნიშვნელოვან ფაქტორს უნდა მივაქციოთ ყურადღება. პირველ რიგში რკინა გვაქვს ბუნებაში ორი ფორმით, ორვალენტიანი, სამვალენტიანი. ორვალენტიანი რკინა უკეთესად შეიწოვება და სრულად ხდება მისი შეწევა, შესაბამისად მნიშვნელოვანია ის, რომ რა თქმა უნდა კარგი ბიოშეღწევადობა ჰქონდეს. განა მისა, ზოგადად რკინის პრეპარატებზე როდესაც საუბრობთ და პაციენტს როდესაც უნიშნავს, აი ქემი არ ხშირად ახსენებათ ხოლმე თუ ერთხელ მაინც მიუღიათ ის უსიამოვნო სიმპტომები, როგორიც არის მაგალითად კუჭაწლავის მხრივ ხშირად იწვევს ხოლმე ყაფსობას, იწვევს კუჭის ტკივილს, გაღიზიანებას, მეტეორის დისკომფორტს და ამ შემთხვევაში როდესაც ხშირად ხანგრძლივად უწევთ მომენტად ორსულებს მიღება, აქ დამყოლობა პაციენტის რკინის პრეპარატის მიღებაზე სამწუხაროდ რთული არის ხოლმე, იმდენად უსიამოვნო გვერდითი ეფექტები ახასიათებს ტრადიციულ მარილებს, როგორც წესი სულფატებს, ფუმარატებს და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი არის, რომ გავითვალისწინოთ შერჩევისას ასევე უსიამოვნო სიმპტომები არის დამახასიათებელი მეტალის გემოც რკინის პრეპარატებისთვის და იმალის, ასე ვთქვათ, ფერის შეცვლაც კი ახასიათებს ხოლმე, როგორც წესი. შესაბამისად, აუცილებელი არის, რომ ფორმას მიმოქციოთ ყურადღება, რა ფორმით არის რკინა და რომ არ ახასიათებდეს ეს მისთვის ამახასიათებელი ყველაზე ისეთი უსიამოვნო სიმპტომები, რაც შეიძლება პაციენტისთვის შემდეგ უკვე რაღაცა დამყარების მხრივ დისკომფორტი გახდეს.
10: ნინი, როგორც ჩვენ ვიცით და ჩვენმა მსმენელმაც უკვე ძალიან კარგად იცის, რომ GM Pharma მუდმივად ზრუნავს ინოვაციური და თანამედროვე პროდუქტების დანერგვაზე. ამჯერად თუ შეგვიძლია რომ უფრო დეტალურად ვისაუბროთ, რა ახალი პროდუქტი დაემატა თქვენს პორტფელს რკინის მიმართულებით და რა გამოარჩევს მას ბაზარზე უკვე არსებული სხვა პროდუქტებისაგან?
11: თემატურია რა ნამდვილად ფერიონით ვართ დღეს ჩვენს სტუდიაში წარმოდგენილი. GM Pharma საკვები დანამატის პორტფელს დაემატა კიდევ ერთი საინტერესო სიახლე ფერიონის დასახელებით. ფერიონი არ არის მხოლოდ რკინის პრეპარატი, მასში შემავალი დამატებითი ნუტრიენტები, ეს არის B9 და B12 და ასევე C ვიტამინი, რომელიც ასევე აუცილებელი არის და ზოგადად ეს კომბინაცია ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჰემოპოეზისთვის. C ვიტამინი აუმჯობესებს, დავიწყებ პირველ რიგში შემადგენლობით, C ვიტამინი აუმჯობესებს რკინის შეწოვას, ასევე B12 ვიტამინი ძალიან მნიშვნელოვანი არის წარმოქმნის პროცესისთვის და განსაკუთრებით B9 ვიტამინი, რომელსაც ორსულები მუდმივად ფოლიუმის მჟავას იღებენ მთელი ორსულობის განმავლობაში, შედის დღიური რეკომენდებული დოზით. გარდა ამისა, ყოველთვის ჯერ ცდილობს, რომ თითოეული ახალი პროდუქტი იყოს კომფორტული, უსაფრთხო, ეფექტური და რა თქმა უნდა ხარისხიანი. ეფექტურობასთან დაკავშირებით კიდევ აქ რკინის ფორმაზე გავამახვილებ ყურადღება, შედის ბისგლიცინატის ფორმით. რკინის ბისგლიცინატი ორვალენტიანია, რკინა შედის ფერიანის შემადგენლობაში და თვითონ ამ ფორმას აქვს ძალიან თქვათ განმასხვავებელი სხვა ტრადიციული მარილებისგან. დაბალი დოზის შემთხვევაშიც კი მაღალი თერაპიული ეფექტი აქვს, არ ახასიათებს ის უკვე ნახსენები გვერდითი ეფექტები და შესაბამისად პაციენტისთვისაც ხანგრძლივად მიღების შემთხვევაშიც კი არ ახასიათებს ეს გვერდითი ეფექტები, შესაბამისად უფრო თამამად შეგვიძლია რომ მივიღოთ. გარდა ამისა, ფერიანი იწარმოება გერმანიაში და ჩვენი მხმარებლები და მოსახლეობა კარგად იცნობს ჩვენ არაერთ საკვებ დანამატს, რომელიც სწორედ ვილდფარმის ქარხანაში იწარმოება და ფერიანი სწორედ ამ ოჯახის წევრი არის და მასში შემავალი თითოეული კომპონენტი, როგორც აღვნიშნეთ B12, C ვიტამინი დღიური რეკომენდებული დოზით შედის. იმ შემთხვევაშიც კი თუ პაციენტი თვლის, რომ იკვებება ბალანსირებულად, ამ შემთხვევაშიც კი ასე ვთქვათ, ვერ მოახერხებს დოზის გადაჭარბებას. შედის თითოეული კომპონენტი დღიური რეკომენდებული დოზით. 12 წლის ასაკიდან ინიშნება თამთა და დღეში ერთი კაფსულა, როგორც წესი, სრულიად საკმარისია. კვებამდე 1 საათით ადრე ან კვებიდან 2 საათის შემდგომ შეუძლია. ახალი პროდუქტია, როგორც აღნიშნეთ, თუმცა მთელი საქართველოს მასშტაბით ყველა ძირითად საფთიაქო ქსელში უკვე ხელმისაწვდომია ფერიანის შეძენა.
12: შვენიერი შესაძლებლობა კიდევ ერთი ინოვაცია და სიახლე ჯიმ ფარმასგან, განსაკუთრებით საჭირო და მნიშვნელოვანია ადამიანებისთვის, ვისაც აწუხებს სკინის დეფიციტი, ძალიან მარტივად უსაფრთხოდ შეგვიძლია გამოვიყენოთ და შევივსოთ რკინის მარაგი. ძალიან დიდი მადლობა ამინდებით გასტუმრობისთვის, როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი და მოდით შევხსენოთ ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს, რომ დღეს რკინის ნაკლებობაზე ვსაუბრობდით ჩვენ სტუმართან ერთად. ვინ არიან რისკ ჯგუფში, როგორ უნდა ამოგიცნოთ რეალურად რკინის ნაკლებობა და რა უნდა გავითვალისწინოთ რკინის პრეპარატის არჩევისას და პრეპარატი, რომელიც ახლა ჩვენთან სტუდიაში არის წარმოდგენილი, გახლავთ GM Pharma-ს ახალი პროდუქტი, რომელიც დაემატა პორტფელს და შეგიძლია საქართველოს მასშტაბით უკვე შეიძინოთ საფთიაქო ქსელში და გამოიყენოთ რა თქმა უნდა დანიშნულებისამებრ. მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენთან სტუმრად გახდათ საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია GM Pharma-ს პროდუქციის მენეჯერი ნინი უდუმაშვილი. მადლობა ჩვენს მაყურებელს ვასთან სმენელს, ვინც რა დაგვითმოდა და ჩვენთან იყო, შევხვდებით რა თქმა უნდა მომდევნო 4 შაბათს.
0: გადაცემამ კურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
9: This is Palitra Radio.

0: 9. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ელექტრული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგა გაგაუცებს. გამოგზავნეთ გაზეთ ინსტიტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. გეგმავ გზავრობას. 3 წერტილი GZ საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმა

0: შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა ტრენსერტელი ჯისთან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
3: ორი 18 18 18 60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: ავტო
5: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
3: სეზონის სპონსორია Scapis Autosesxi. ტელეფონი 2 300 300.

0: გენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 17 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე მე მარიამ ბუკიოვა გიყვებით ახალ ამბებს. კორუფცია ყოველთვის იყო, არის და იქნება. ჩვენ ამას ვერ ამოვწურავთ. წარმოუდგენელი საკითხი ამის შესახებ გენერალურმა პროკურორმა გიორგი გვარაკეცემ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განაცხადა რითაც უპასუხა პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის გიორგი შარაშიძის კითხვას, არის თუ არა ქვეყანაში სისტემური კორუფცია. მისი თქმით პროკურატურას არის დროს გადაუხვევია უკან თანამდებობის პირისა და ავტორიტარული ადამიანების მიერ დანიშნულ დანიშნულზე ყოველთვის შესაბამისი რეაგირება მოუხდენია და მომავალშიც ასე აპირებენ რომ გააგრძელონ, რადგან კორუფციასთან ბრძოლა პროკურატურისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხია. გარდა ამისა, გენერალური პროკურორმა უპასუხა გიორგი შარაშიძის მომდევნო შეკითხვას, უნდა მიეცნენ თუ არა პასუხისმგებლობაში იმ საჯარო მოხელეების ხელმძღვანელები, რომელთა დაქვემდებარების ქვეშ მყოფი პირების კორუფციის მოხლით არიან გასამართლებულები, მათ შორის თბილისის მერი კახა კალაძე. გარაკეძის თქმით, მხოლოდ იმის გამო, რომ უფროსი არსებობს, რომლის დაქვემდებარებაში მყოფმა პირმა დანაშაული ჩაიდინა, არ იძლევა საშუალებას, რომ ეს პასუხისმგებლობაში მისცემ. დღემდე გამოკვეთილი არ არის რომელიმე ხელმძღვანელი პირის პასუხისმგებლობის საკითხი და მითხა ხაზი გაუსვა, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი და კანონი კოლექტიური პასუხისმგებლობას არ ითვალისწინებს. სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა არის ინდივიდუალური და ის პირები, რომელთა წინააღმდეგ ჩვენ მტკიცებულებები შევაგროვეთ, სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობაში მიეცნენ და დაწყებულ იქნა დევნა. მხოლოდ იმის გამო, რომ უფროსი არსებობს და მისი დაქვემდებარების ქვეშ მყოფმა პირმა გარკვეული კატეგორიის დანაშაულით ჩაიდინა, არ ნიშნავს, რომ ხელმძღვანელი პირიც პასუხისმგებლობაში უნდა მიეცეს. იმისთვის, რომ ხელმძღვანელის პასუხისმგებლობაში მისცემა შეეძლოთ, მანაც უნდა ჩაიდინოს დანაშაული. ან ჩვენ უნდა დავადგინოთ, რომ მანაც დანაშაული ჩაიდინა, განაცხადა გიორგი გვარაკიძე. იქიდან გამომდინარე, რომ გიორგი გახარიას ადვოკატები ხართ, კითხვა იმიტომაც დასვით, ადვოკატებად გამოდიხართ, მე მაშინ მოსამართლე უნდა ვიყო, ჩაგუჩეკი მოქვს და გადავწყვიტოთ მაშინ პარლამენტის დარბაზში და გამომიტანოთ განაჩენები. ასე მომერთა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა ბოლაშვილმა ფრაქცია საქართველოსთვის წარმოადგენლებს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე, სადაც გენერალურ პროკურორს გიორგი გვარაკეძეს უსმენენ. პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნული რეპლიკით გაიმარტა, თუ რატომ არის აკრძალული პარლამენტის რეგლამენტით კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმეების შინაარსობრივი განხილვა. პარლამენტის თავმჯდომარის აღნიშნული განმარტება მოყვა ეგრეთ წოდებულ ჩორჩენასა და 20 ივნისის სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით ფრაქცია საქართველოსთვის წარმომადგენლების კითხვებს. მე მგონი, ამ მომენტმაც კარგად გვიჩვენა, რატომ არის შეზღუდო საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში, რომ არ იყოს კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმეების განხილვა. რა თქმა უნდა, პროკურორი ისაუბრებს ბრალდებების შინაარსზე. თქვენ ამ შემთხვევაში შეკიდან გამომდინარე, რომ გიორგი გახარიას ადვოკატები ხართ, კითხვა იმიტომაც დასვით, ადვოკატებად გამოხდიხართ. სხვა შემთხვევაში გამოსარჩლებელი შეიძლება არ ყავდეს ბრალდებულ პირის დარბაზში. მე მაშინ მოსამართლე უნდა ვიყო, ჩაქუჭიკი მაქვს, მაშინ მოსამართლის როლი უნდა ვითამაშო და გადავწყვიტოთ მაშინ პარლამენტის დარბაზში და გამოვიტანოთ განაჩენები. ამიტომ ეს არის შეზღუდვა და არასდროს სისხლის სამართლის საქმეების შინაარსზე საუბარი. მადლობა ბატონო გიორგი გვარაკეძე, რომ თქვენი პასუხითაც მოგვესით საშუალება კიდევ ერთხელ, რომ აკალიზებდეთ ჩვენები და რატო არის კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმეების განხილვის შეზღუდვა რეგლამენტში, განაცხადა პაპულაშვილი. მიჩნდება ეჭვი, რომ არსებობენ ადამიანები, ვინც დაინტერესებული არიან იმით, რომ ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაჩნდეს გარკვეული წითელი ხაზი. ამავე დროს რუსეთს მისცა საშუალება თავისი პოლიტიკა გაატაროს. რუსეთის ინტერესების სასარგებლოდ ყოველთვის მოქმედებდნენაც მოძრაობა. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცე-სპიკერმა გია ვოლსკიმ ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისი თქმით არის სერიოზული კონსპირაცია ანტიქართული გაერთიანება, რომელიც ოკუპანტს ყველა მიმართულებით უწოდებდა ხელს და დღეს ეს ამას აკეთებს. ქვეყნის საწინააღმდეგო საფუძვლის არარსებობის გარეშე წარმართული პროპაგანდა თუ რომ თურმე ირანსა ჩინეს უკავშირდები და ამიტომაც არ რომ ევროკავშირი საქართველოს ინტერესებს არ იცავს. არის ის პროპაგანდა, რომელიც არანაკლებ დამაზიანებელი და მავნებლურია, ვიდრე ის, რასაც იუკრაინის შენაეცემა საქართველოს წინააღმდეგ. მიუხედავად ეჭვი, რომ არსებობენ ადამიანები, ვინც დაინტერესებულია იმით, რომ ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაჩნდეს გარკვეული წითელი ხაზი და ამავე დროს რუსეთს მიეცეს საშუალება თავისი პოლიტიკა გაატაროს. არც ამას გამორიცხავთ, იმიტომ რომ რუსეთის ინტერესების სასარგებლოდ ყოველთვის მოქმედებდნენ ან აცმოძრაობა. მიუხედავად თავისი რიტორიკის სახელი სოფლებში ყოფნის დროს განაცხადა დიეგოს. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთა დაკავშირებით მსჯავრდებულ ანტონ უპერზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდება. ანტონ უპერი ერთ-ერთია, რომელთან დაკავშირებით ეს დღეს განაჩენი გამოცხადდა, ისე სამართლომ დამნაშავეცნო და 5 წელი თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. მას შემდეგ რაც პროკურატურა მოსამართლე თამამ ჭეთრიშვილის განაჩენს ჩააბარებს, მსჯავრდებულ ანტონ უპერზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდება. რაც შეეხება ნანა სანდერს და მის მიღებულ განცხადებას ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და არაადამიანურ მოპყრობასთან დაკავშირებით, საბის პროკურორის კვიტარიას განცხადებით აღნიშნულის ერთ გულში სამომცისა გამოცემა მოქმედებები მიმდინარეობს. შეიხსენებთ, რომ 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით მარიამ მეყანწიშვილი, ნანა სანდერი, აფა ნავერიანი და ზებნაში მყოფი ანტონ უპერი სასამართლომ დაუნაშავეცნო. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ თამარ მჭედლიშვილმა მიიღო. მისი განაჩენით მარიამ მეყანწიშვილს 5000 ლარიანი ჯარიმა, ნანა სანდერს 7 წლით, ანტონ უპერსა და აფა ნავერიანს კი 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და თვის სიახლეებით დაგვიბრუნდებით 18 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 25 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 26 გრადუსამდე გაწყვება, მესტიაში მოსალოდნელია 24 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 25, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 22 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურა, რუსთავში 27, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: This is Palitra Radio.

0: 20.09.
1: დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ხურადღება, სენოვტი ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto.gr.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფასს ანდობ. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. FM Didi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi. ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Didi. ბედნიერი დასვენება. FM Didi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
4: სპორტის სიახლე.
5: მსოფლიო ჩემპიონატის მეორე ტურში პორტუგალიის ნაკრებმა უზბეკეთი ანგარიში 5-0 დაამარცხა და ჯგუფში პირველი გამარჯვება მოიპოვა. პირველ ტურში მოულოდნელი ქულის დაკარგვის შემდეგ რობერტო მარტინესის გუნდისთვის ეს შეხვედრა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო. პორტუგალიელთა ლიდერი კვლავ კრიშტიანუ რონალდუ გახდა. 41 წლის თავდამსხმელმა 2 გოლი გაიტანა, რამდენიმე მნიშვნელოვანი რეკორდი გაუმჯობესა და მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელის ჯილდოც მიიღო. რონალდუ მოედანზე სრული 90 წუთი დაჰყო და მეტოქი კარის მიმართულებით 7 ჯერ დაატყა, თუმცა ჰეტრიკის შესრულება ვერ მოახერხა. პორტუგალიის მთავარმა მწვრთნელმა სასტარტო შემადგენლობაში 2 ცვლილება შეიტანა. ტრავმირებული რონალდ არაუჟუს ნაცვლად დაცვის ცენტრში რუბენ დიაში დაბრუნდა, ხოლო ბერნარდო სილვას ადგილი ჟუაო ფელიქსმა დაიკავა. ფელიქსისა და პედრო ნეტუს პოზიციებით შეიცვალა. მატჩის განმავლობაში პორტუგალია სრულ უპირატესობას ფლობდა. ევროპელებმა შეტევებში მაღალი ინტენსივობა შეინარჩუნეს და მეტოქეს რეალური შანსები თითქმის არ დაუტოვეს. საბოლოოდ პორტუგალიამ დიდი ანგარიშით გამოიმარჯვა და ტურნირზე პლეიოფისთვის ბრძოლის მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა. მსოფლიო ჩემპიონატის მეორე ტურის დასკვნით შეხვედრაში კოლუმბიის ნაკრებმა კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა ანგარიშით 1-0 დაამარცხა და K ჯგუფში ლიდერობა გაიმყარა. ამ გამარჯვებით სამხრეთ ამერიკელებმა პლეიოფის საგზური ოფიციალურად გაინახეს. კოლუმბიელები პირველივე წუთებიდანვე აქტიურად უტევდნენ. პირველ ტაიმში მათ მეტოქის კარის მიმართულებით 14 ჯერ დაატყეს, აქედან 6 დათმა კარში წავიდა, თუმცა კონგოს მეკარე ლიონელ პასინძაუ შესანიშნავად მოქმედებდა და რამდენიმე რთული ეპიზოდი მოიგერია. მეორე ნახევარშიც თამაშის სცენარი არ შეცვლილა. კოლუმბია ბურთს აკონტროლებდა და ზეწოლას აგრძელებდა. გადამწყვეტი აღმოჩნდა მწვრთნელ ნესტორ ლორენცოს ცვლილება ნოიდანზე. ხამეს როდრიგესის ნაცვლად შესულმა ხუან კინტერომ 76 წუთზე დანიელ მუნიოს ზუსტი გადაცემა გაუკეთა, რის შემდეგაც კრისტალ პალასის მცველმა გამარჯვების მომტანი გოლი გაიტანა. კოლუმბიას ანგარიშის გაზრდის შესაძლებლობაც ჰქონდა. ლუის დიასმა მეტოქის კარი ორჯერ აიღო, თუმცა ორივე შემთხვევაში არბიტრებმა თამაშგარე მდგომარეობა დააფიქსირეს და გოლები არ ჩაითვალა. ფულუტურის წინ კოლუმბია ჯგუფის სათავეშია. პირველი ადგილი შესანარჩუნებლად სამხრეთ ამერიკელებს პორტუგალიასთან ფრეც ეყოფა, თუმცა მათ რთული მატჩი ელოდებათ. საფრანგეთის საკალათბურთო ჩემპიონატის ფინალური სერიის გადამწყვეტ შეხვედრაში მონაკომ პარიზი ანგარიშით 101-92 დაამარცხა და ქვეყნის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. გუნდის სამწვრთნელო შტაბში საქართველოს ნაკრების ყოფილი კაპიტანი მანუჩარ მარკოიშვილიც მუშაობს, რომელმაც მონაკოსთან ერთად კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ტიტული მოიგო. ფინალის მეხუთე შეხვედრაში მონაკომ უპირატესობა განსაკუთრებით მეორე ნახევარში მოიპოვა და საბოლოოდ 9-0 სხვაობით გაიმარჯვა. გამარჯვებულთა რიგებში ყველაზე შედეგიანი ჯარონ ბლოსონ გეიმი იყო, რომელმაც 27 ქულა და 2 მოხსნა დააგროვა. მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ბეგარინმაც, რომელმაც 18 ქულა, 9 მოხსნა და 2 შედეგიანი გადაცემა მიითვალა. ორმა დუბლამდე მას მხოლოდ 1 მოხსნა გადააკლდა. მონაკოს შემადგენლობაში ორნიშნა მაჩვენებელი ასევე იოან მაკუნდუმ და ელი ოკობიმ დააფიქსირეს. მათ შესაბამისად 14 და 12 ქულა ჩააგდეს. მონაკომ საფრანგეთის ჩემპიონობა ისტორიაში მესამედ მოიპოვა. რა შეეხება მანუჩარ მარკოიშვილს, მისთვის ეს მონაკოსთან ერთად მოპოვებული მე7 ტიტულია. ქართველი სპეციალისტი საფრანგეთის ჩემპიონი უკვე მესამედ გახდა, ხოლო ქვეყნის თასი კარიერაში ორჯერ აქვს მოგებული. გუნდისთვის ეს სეზონი კიდევ ერთი წარმატებული კამპანიით დასრულდა.
4: სპორტის სიახლე.

0: 2609.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად დაიმგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
5: ინკრემი, უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: Charta Digital TV და თვალიადებნები მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
7: დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. Metropoli, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
8: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
9: ორი 18 18 18. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
10: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაგმძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ. ყოველსამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე. სვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 17:30.
0: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. პრესტაიმი თამთა გვარაცხელიასთან ერთად. FM 100.9-ზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
3: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს 24 ივნისია, 4 შაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
3: პარტიამ შეიძლება მიიღოს ან არ მიიღოს. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში სიტუაცია კიდევ უფრო გაუგებარი ხდება. ექსპრეზიდენტმა პარტიის ახალი თავმჯდომარის კანდიდატად ნანუკა ჟორჟოლიანი წამოაყენა, თუმცა ახლა თავადვე დაუპირისპირდა საკუთარ ფავორიტს. ანალიტიკოსები რეზონანსთან საუბრისას სულაც არ გამორიცხავენ, რომ სააკაშვილი ჟორჟოლიანთან დაკავშირებით საკუთარი გადაწყვეტილების შეცვლას ფიქრობს, რადგან პარტიის ლიდერებისგან სერიოზულ წინააღმდეგობას წააწყდა. სააკაშვილმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის

0: მისდომარის პოსტზე, რომელსაც ახლა თინა ბოკუჩავა იკავებს, ნანუკა ჟორჟოლიანის კანდიდატურას დაუჭირა მხარი და აღნიშნა, რომ ივლისში პარტიაში ყველა თანამდებობის პირს ვადა უმთავრდება. ამიტომ საჭიროა ძირეული რეფორმები. კოლექტიური ნაცმოძრაობის სრული განეიტრალება 2028 წლისათვის. როგორია ოცნების გეგმები და რა შედეგები მოყვება ამას? მოდით, ამ თემასაც გადავავლოთ თვალი, შემდეგ კი საერთაშორისო მიმართულებით წარმართავ თქვენს ყურადღებას. მოკლედ, როგორია კოლექტიური ნაცმოძრაობის სრული განეიტრალების გეგმა ამჯერად, ჯერ კიდევ 2026-ში. ქართული ოცნების ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა 28 წლისათვის, ეგრეთ წოდებული კოლექტიური ნაცმოძრაობის სრული განეიტრალება, ამის შესახებ 23 ივნის პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. მიანიშნა, რომ ამაშიც შესაძლოა სულაც არ იგულისხმებოდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ კონკრეტული პარტიების აკრძალვა, რადგან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ზოგადად ოპოზიცია მწვავე შიდა კონფლიქტებით თავად ვეუწყობენ ხელს ამ შედეგის დადგომას. საბოლოო ჯამში ჩვენი მთავარი ამოცანა არის 2028 წლისათვის კოლექტიური ნაცმოძრაობის სრული განეიტრალება. ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა და ძალიან გვეხმარებიან ამ ამოცანის მიღწევაში, იგულისხმა თავად ოპოზიცია. ახლა კი სხვა თემები: გაგლოევი პუტინმა წაიყვანა, რატომ შეცვალეს რუსებმა დე-ფაქტო ხელისუფლება ცხინვალში. ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი ალან გაგლოევი გადადგა და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მრჩეველი გახდა. ამას წინ უძღოდა დე-ფაქტო პრემიერის შეცვლა და გაგლოევის შეხვედრა მოსკოვში პუტინთან. ანალიტიკოსი მამუკ არეშიძე ამცვლილებას რამდენიმე მიზეზით ხსნის, თუმცა ფიქრობს, რომ ამით სეპარატისტული რეჟიმის საქართველოს ხელისუფლებასთან ურთიერთობაში არაფერი შეიცვლება. ალან გაგლოევი: გუშინ რუსეთის პრეზიდენტს შევხვდი, რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მის მრჩევლად მუშაობა შემომთავაზა. მე მხარი დავუჭირე ჩვენს ისტორიულ ლიდერს. მამუკა არეშიძე: ეგრეთ წოდებულ სამხრეთი ოსეთის რუსეთთან მიერთების პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, თუმცა ეს არის გზავნილები თბილისისათვის. ახლა კი სხვა საკითხებით, თუმცა ჯერ ისევ რეზონანსის ფურცლებზე ვრჩებით. მიიღო თუ არა ზელენსკიმ ტრამპისგან კარტბლანში რუსეთის სიღრმეში დარტყმებზე? ბოლო პერიოდში უკრაინის მხრიდან რუსეთის სიღრმეში დარტყმების გახშირების ერთ-ერთი სავარაუდო მიზეზი ისაა, რომ ასეთი გააქტიურება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან არის წახალისებული. მიზანი კი ისაა, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს მოლაპარაკების მაგიდასთან დაბრუნება აიძულონ. ამის შესახებ გამოცემა კიევ ინდეპენდენტი წერს და ამ ვერსიას ბოლო დღეებში მოსკოვში გაკეთებული განცხადებებით ადასტურებს, თუმცა ირიბად. როგორც გამოცემა უკრაინელ მაღალჩინოსანზე დაყრდნობით წერს, უკრაინა მიიჩნევს, რომ თეთრი სახლის მხარდაჭერა მოიპოვა იმ კამპანიისათვის, რომელიც მიზნად ისახავს რუსეთის იძულებას ჩაერთოს მოლაპარაკებებში. წყაროსნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ვოლოდიმირ ზელენსკისთან პირად საუბარში აღნიშნა, რომ მან უფრო გაბედულად უნდა იმოქმედოს. ეს გზავნილი იმ ფონზე ვრცელდება, როცა კიევის, ზელენსკისა და პუტინის შეხვედრის ორგანიზებისთვის ძალისხმევას აძლიერებს. ვაშინგტონში ამ ინფორმაციას პირდაპირ არ ადასტურებენ, მაგრამ ამბობენ, რომ პრეზიდენტი ძალას გადამწყვეტ ფაქტორად მიიჩნევს. ეს ყველაფერი იმ ფონზე ხდება, როცა უკრაინა რუსეთს სულ უფრო ხშირად უტევს. 18 ივნის განხორციელდა ომის დაწყებიდან ყველაზე მასშტაბური დარტყმა მოსკოვზე. რუსეთის ენერგეტიკულ ობიექტებზე უკრაინული დრონების შეტევებმა უკვე ისეთი მასშტაბი მიიღო, რომ რუსეთის უმეტეს რეგიონებში, მათ შორის მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგშიც კი, საწვავის სერიოზული დეფიციტი წარმოიშვა. მომავალში ონლაინ აზარტულ თამაშებში მონაწილეობის მიღების უფლება მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ექნებათ? მზადდება თუ არა ამ მიმართულებით საკანონმდებლო ცვლილება და რას მოიაზრებს იგი? სათამაშო ბიზნესში საკანონმდებლო ცვლილება იგეგმება. მთავრობა აპირებს შემოიტანოს ახალი საკანონმდებლო პაკეტი, სადაც ონლაინ თამაშებში მონაწილეობის მიღების უფლება მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ექნებათ. სფერო სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ ამით ძირეულად არაფერი შეიცვლება და ქართველ მომხმარებლებს კაზინოებზე წვდომა რეალურად ვერ შეეზღუდებათ. პროექტის თანახმად, ახალი კატეგორიის სანებართვო ჩარჩოს დანერგვის შედეგად სხვა ქვეყნებში რეგისტრირებული სათამაშო ბიზნესის ოპერატორები საქართველოში ლეგალურად შემოვლენ, თუმცა მათი ინტერნეტ გვერდებზე საქართველოს მოქალაქეების დაშვება ავტომატურად აეკრძალებათ. ნახოთ, რამდენად შედეგიანი აღმოჩნდება ეს მორიგი საკანონმდებლო ინიციატივა და შემდგომში სავარაუდოდ უკვე ცვლილებაც. ასევე გაზეთის ფურცლებზე წაიკითხეთ: სავაჭრო ქსელებში ფასდაკლებული პროდუქციის ნუსხა გაიზრდება თუ არა? რას მოუტანს ეს საზოგადოებას? ახლა კი გადავერთოთ ახალთაობაზე. გაზეთი ახალი თაობის ფურცლებზე თქვენ წაიკითხავთ ლაშა ჩხარტიშვილთან ინტერვიუს. კალაძე კორუფციის ვიცე ჩემპიონია, პირველი კი ბიძინაა. ლაშა ჩხარტიშვილი ჩვენ ივანიშვილის მისი საშუალო და მაღალჩინოსნების პროპაგანდისტებისა და კარის ბიზნესმენების ჯიშჯილაგიანად დასანქცირების მომხრენი ვართ. მოგწოდებ ყველას იბრძოლონ ყველგან, სადაც შეუძლიათ, აქციებიდან დაწყებული ოჯახებისა და სამსახურების ჩათვლით, რადგან სიჩუმე სამშობლოს ღალატის დოლფასია. არჩილ გამზარდია ნაცების მიზანი სააკაშვილის გათავისუფლება, მერე კი ძალაუფლების დაბრუნებაა. საქართველოში მეორე ძალა არ არსებობს, ძალაუფლების ერთადერთი წარმმართველია ბიძინა ივანიშვილი. დაწერეს მიშა და ბიძინა ერთიაო, ივანიშვილი ემყარება ძალადობას ფულს. მე კიდევ მინდა ვკითხო ნაცმოძრაობის წევრებს, ვინმეზე ვიძალადე? მიხელ სააკაშვილი კვლავ აქტიურ როლშია. ორსკამზე ჯდომა მცდარი სტრატეგია იყო, ევროკავშირი ეკონომიკური განვითარებაცაა და ამავდროულად უსაფრთხოებაც. საერთაშორისო პრესა, რა თქმა უნდა, აქტუალურ თემებს ეხმაურება. კვლევების თანახმად, საქართველოს მოსახლეობის უდიდეს უმრავლესობას კვლავინდებურად უნდა ქვეყნის ევროკავშირში ინტეგრაცია. ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივასა და სხვა საკითხებზე უკრაინულ მედიასთან ისაუბრა მოლდოვის ელჩმა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და მექსიკაში ვლადისლავ კულმინსკიმ და სწორედ ამ ინტერვიუს გთავაზობთ გაზეთი ახალი თაობა დღევანდელ ახალ ნომერში, არ გამოტოვოთ. კიდევ ერთი საერთაშორისო თემის შესახებ და ტრამპის განცხადება, ირანი დათანხმდება იარაღის მასშტაბურ ინსპექტირებას, თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო შავზღვაში მის სავაჭრო გემზე თავდასხმას ადასტურებს. რუსეთი დამარცხდა. ისტორიული გადაწყვეტილება აგვისტოს ომიდან ზუსტად 18 წლის შემდეგ დიდება გმირებს. რაც შეეხება ონლაინ სივრცეს, ამ კუთხითაც წარმართოთ ახლა ჩვენი ყურადღება და ინტერესები და გადავერთოთ პორტალებზე ამბები ჯით დავიწყოთ, რას წერს Financial Times-ი და როგორ ეხმაურება ამბები ჯი მასალას. ტრამპმა ზელენსკის უთხრა, რომ ის აღფრთოვანებულია უკრაინის სამხედრო წარმატებებით. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა და Financial Times-ი უკრაინელ მაღალჩინოსნებზე დაყრდნობით არცელებს. დეტალები ამბები ჯიზე. ახლა კი გადავინაცვლოთ კვირის პალიტრა ჯიზე, სადაც ქვეყნდება ორშაბათ გამოსული გაზეთ კვირის პალიტრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა: შავი წერტილები საქართველოში, ანუ როგორ ვუშველოთ გზებზე სიკვდილიანობას. სამწუხაროდ ავტოსაგზაო შემთხვევებს ასობით ადამიანი ეწირება, ათასობით კი მძიმე დაზიანებას იღებს. ამ მეტად აქტუალურ საკითხზე საუბრობს საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი მევლუდ მელაძე კვირის პალიტრასთან. რა სიახლის დანერგვაზე არის ორიენტირებული ახლა სამსახური და სათხედავს გამოსავალს ამ სტატისტიკის შესამცირებლად? რესპონდენტი წაიკითხავთ კვირის პალიტრა ჯიზე. ბოლოს კი შევჩერდეთ პორტალზე როგორ წერტილი ჯი და წაიკითხეთ გვერდითის შემოსავალი როგორ მოვიპოვოთ. ხუთი გზა დამატებითი ფულის გამოსამუშავებლად, ძირითადი სამსახურის პარალელურად. არ ამგონია ამან ვინმე საწყინოს, ასე რომ წაიკითხეთ აუცილებლად. წარმატებებს გისურვებთ და შეგახსენებთ. თქვენ უსმენთ Press Times ტალღაზე FM 103.9. ესაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
1: პრესაიმი, გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9.
2: კინომუსიკა.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე.

0: მხლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლის კურსულ ცხოვრ ვალუტას და მიმართებაში. 23 ივნის დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 3 თეთრი, ლირონკა 3 ლარი და 50 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 93 თეთრი. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის ჩათვლით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
0: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მხოლოდ TreCertilegis-ზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება TreCertilegis-თან ერთად.
3: ყურადღება, სენორტ ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეცუოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto Certilegi.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ოცდაათი ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირე 0-12-2-26-44-44.
0: 16-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
5: ორი
6: 18-18-18-60. მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: SM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Sagamos este

სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატუხიაშვილთან ერთად.

ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილიჯი. 25 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 26 გრადუსამდე გაძლევა, მესტიაში მოსალოდნელია 24 გრადუსი. ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 25, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 22 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურა, რუსთავში 27, ხოლო დედაქალაქ თბილისში

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი ჩიკი.
1: Aversis კლინიკის დროით 18 საათია.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალეტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. მე მარიამ ბუკიავარ და გიყვებით დღის მთავარ სიახლეებს. ანონსები კი ასეთია. რუსაბჭოს რეზოლუციებს ფასი არ აქვს. ასე ეხმაურებიან ქართული ოცნების ლიდერები საქართველოს შესახებ ანგარიშს, რომელსაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა რამდენიმე საათში განიხილავს. გენერალურ პროკურორ გიორგი გვარაკიძის პლენარულ სხდომაზე მოუსმინეს. თბილისის საქალაქო სასამართლო 4 ოქტომბრის საქმის ორ ეპიზოდზე განაჩენი გამოაცხადა. კონკურენციისა და მომხმარებლობის დაცვის აგენტომ საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალი საბაზისო პროდუქტების შესახებ საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი წარადგინა. ღამის პირველი საათიდან დილის 6 საათამდე სადისტრიბუციო მანქანებს ეგრეთ წოდებულ ბასლაინებში დადგომისა და ტვირთის გადმოსვლის უფლება ექნებათ.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: ევროსაბჭოს რეზოლუციებს ფასი არ აქვს. ასე ეხმაურებიან ქართული ოცნების ლიდერები საქართველოს შესახებ ანგარიშს, რომელსაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა რამდენიმე საათში განიხილავს. ხელისუფლების წარმომადგენლების შეფასებით დოკუმენტი უსამართლოა და არასახავს საქართველოს არსებულ რეალურ ვითარებას. რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოს დემოკრატიული უკუსლო განმოწყვეტები გრძელდება, ისევე როგორც გრძელდება სამოქალაქო საზოგადოების პოლიტიკური ოპოზიციის და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული ზეწოლა. დოკუმენტის თანახმად, ასამბლეის არც ერთი სასწრაფო შესასრულებელი რეკომენდაცია გათვალისწინებული არ არის. ნინო დავითაძე გვეტყვის, რა იწვევს შეშფოთებას ევროპელი ლიდერების მხრიდან და რას პასუხობენ კრიტიკას საქართველოში.
4: ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვას ჩვენი დროით 18 საათსა და 30 წუთზე დაიწყებს. ასამბლეამ საქართველოს შესახებ ანგარიშიც უნდა განიხილოს. დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირება საქართველოში ამ სახელწოდებით რეზოლუციის მომხსენებლები ედიტე ისტრელა და საბინა ჩუდიჩი იქნებიან. რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსლო განუწყვეტლივ გრძელდება, ისევე როგორც გრძელდება სამოქალაქო საზოგადოების, პოლიტიკური ოპოზიციისა და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული ზეწოლა. დოკუმენტის თანახმად, ასამბლეის არც ერთი სასწრაფო შესასრულებელი რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული. რეზოლუციის პროექტში ასევე ხაზგასმულია, რომ ასამბლეა კვლავ ერთგული რჩება საქართველოს ხელისუფლებასთან, ასევე ქვეყნის ყველა სხვა პოლიტიკურ და სოციალურ ძალასთან ღია და შედეგზე ორიენტირებული დიალოგის მიმართ. ასამბლეა ხაზს უსვამს, რომ დინამიკური და პლურალისტური სამოქალაქო საზოგადოება აუცილებელია კარგად ფუნქციონირებადი დემოკრატიისთვის, ხოლო სამოქალაქო საზოგადოება გადამწყვეტ როლს ასრულებს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაში. ასევე წუხილს გამოთქვამს, რომ მიუხედავად მრავალი საპირისპირო მოწოდებისა არ ჩატარებულა, სანდო გამოძიება დემონსტრაციების დროს პოლიციის მათი თქმით სისასტიკისა და ადამიანის უფლებების სხვა დარღვევების შესახებ, ასევე დემონსტრანტების წამებისა და არასათანადო მოპყრობის შესახებ მათი დაკავებების დროს აღნიშნულია წინასწარ ანგარიშში. საქართველოში დემოკრატიული უკუსლო ღრმად შემაშფოთებელი ამის შესახებ ევროპის საბჭოს გენერალურმა მდივანმა ალენ ბერსემ გუშინ განაცხადა. ბერსეს თქმით, ქვეყანაში სამოქალაქო სივრცის შემცირება, ოპოზიციასა და პარტიებს ზეწოლა, დაკავებების შემსხვდარი კანონმდებლობა და საპოლიციო სისტემისთვის ანგარიშ ვალდებულების ნაკლებობა სრულიად მიუღებელია. შეგვიძლია მოვისმინოთ ბრიტანელი დეპუტატის გზავნილიც.
5: I'm a member of the British delegation.
6: მე ვარ სიმღაშორტი ევროპის საბჭოში ბრიტანეთის დელეგაციის წევრი. ჩვენ გვიყვარს საქართველო, გვიყვარს კათოლი ხალხი და გვჯერა რომ საქართველოს ადგილი ევროპის გულშია, მაგრამ ევროპა არის ადგილი სადაც პატივცემენ ადამიანის უფლებებს, კანონის უზენაესობას და დემოკრატიას. ქართული ოცნება, რომელიც კრემლის მარიონეტია, ამას არ აკეთებს. ისინი საქართველოში თავისუფალ მედიას, მუშაობის საშუალებას არ აძლევენ და პოლიტიკურ ოპონენტებს აპატიმრებენ. ეს არც ქართული ხალხისთვის არის კარგი და არც ევროპისთვის. ჩვენ გვინდა ვიხილოთ დემოკრატია, გვინდა ვიხილოთ პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება, გვინდა დასრულდეს საქართველოს კუთხეში ქართული ხალხის წინააღმდეგ ქიმიური საშუალებების გამოყენება, რადგან სწორედ ეს არის საქართველოს ხალხის კეთილდღეობისა და წარმატების გზა.
4: ქართული ოცნების წარმომადგენლების თქმით, პასეს რეზოლუციაში არ არის ასახული ის განვითარება, რომელიც საქართველოს ბოლო 12 თვეში ჰქონდა. არ დაუბრუნდებით პასეში ასეთია მართველი გუნდის პოზიცია. ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით, ევროსაბჭოს რეზოლუციის ავტორებს, ასევე იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ დოკუმენტს ხმას მისცემენ, არანაირი სურვილი არ აქვთ საქართველოს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობისთან დიალოგის, როგორც ამბობენ რეზოლუციით ნათლად გამოჩნდა, რომ ასამბლეის წარმომადგენლების საქართველოში განხორციელებული ვიზიტი არაფრის მომდანი იყო. ქართული ოცნების დეპუტატების შეფასებით რეზოლუცია უსამართლობით არის გამსჭვალული და ის საქართველოს ხელისუფლებისთვის საინტერესო არ არის. აქვე დასცენენ, რომ ევროსაბჭოს ის ინსტიტუცია, რომელიც რეზოლუციაზე მსჯელობს, დიდი ავტორიტეტის მქონე არაა.
7: ამ რეზოლუციის დრაფტში წერია, რომ პასე არ დასტურებს 2025 წლის იანვრის რეზოლუციას. და 2025 წლის იანვრის რეზოლუცია არის სწორედ მიზეზი, რის გამოც ჩვენ შევაჩერეთ ჩვენი საქმიანობა პასეში. გამართლება აღარ აქვს უკვე მათ მოთხოვნას, რომ საქართველო დაბრუნდეს ასეში. ჩვენ არ დაბრუნდებით მანამ, სანამ არ იქნება უპირობო აღიარებული საქართველოს დელეგაციის მანდატები.
8: ებლობე რეზოლუციას, რომელსაც ჩალის პასით არ აქვს, ჩალს უფრო ეთიღილებულება შეიძლება ქონდეს, იმიტომ რომ უსამართლობით არის გამსჭვალული. უარგუმენტოდ და რაც მთავარია, ეს არის ჩვენ ქვეყნის წინააღმდეგ გადაგებული მორიგი დაფინანსებული ჩემი აზრით რეზოლუცია.
4: ხელისუფლების ოპონენტების თქმით, ბოლო პერიოდში დასავლელი პარტნიორების მხრიდან გაჟღერებული კრიტიკული განცხადებები, მიღებული რეზოლუციები თუ ანგარიშები აჩვენებს, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსვეთ ყველა შეშფოთებულია. მათი თქმით, დოკუმენტებში ასახული შეფასებები სუსტად ასახავს იმ რეალობას, რაც რამდენიმე წელია საქართველოშია შექმნილი. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების განცხადებით, უახლოეს მომავალში საქართველო კიდევ უფრო მძიმე რეალობის წინაშე აღმოჩნდება, რადგან დღისას რიგში დადგება სხვა უფრო ხისტი გადაწყვეტილებების მიღების აუცილებლობა, რომელიც მათი თქმით საქართველოს ბევრ სიგადეს და არგუნებს, რაც ევროკავშირთან ურთიერთობა მოიტანა.
7: საქართველოს დემოკრატიით შეწუხებულია ყველა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. შესაბამისად, ეს რეზოლუციები ასახავს იმ რეალობას, რაც ქვეყანაში შეიქმნა ბოლო პერიოდის განმავლობაში, რასაც რეჟიმი ქმნის, რასაც ძალაუფლების განხორციელების და შენარჩუნების მიზნით ქართული ცნება აკეთებს.
9: ტრადიციები ქცა საქართველოს შესახებ ძიმიან გარეშები. ესე ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის მიერ ქვეყნის ამ კონდიციონდი მოყვანის შედეგი. ეს არის საქართველოს მოქალაქეების აბსოლუტური უმრავლესობის ნების წინააღმდეგ სიარული. ეს არის სამშვილის ღალატი.
10: მთლიანად ევროპული საზოგადოება, მათ შორის პრაქტიკულად ყველა პოლიტიკური ელიტა ევროპული, შეთანხმებულია, რომ საქართველოში მიმდინარეობს დემოკრატიული უკუსვა და ეს ხელისუფლება არ გამოხატავს ქართველი ხალხის პროევროპულ ინტერესებს. ხელისუფლებისათვის აი ესეთი შეკრებები, ესეთი გადაწყვეტილებები, ასეთი რეზოლუციები არის ნაკლებად მნიშვნელოვანი და მათთვის მთავარი არის საკუთარი ხელისუფლების შენარჩუნება.
4: რეზოლუციის განხილვა და დებატები ცოტახანში დაიწყება. რადიო მსმენელს მანამდე კი შევახსენებ, რომ რეზოლუცია შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოში დემოკრატიული უკუსვლის შესახებ. დოკუმენტის თანახმად განუწყვეტლივ გრძელდება სამოქალაქო საზოგადოების, პოლიტიკური ოპოზიციისა და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული ზეწოლა.
3: ინი დავითაძე საუბრობდა. გენერალური პროკურორ გიორგი გვარაკიძეს დღეს პლენარულ სხდომაზე მოუსმინეს. მანამდე საქართველოს პროკურატურის 2025 წლის ანგარიში მანამდებელი სუფლებათა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე წარადგინა. კითხვა-პასუხის რეჟიმი შეძახილების ფონზე მიმდინარეობდა. გვარაკიძეს განცხადებით 2025 წელს გაიზარდა რეალიზატორების გამოვლენისა და მათი ნაშაულებრივი კავშირების გამოძების პრაქტიკა. თანხმობის ფაზა სისხლის სამართლებრივი დებნა 655 პირის მიმართ დაიწყო. გვარაკიძემ დებუტატების კითხვებსაც უკვე სოხამან უარყო კახარიას გუნდის წევრების პოზიცია, რომ ქვეყანაში ადგილი აქვს შერჩევით მართლმსაჯულებას. აპირებს თუ არა გვარაკეძე გადადგომას, მოქმედი პროკურორმა განაცხადა, რომ არსად წასვლას არ აპირებს. რას ფიქრობს ჩერჩენაში საგუშაგოს ჩადგმის საქმეზე და ქვეყანაში პოლიტიკურ კორუფციაზე? კახარიას გუნდის კითხვის საპასუხოდ მან განაცხადა, რომ კორუფცია ყოველთვის იყო, არის და იქნება. ისინი ამას ვერ ამოწურავენ. მისი თქმით, პროკურატურას არასდროს დაუხევია უკან თანამდებობის პირისა და ავტორიტეტული ადამიანების მიერ ჩადენილ დანაშაულზე ყოველთვის შესაბამისი რეაგირება მოუხდა. და მომავალშიც ასე აპირებენ რომ გააგრძელონ, რადგან მისი სიტყვებით კორუფციასთან ბრძოლა პროკურატურისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხია.
11: არასრულწლოვანთა მხრიდან დანაშაულის ჩადენის მზარდი მაჩვენებელი ჩვენი გამოწვევა, რაც წლიურ შედეგებშიც ასახულია. განმრიდებულ და ბრალდებულ არასრულწლოვანთა რაოდენობამ 1069 პირი შეადგინა. ბოლო წლებში მზარდია რასოპოლონების მიმართ გამოტანილი განაჩენების რაოდენობაც, რომელიც 2025 წელს 404 პირს გაუთანაბრდა, ხოლო საპროცესო შეთანხმების დასრულებული საქმეების წილმა 83.2% შეადგინა, რაც ბოლო წლების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. 2025 წელს გასული წლების მსგავსად განრიგება ძირითადად გამოყენებულია ქურდობის ჩამდენი 377 არასრულწლოვანის მიმართ. ნარკოტიკული დანაშაული ყველაზე გავრცელებული დანაშაულების სათავეშია და პირველ ადგილს იკავებს. 2025 წელს გაიზარდა რეალიზატორების გამოვლენისა და მათი დანაშაულებრივი კავშირების გამოძიების პრაქტიკა. ყურადღებას გამოხლებს საჯარო სექტორში ჩადენილ კორუფციულ დანაშაულებზე. წინა სამ წელთან შედარებით 2025 წელს ყველაზე მაღალი იყო გამოძიების დაწყების მაჩვენებელი და 230 საქმით განისაზღვრა, ხოლო ბრალდებულ პირთა რაოდენობამ 125 მიაღწია. გაიზარდა სასამართლოს მიერ შემაჯამებელი გადაწყვეტილების გამოტანის მაჩვენებელიც და შავი დაიდო 84 პირს. ხაზგასასმელია, რომ 82 ბრალდებული კორუფციული დანაშაულის ჩადენისას დასაქმებულნი იყვნენ საჯარო სამსახურებში, მათ შორის 13 ბრალდებული დანაშაულის ჩადენისას იყო მაღალი თანამდებობის პირი.
12: ბატონო შალვა, უფლებამდე მოგცეთ, რომ კითხვები დავსვათ?
13: არ შეიძლება დაესწროს კითხვა კონკრეტული სიცხის სამართლის საქმის გამოძიებასთან, ერთი. სასამართლოს განხილვასთან, მეორე. საქმის ცალკეულ გარემოთა დაკავშირებით. თავად გენერალ პროკურორმა ყველაზე კარგად იცის რა არის გამოძიებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელზეც არ შეიძლება საჯაროდ საუბარი. ასე რომ არაფერი მეუბნებოდ მიგიცით, ეს არის პროცედურა.
12: ძალიან მაინტერესებს თაროზე შემოდებული საქმეების წლობით თაროზე შემოდებული საქმეების სტატისტიკაც იქნებ გაგვიზიაროთ.
14: კონკრეტული ძალადობა, წამების ფაქტები და არადამეულ მოპყრობის ფაქტები აღნიშნულია. პირველ რიგში სახალხო დამცველის ანგარიშში მაინტერესებს თვლი თუ არა რეალურად ეთანხმები თუ არა ამანგარიშებს, რეალურად დაირვა თუ არა ადამიანის უფლებები. სისტემურ ძალადობაზე და საუბარი გასულია ორი წელი, დაკავებულია მხოლოდ ხუთი პირი და ამაზე თვლით, რომ ციფრები არაფერს ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი არ არის. მაშინ როდესაც საპირისპირო მხარეს არაერთი ათეულობით აქტივისტი არის დაკავებული. გიორგი გახარიას ჩორჩანაში ქართულ ტერიტორიაზე საგუშაგოს, პოლიციის საგუშაგოს ჩადგმაზე აქ წარდგენილი ბრალი. ხოდ გვიპასუხოთ, რამდენად სწორად მიგაჩნიათ და როგორ მიგაჩნიათ ეს ემსახურება თუ არა ეროვნულ ინტერესებს, განსაკუთრებით მაშინ, რაც ხდება დღეს საერთაშორისო გლობალურ პროცესების პარკებში, მათ შორის რუსეთის ფედერაციაში არსებულ ასე ვთქვათ ვითარებასთან მიმართებაში.
15: 20 ივნისის საქმეს შეეხება. იმ პირობებში, როდესაც არც ერთი ის ადამიანი არ ყავთ გამოვლენილი და პასუხისგებაში მიცემული, ვინც დანაშაული აღასრულა და ვინც ადამიანების საკმაოდ ესეთი სოლიდური ნაწილი დააზიანა მძიმედ და დაასახელეთ ერთი მტკიცებულება. პირდაპირი მტკიცებულება, თუნდაც ვიდეო მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს, რომ გიორგი კახარიამ
13: მტკიცებულებების დასახელების და განხილვის საკითხი აქ არ არის.
3: თბილისის საქალაქო სასამართლომ 4 ოქტომბრის საქმის ორ ეპიზოდზე განაჩენი გამოაცხადა. ერთ-ერთი ეპიზოდის ფარგლებში სასამართლომ დამნაშავე დაკავებული კიდევ 13 პერიცნო, თუმცა 12 საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. აღნიშნულზე უარი თქვა მანიჩარ მიქელაძემ, რომელსაც 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. აღნიშნული ეპიზოდი ერთადერთია, სადაც დაკავებულებს საპროცესო შეთანხმებას სხვა მსჯავრდებულებისგან განსხვავებული პირობები დაუმტკიცდათ, ვიდრე პროკურატურის მტკიცება და აღნიშნული დაკავებულების ქმედებების შედეგად კონკრეტული პირები, მათ შორის პოლიციელები დაშავდნენ. მხარეებს საპროცესო შეთანხმების პირობები ასეთია: 1 წელი რეალური და 3 წელი პირობითი მსაჯელი. განსხვავებული პირობითი დაუმტკიცდა საპროცესო შეთანხმება ერთ-ერთ ბრალდებულ საბაკურძაიესის სხვა საქმესების ჯავდებულია, სადაც 1 წლითა და 6 თვით აქვს თავისუფლების აღკვეთა მიჩერის ორი თამამადით განისაზღვრა მას აღნიშნულ საქმეზე რეალური საჯელი და 3 წელით პირობითი მსჯავრი.
12: ხალხი სოლიდარობის დამსახურება დღესის შედეგი რაც დადგა გამამწყუნებელი განაჩენია და რო გითხრათ რომ ძალიან მიხარია, არა, მაგრამ მიხარია ის, რომ მე თანამებრძოლებთან ერთად შევძლებ ბრძოლის გაგრძელებას გარეთ. არ ველოდი სიმართლე გითხრათ და დღეს მომზადებულიც მოვედი, რა ვიცი, ჩავიცი ძალიან კომფორტულად, რომ მზად ვიყავი ყველანაირი განაჩენისთვის და ეს ჯარიმა კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ხალხის ძალი და ხალხის ფრთობის დამსახურება და არავითარ შემთხვევაში კანონის ლოიალურობის. კანონი არ არის ლოიალური, კანონი არის რეპრესიული და კონსტიტუციური ჩარჩოდან გასული. განაჩენის გამოცხადება სეზონში ვესწრებოდი, იმიტომ რომ ჩემი შვილი მენახა.
16: არა, მქონდა სხვა მოლოდინი. უკვე არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე, რაც ჰქონდათ, სასჯელებიც კი იგივე, დონავერიანის წინააღმდეგ ექსპერტს არანაირი ინტერესი არ ჰქონდა. ექსპერტი, რომელიც არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი დეპარტამენტის თანამშრომელი, რომელმაც გასცა დასკვნა მაშინ, როდესაც ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე შუამდგომლობით ჰქონდა მიმართული პროკურატურას სასამართლოსთვის, პროკურატურას უსაფუძვლოდ მიმართული ჰქონდა, სასამართლოს უსაფუძვლოდ გაცემული ჰქონდა განჩინება.
17: სასამართლომ გამოწვენებელი განაჩენი გამოიტანა ნანას ანდერის მიმართ ორივე ბრალთან დაკავშირებით, რაც მიმაჩნია და სამართლებრივი საფუძვლების არ ქონის შემთხვევაში არის მიღებული, რადგან არანაირი სამართლებრივი საფუძველი მტკიცებულებათა ერთობლიობა არ ჰქონდა სასამართლოს იმისთვის, რომ რომელიმე ბრალთან მიმართებაში გამოიტანა განამტკიცებელი განაჩენი. ნანა სანდოს ერთადერთი რაც ჰქონდა საქმელი გაუხარდა ის, რომ არია მიყაწიშვილი დარჩა თავისუფლებაში.
16: სასამართლომ სრულად გაიზიარა სახელმწიფო ბრალდების პოზიცია და ოთხივე შავდებულთან მიმართებაში გამოიტანა გამამტყუნებელი განაჩენი. ნანა სანდერი განაჩენის მიხედვით დამნაშავედ იქნა ცნობილი ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებისა და ხელისუფლების ძალადობის დამხობის ფაქტზე. მარიამ მეყანწიშვილი დამნაშავედ იქნა ცნობილი ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებისათვის, რაც არქვევს საზოგადოებრივ წესრიგს, ხოლო დანარჩენი ორი პირი დამნაშავედ იქნა ცნობილი ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობისა და სტრატეგიული ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობის ფაქტებზე. მარიამ მეყანწიშვილს საშელად განესაზღვრა ჯარიმა 5000 ლარის მოდენობით.
3: თქვენ ახლა უსმენდით სინქრონებს, განცხადებებს, რომელიც გაკეთდა 4 ოქტომბრის საქმის მეორე ეპიზოდის შესახებ. როგორც ისით, მარიამ მეყანწიშვილს 5000 ლარიანი ჯარიმა, ნანა სანდერს 7 წლით, ანტონ უპერსა და აბო ნავერიანს კი 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. გირაუს სანაცვლო თავისუფლებაში მყოფი მარიამ მეყანწიშვილი, როგორც მოისმენთ, განაჩენის გამოცხადებას არ დასწრებია ის სასამართლო სეზონში იმყოფებოდა. აღნიშნულ ეპიზოდს 12 ბრალდებული ყავდა, მათგან 8 პირმა ბრალი აღიარეს და 3 წლიანი პირობითი მსჯავრი საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. რაც შეეხება მარიამ მეყანწიშვილს, ნანა სანდერს, აბო ნავერიანს და ანტონ უპერს, მეტ ბრალი არ აღიარეს. მარიამ მეყანწიშვილმა განაცხადა, რომ ამ განაჩენს არელო და ხალხის სოლიდარობის დამსახურება ჩემი არასაპატიმრო სასჯელი, განაცხადა მან. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლისთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით მსჯავრდებულ ანტონ უპერს კი საერთაშორისო ძებნა გამოცხადა. რაც შეეხება საქმის მეორე ეპიზოდს, როგორც გითხარით, სასამართლომ დამნაშავედ ცნო კიდევ 13 პირი, თუმცა 12 საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა.
18: ამტკიცდა სასამართლოს მიერ წარმოდგენილი საპროცესო შეთანხმება, რაც შეეხება მტკიცებულებების შეფასებას, როდესაც საქმეზე განაჩენი გამოდის არსებითი განხილვის გარეშე, ესე დრო სასამართლო არ შედის მტკიცებულებების განხილვაში, რაც მთავარი არის. შემოთავაზებული პირობები ჩვენ შემთხვევაში იყო როგორც მიხეილ თოლორაიასთვის, ასევე გიდა თოლორაიასთვის მისაღები.
19: საპროცესო შეთანხმება დადებულია, მათ შორის გიორგი კირვალიძემ გამოხატა თავისი ნება არაერთი ხელმოწერით, რომელზე არახორციელა ამ შეთანხმების ფურცლებზე. განაჩენის გამოცხადების შემდეგ შესაძლებელია გასაჩივრება, თუ იქნება მისი ნება რომ გაასაჩივროს, კი ბატონო შეიძლება, თუმცა საკმაოდ შეზღუდულია ის პირობები, რითიც შეიძლება ამ ყველაფრის გასაჩივრება.
20: მიმდინარეობდა საპროცესო მოლაპარაკება ფორმების თაობაზე, მოლაპარაკება ბრალდებისა და დაცვის მხარეს შორის. ორივე ბრალდებულმა დაკავშირებით იქნა ჩამოყალიბებული პირობები, რაზედაც ჩემი დაცვის კოფი ურილომიძე დათანხმდა ბრალს, რაც შეეხება მანჩარ მიქელაძეს, გააჩნდა თავის პოზიცია, რომელიც დააფიქსირა სასამართლოს სამათა დარბაზში და მან უარი განაცხადა საპროცესო შეთანხმების გაფორმებასთან დაკავშირებით.
3: ფინანსთა სამინისტროს საგამომძიებო სამსახურმა ფსიქოტროპული წამლებით უკანონო ვაჭრობის საქმეზე ორგანიზებული ჯგუფის 17 წევრი დააკავა, ხოლო მიმავალში მყოფი სამი პირის მიმართ განაცხადდება ძებნა. გარდა ამისა, დაკავების გარეშე ბრალდება წარედგინება 11 ფიზიკურ პირს, რომლებმაც ითანამშრომლეს გამომძიებასთან და ხელი შეუწყოს მასშტაბური დანაშაულებრივი სქემის გამოვლენას. ამის შესახებ ფინანსთა სამინისტროს საგამომძიებო სამსახურის სამართლოს უფროსის მოადგილემ გოგა თავბერძემ ბრიფინგზე განაცხადა.
21: გამოძიებით დადგინდა, რომ ფართომასშტაბიანი ქსელი, რომელიც ეგრეთ წოდებული სააფთიაქო ნარკომანიის გავრცელებას უწყობდა ხელს, ქვეყანაში 2018-2025 წლებში მოქმედებდა. პროცესს ორგანიზებას უწევდნენ ფსიქოტროპული მედიკამენტების იმპორტიორი კომპანიების ხელმძღვანელები. დანაშაულებრივი საქმიანობის დასაფარად იმპორტიორი კომპანიებიდან მედიკამენტები დოკუმენტურად ფორმდებოდა ფიქტიური ფარმაცევტული კომპანიების სახელზე, რომლებიც წინასწარ იყო რეგისტრირებული მათთან დაკავშირებულ პირებზე. რეალურად კი აღნიშნული მედიკამენტები ყოველგვარი რეცეპტისა და შესაბამისი ნებართვის გარეშე მაღალი ფასნამატით იყიდებოდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ისეთ ობიექტებში, რომლებსაც აფთიაქის სტატუსიც კი არ გააჩნდათ. გამოძიების ამ ეტაპზე დადგენილია, რომ ფსიქოტროპული მედიკამენტებით უკანონო ვაჭრობის შედეგად მიღებულმა შემოსავალმა 53.833.723 ლარი შეადგინა. უკანონო შემოსავლებისთვის კანონიერი სახის მისაცემად თანხების მნიშვნელოვანი ნაწილი ფორმდებოდა ხელფასისა და დივიდენდის სახით. ამ ფინანსური რესურსების გამოყენებით ბრალდებულებმა და მათთან დაკავშირებულმა პირებმა შეიძლება დიდი ოდენობით უძრავი და მოძრავი ქონება. აგნიშნული აქტივები სრულად არის დაყადაღებული, საიდანაც მომავალში მოხდება ზიანის ანაზღაურება.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ საოჯახო კალთის პროგრამაში შემავალი საბაზისო პროდუქტების შესახებ საინფორმაციო პორტალია კალათა გოვიჯი წარადგინა. ელექტრონული კალათა მომხმარებლებს სხვადასხვა სახლში საბაზისო პროდუქტებზე არსებული საუკეთესო შეთავაზებებსა და ფასებს ერთ სივრცეში გააცნობს. ვებ გვერდზე განთავსებული იქნება საოჯახო კალათაში შემავალ 13 საბაზისო სასურსათო პროდუქტზე 12 მსხვილეს ქსელში წარმოდგენილი საუკეთესო ფასები.
0: მნიშვნელოვანი არის, რომ მომხმარებელს ექნება სრული ინფორმაცია საუკეთესო სამომხმარებლო ფასების შესახებ, ასევე ეს წაახალისებს მათ შორის კონკურენციას აღნიშნულ 12 ქსელში. აღნიშნულ ქსელებს ექნებათ ვალდებულება, რომ განათავსოს საუკეთესო ფასები აღნიშნულ პორტალზე. FMCG სექტორის წილი არის 14 მილიარდი ლარი 2025 წლის მონაცემებისთვის, ხოლო ორგანიზებული ბაზრის წილი არის 64%. შესაბამისად მნიშვნელოვანი არის ნამდვილად აღნიშნული
3: ფორმატ. ის მასშტაბით საბავშვო ბაზაბაღებში 2026-27 სასწავლო წლისთვის რეგისტრაცია 6 ივლისიდან დაიწყება. როგორც დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, რეგისტრაცია წარიმართება სამ ეტაპად. თბილისის საბავშვო ბაზაბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე kids.org. რაც შეეხება რეგისტრაციის მეორე ეტაპს, მისი ინფორმაციით 13 ივლისს 10 საათზე დაიწყება და 19 ივლისის ღამის 12 საათამდე გაგრძელდება.
1: რეგისტრაციას გაივლიან მიზნობრივი ჯგუფების წარმომადგენელი ბავშვები. თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახის შვილები, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვები, თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლის ბენეფიციარები, თბილისში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა შვილები. ასევე თბილისში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა შვილები, სამხედრო მოსამსახურეთა შვილები, ბაღების თანამშრომელთა შვილები. რაც შეეხება რეგისტრაციის მეორე ეტაპს, რეგისტრაციის მეორე ეტაპი დაიწყება 13 ივლისს, თბილის 10 საათიდან, გაგრძელდება 19 ივლისის ღამის 12 საათამდე. მეორე ეტაპზე დარეგისტრირებიან თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვები. რაც შეეხება რეგისტრაციის მესამე ეტაპს, ის დაიწყება 20 ივლისს, თბილის 10 საათზე, ხოლო ბოლო ეტაპი ითვალისწინებს საყოველთაო რეგისტრაციას, რაც იმას ნიშნავს, რომ თბილისის საჯარო ბაღებში რეგისტრაციას შეძლებს 2-დან 6 წლამდე ასაკის ყველა ბავშვი რეგისტრაციის ადგილის განურჩევა.
3: ამ საათებში პირველი საათიდან დილის 6 საათამდე სადისტრიბუციო მანქანებს ბასლაინში გადადგომისა და ტვირთის გადმოზიდვის უფლება ექნება. წესები და პირობები, რასაც სადისტრიბუციო მანქანა უნდა აკმაყოფილებდეს, შინაგასაკუთრებულ მინისტრის ბრძანებით განისაზღვრება. შესაბამისი ინიციატივა ადმინისტრაციულ სამართალდამღოთა კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების ფარგლებში აისახა. ინიციატივა ხელს შეუწყობს და სადისტრიბუციო ქსელების მიერ ამ საათებში კონკრეტული საქონლის ქსელებში განთავსებას, რაც ერთი მხრივ ქალაქში საცობების შემცირებისკენ იქნება მიმართული. ორი მხრივ გამოდინარი იქიდან, რომ სადისტრიბუციო მანქანები დიდი მოცულობით ივლიან და შესაბამისად ხარჯები შემცირდება, ეს სადისტრიბუციო ხარჯებში ამცირებს, რაც მათ შორის სურსათის ფასებზე დადებითად აისახება, განაცხადა იურდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე კომიტეტის თავმჯდომარემ არჩილ კორტულაძემ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 20 საათზე დროებით.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
22: This is Palitra Radio.

18.09. დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. 28 ივლისი ჩათვლით საგებლეთ განსაკუთრებული აქციით უფთა სახლში. სენსოდინი კვირის ბაზა 75 მილილიტრი, ჟვალარი და 95 თეთრი. პირველი თხევადის არეცხის საშუალება 1 ლიტრი და 800 მილილიტრი, 14 ლარი და 95 თეთრი. სელფატი სამზარეულოს პირსახოცი 12 ცალი, 15 ლარი და 95 თეთრი. Ещё пингит АСВ онлайн веб-курсы с MWCH-сертилиджи.

0: ჯავახიშვილის მისამართი წინანდლის 9 მეტრო 3 იარაგველი ტელეფონი 2775588 5556588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: ეროგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა გაგაუცებს. გამოგენებს ეს განცხადებას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე. metropol.lg metropoli სახლი რომელიც შეიფიქრე. კომპანია Sun Motors ითავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
0: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: გურნალი, რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. შაბათს და ხუთ შაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
4: მოგესალმებით. ეთერში გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.5-ზე რადიო პალიტრის ეთერით. და ასე მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეახსენოთ, რომ შეგიძლიათ Facebook-ზეც გვიყუროთ პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასევე გვიყუროთ YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. დღეს 24 ივნისს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს შესახებ დებატები გამართება და შემდეგ უკვე მოხდება კენჭის ხრა იმ რეზოლუციის პროექტის, რომელიც საქართველოსთან დაკავშირებით შეიქმნა. სწორედ სტრასბურგიდან ჩაგვერთვება თამარ ნუცუბიძე, დამოუკიდებელი ჟურნალისტი, ევროსკოპის დამაარსებელი, რომელიც იკადებს თვალყურს ამ მოვლენებს და გვეტყვის თუ რა წერია ამ რეზოლუციაში. თამარ, გამარჯობა და მოკლედ რო გითხრა რა წერია რეზოლუციაში და როდის იქნება კენჭისყრა.
5: სახელმწიფოების მერაბა ახლა არის დებატები აზერბაიჯანზე და შემდეგი საკითხი არის დებატები საქართველოზე. მაყურებელმა რომ იცოდეს, 10 ქვეყანა არის ევროსაბჭოში მონიტორინგის რეჟიმში. ანუ ეს ნიშნავს, რომ მათზე ხდება დაკვირვება და მე კარგად მახსოვს მაგალითად 2012 წელს, როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა და აქ ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩუგოშვილი იყო. მისი მთავარი ამოცანა იყო მონიტორინგის პროცესიდან მონიტორინგში გადავსულიყავით, ანუ ეს აღნიშნავდა, რომ საქართველო უკვე შემდეგნაბიჯზე გადავიდა და ასე თუ ისე შემდგარი დემოკრატია, თუმცა წლები გავიდა და ახლა როგორც აქ ამბობენ, ამ 10 ქვეყნიდან საქართველო ერთ-ერთი ბოლო არის იმ ქვეყნებში, მონიტორინგის ქვეყნებში, სადაც ირღვევა ადამიანის ამ ყველაზე ცუდი ვითარება ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით. საკმაოდ ვრცელი და მოცულობითი არის რეზოლუციის პროექტი, 55 პუნქტისგან შედგება, ვებსაიტზე არის განთავსებული და თუ კი დაინტერესებული ადამიანი წაიკითხავს, გაოცდება კიდეც რამდენად სკრუპულოზულად და ასე ქრონოლოგიურად არის მოწოლილი ბოლო ერთი წლის მოვლენები. პირდაპირ თარიღები წერია, როდის რა კანონი იქნა მიღებული, რა გამოიწვია ამ კანონის მიღებამ, როდის დააპატიმრეს კონკრეტული ოპოზიციონერი, ჟურნალისტები რა დღეში და რა ვითარებაში მუშაობენ. აი ყველაფერი არის მოცული და ალბათ ამაზე რომ ვისაუბროთ, საათიც არ გვეყოფა. საინტერესო არის ისიც, რომ ჩანაწერია ასეთი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არაფერი შეუსრულებია ქართულ ოცნებას, რაც ვენეციის კომისიას ჰქონდა მითითებული არჩევნო კოდექსთან დაკავშირებითო პირიქითო ჩვენი დაკვირვებითო ქართული ოცნება უკვე ემზადება მომავალი არჩევნებისთვის და ამის მაგალითად მოყავთ ის, რომ ქართული ოცნების ინიციატივით ხმის უფლების მიცემა არ ექნებათ ემიგრანტებს და ესეც ძალიან უარყოფითად არის შეფასებული. ჯერ იქნება დებატები და გამოვლენ პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლები, არის მოლოდინი, რომ ასევე განცხადებები გაკეთდება ელენე ხოშტარიასთან დაკავშირებით, რადგან დღეს აქ დილას იყო პატარა მხარდამჭერი აქციასავით და პრესკონფერენცია, სადაც სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლებმა ქართველ პოლიტიკოსებთან ერთად დააფიქსირეს მხარდაჭერა და გამოთქვეს შეშფოთება ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. განწყობა როგორც აქ იძახიან, არის მოლოდინი, რომ რეზოლუციის პროექტი მიღებული იქნება, რაც ჩემი აზრით საერთოდაც არ არის პოზიტიური საქართველოსთვის, რადგანაც ყოველი ასეთი რეზოლუციით ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ ვცდილდებით ჩვენ მიზანს, რომ გავხდეთ ევროკავშირის წევრი.
4: ხო, ანუ თუმცა საქართველოს ხელისუფლება კვლავ ამბობს, რომ ჩალისფასი აქვს ამ ყველაფერს. ნახოთ საბოლოო ჯამში რა შედეგს გამოიღებს ეს. მადლობა თამარ ჩართვისთვის. სტრასბურგიდან გვერთობოდა თამარ ნუცუბიძემ, დამოუკიდებელი ჟურნალისტი. ჩვენთან სტუდიაში არის პაატა დავითაია, ის არის პარტია ევროპელი დემოკრატების თავმჯდომარე. მოგესალმებით პაატა.
6: მოგესალმებით და დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
4: ძირითადად ცხინვალში მიმდინარე ამბებზე სასაუბროთ მოგიწვიეთ. კალენდარი კიდევ არ ექსაინტერესო ამბები ხდება და სულ უფრო გახშირდა საუბარი, რომ შეიძლება მიიერთოს ცხინვალი რუსეთმა, მაგრამ მანამდე როგორც ასე ვთქვათ, პარტიასაც ასე ქვია ევროპელი დემოკრატები და ამ საქმის გულშემატკივარს საქართველოს ევროპული პერსპექტივის, მინდა კითხოთ ამ რეზოლუციის შესახებ. ხო, ნუ საინტერესო მუხლები არის აქ ამ პროექტში. ჩვენ საუბრობდით გადაცემის დაწყებამდე ერთ საინტერესო მუხლზე, რომ ასამბლეამ ხედავებაში იღებს ეუთოს მოსკოვის მექანიზმის ფარგლებში დანიშნული ექსპერტის ანგარიშს, რომელიც ეუთოს 24 მონაწილე სახელმწიფომ ამოქმედა. იგი სრულად იზიარებს მის მიგნებებსა და დასვებს, რომლებიც ემთხვევა ამ და წინა რეზოლუციებს საქართველოს დემოკრატიული უკუსმის შესახებ. იგი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას რაც შეასრულოს ანგარიში მოცულ და ასე შემდეგ გრძელდება, შემდეგ უკვე
6: მიმართოს ადამიანის უფლებებსაც. ძალიან, ესე იგი, თელ ამ რეზოლუციაში, რასაც სავარაუდოდ უყრიან კენჩ და ის პუნქტები, რაც პროექტი არის, ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე არის მოსკოვის პროტოკოლის საკითხი. რატომ? იმიტომ რომ გახსოვთ თქვენ, რომ როდესაც მოსკოვის ეუთოს დასკვნა გამოკეთდა, გამოცხადდა ექსპერტების, იქ იყო მითითება იმ მუხლების ამუშავების, რაც შეეხება მოსკოვის პროტოკოლთან დაკავშირებით, რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს. ერთ-ერთი ესეთი პუნქტი იყო სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სამართლოში ამ საკითხის განხილვა, ოღონდ ეს დაკავშირებულია პროცედურებთან. ზუსტად რეზოლუციაში ეს განხილული არის და ნათქვამი არის, რომ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა მოუწოდებს ქვეყნებს, რათა სასამართლოში დაიწყონ ამ საკითხთან დაკავშირებით დავა. ეს რას ნიშნავს? თქვენ რომ წარმოდგენა ჰქონდეთ ტექნიკურად სამა სახელმწიფომ რომ მიმართოს და ხელშეკრულების დასამართნოს დაუყოვნებლივ დაიწყება საქმის განხილვა ამ საექსპერტო დასკვნიდან გამომდინარე და ერთგვარ თუ არა ადამიანის უფლებები და დაიწყება დავა. ეგ არის ძალიან
4: ხო, აი ესე მათ შორის ადამიანთა უფლებათა ევროპული კონვენციის 52 მუხლით გათვალისწინებული მოუწოდებს ევროპის საბჭოს წევრ ყველა სახელმწიფოს განიხილონ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სახელმწიფოთა შორის საჩივრის წარდგენა კონვენციის 53 მუხლის შესაბამისად, რათა უზრუნველყოფილი გასაოცარი
6: ეს არის უმძიმეს ჩანაცვლად.
4: სულად პატივის წეს ევროპის საბჭოს წევრობიდან გამომდინარე ყველა სტანდარტსა და ვალდებულებას. ან შეიძლება სხვა სახელმწიფომ უჩულოს საზღვრის სასამართლოს. როგორც ახლა ჩვენ უჩივებთ მაგალითად რუსეთს, ხო?
6: რა თქმა უნდა.
4: თუმცა აქ ახლა კონკრეტული ორგანიზაცია უჩივლეს.
6: აქ დამოკიდებული არის ნახეთ ცალკეულ პუნქტზე ლაპარაკი, რომელიც ეხება ადამიანის უფლებების დარღვევას და ეუთოს მიერ ჩატარებული დასკვნა გამომდინარე. უმძიმესი თემა პირდაპირ ვიძახე ეს, იმით რომ ამ პროცედურის დაწყება ნიშნავს იმას, რომ ქვეყნები, რომელიც ამაზე წავლენ, ეს მეანიშნებს, რომ ის დარწმუნებულები არიან იმ ბევრ ქმედებებში, რასაც ამ დასკვნიდან გამომდინარე იყო. ამიტომ არ ვიცი ახლა ზოგი აქ ჩვენ ხედავთ განცხადებებს, რომ ფარატინა ქაღალდი არის. ეს არაფერი არ არის. ის
4: ჩალას უფრო მეტი ფასი.
6: ხო, ნუ
4: აი ჩალას ფასი ხომ ახლა ჩალაზე
6: მოგვიყვება. ეხლა ეხლა აქიდან გამომდინარე ეს ნუ ავიც მე ახლა ალბათ რო არა აქვს არანაირ არაფერი სალაპარაკო, ცდილობენ დაწიონ ტემპერატურა, მაგრამ ჩვენ ხომ ხედავთ ქვეყნის იმიჯი როგორ დაზიანდება, დაზიანდება ინციდენტი ძიმე ფორმით, რომ ამის აღდგენა მე ვერ წარმოვიდგენ, წლები დაჭირდება ამას ყველაფერს. ის რომ ისტორიაში შევა, ეხლა მე არ მახსოვს, რომ რეზოლუცია მიიღოს, მე ვიყავ ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის წევრი, ვიცე-პრეზიდენტი ფრაქცია ევროპელი დემოკრატების და სასახად ჩანდა და არაერთი მძიმე შეხვედრები მქონია, არაერთი მძიმე ქვეყანასთან, თქვათ, აი მონიტორინგის თემა, რასაც გალბათონ თამარი მახსენა, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, თქვათ, მონიტორინგის ქვეშ ხარ და სხვა ქვეყნების მიმართაც მიმიღია მონაწილეობა მონიტორინგის თემიდან გამომდინარე და ვიცი თუ რა არის ეს და ეს არ არის ჩალის ფასის მქონე დოკუმენტი, იმიტომ რომ
4: ევროპის შედეგი რეალურად ვერ მოყვებოდა აქამდე. ეხლა თუ მოყვა ეს ხაზურის სასამართლოში,
6: მე არ მახსოვს ესეთი პრეცედენტი ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრი ქვეყნის მიმართ ესეთი საკითხი გამოყენებული იყოს. რუსეთზეც კი თავის დროზე მინდა ხაზი გაუსვა, რუსეთმა კი შეაჩერა თავისი ხმა იქ, მაგრამ ასეთი ფორმა გამოყენებული არ იყო ხელის წინამდეკაც, ჩეჩნეთში რომ მიიყო, იქიდან გამომდინარე ვიძახი ამას. ამიტომ ძალიან მძიმე პრეცედენტი იქნება ეს ჩვენთვის. თუ ეს ამ კუთხით განვითარდა, მინდა ამას ხაზი გაუსვა ქვეყნებთან შორის კუთხით და იგივე იმ გადაწყვეტილებით, რომელიც არის. მე ხელისუფლების აღდგენას შვიდად არ ვიქნებოდი პირდაპირ მინდა ვიძახი ამას, იმიტომ რომ
4: აქ საერთოდ გამოსულა თუ არა ესეთი ქვეყანა.
6: არა, მაშინ
4: რომელიც უჩივლებს.
6: მაშინ არ უნდა რა გააკეთა რუსეთმა, მოდი ასე ვთქვათ. ასეთი რაღაცეებისგან თავი დასაქცევად.
4: გავიდა, ხო?
6: ხო, გავიდა. ეს ერთი მეორე თემა, რაც მან გააკეთა, რომ სასამართლოს მიიღო კონსტიტუციაში ცვლილება, რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტება თუ ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის გადაწყვეტილება თუ ეწინააღმდეგება რუსეთის კონსტიტუციას და საქართველოს თავრობას, მაშინ ის არ აღსრულდება. ამიტომ არანაირ აღსრულებას ეს თემა არ ხდება, ხვდებით? ხა თუ ამგზით ეს გზა დარჩება.
4: ხო, არა, ხო, ამ გამოდის ხა ჩვენ შევახსენოთ მაყურებელს და რადიომსმენელებს, რომ საქართველოს შეფარდება თავად შეიჯერა წევრობა ამ საპარლამენტო ასამბლეაში. არ ესწრებიან, ჩვენი დელეგაცია იქ აღარ ჩადის. ხო, ეხლა ნუ შეიძლება საერთოდ ამივიდეთ იქამდე, რომ დატოვოს
6: საქართველოს. არა, ეხლა აქ საუბარია სასამართლოზე. არა, რა თქმა უნდა, ყურეთ ხა ასე გამოდის, ხო, თუ ჩალის ფასია და ორგანიზაცია არაფერი არ არის და საერთოდ არ გვინდა გავუსვათ ჯვამია სიტყვები, ხო, მე ვარ ქართველი და მაშინ სამ ევროპელი და ეს თუ არაფერი არ არის, ნუ ახლა ყველაფერი შეიძლება გავითარდეს. ეხლა უკვე როგორ მომენტია. მე თაღასა შეგახსენებ ბატონერო. საქართველოს წარმომადგენელს წარმოგვის სასამართლოში უმთავრდება ვადა იანვრის თვეში. იუსტიციის სამინისტროს უნდა თუ არ ვთქვი გამოაცხადა კონკურსი და ჩვენ სიჩუმეა სრული და რომ ვინ უკვე ივნისის თვეში, სადაც არა ივნისის თვეში უნდა მოხდეს გარკვეული პარიზში კომიტეტის თომა, სადაც კანდიდატურები წარდგენილი უნდა იყოს, აქ სრული სიჩუმეა. ჩვენ არ ვიცით ვინ ამ კონკურსში ვინ შეიძლება განცხადებები. არა, მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ შეიძლება დაბლოკვა მინდეს და შეიძლება მოსავალი წარეყოლოს. არ ეყოლოს. ხო, არ ვიცი, მაგრამ რასაც უყურებ, ეგეთი ქმედებაა, ხო? მაშინ გამოდის რომ მოსამართლეს არ ყოფნა იქ ან მეორე თემა ის რომ ჩვენ თუ ვალდებულებებს ყველაფერზე ვარს ვიძახით რაც ავიღეთ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წინაშე მაშინ სასამართლო ვალდებულებებს როგორ შევასრულებთ ხო მოდი ასე ვთქვით ესე იგი გამოდის აქედან და შეიძლება თავი დავახციოთ ხო ესე იგი ის მოქალაქე ვინც სტრასბურგში ჩივიან მაგ პრობლემები შექმნა ამიტომ არ ვიცია ძნელ მე ლოგიკის სადარი ლოგიკა ქმედებაში ხელისუფლების ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თვითობაში მე მიჭერს ვერ გეტყვით ვერაფერს მართლა არ ვიცი, იმიტომ რომ ყველაფერს თუ ჩალისფასი აქვს და ყველა დოკუმენტი თუ არაფერი არ არის და საქართველოს პარლამენტის და გადაწყვეტილება მარტო მთავარი სიტყვაზე ლაპარაკობ და არასა აკძალა და სხვა არა, ეგ ამ ლოგიკით პროგნოზირება ძნელია, ვაფშე არ ვიცი.
4: ხო, ну არ ვიცი, შეიძლება ხარ რაღაც მოლოდინის რეჟიმში არიან, ველოდებია რომ რაღაცა გამოსწორდება,
6: თავში
4: როგორ გამოსწორდება, თუ აქედან რამე ნაბიჯი არ გადაიდგა, ეგ არ ვიცი.
6: ვინც ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში მუშავია და მიუღია მონაწილეობა, იცის რომ რაოდენ როგორ მიდის იქ მუშაობა. დეპუტაცია ერთმანეთ შორის ქვეყნებს შორის საგარეო ერთობა, ელჩი მუშაობს, ну მთელი აი დიპლომატიური ომია, მოდი ასე ვთქვა, სადაც ყველაზე ძიმე ელჩობა შეიძლება ყოლოდა საქართველოსგან, ვთქვა, ყველაზე რთული საელჩოები ეს იყო სტრასბურგში, ეს იყო ბრიუსელი და შეერთებული შტატები. დღე ჩვენ ხედავთ სამი მიმართულებით ციჩუმია, ხო, სადაც დიდი ბრძოლა უნდა ყოფილიყოს და უცხო ესეთი არაფერი შეჩუმია, არაფერი არ კეთდება, საპარლამენტო დელეგაცია არ მუშაობს, ჩალის ფასი აქვს, მაშინ თავში როგორ გამოსწორდება ბატონო?
4: ხო, მაგას ვიძახებ.
6: ამერიცული.
4: არაფერი ხო, მაშინ შეიძლება მართლა მივიდეთ იმ დოლარებზე და ჩვენს რუსეთებით არა, დავტოვოთ.
6: ლოგიკა ამაში.
4: ევროსაბჭო და ამის დასრულდეს ეს ხა ჩვენი ეს ასე ვთქვათ, ჟვანია სიტყვები დაწყებული მოგზაურობა ევროპის.
6: რა თქმა უნდა,
4: რა თქმა უნდა, არ ვიცი მე ამას ალბათ ესე მარტივად შეხედავს თუ არა საქართველოს მოსახლეობა როგორ დღეს უყურებს ამ მდინარე მოვლენებს, მაგრამ მანამდე მოდი გადავიდეთ კარგად, ახსენოთ რუსეთის მიმართულებით, ხო?
6: ხო, აი
4: მარტივად წავიკითხავ რამდენიმე ინფორმაციას ოკუპირებული ცხენასტლის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი ალა განგულები გადადგა და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მრჩეველი გახდა. ა კრემლმა ალან გაგულების რუსეთის პრეზიდენტი ჩოლა დანიშვის შესახებ ვლადიმერ პუტინის განკარგულება გამოაქვეყნა. დაინიშნოს, ესე წერია ხა ამ განკარგულებაში, ალან გაგულები რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ჩელად. ალან გაგულებმა განაცხადა ვლადიმერ პუტინის შეთავაზებას დათანხმდა ოკუპირებული ძმას ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ გამოაცხადა გუშინ რუსეთის პრეზიდენტი შეხვდი და რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მის ურჩევად მუშაობა შემოთავაზდა. მე მხარი დაუჭირეთ ჩვენს ისტორიულ ლიდერს. ვლადიმერ პუტინს ამზადوار მის გვერდით დაუდგეო. ანუ ხო თვითონ დამოუკიდებელი ქვეყნის პრეზიდენტი. ჩვენს ისტორიის თვითონ დამოუკიდებელი ქვეყნის პრეზიდენტი, ხო თვითონ დამოუკიდებელი ქვეყნის ეძახიან სამხედროსეს თავად და გადადგა და სხვა ქვეყნის პრეზიდენტის მრჩეველი გახდა.
6: ხო, მაგრამ არ დაგვაიცო თვეც მოქალაქე არიან პოზიტივის და გაგლოვების და ყველა.
4: ხო, კი ბატონო. და შემდეგ ოკუპირებს ხავს ეგ ტერიტორიო პრეზიდენტის მოვალებას მარატ კამბოლოვი შეასრულებს. კონსტიტუციის თანახმად პრეზიდენტის მოვალებას დროებითი შემსრულებელი რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე მარატ კამბოლოვი იქნება. კამბოლოვი ოკუპირებულ ცხენოს ეგრეთ წოდებულ მთავრობის მეთაურად ყოფნა პრეზიდენტმა 16 ივნისს დანიშნა. ანუ ჯერ ეს კამბოლოვი დაანიშნინეს მთავრობის მეთაურად.
6: მე პრემიერად
4: და მე
6: მოვალეობის შემსრულებელი
4: ამას ჩააბარეს წიმალი ასე გამოდის, ხო? და რა ხდება და რატო ალაპარაკდა ხალხებს რაღაც ანექსიისთვის მზადება და ასე
6: შემდეგ. მოდით შევხედოთ ფაქტებს, თქვა როგორ ვითარდება მოვლენები ამ მიმართებით და ვინ არის თვითონ ის ახალი პრეზიდენტობის კანდიდატი კამბოლოვი.
4: კამბოლოვი.
6: ხო, ძალიან საინტერესოა, თუ ჩვენ თუ ყველა აი ამას ყველაფერ შევაერთებთ, მიხვდებით თუ რომ აგური მძიმე სურათი არის. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ დიდი ხანია სამართლებრივი ბაზა მზადდება ამისათვის და პუტინმა სრულიად შეამზადა ყველაფერი. ეს არის ორჯერ ჩატარებული რეფერენდუმი ცხინვალის რეგიონში მიერთებასთან დაკავშირებით, რვაჯერ მიმართა უშედეგო სათათბიროს ელექტროდებულმა პარლამენტმა და ყველაფერი ეს გაჩერებული იყო, მაგრამ ამ ფონზე ხდებოდა ინტენსიურად ხელშეკრულებების დადება სტრატეგიულ თანამშრომლობაზე, ჯარიდან დაწყებული ყველა, თავის ყველა მიმართულებით სოციალური პაკეტი, მოქალაქეობის მიცემა, ანუ რაც შეიძლება ყველაფერი. მარტის თვეს 2000 დრონი გადასცეს აფხაზეთში არ მიუწია და ცხინვალს მისცეს, რომ თბილისთან დაკავშირებით 2000 დრონი და ჩაატარენ წვნები იმასთან დაკავშირებით, რომ დადგით მათ მოუნდებათ, რომ დაიწყონ.
4: აფხაზები ძიმუქრებიან, ახლა თქვენ 1000 დრონს დაუშვებთ თუ
6: 10000 დრონს. იმაზე ვიტყვი ერთი ლოთი ყავთ იქა და ის იმუქრება, მაგრამ ნუ დავანებოთ იმ ლოთს თავი. ამ თავი მომენტი არის ის, რომ
4: ხო, არა, ანუ დრონები აქვთ ესე. ჩვენ არ ვაქვს დრონები. ხო,
6: მათ აქვთ 2000 დრონი და ჩაატარეს ეს ყველაფერი და მთავარი მომენტი ყველაზე სახიფათო გამოჩნდა 9 მაისს, როდესაც გაგლოევი და პუტინმა მოსკოვში მოაწერეს ხელ სპეციალურ ხელშეკრულებას, სადაც ითვალის წინებს ერთ-ერთ ხელს სტრატეგიულ თანამშრომლობის შესახებ, სადაც წერია პირდაპირ რუსეთის თვითმმართველობის ორგანოების გადაწყვეტილება მოქმედებს ცხინვალის რეგიონში. ეს ხო სრული მარაზმია, ხო? არა პარლამენტის, არა რატიფიცირებამ თვითმმართველობის ორგანო გამოიტანს ცხინვალ იმაში ვლადიკავკაზის გადაწყვეტილებას და ის მოქმედებს ცხინვალში. ეს სრული ინტეგრაციის მანიშნებელი თემაა. აი ეს იყო პირველი სიგნალი. ეხა დააკვირდით რა ხდება. ავიღოთ მეორე შეხვედრა პუტინთან, ესე იგი 9 მაისის შემდგომ. ჩვენ ხედავთ, რომ უკრაინაში ძალიან დაიძაბა სიტუაცია რუსეთისთან დაკავშირებით, მათ აქ პრობლემები, ეს მარტო ნავთობს არ ეხება, ეს ეყოფა იმ დაბომბვის, რომელიც არის და უკმაყოფილობა საზოგადოებაში გაიზარდა. ესე იგი, რუსეთმა ჭირდება რაღაც ნამიჯის გადადგმა, იაფფასიანი, რაც ნული თეთრი დაუჯდება, იმიტომ რომ სამართლებრივი ბაზა მზადა აქ და მოხდეს, თქვა, გოსდუმის გადაწყვეტების მიღება და პუტინის მხრიდან ხელის მოწერა, ხო? ან გაგლოვი იქნება თუ კამბლოვი იქნება, რა მნიშვნელობა აქვს? ამათმა ხელი რომ მოაწრონ. ესე იგი, ძალიან ფორსირებულად წავიდა 9 მაისს გამჩნდა მესეჯი და 9 მაისიდან ვიძახი ამას, რომ ანექსიის საფრთხე ძალიან მოიმატა. დღეს
4: რატო რა შეხამებს იკავებდა რუსეთის
6: ტერიტორიას?
4: რაღაც ბოლო ის არის დასასჯელი ბერბატი მისხერ.
6: მივალთ ზუსტად იქამდე, სწორად გასმული კითხვა არის, ამას იმიტომ უყვები, რომ სურათი წარმოიდგინონ საზოგადოებამ, თუ სად ვარ ჩვენ და არა გაბითურება, რომ აი ანექსირებული იყო, აბა რა არის და არაფერი არ მოხდება, როგორც ჩვენ გვესმის ქართული ოცნებიდან დღეს, ეს ასე არ არის. 9 მაისს ჩვენ გაჩნდა ეს საფრთხეები და ეს ადამიანი რო ჩავიდა, რა ქვია, მოსკოვში, უცებ პირველად მოხდა, რომ აი სასაცილო ფაქტი, რომ პრეზიდენტი რჩეველი ხდება და ამ მომენტში უფლებამოსილებაში გაუწერეს, რა თვითონ გაგლოვებმა თქვა, რომ ის იქნება მრჩეველი საკითხებში სამხრეთ ოსეთისა და ჩრდილოეთ ოსეთის გაერთიანებასთან დაკავშირებით. ხო, ესე იგი, გამოიკვეთა სფერო ამ მიმართულებით რჩევლის, მოდი ასე თქვა. ეხლა ვინ არის ეს?
4: ხო, ანუ ამ მიმართულებით იმუშაოს.
6: ეს თქვა ღია,
4: ხო, გაერთიანოს.
6: ხო.
4: რა თქო ამბობენ ეხლა?
6: არა, ნუ ამბობენ, მაგრამ
4: საქმე არ მიყავს ბოლომდე პუტინს.
6: ეხლა მივა
4: რაუშლის ხელს.
6: მივა იმპუტამდე, როდის
4: არეჩქარება.
6: როდის მივა ბოლომდე, იმასაც ეხლა ჩემ პროგნოზს ვიტყვი. როდესაც ეს ვინ არის ეს თვითონ ეს კამბოლოვი, ეხლა რომ შევადაროთ რა. ეს არის პასპორტში მას უწერია ეროვნებით რუსი. კურჩატოვის უნივერსიტეტში მუშაობდა, მაქამდე მუშაობდა, იურიდიული განათლებაც აქვს. აგრეთვე არის კოვალჩუკის კაცი, რაც პირველად მინდა გავაჟღო, კოვალჩუკის კაცი არის, რომელიც არის პუტინის მაკაცი, ოლიგარქი პუტინის მაკაცი, რომელიც როცა როგორც უნდა ის შედის პუტინთან და ფაქტობრივად ერთ-ერთი გამგებელი რუსეთის ფედერაციის, მოდი ასე ვთქვა, და აი ეს კამბოლოვი ეძახიან რუსულად ჟარგონს უიხმან რეშალას, ესე იგი ეძახიან საქმის მომგვარებელს კოვალჩუკს, ესე იგი თუ რამე საქმე გინდა მოაგვარო, მიდიხარ მასთან, ესე იგი ფინანსური მხარე ამ მიმართულებაში, ამ საქმის მომგვარებაში ავალი ამათ, ესე იგი პუტინის უშუალო პირადი ადამიანი გაუშვეს ცხინვალში, დადის ცხინვალიდან ხმები, რომ ვითომ ფინანსური იმებს არენდებოდნენ გაგლოვებს და იმიტომ, მაგრამ მე სხვა პროგნოზი მაქვს, იქ უნდა იყოს ისეთი ადამიანი, რომელიც სწრაფად ყველაფერს მოაგვარებს ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ბევრი სხვა ბერკეტები ექნება. ეხლა უყურეთ, როდის შეიძლება ეს გამოიყენოს, ხო? ერთი ვარიანტი, რატო თქვი, რომ სამი ვარიანტია განვითარების სიტუაციის. სამივე ჩვენთვის ცუდი არის. თუ ასე ჩუმად ვიქნებით რა. პირველი არის ის, რომ ოქტომბერში არის თვითათასფეროს არჩევნები და ეს არჩევნების პერიოდში მათ უნდათ რაღაცი ჩვენება თუ დამძიმდა სიტუაცია უკრაინაში და ეცუდა წარმოვიდგინოთ, რომ ყირიმი აიღო უკრაინამ, ხო? ახლა უკვე ნახევარკუნძული კუნძულად აქცია, ხო? ესე იგი ეტაპები მიდის წინ და ძალიან ძიმე სურათია. ამ ფონზე ხო ნეგატივი რუსეთში იზრდებოდა, მას ჭირდება ახალი მიწების შემოერთების თემა და ჩვენება, რომ ეს იმპერია კი არ იქ იკლებს, არამედ კიდე იმატებს რა. აქედან გამომდინარე ერთი ვარიანტია, რომ ეს დამიჯი გადაედგას რუსეთის სამართლებრივი არჩევნების წინ. და რაღაც ჩემი სიტუაცია, მე რასაც უყურებ, ფორსირება მის. მეორე სიტუაცია არის. შემზადეთ ისე თემა, რომ ეს გამოყენებული იყოს საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ ბერკეტებად. აი ხა თუ ამას არ გააკეთებ, ჩვენ ამას ვიზამ. თუ
4: ამას მაგისტრის არის ხო შენახული?
6: ეს არის
4: შენახული, რომ აი თუ ევროკავშირში გაწევრიანდები,
6: ეს ბერკეტები
4: წახვა, ბერკეტები ხელს მივიერთებ.
6: მაგალითად მოვიდა საპარლამენტო არჩევნების თემა. იქნება ასეთი მომენტი, რომ აი იცით რა არის, ეხა თუ ქართული ოცნება არ აირჩიეთ, აქ შეიძლება ანექსია მოხდეს და პუტინმა წაგართონ, ეს კაიპი არის, აეწყობა ამაზე და ხალხზე ეს იმუშავებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ ვიძახი. მაგრამ ჩემი პროგნოზი, რასაც მე ამ სამ პუნქტს უყურებ,
7: ნებისმიერ ვარიანტში გადადგას პუტინი ამ ნაბიჯში, იმიტომ რომ მას ჭირდება, ის არ უყურებს არავის რა. ეხლა უყურეთ ერთ წუთას წარმოიდგინოთ, ეხლა თუ ვინმე გონია რომ ამით ჩაიშლება, რა ჩაიშლება? პირიქით ბერკეტებს იძლიერებს, წარმოიდგინეთ თბილისის ენაკის ავტომაგისტრალის კილომეტრში დგას რუსეთის ჯარი, ხო? უკვე. ეხლაც დგას, პრობლემა არ არის მაგის, მაგრამ უკვე რუსეთის ფედერაციის საზღვარია. შემდგომი კითხვა იქნება დემარკაცია საზღვრის, სადგადის საზღვარი. თუ ძველი რუკები დაიწყებენ ლაპარაკს, გამოდის თბილისის ენაკის ავტომაგისტრალის გამოდიან რუსეთის გენშტაბის რუკებით, მე მაქვს ეს რუკა 1958 წელსაა მიღებული, მე შეცვალე 64-ში, მაგრამ მე რა ვიცი რომ რუკას დაუყერებენ პრეტენზია საქართველოს, ხო? ესე იგი, აქედან დაიწყება ზეწოლა, რომ ფოთის ანაკლის პროექტი ხომ მოხდება. ფოთის სპორტზე და ეს უდიდესი ბერკეტები გაუჩნდება რუსეთს, ეხლა თუ იყენებენ რაღაც სხვა მომენტებს, თქვა სეპარატისტებს, აქ უკვე უშუალო პირდაპირ ჯარმოქმედება იქნება. რა სრული კატასტროფაა. მე აქ დაიწყება ცოტა ლაპარაკი. აბა ეხლა რა გავაკეთოთ ჩვენ? ხო? ეხლა ამიტომ უნდა ვიყოთ ჩუმად. ჩვენ ხმა არ უნდა ამოიღოთ, თორე ჩვენ ფოთის სპორტს დავკარგავთ, ანაკლიას დავკარგავთ და ასეთ რაღაცები წავა და ხალხის უფრო დაშინება. და შემდგომი ნაბიჯი რუსების იქნება ის, რომ ქართული ეცნება არ დაჭirdება. არ დაჭirdებათ, ეხლა თუ ვიმეც გვენ, არ დაჭirdებათ, დაჭirdებათ კომენდანტი უკვე თბილისში რა. და ქართულ ოცნებათაც ეგრევე მოიშორებენ. ამიტომ ეს უნდა დასკვნები ყველამ გააკეთოს. არა აქვს მნიშვნელობა პარტიულობა, საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა. ეს ქვეყანაა, ხო? ჩემია ქართული ოცნების რა, ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქეს, ხო? ეს რისკები ხომ უნდა დავინახოთ, რომ აი დათმობითი პოლიტიკით და აქ სული სიჩუმეა, ბატონო მერა. ჩვენ სანქცია არ გავეცეთ, ჩვენ მაგათ გაგლოვებზე, კამბოლოვზე დღეს რო როგორც კონსტიტუციური წყობილების რღვევასთან დაკავშირებით გაიცეს მათზე სანქციები და სანქციები იცემა იმაზე რომ ტოტუარზე ვინმე დგას დაიჭერენ 5 წლიან მოხსვით ცემენ და მე რა ქვია ბოდიში მოიხადე ეუბნებიან ხო? აი ადგილობრივი
8: და სანქციები კი არა ჩვენ გვახსოვს

0: ეს უნდა იყოს არაფერი. შეერთებული შტატები სტრატეგიული პარტნიორობა დავკარგეთ და რას გეუბნებიან ჩვენ დღეს, რომ თუ თქვენ რაღაც ნაბიჯები არ გადადგით, ნუ ხა ჩვენ დავაკეთეთ, ხო, თქო, არის ინსტიტუციური მიდგომა. ისრაელი რომელიც გეხმარებოდა 2008 წელს ომში, ირანის პოზიცია დავიკავით. რამე რომ მოხდეს, მარტო დავს ხა ჩინეთი ჩვენს გამო რუსეთს არ დაუცხებს. არც ომს, არც არაფერი, რაც არ უნდა მაღალი დონის სტრატეგიული პარტნიორობა ქონდეს, ხო, იარაღსაც არ მოხდეს. ეხლა რა გამოვიდა, რომ რამე რომ და სიტუაცია დაიძაბოს, საერთო თავდაცვის პრობლემები გვაქვს, ხო? ახალი თემაა, ხო, რაღაც შევყედავ. ის რომ პარტნიორები არ აქვს,
1: ხო, გამოდის
0: სიჩუმეა და იქიდან მოდის მთელი ზვავი. ზვავი მოდის, რეალურად ეს ჩანს. აქ კიდევ ხოლმე პრობლემა, მე არ მინდა ხელისუფლების მიმართ ვიყო კრიტიკული, ან მარჯინალზე, აი ამას აკეთებენ და ვაგინო და 1000 რაღაც. არ, მათ მინდა მოუწოდო ერთი რაღაც, რომ ყველასია ეს. თქვენმა ქმედებებმა და ასეთმა სიჩუმემ იწევს იმას, რომ ჩვენ ანექსის ქვეშ ხდებით.
1: რაღაცა ძოს ყველაფერს თავი დავანებოთ. ხო,
0: ციტელი ხაზი ხო უნდა იყოს, სადაც ყველა დაუდგებით ერთად. თქვენ მე ქართული ოცნება ნაციონალური ყველა ერთად ტერმა უნდა ნახოს, რომ ჩვენ ამ საკითხში ვართ ერთიანი. თუ ამას არ ნახავს, რა თქმა უნდა, იქ ეს მარტო რუსეთი კი არა, ბატონო მერაბის, ჩვენი სხვა მეზობლებიც იფიქრებენ ჩვენ ტერიტორიებზე. ასე არის ეს. თუ შენ არ უყურებ შენს მიწას და ჩუმატახარ, ყველა დაუწყებს აკითხულებას. ეს ბუნების კანონი არის, ხვდებით? და სამხედრო შენაერთები ჩვენ რომ ნახოთ ეს შერაღება, ჩვენი სომხეთის, აზერბაიჯანის ყველა გვისტრებს. სომხეთს ემბარგო მოუხდეს იარაღის ყიდვაზე, ხო, შეუძლია ყველაფერი იყიდეს. აზერბაიჯანის ჯარი არ უცხო, ხა ძალიან გაძლიერებულია, ხო, და ერთ-ერთი უძლიერესი აქ რეგიონში
1: არის, რა, ამბობთ რომ ცხინვალში დრონე 2000 დრონი ქონია.
0: იქ 2000 დრონი. ოფიციალურად ჩაატარეს ცნები და აჩვენეს ეს დრონების როგორ გადაცეს. აი ეს არის პრობლემა. ჩვენ დღეს უნდა ხა მეორე მეკითხება, აი რას გააკეთებდი რა? პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის სამართლებრივი შეფასება, რომ სანქცირებული იქნება პუტინთან, სანქცირებული ინტერპოლის მიერ ძებნილი ჯდეს, რომ სირცხვილი იყოს ეს ამ იმ ადამიანთან გვერდში ჯდომა. მეორე, ჩვენ პარტნიორებთან უნდა იყოს ინტენსიური მუშაობა იმ მიმართულებით, თუ რა ხდება. მესამე, უნდა მოხდეს მოთხოვნა იარაღის და იარაღი არ ნიშნავს ომს, იარაღი ნიშნავს თავდაცვას და საჰაერო თავდაცვის გაძლიერებას. მეოთხე, 2000-ზე მეტი მებრძოლი არის დღეს ჩვენი ქართველი უკრაინაში, რომელსაც უნიკალური გამოცდილება აქვს, უნიკალური ამ ახალი ომის, ამ დრონების და ქმედების. უნდა ვეხლეწოთ მათ, რომ ჩამოვიდნენ და გვასწავლონ და აქ ტრეინინგები ჩაატარონ და ემზადონ იმისათვის, რა საფრთხებით შეიძლება იყოს. თორე ეხლა მე კი ვთქვი, თვალი გამოვიდა ერთი რაღაც, ხარ იქით მეომარი აბად ალი არაკი და თბილისის ბომბავს მისი ჭკუით, რა ქვია. აფხაზებმა დასცინეს თვითონ, მაგრამ მაგაზი არაა ლაპარაკი. ხვდებით? ეს ხო შეიძლება განხორციელდეს. თუ ამა თქვა, რომ
1: 1000 დრონს გაუშვებთო, ეხლა თუ 2000 დრონი მისცა, ცხინვალ შეიძლება 1000-ზე მისცეს სოხუმს.
0: თბილისი აქ ცხინვალიდან თბილისამდე დრონის მოფრენას რა უნდა? ყველაზე ცუდი დრონი მოფრენდება აქ? ის არ უნდა იმას ის რაც უკრაინაში დაფინანდა. ყველაზე ცუდი დრონი მოფრენდება თბილისში და დამთავრებული ამბავია, ხო? აფხაზებს არ წუყურებ. სანამ აქ ვიძახი. აი ერთი წუთი წარმოიდგინეთ, რომ საზღვარი კილომეტრ ნახევარში რუსები ხო ისე არ იქნებიან როგორც ახლა არის, თუ რუსეთის ფედერაცია გახდა. თქვი ხო წარმოიდგინეთ რამხელა სასაზღვრო იმას გააკეთებენ. რამხელა აი ზეწოლის ბერკეტები ამუშავდება ჩვენ სახელმწიფო წინააღმდეგ. აი ეს არის თელი ეკონომიკა შეუძლია ჩამოშალონ 5 წუთში. დაცხრილონ გზა, ან ტანკი გამოუდეს და თქვას რომ ჩვენ ბუფერულ ზონას ვქნით აქ კონტროლის. აი ყველა ავტომატურად ყველაფერი კვდება. აი ეს რასაც იძახიან გზა აზიური გზა, რავი და სატრანსპორტო კორდი, ყველაფერი მოკვდება და გაიძულებენ ან ამ ფონზე გეტყვენ, ჩვენ ამას გადავკეთავთ, თქვენ თუ სოხუმში კინიგზას არ გახსნით. სოხუმში რა ხდება, იმერ კინიგზას აფხაზები ბეჭედს დაარტყამენ, როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოს და მე მეტყვი რა გინდა ქართველებმა მიიღეს ეს ბეჭედი. აი ეს არის ბერკეტები, რომელსაც ჩვენ წინამდე გამოიყენებენ.
1: ბატონო, ხო, ნუ ზემე სიტუაცია შეიძლება შეიქმნას. მადლობა დიდი. ბატონო დავითაი იყო ჩვენი სტუმარი, პარტია ევროპული დემოკრატების თავმჯდომარე. ჩვენ გვაქვს რეკლამის შემდეგ ჩვენ 4 ოქტომბრის საქმეს და ამ საქმეზე ჯავდებულობს, ვად განაჩენებს დაუბრუნდებით. ბორის ჩელეყურვა იქნება ჩვენი სტუმარი.
2: რეკლამა 2 23 09 ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შელი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი

0: Records პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის სამთო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: და დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი. სპორტიზები, შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
2: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: 16:00. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
7: ორი 28 18 78 ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს დილის 9 საათსა და 35 წუთზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.
8: მოსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ 4 შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
7: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
9: დაბუნდებში ახალ სასახლესთან 4 ოქტომბრის განვითარებულ მოვლენთან დაკავშირებული 13 პირი კახაბერ ყაჯანტირაძე, სიმონ მახარაძე, გია თოლორაია, ათანდილ თოფჩიშვილი, მიხეილ თოლორაია, იური ლომძე, გიორგი ტალახაძე, დავით გიუნაშვილი, საბა კორძე, გიორგი კერვალძე, კობა ეპიტაშვილი, მანუჩ ამიქალაძე, ბექა მაჭავანი სასამართლო დანაშაულებზე. თუმცა აქედან 12 მათგან საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა, ხოლო ერთმა პირმა, მანუჩარ მიქელაძემ, საპროცესო შეთანხმებაზე უარი თქვა, ამიტომ მას 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. მან ასეთი რამ ასე მიმართა მიქელაძემ სასამართლოს მურუსიძის სასამართლო მასამართლებს და მე ვარ დამნაშავე თუ თვლი რომ ეგრეთ წოდებული ლეგიტიმური ხელისუფლება ხარ და იცავ პრეზიდენტის სასახლეს რატომ არიდგან წის სპეცრაზმი და რატომ იყო დამალულიო იკითხა ამჩარ მიქელაძემ მას როცა ცელი სიტყვაც ჰქონდა ამავე დროს კიდევ ერთი საქმე იყო განხილული ცალკე ეპიზოდი სადაც სხვა გადაწყვეტილებები მიიღო მოსამართლემ 4 ოქტომბრის საქმესთან დაკავშირებით კიდევ რამდენიმე ჯანმრთელობულთან დაკავშირებით როგორც მარიამ მეყანტიშვილი ნანა სანდერი აბო ნავერიანი და ზებნაში მყოფე ანტონ უპერიც უკვე სხვა მოსამართლემ ცნო დამნაშავეთ აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ თამარ ჭედლიშვილმა მიიღო მისი განაჩენით მარიამ მეყანტიშვილს 5000 ლარიანი ჯარიმა შეეფარდა ნანა სანდერს 7 წლით პატიმრობა ანტონ უპერსა და აბო ნავერიანს კი 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეფარდა ეს ბატონი უპერი საქართველოში არ არის და მასზე ძებნა გამოცხადა. ნანა სანდერი კი ხო, ნუ ძირითადად ედავებიან ახო ორგანიზებას რაღაც ხელისუფლების დამხობის Facebook პოსტებით, ამაში გამოიხატებოდა, ნუ Facebook-იდან მოუწოდებდა ის ხალხს გამოსვლისკენ და ასე შემდეგ. ჩემი სტუმარი არის ბორის ჩოლეყურვა, რომელიც ერთ-ერთი ბრალდებულის ადვოკატი იყო, მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენმა, ასე ვთქვათ, კლიენტმა, როგორც ვიცი, თავიდან აღიარა, ხო, დანაშაული და საპროცესო დათანხმდა. მე რა მოხდა სასამართლოზე? იყო კირვალიძე, ხო, თქვენ?
10: კირვალიძესთან მოხდა საპროცესო შეთანხმების გაფორმება და ეს საპროცესო შეთანხმება დადებულია, ну, ახლა ამის იქით რა ნებას გამოხატა, მისი გამოხატული ნება იყო ხელმოწერა და შემდეგ სასამართლოზე იმის თქმა, რომ უნდოდა რომ საპროცესო შეთანხმება გაფორმებულიყო. ну, შემდეგ რაღაც იყო იმბუსური ნათქვამი მისი მხრიდან, თითქოს არ უნდა საპროცესო, თუმცა ეს ასე არ მუშაობს და იქ უბრალოდ მე მას შემდეგ მასე კომუნიკაცია არ მქონია, თუმცა მგონია რომ იქ უბრალოდ აგადა იმპულსურად რაღაც
9: ერთხელ ბოლოს გადაიფიქრა.
10: მე ვერ ჩავთვლი რომ გადაიფიქრა, უბრალოდ გამრაზდა დარბაზიდან გავიდა და ეს თქვა სანამ გავიდა და ამ შემთხვევაში ნუ არსებობს გასაჩივრების მექანიზმი, არის გასაჩივრების ვადა, მექნება მასთან კომუნიკაცია და გავივლით ამ საკითხს უნდა თუ არა რომ
9: გასაჩივრებს.
10: თქვა რომ არ აღიარებს შოუს და აღარ უნდა
9: თქვა რომ აღიარებ, მე თქვა აღარ აღიარებ.
10: დიახ.
9: ანუ რამ გამოიწვია ეს გადათქმა?
10: ნუ სავარაუდოდ ავის ახლა თული არის 8 თვე არიან უკვე პატიმრობაში და უყურებენ სასამართლოს, რომელიც არ არის მოტივირებული იმისთვის, რომ სიმართლე იქნეს გამოძებული და ჭეშმარიტებას მოაკლიოთ. შეუერაღებელი თვალითაც ჩანს ის სიტუაცია, რაც არის სასამართლოში, გასაგებია რომ ჩვენთვის დამსრეებისთვის პროცეს მონაწილეების რთულია, თუმცა ბრალდებულებისთვის 1000 მაგად უფრო რთული არის და როცა კომუნიკაციას აღწევს ყველანი ადამიანები ვართ და ავის ნერვებმა შეიძლება ვერ დაუძლოს ვიღაცას.
9: და მას რა შედავებიან კონკრეტულად?
10: მას შედავებიან აი ორგანიზების გარდა სრული პაკეტი აქვს, ეს არის 225 მუხლი და 225 მუხლის თეობანი განსაკუთრებული მნიშვნელოვანი ობიექტის დაკავების შემთხვევა და აი ესე მასობრივ ძალადობაში მონაწილეობის მიღება. ვირისი დამადასტურებელი მტკიცებულებიც იმ ხარისხით რა ხარისხი ჭირდება იმას, რომ კონკრეტული პრინციპით გამოტანილხეს გამოტანილიდანაც შეიძლება თქვა საქმეში არ არსებობს, თუმცა თუ არსებობს ამ ქვეყანაში ადამიანი, ვისაც მიაჩნია, რომ ამ სასამართლოს პირობებში პოლიტიკურად მოტივირებულ საქმეზე მან შეიძლება მიიღოს დასაბუთებული ობიექტური და სამართლიანი გადაწყვეტილება, გამოარჯოს ღმერთმა, იმიტომ რომ ღმერთის გარდა ვერ არის ვერუშველი სამსაკითხში, ვერც ადვოკატი ვერუშველის და ვერც პროკურორი. ვინმეს თუ მიაჩნია, რომ ციხეში ჯდომა მაიზამენ საქმეს და ამ ხალხმა თავისუფლების კენ არ უნდა გააკეთოს არჩევანი თუ ამის საშუალება აქვს, მათაც შეუძლოთ რომ უბრალოდ ადგილიდან ციხეებში ჩასხენ. ძალიან მარტივია ამ ქვეყანაში ციხეში ჩაჯდომა, ის თუ საქმეა დანაშაული ჩადენაც კი არ არის საჭირო, უამრავ მაგალითს ხედავთ ამისას. თუმცა მე აქ ყოველთვის საზოგადოების რეაქციებზე ვსაუბრობ და არასოდეს არ ვამონათებ კონკრეტულ პირის პატიმარს, რომელიც იღებს ამ გადაწყვეტილებას. ჩვენ შეიძლება მას რაღაც უსურვოთ, რჩევამიცეთ, თუმცა საბოლოო ჯამში კონკრეტული პირი თავისი რაღაცა ცხოვრებით და პრეფერენციებით გამომდინარე იღებს გადაწყვეტილებას. ამ შემთხვევაში იყო ამ პროცესზე ერთი ადამიანი, რომელმაც იმთავით რომ უარი თქვა საპროცესო.
9: ხო, მიქელაძე, რომელმაც უარი თქვა რეფორმებაზე. შენ თქვენ საერთოდ როგორც ადვოკატი რომელიც მიმართულებას ემხობოდი?
10: მე ამ შემთხვევაში საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას მოხდა.
9: რატო?
10: ну გამომდინარე იქიდან რომ მაშინ უეჭველად 5 წლით უნდა წავიდეს ადამიანის ციხეში, იმიტომ რომ გასაგები იყო რომ ამ საქმეზე ამ პროცესზე 5 წელი ხო 3 წელი ერთზე 5 წელი რაღაცა 5 სამშანთავ და 5 წელი აუცილებლად იქნებოდა და გავიგე რომ ჩვენ ამას შეიძლება რას პოლიტიკურ ჭრილში უყურებდეთ, ესეც გადაცემა არის, შოუ არის, მაგრამ ამის იქით პოლიტიკურ ნარატივში იქით ყოველთვის უნდა დავინახოთ კონკრეტული ადამიანები და ინდივიდუალური ტრაგედიები, მათი ოჯახის წევრები და რა ვიცი შვილები, დები, ძმები, დედები, ადამიანები, რომლებსაც წაართვეს თავიანთი ოჯახის წევრი და ამ შემთხვევაში რო ხედავ რომ რაღაც აი მაგალითად როცა 4 ოქტომბრის კრიტიკა მიდის ხომ ეხლა ძალიან დიდი მასაა რომელიც გამოვიდა გეტყვის რომ ეხლა უაკრიტიკეთ და ძალიან კარგი რაღაც ხო და 39 ტომის აქვსესალონ სახში და წამოვიდეთ აბა და ნახოთ იქ მართლა ვინ იყო იქ და ვინ არ იყო თუ ამდენი ადამიანი იყო ამ ყველაფრის მომხრე მაშინ რატო არ იყვნენ იქ რატო არ დადიოდნენ ამ ადამიანის პროცესებზე საკმარისი რაოდენობით რატო არ აჩვენეს ის მხარდაჭერა რომელიც უნდა ეჩვენებოდა ამ ფაქტისთვის თუ მართლა უბრალოდ არის ის საზოგადოების გარკვეული ნაწილის მუდმივად უნდა რომ სადღაც არსებობდეს ტანჯული გმირი ამ ირანივით მიჯაჭული რომელიც მას მორალურ უპირატესობას კიდევ მისცემს და რაღაცა ბრძოლის მოტივაციას მისცემს და არ მგონია რომ ზოგადად ბრძოლის მოტივაცია ქართველს რამის უჭირდებოდეს და არ მგონია რომ ვინმე ადამიანი ჩვენ უნდა გავუწიროთ თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ თუ ადამიანი ინდივიდუალურად იღებს გადაწყვეტილებას რომ უბრალოდ მას არ უნდა იმ გვარი რამის აღიერება რაც არ ჩაუდენია და ამაში რაღაცა რაციონალურ განტოლებას ისე ახსნის როგორც ჩვენ ხსნით კი ბატონო ეს მისი არჩევანია ამისთვისაც პატივი უნდა წე თუმცა უპატივცემულოა ჩვენთვის
9: აუ ამში რა გამოდის რომ რადგან უსამართლო სასამართლო ამიტომ ჯობია ის აღიარო რაც არ ჩაგიდენია და ციხეში არ ჩაჯდება
10: უსამართლო ძალიან დიდი მოძრაობის საშუალებას იძლევა ამ შემთხვევაში მე რა ვიცი 1% არ მქონდა მოლოდინი იმისა რომ ა გამავრცელებელი განაჩენი შეიძლება ნამდვილად იყოს ზუსტად ვიცოდი რომ 5 წელი ყველა მათგანს ხელში ეჭირა და 5 წელი წავიდნენ ციხეში რომ აი ვისთანაც მისაუბრე მათ შორის ამ საქმეზე ვისაც პლუს ორგანიზებადებოდა თვალა და რაღაცნაირად ამ ყველაფრის მოთავეება შეიძლება ბჭყალებში რა თქმა უნდა აღიქონდეს ბალდების ხალხი და საზოგადოებაშიც მათი პროპაგანდა მათ ასეასახა და ის ადამიანების კი თანახმა იყვნენ რომ მათ საპროცესო შეთანხმება გაეფორმა არავის ხელი არ დაუდი არავის არავის წინააღმდეგ ჩვენება არ მიუცი არაფერი უბრალოდ ინდივიდუალური გადაწყვეტილება საპროცესო შეთანხმების დადება ნუ კარგია რომ არსებობს
9: ამ ყველაფერი მეტად ასმა რა დაწყვეტოს ადამიანმა როგორც
10: კი, ანუ უბრალოდ პლუს ანუ როცა ვხედავ საზოგადოების გარკვეული ნაწილის მხრიდან მათ დამონათებას რომ რაღაცა ეს ასე არ გააკეთოთ, სხვანაირად გააკეთოთ, ესე იგი მათ მიაჩნიათ რომ რაღაცა საქმე არის მართლა ესე თავის გაწირვა და არავინ არ უშლის ყველას, ანუ არ შეიძლება რომ სხვა გინდოდეს რომ თავი გაწირო, სხვა გინდოდეს რომ იტანჯებოდეს და შენ რაღაცა ბიზნეს ექსპერტი იყო და სახლიდან იქ კომენტარებს წერდი ან ტელევიზორს უყურებდი. ყველას თუ გინდა რომ ამ საქმე კარგად გაკეთდეს, ყველამ უნდა მიიღო თამაში მონაწილეობა.
9: კი ბატონო, სხვა საქმეებზე მინდა კითხო მართალი ხა თქვენ არიყავთ ამ საქმეებზე ადვოკატი, მაგრამ ალბათ იცნობთ ხო ზოგადად იგი ნანა სანდერსი ხა 7 წლის პატრონი უსაჯეს ქალს, რომელიც რაღაც დიდ დათუნიასთან ერთად ჩამოვიდა სათამაშო დათუნიასთან ერთად და ასე იღებდა აქციაში მონაწილეობას და მას ედავებიან აუ ორგანიზებას სახელმწიფო გადატრიალებას და ასე შემდეგ და ხო ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს ადამიანს და რაღაც 7 წლით ჩასვეს და რა ასეთქვით
10: ხო, ну, რა შეიძლება ვთქვა, კიდევ ერთი მაგალითი იმისა, როგორ უნდა, აი, როგორ ორკესტრირებულად მოქმედა ეს პროპაგანდა, სასამართლო, ბალდების ხარე, თითქოს ერთი ორგანიზმია, რაღაცა მონოლითური სტრუქტურა, ძალიან კარგად არჩევენ ხოლმე მსხვერპს და ეხლაც მიმდინარეობს რაღაცა აპელირება, ქალბატონი სანდერის ფსიქიკურ მდგომარეობაზე და ამაზე აპელირება თუ მიმდინარეობს, მათ უნდა ჩაეტარებინათ ექსპერტიზა და ეს, აი, მინიმუმ შემოსუბუქებელი გარემოება იქნებოდა, თუმცა აღნიშნული არ გადის. შედავთ როგორ სასტიკად ექცევენ ადამიანს, რომელსაც ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს, ხოდაც ფსიქიკურ პრობლემებზე არის, აუ ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს, ხელხემართან დაკავშირებული თუ სწორად მახსოვს და მისთვის არ ხდება სათანადო მკურნალობის გაწევა და დღეს როგორც ვიცი ხდომაზე თქვა რომ ეს სახელმწიფო მე მომკლავსო და მინიმუმ საზოგადოებისთვის განგაში სიგნალი უნდა იყოს და უბრალოდ ნებისმიერ ასეთ საქმეზე მიშოვ არავის ხო ჯერა არ ჯერა ფიქრობ რომ მე იტყვება არ იტყვება საზოგადოება არის ერთადერთი ინსტრუმენტი იმისა რომ ხელისუფლება ყური შეიბერტყოს რაც უფრო მეტი ადამიანი დაინტერესდება კონკრეტული პატრონის кейსით მით უფრო მეტია შანსი რომ მას უკეთ მოიქცნენ და სათანადო ყურადღება მიიღოს სახელმწიფოს მხრიდან ასე რომ ჩვენ ერთმანეთის და არავინ არ ყავს ახლა ვიღაცას მაინცდას ნათესავი თუ არ ყავს ხელისუფლებაში სხვა ვერანაირ დაეხმარება ჩვენა ერთივის ქვეყანაში ადამიანები მუდმივად უნდა ვიყოთ მოდარაჯეები რომ ვინმეს რამე უფლებათ და რა უბრალოდ ბევრი ადამიანი თუ გაიგეს და რეზონანსი თუ ექნება შემდეგ უკვე ხელისუფლებამ არის უფრო მაღალი შანსი რომ ამაზე ყური შეიბერტყოს და რაღაცები გააკეთოს ჩემი აზრით ერთ-ერთი кейსი ამ შემთხვევაში ნანა სანდერის кейსი, ასევე ელენე ხუშტარიას საქმე, რომელიც მაინც რომადის ეხება პოლიტიკოსებს და საერთაშორისო საზოგადოებას და ინტერესთა ამ მხრივ. პლუს არა მხოლოდ ინგვარ მშავდებულებზე ან პატიმრებზე, რომელთა სახეებიც ვიცით, გვარები ვიცით და საქმეებიც არიან, უამრავი ადამიანია, რომელზეც პასუხისმგებლობა ჩვენ გვაქვს აღებული როგორც საზოგადოებას, იმიტომ რომ ჩვენ მე დელეგირებული უფლებით სასამართლომ საქართველოს სახელით გამოიტანა განაჩენი და გაუშვა ისინი ციხეში და მათ თავის ეხება. ციხეში რო ადამიანის ჯანმრთელობა სათანადო ყურადღება არ ექცევა, ამაში ვისეპარება იჭვი გარეთ რო არის იმ ადამიანს არაქციონ ხოლმე ყურადღებას და ამაზეც თუ უფრო გავამახვილებთ ხოლმე ყურადღებას და უფრო აქტიურად ვიქნები ჩართული ამგვარ რაღაცებში, იქნება კარგი. გასაგებია რომ სახალხო დამცველი ყავს, რომელიც შიგადაშიგ რაღაც ანგარიშებს აკეთებს და სასამართლოს მეგობრის ინსტიტუტს აგებლოს, თუმცა ჩვენ არის ქვეყნისთვის, ეს არის სხვაში წვეთი.
11: ხო, ნუ მარიამ ეყანწიშვილთან აკავშირებით მოწყალება მოიღეს და ჯარიმავე გამოუწერეს 5000 ლარი. ხა ეს ჯარიმაც არ არის, ხა მარტივი ამბავი
10: 5000 ლარი. ნამდვილად არ არის და ზოგადად ჩვენ რაღაც მივეჩვიეთ იმ მოცემულობას, რომ სამართლო სასამართლო გვაქვს და რაღაცა ძალიან ცუდა თუ არ მოიქცევენ და ოდნავ თუ რაღაცა ჭალებში მოწყალება იქნება გაღებული, ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ შეიძლება სწორად მოიქცევა. ლოგიკის დაჭერა რთულია მართლა, რატო გააკეთეს, უბრალოდ მარიამის საქმეს რეზონანსული იყო, მცირეწლოვანი შვილი ყავს მას და გილაუთი იყო გათავისუფლებული, თან ამ მხზე იყო საშუალება საჟელებიდან არჩეულიყო და ეს არ ითვალისწინა და მხოლოდ ალტერნატივა თავისუფლებას აკვეთა შესაბამისად მაღიერების გარეშე არასაპატიმრო საჟელი იქნა გამოყენებული.
11: ხო, ნუ თან ეს მარიამი ქაყოფილა ათონებზე, ზემითი პორუს თავებზე, ურა იქიდან მოუწოდა ხალხს, ჩავიდა და ხალხს არ მევენო და ამის გამო არის ყველაფერი.
10: ხო, ნუ საბოლოო ჯამში მართა 39 ტომი საქმეა, რომ ნახოთ ახლა მეორე პროცესის განაჩენი, სადაც ირაკლი ჩურკეს მესაჯა 5 წელი რომ ის ადვოკატის ასე მივიყავი, ანუ უბრალოდ გადმოწერილია ბრალდების ხარის დასწრების სიტყვა, სადაც წერია მაგალითად აი ყველაფერს უთავი დავანებო, თითქოს ყველაფერს აი წერია ესე წინადგა იმყოფებოდა სასახლის ეზოში. მე მოვითხოვე მთელი პროცესის განმავლობაში ვითხოვდი და ბოლოს აპელაციო საჯაროშიც ვითხოვ, რომ მაჩვენონ რაიმე მტკიცებულება, რაც პირდაპირ და ინდივიდად მაინც მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ირაკლი ჩურკია რაიმეს ეზოში იმყოფებოდა საერთოდ იმდეს თავისი სახლის ეზოში რო იყო, იმის მტკიცებულება მაინც თუ აქვს. ამგვარად რაღაც არ არსებობს, რადგან ბევრი პირია. არა, რა თქმა უნდა, რა კადრები არის.
11: ასევე კადრებია, ხა მარონავერიანზე კადრები აქვს, არა იძახის აბორო მიარავარო, სხვა ბიჭია.
10: ნუ აქ ხა ჰაბიტოსკოპული ექსპერტი ხომ უნდა აქვს. აქ ჰაბიტოსკოპული, ანუ ერთი ადრია 3 წამიანი, სადაც 6 წამის განმავლობაში ჩანს და ეზოში არ არის. სხვა მტკიცებულება მასე არ არსებობს. და ნუ უბრალოდ როგორ ეს ის განაჩენს, რომ ბევრი ადამიანი ხო დაუშვათ იტყო, რომ ამაზე გვაქვს ეს მტკიცებულებები და თქვენზე შეიძლება 2-3 მტკიცებული ქონდეს, რომელიც ჯამში არაფერს არ ამტკიცებს. ჩემზე ერთი ვიღაცაზე 7, რომელიც ასევე მომხილებელი არ არის, მაგრამ ერთად რო შევკრავთ წინადადებაში კარგი გამოვა, რომ აი ამ გვაქვს ეს და ეს მტკიცებულები და კონკრეტიკა აქ არ არის. უბრალოდ კიდევ და კიდევ მივეჩვიეთ სასამართლოს ამგვარ მედებებს და ეს არ არის რაღაც ახალი, რომელზეც საზოგადოება აზვირთდება, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში სიმართლე ვთქვათ, არასოდეს ყოფილა ინგვარი სასამართლო, სადაც სიხარულით მივიდა ქართველი კაცი და ფიქრობდა, რომ აი ეს არის შენობა, სადაც ჩემს სიმართლეს არავინ არ დამეკარგავს, მიუხედავად იმისა, ვინ არის შენ წინააღმდეგო. თუმცა რაღაც დროს უნდა დამთავრდეს ეს წეულა და დახურული წრე.
11: ხო, ნუ ეგ ასე მგონია, რომ საქართველოს დამოუკიდებელი სასამართლო არ მიღირსება, როგორც ხდებოდა, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება
10: ოპტიმიზმი
11: არ მოსულა, ვისაც ეს აწყობს. ნახოთ რა იქნება, მოვარშე პოლიტიკური კუთხითაც საინტერესოა, ხო, რას ფიქრობ? ეხლა ნუ რაღაც ნაწილი ის ციხეში ადამიანების ძველი პოლიტპატიმრები ჯერ კიდევ ხო აქციებს როს დაჭერილები, ზვიანცეც ხო არ იქნება მსახიობი, ეგები იქნება თუ სხვები იქნება.
10: პოლისერი ზოგი კნაზე იყო.
11: ხო, ზოგი კნაზე და ასე შემდეგ. ასევე არის ეხლა ეს ახლები და ენა და თოთოქნობრან ვიღაცებმა გააფორმეს ეს საპროცესო, ნუ იმა თავიდან არ გააფორმეს, ხო? და ეხლა მიაჩნიათ, რომ ეს მნიშვნელოვანია, რომ ამ ხელისუფლებას არ გაურიგდე, ასე არის ეხლა. ხო, მათთვის ეს და ნუ მათ ეს პოზიცია პატივსაცემია,
10: ბუნებრივია,
11: მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი პოლიტიკურ ბრძოლაზე, პოლიტიკურ მომავალზე რა შედეგს გამოიღებს თქვენი აზრით, ხო?
10: ну рашидекс გამოიღებს ამას ზოგადად მომავალია ჩვენეს მე მგონია რომ ეს ხალხი მათ შორის ისინი ვინც აპოცო შეთანხმება გააფორმა ის არ უნდა დაგავიწყოს რომ 8 თვის მანძილზე უკანონოდ იყვნენ ციხეებში გამოკეტილები და ის ხალხი ვინც უკვე წლების განმავლობაშია ციხეშია მინიმუმ мотиваციას უნდა აძლევდეს საზოგადოებას და პლუს ტვირთად მე და მეტ პასუხისმგებლობად უნდა აწვეს როგორც პოლიტიკოს ისე პოლიტიკურ პარტიებს და აჩვენებს იმას რომ ჩვენ უკან დასახევი გზა არ გვაქვს და პროცესი რომელიც დაიწყო აუცილებლად ბოლომდე უნდა მივიდეს თუმცა ამასთანავე ეს პლუს მეტი პასუხისმგებლობა ნიშნავს იმას, რომ უფრო მეტი უნდა იფიქრო, უფრო მეტად უნდა განსაზღვრო შენი პოლიტიკური გზა, შენი პოლიტიკური ნაბიჯები და მარტივად შეხედოთ რა, აი რას ხედავენ ეს ადამიანები ციხიდან. რას უსმენთ ხო? ერთმა პოლიტიკურმა ლიდერმა მეორეზე რა თქვა, იმან ჩემი თანდასწრებით ის ვიღაცას დედასაგენებდაო, იმან იმის პარტიის ხალდაჭერო მე რას მეძახიანო, ამან შენ საერთოდ რამდენი ხანია, რამდენი წელი ხარო, ცუდი კაცი ხარო და ეხლა მიმდინარეობს ეს პროცესი, რომ ოპოზიცია არათუ გაერთიანებს, ან ერთმანეთში არ ყვევენ ვინ არის თქვენი და ვინ არის მართალი, საბოლოო ჯამში ეს არაცოდეს არ გაირკვევა, უბრალოდ ერთი რამა შეიძლება რაღაცა პოზიტიური დაგვიტოს, ალბათ ბუნებრივი პროცესია და ალბათ ესო დაუშვათ 5 წლის წინ მომხდარიყო, შეიძლება დღეს უკეთეს სიტუაციაში ყოფილიყავით და რადგან ბუნებრივია, ალბათ ასე უნდა, ასეც უნდა იყოს.
11: ხო, ანუ ესე გამოვიდა, რომ თითქოს საზოგადოება ვერ იმძოლა, ხო, ამ პოლიტიკურების გათავისუფლებისთვის.
10: ასე ვერ ვიტყოდ.
11: ვერს პოლიტიკოსებმა.
10: ანუ შემთხვევაში მე მგონია, რომ საქართველოს მებრძოლების ნაკლებობა არაწუხებს შენც იყავი მათ შორის საპროტესტო აქციებზე და საკუთარი თვალით ნახე რამდენი ადამიანია, რომელსაც შეუძლია რომ საკუთარი ჯანმრთელობა, სიცოცხლე, ფინანსური სტაბილურობა გარისკოს, ცრემსადენ გაზში, ხუთავაილში, ხელკეტის საფრთხის ქვეშ მივიდეს, აქციაზე დადგეს დღეების, თვეების განმავლობაში, თუმცა ამ ხალხს ჭირდება ის, რომ აი ამ ხალხმა იცის, რომ ეს მთელი პროცესი რაშიც ისინი არიან, არის პოლიტიკური პროცესი, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ არის პარტიული პროცესი, ბუნებრივი პროცესია, მაგრამ შედეგი, რომელიც დადგება კონკრეტული პროტესტის შედეგად, ეს იქნება რა თქმა უნდა პარტიული პროცესი სრულად. მაგალითად არჩევნები. ამ ხალხს უნდა ქონდეს იმის რწმენა, იმის მყარი განცდა, რომ პარტიები მზად არიან იმ შედეგისთვის, რომელიც შეიძლება მათმა პროტესტმა მოიტანოს. და კი საპროტესტო საზოგადოებამ გააკეთა ძალიან ბევრი წინააღმდეგობის არჩასაქრობად და გასაძლიერებად, იყო აღმასრულები, იყო რა თქმა უნდა აღმასრულები, თუმცა აი საპროტესტო საზოგადოების მიერ მოტანილი შედეგები და რაღაცა შენახული ნაკურჩხალი არ შეიძლება პოლიტიკურ პარტიამ გამოიყენოს იმისთვის, რომ საკუთარი არსებობა გაამართლოს. ჩემი აზრით, დღეს ოპოზიციურ სპექტში რაც ხდება, აწყობს მხოლოდ ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ გაძლიერება, ასე ერთადერთი გაძლიერება შეიძლება იყოს ის, რომ რაღაცა განადგურდეს და ალბათ ახალი წარმოიშვას, თორე ჩვენ რო ვთქვათ, რომ ყოველი ახალი დღე უკეთესია ოდნავ მაინც ოპოზიციისთვის, ვიდრე იყო გუშინელი, ამ შემთხვევაში სულაც საზოგადოებას არ გულისხმობ ოპოზიციურ სპექტს, ცირე ნაწილს, რომელიც პოლიტიკაში არის აქტიურად ჩართული, ამას ვერ ვიტყვით.
11: ხო, კი ბატონო. ახო, მადლობა დიდი განაცემაში მომეწონათ. ბორის ჩელეყურვა იყო ჩვენი სტუმარი, ასეთი იყო რამდენი განაცემა რეზიუმა. მე ხვალ ამბები მშოვით, ხალხის ნახევარზე შეხვდებით ერთმანეთს.
12: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მე

0: 8009
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: გეგმავ გზავრობას. Trecertelegis-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trecertelegis-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. Metropoli, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
3: გატესტე სელფის გამოძებესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
4: სპორტის სიახლეები.
5: მსოფლიო ჩემპიონატის მეორე ტურში პორტუგალიის ნაკრებმა უზბეკეთი ანგარიშით 5-0 დაამარცხა და ჯგუფში პირველი გამარჯვება მოიპოვა. პირველ ტურში მოულოდნელი ქულის დაკარგვის შემდეგ რობერტო მარტინესის გუნდისთვის ეს შეხვედრა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო. პორტუგალიელთა ლიდერი კვლავ კრიშტიანუ რონალდუ გახდა. 41 წლის თავდამსხმელმა 2 გოლი გაიტანა, რამდენიმე მნიშვნელოვანი რეკორდი გაუმჯობესა და მატჩი საუკეთესო ფეხბურთელის ჯილდოც მიიღო. რონალდუ მოედანზე სრული 90 წუთი დაჰყო და მეტოქის კარის მიმართულებით 7-ჯერ დაარტყა, თუმცა ჰეტრიკის შესრულება ვერ მოახერხა. პორტუგალიის მთავარმა მწვრთნელმა სასტარტო შემადგენლობაში 2 ცვლილება შეიტანა. ტრავმირებული რონალდ არაუჟოს ნაცვლად დაცვის ცენტრში რუბენ დიაში დაბრუნდა, ხოლო ბერნარდო სილვას ადგილი ჟუაო ფელიქსმა დაიკავა. ფელიქსისა და პედრო ნეტუს პოზიციებით შეიცვალა. მატჩის განმავლობაში პორტუგალია სრულ უპირატესობას ფლობდა. ევროპელებმა შეტევებში მაღალი ინტენსივობა შეინარჩუნეს და მეტოქეს რეალური შანსები თითქმის არ დაუტოვეს. საბოლოოდ პორტუგალიამ დიდი ანგარიშით გამოიმარჯვა და ტურნირზე პლეიოფისთვის ბრძოლის მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა. მსოფლიო ჩემპიონატის მეორე ტურის დასკვნით შეხვედრაში კოლუმბიის ნაკრებმა კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა ანგარიშით 1-0 დაამარცხა და ქეიჯ გუბში ლიდერობა გაიმყარა. ამ გამარჯვებით სამხრეთ ამერიკელებმა პლეიოფის საგზური ოფიციალურად გაინახეს. კოლუმბიელები პირველივე წუთებიდანვე აქტიურად უტევდნენ. პირველ ტაიმში მათ მეტოქის კარის მიმართულებით 14-ჯერ დაატყეს, აქედან 6 დარტყმა კარში წავიდა, თუმცა კონგოს მეკარე ლიონელ პასი ნძაუ შესანიშნავად მოქმედებდა და რამდენიმე რთული ეპიზოდი მოიგერია. მეორე ნახევარშიც თამაშის სცენარი არ შეცვლილა. კოლუმბია ბურთს აკონტროლებდა და ზეწოლას აგრძელებდა. გადამწყვეტი აღმოჩნდა მწვრთნელ ნესტორ ლორენცოს ცვლილება ნოიდანზე ხამეს როდრიგესის ნაცვლად შესულმა. ხუან კინტერომ 76-ე წუთზე დანიელ მუნიოს ზუსტი გადაცემა გაუკეთა, რის შემდეგაც კრისტალ პალასის მცველმა გამარჯვების მომტანი გოლი გაიტანა. კოლუმბიას ანგარიშის გაზრდის შესაძლებლობაც ჰქონდა. ლუის დიასმა მეტოქის კარი 2-ჯერ აიღო, თუმცა ორივე შემთხვევაში არბიტრებმა თამაშგარე მდგომარეობა დააფიქსირეს და გოლები არ ჩაითვალა. ბოლო ტურის წინ კოლუმბია ჯგუფის სათავეშია. პირველი ადგილი შესანარჩუნებლად სამხრეთ ამერიკელებს პორტუგალიასთან ფრეც ეყოფა, თუმცა მათ რთული მატჩი ელოდებათ. საფრანგეთის საკალათბურთო ჩემპიონატის ფინალური სერიის გადამწყვეტ შეხვედრაში მონაკომ პარიზი ანგარიშით 101-92 დაამარცხა და ქვეყნის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. გუნდის სამწვრთნელო შტაბში საქართველოს ნაკრების ყოფილი კაპიტანი მანუჩარ მარკოიშვილიც მუშაობს, რომელმაც მონაკოსთან ერთად კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ტიტული მოიგო. ფინალის მეხუთე შეხვედრაში მონაკომ უპირატესობა განსაკუთრებით მეორე ნახევარში მოიპოვა და საბოლოოდ 9-0 სხვაობით გაიმარჯვა. გამარჯვებულთა რიგებში ყველაზე შედეგიანი ჯარონ ბლოსომ გეიმი იყო, რომელმაც 27 ქულა და 2 მოხსნა დააგროვა. მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ბეგარინმაც, რომელმაც 18 ქულა, 9 მოხსნა და 2 შედეგიანი გადაცემა მიითხოვა. ორმაგ დუბლამდე მას მხოლოდ 1 მოხსნა გადააკლდა. მონაკოს შემადგენლობაში ორნიშნა მაჩვენებელი ასევე იოან მაკუნდუმ და ელი ოკობიმ დააფიქსირეს. მათ შესაბამისად 14 და 12 ქულა ჩააგდეს. მონაკომ საფრანგეთის ჩემპიონობა ისტორიაში მესამედ მოიპოვა. რა შეეხება მანუჩარ მარკოიშვილს, მისთვის ეს მონაკოსთან ერთად მოპოვებული მე7 ტიტულია. ქართველი სპეციალისტი საფრანგეთის ჩემპიონი უკვე მესამედ გახდა, ხოლო ქვეყნის თასი კარიერაში 2-ჯერ აქვს მოგებული. გუნდისთვის ეს სეზონი კიდევ ერთი წარმატებული კამპანიით დასრულდა.
4: სპორტის სიახლე. თავისუფალი აზრი და

0: 0-3-0-9.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეცუოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena-auto.gr.
3: ფინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები, ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ფინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
5: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
6: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
7: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
8: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
9: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება.
10: FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია Iarastana. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა Iarastanas-თან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია Scapis Autosesxi. ტელეფონი 2-300-300.
11: სეზონის წარმომადგენელია Max Thermi, ლიდერი კომპანია

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 23 ივნის დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, ევროპი 3 ლარი და 3 თეთრი ლარი. დირჰამი 3 ლარი და 50 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 93 თეთრი. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი და ჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: Ustervai misi chatlit tsagebret gansakutrebuli aktsii tsuktasalshi. Sensodini qvilis baza 75 ml valari da 95 tetri. Pervuli tkhovadis aretskhis sasholeba 1 ml da 800 ml 15 ml da 95 tetri. Selpaki samzerelos persakotsi 12 tsani 15 ml da 95 tetri. Ishopingit asave online webkurze www.ch.lg.
0: Moamzadet zapkhulisvis airchiet Maxa, magal teknologiuri italiuri invertoruli konditsionerebi Max Thermiskan. Energoefekturi da იმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599040060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skype-ის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხერ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის Skype-ის აპლიკაციით.

0: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: Пристаями. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცხობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Пристаями. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პაიტრის ეთერში. Пристаями спонсорია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.

0: შაბათს და ხუთ შაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფიქრე ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
0: გესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 20 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებელი ედიტა ესტრელა საქართველოს არსებულ პოლიტიკურ ვითარებას მნიშვნელოვნად და გადაუდებლად აფასებს და საფრთხეებს მიუთითებს. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოსთან დაკავშირებულ ანგარიშზე საუბრისას პორტუგალიელმა მომხსენებელმა განაცხადა, რომ საქართველოში დემოკრატიის ჩამუშლა სერიოზულ ეჭვებს აჩენს მთავრობის მსაუბაზე და იცვას ევროპის საბჭოს წევრობის ვალდებულებები. ასევე ფეისის თანამომხსენებელი ქვეყანაში ოპოზიციისა და სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ აქტიურებულ რეპრესიებზე საუბრობს და აღნიშნავს, რომ დემოკრატიული უკუსლო და ოპოზიციისა თუ სამოქალაქო სექტორის მიმართ რეპრესიები ევროპის საბჭოს წევრობის ვალდებულებებს ეწინააღმდეგება. ედიტა ესტრელა საქართველოში დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების შესაძლებლობასაც გამორიცხავს. დემოკრატიული ოპოზიციის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და დამოუკიდებელი მედიის წინააღმდეგ დაუნდობელი რეპრესიების, ასევე უკიდურესი სოციალურ-პოლიტიკური პოლარიზაციის წყალობით უნდა დავასკვნათ, რომ ნამდვილად დემოკრატიული არჩევნებისთვის პირობები საქართველოში აღარ არსებობს, განაცხადა ესტრელა. კორუფცია ყოველთვის იყო, არის და იქნება. ჩვენ ამას ვერ ამოვძურავთ, წარმოუდგენელი საკითხია. ამის შესახებ გენერალურმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განაცხადა, რითაც უპასუხა პარტია გახარეს საქართველოსთვის დეპუტატის გიორგი შარაშიძის შეკითხვას, არის თუ არა ქვეყანაში სისტემური კორუფცია. მისი თქმით, პროკურატურას არასდროს დაუხევია უკან თანამდებობის პირისა და ავტორიტეტული ადამიანის მიერ ჩადენილ დანაშაულზე ყოველთვის შესაბამისი რეაგირება მოუხდენია და მომავალშიც ასე აპირებს, რადგან კორუფციასთან ბრძოლა პროკურატურისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხია. გარდა ამისა, გენერალურმა პროკურორმა უპასუხა გიორგი შარაშიძის შეკითხვას, უნდა მიიცნენ თუ არა პასუხისგებაში საჯარო მოხელეები ან მათი ხელმძღვანელები, რომელთა დაქვემდებარების ქვეშ მყოფი პირების კორუფციის მუხლით არიან გასამართლებულები, მათ შორის თბილისის მერი კახა კალაძე. გორაკიძის შეფასებით, მხოლოდ იმის გამო, რომ უფროსი არსებობს, რომ ის დაქვემდებარებაში მყოფმა პირმა დანაშაული ჩაიდინა, არაძლევს საშუალებას პროკურატურას, რომ ის პასუხისგებაში მისცენ. იმისთვის, რომ ხელმძღვანელის პასუხისგებაში მიცემა შეუძლოთ, მანაც უნდა ჩაიდინოს დანაშაული, ან ჩვენ უნდა დავადგინოთ, რომ მანაც დანაშაული ჩაიდინა, განაცხადა გიორგი გორაკიძე. პარტია ლელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი სიორიძის განცხადებით ყველაფერი ივანიშვილის ნებაზეა დამოკიდებული, რომელიც მისი თქმით ზოგჯერ ხალხის დასაშინებლად ოდიოზურ პირებს გამოიყვანს ან კულისებში გაიყვანს, რადგან ვიღაცის თვალში სახე შეინარჩუნოს. აღნიშნული თი საქართველოს გენერალური პროკურორის პირველ მოადგილედ კახა მურადაშვილის დანიშნვას გამოეხმაურა. სიორიძის თქმით, მთავარია, რომ სისტემა დამნაშავე და დამპალია, რომელიც აუცილებლად უნდა შეიცვალოს ქართული ოცნების რეჟიმთან ერთად. სისტემა თავის პირმშოებს ხან ჯამს, ხან ასეთ ჩუქლებს, ხან მაგნიცკის სიაში შეყვანილ პირებს ღირსების ორდენით აჯილდოებს, ხან ცალკეულ სპეცრაზმელებს პასუხისგებაში უშვებს. ყველაფერი ივანიშვილის ნებაზეა დამოკიდებული, განაცხადა გიორგი სიორიძე. ინფორმაციისთვის, საქართველოს გენერალური პროკურორის პირველ მოადგილედ პოლიციის მაღალჩინოსანი კახა მურადაშვილი დაინიშნა. გავრცელებული ინფორმაციით, მურადაშვილი აღნიშნულ პოზიციაზე მიმდინარე წლის 22 ივნის დაინიშნა. მურადაშვილამდე პირველი მოადგილის თანამდებობას ზურაბ ბილთაძე იკავებდა, ის კი ახლა მოადგილის პოსტზე დარჩება. პარტია გახარია საქართველოსთვის ლიდერი გიორგი გახარია ოკუპირებული ცხინვალიდან რეგიონთან ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებით ქართულ ოცნებას რუსეთთან კოლაბორაციონიზმში ადანაშაულებს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი აკრიტიკებს ქართულ ოცნებას მისი პარტიის მიერ ინიცირებული საპარლამენტო რეზოლუციის პროექტის ჩაგდებასთან დაკავშირებით, რომელიც მიმდინარე ანექსიის პროცესს გმობს. რუსეთი აჩქარებს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ანექსიის პროცესს, რომლის მიზანია საქართველოს ტერიტორიების რუსეთის ფედერაციაში მიერთება. ამ უკიდურესად ტრაგიკული პროცესების ფონზე საქართველოს ხელისუფლება და პრემიერ-მინისტრი კობახიძე დუმილს ინარჩუნებენ და უარს ამბობენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის წინააღმდეგ მიმდინარე უხეში დაარღვევების დაგმობაზე, წერს გახარია X-ზე. ირანმა შეგვატყობინა ამერიკას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პრობლემების შემქმნელი ყალბი მედია საწინააღმდეგოს არცელებს, ჰორმუზის სრუტეში გამავალი გემებისთვის ირანი არ ითხოვს და არ იღებს გადასახადებს საზღვაო ხარჯებს და რაიმე სახის სხვა გადასახადს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ პლატფორმა Truth Social-ზე წერს. თუ ეს ინფორმაცია მცდარი აღმოჩნდება, მოლაპარაკებები დაუყოვნებლივ დასრულდება, აცხადებს ტრამპი. მისი მტკიცებით ამერიკას ირანისთვის არანაირი თანხა არ გადაუცია. ჩვენ გავათავისუფლებთ მათი თანხების ნაწილს, რომელიც მთლიანად ჩვენი კონტროლის ქვეშ არათა გამოვიყენოთ ჩვენი ფერმერებისა და მეცხოველეებისგან სიმინდის, ხორბლის, სოიოსა და სხვა პროდუქტების შესაძენად. ირანში საკვები პროდუქტების მწვავე დეფიციტია და მათთვის საჭირო სურსათს მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან შევიძენთ, წერს ტრამპი. რუმინეთის პარლამენტის ქვედა პალატა მოლდოვასთან გაერთიანების თაობაზე კანონპროექტი მიიღო, რომელიც პარლამენტის ზედა პალატაში გადაიგზავნა. ამის შესახებ ინფორმაციას რუმინული მედია ავრცელებს. კერძოდ, მედიის თანახმად, დღეს 24 ივნის რუმინეთის პარლამენტის ქვედა პალატამ დეპუტატთა პალატა მოლდოვასთან გაერთიანების თაობაზე კანონპროექტი მიიღო, მას შემდეგ რაც კონსტიტუციით გათვალისწინებული 45-დღიანი ვადა ამოიწურა. კანონპროექტი პარლამენტის ზედა პალატაში, სენატში გაიგზავნა. აღნიშნება, რომ საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში 14 აპრილს შეიტანეს და მთავრობამის უარყოფითად აღიქვა. ინიციატივა დეპუტატთა პალატის იურიდიულმა კომიტეტმა და ადამიანის უფლებათა კომიტეტმაც უარყოფითად შეაფასეს. პლენარულ სხდომაზე დებატებისა და კენჭისყრის არარსებობის გამო კანონპროექტი ჩაითვალა განხილვის გარეშე მიღებულად და სენატს გადაეცა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 21 საათს

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusi. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsiusi წერტილი. 25 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 26 გრადუსამდე გაძლიერდება, მესტიაში მოსალოდნელია 24 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 25, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 22 გრადუსი აღწევს ტემპერატურა, რუსთავში 27, ხოლო დედაქალაქ თბილისში

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივ ზეში. Celsius-ი წერტილში.
1: თავისუფალი აზრი და

0: 9. დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უპასოთ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ლიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში. 27 ივლისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე. ყურადღება, Senovto ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyo-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sonos მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. semiauto.gr. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: დაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
1: Radio 88 საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ავტო
2: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi, Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია სამ მოტორსი. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: ანული 9. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ ტრეცერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჯისთან ერთად.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Radio Palitra. Журнал ОЖХИС МКУРНАЛИ. Да МКУРНАЛИ ЧЕ ЦАРМОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ХОВОЛОТ ШАБАЦ. 16 СААТСА ДА 10 СУТСЕ. МОКЦЕРЕ ДА ИГАВИ ЧАНАРТЕЛИ. РАДИО МКУРНАЛИ. ТКВЕНИ ЧАНСАГИ СХОВРЕБИСТВИС.
0: ГАДАЦЕМА МКУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕУНАРЧУНА ГУЛ СИМШУДЕ. ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
3: სპორტის სიახლე.
4: მსოფლიო ჩემპიონატის მეორე ტურში პორტუგალიის ნაკრებმა უზბეკეთი ანგარიშით 5-0 დაამარცხა და ჯგუფში პირველი გამარჯვება მოიპოვა. პირველ ტურში მოულოდნელი ქულის დაკარგვის შემდეგ რობერტო მარტინესის გუნდისთვის ეს შეხვედრა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო. პორტუგალიელთა ლიდერი კლაუ კრიშტიანუ რონალდუ გახდა. 41 წლის თავდამსხმელმა 2 გოლი გაიტანა, რამდენიმე მნიშვნელოვანი რეკორდი გაუმჯობესა და მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელის ჯილდოც მიიღო. რონალდუ მოედანზე სრული 90 წუთი დაჰყო და მეტოქის სკარის მიმართულებით 7 ჯერ დაარტყა, თუმცა ჰეტრიკის შესრულება ვერ მოახერხა. პორტუგალიის მთავარმა მწვრთნელმა სასტარტო შემადგენლობაში 2 ცვლილება შეიტანა. ტრავმირებული რონალდ არაუჟოს ნაცვლად დაცვის ცენტრში რუბენ დიაში დაბრუნდა, ხოლო ბერნარდო სილვას ადგილი ჟუაო ფელიქსმა დაიკავა. ფელიქსისა და პედრო ნეტუს პოზიციებით შეიცვალა. მატჩის განმავლობაში პორტუგალია სრულ უპირატესობას ფლობდა. ევროპელებმა შეტევებში მაღალი ინტენსივობა შეინარჩუნეს და მეტოქეს რეალური შანსები თითქმის არ დაუტოვეს. საბოლოოდ პორტუგალიამ დიდი ანგარიშით გამოიმარჯვა და ტურნირზე პლეიოფისთვის ბრძოლის მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა. მსოფლიო ჩემპიონატის მეორე ტურის დასკვნით შეხვედრაში კოლუმბიის ნაკრებმა კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა ანგარიშით 1-0 დაამარცხა და K-ჯგუფში ლიდერობა გაიმყარა. ამ გამარჯვებით სამხრეთ ამერიკელებმა პლეიოფის საგზური ოფიციალურად გაინახეს. კოლუმბიელები პირველივე წუთებიდანვე აქტიურად უტევდნენ. პირველ ტაიმში მათ მეტოქის კარის მიმართულებით 14 ჯერ დაარტყეს, აქედან 6 დარტყმა კარში წავიდა, თუმცა კონგოს მეკარე ლიონელ პასი ნძაუ შესანიშნავად მოქმედებდა და რამდენიმე რთული ეპიზოდი მოიგერია. მეორე ნახევარშიც თამაშის სცენარი არ შეცვლილა. კოლუმბია ბურთს აკონტროლებდა და ზეწოლას აგრძელებდა. გადამწყვეტი აღმოჩნდა მწვრთნელ ნესტორ ლორენცოს ცვლილება ნოიდანზე ხამეს როდრიგესის ნაცვლად შესულმა. ხუან კინტერომ 76 წუთზე დანიელ მუნიოს ზუსტი გადაცემა გაუკეთა, რის შემდეგაც კრისტალ პალასის მცველმა გამარჯვების მომტანი გოლი გაიტანა. კოლუმბიას ანგარიშის გაზრდის შესაძლებლობაც ჰქონდა. ლუის დიასმა მეტოქის კარი ორჯერ აიღო, თუმცა ორივე შემთხვევაში არბიტრებმა თამაშგარემ მდგომარეობა დააფიქსირეს და გოლები არ ჩაითვალა. ბოლო ტურის წინ კოლუმბია ჯგუფის სათავეშია. პირველი ადგილი შესანარჩუნებლად სამხრეთ ამერიკელებს პორტუგალიასთან ფრეც ეყოფა, თუმცა მათ რთული მატჩი ელოდებათ. საფრანგეთის საკალათბურთო ჩემპიონატის ფინალური სერიის გადამწყვეტ შეხვედრაში მონაკომ პარიზი ანგარიშით 101-92 დაამარცხა და ქვეყნის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. გუნდის სამწვრთნელო შტაბში საქართველოს ნაკრების ყოფილი კაპიტანი მანუჩარ მარკოიშვილიც მუშაობს, რომელმაც მონაკოსთან ერთად კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ტიტული მოიგო. ფინალის მეხუთე შეხვედრაში მონაკომ უპირატესობა განსაკუთრებით მეორე ნახევარში მოიპოვა და საბოლოოდ 9-0 სხვაობით გაიმარჯვა. გამარჯვებულთა რიგებში ყველაზე შედეგიანი ჯარონ ბლოსონ გეიმი იყო, რომელმაც 27 ქულა და 2 მოხსნა დააგროვა. მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ბეგარინმაც, რომელმაც 18 ქულა, 9 მოხსნა და 2 შედეგიანი გადაცემა მიითხოვა. ორმაგ დუბლამდე მას მხოლოდ 1 მოხსნა გადააკლდა. მონაკოს შემადგენლობაში ორნიშნა მაჩვენებელი ასევე იოან მაკუნდუმ და ელი ოკობიმ დააფიქსირეს. მათ შესაბამისად 14 და 12 ქულა ჩააგდეს. მონაკომ საფრანგეთის ჩემპიონობა ისტორიაში მესამედ მოიპოვა. რაც შეეხება მანუჩარ მარკოიშვილს, მისთვის ეს მონაკოსთან ერთად მოპოვებული მე-7 ტიტულია. ქართველი სპეციალისტი საფრანგეთის ჩემპიონი უკვე მესამედ გახდა, ხოლო ქვეყნის თასი კარიერაში 2-ჯერ აქვს მოგებული. გუნდისთვის ეს სეზონი კიდევ ერთი წარმატებული კამპანიით დასრულდა.
2: სპორტის სიახლე. გმადლობთ, რომ გისმენთ. FM 103.3.

0: is Palitra Radio.
1: Reklama.
2: Ragbis ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroVIP-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroVIP, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: Charta Digital TV და თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
5: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
7: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 100

ამჟამად 16 საათზე დაწუწე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემენ წვანი ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ხვარის კურსი. წარმოგიდგენთ ხვარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტას და მიმართებაში. 23 ივნის დოლარი 2 ვარი და 64 თეთრი, ევროკი 3 ვარი და 3 თეთრი ლირა, 3 ვარი და 50 თეთრი, 100 რუბლი 3 ვარი და 93 თეთრი.

0: გადასავალი იწყება აქ. იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
1: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoil-ის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
5: Представими. Добытьмут ткуми дро. Да чвен гагоцрут райбечнеба прессис курцлэмзе. Теори темеби. Нишмеуани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
6: Представими. Ховыл самушал пресс. Аца-аца дат хутбутсутзе. Гадме.

0: არესთა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: ეს უკავარია ზუსტად 6. დრო სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პამიტრის ეთერში. FM 103.9.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSPE. PSPE ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური, ახალ ამბებს 21 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოსთან დაკავშირებით რეზოლუცია მიიღო. მას 83 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, 5 წინააღმდეგ წავიდა და 4 კი თავი შეიკავა. რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსლა განუწყვეტლივ გრძელდება, ისევე როგორც გრძელდება სამოქალაქო საზოგადოების, პოლიტიკური ოპოზიციისა და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული ზეწოლა. დოკუმენტის თანახმად, ასამბლეის არც ერთი სასწრაფოდ შესასრულებელი რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული. ამასთან რეზოლუციის პროექტში ხაზგასმულია, რომ ასამბლეა ისევ ერთგულ რჩება საქართველოს ხელისუფლებასთან, ასევე ქვეყნის ყველისხო პოლიტიკურ და სოციალურ ძალასთან ღია და შედეგზე ორიენტირებული დიალოგის მიმართ. რეზოლუციის პროექტში ასევე აღნიშნულია, რომ საქართველოში პრაქტიკულად ყველა დემოკრატიული ოპოზიციური პარტიის აკრძალვისა და მათი ლიდერების პოლიტიკურად მოტივირებული და შეთხზული ბრალდებების საფუძველზე სისხლის სამართლებრივი დევნის ინიციატივა მიუღებელია. პროექტში ხაზგასმულია, რომ დემოკრატიული ოპოზიციის სამოქალაქო საზოგადოებისა და დამოუკიდებელი მედიის დაუნდობელი ჩახშობის, ასევე ქვეყანაში არსებული უკიდურესი სოციალური და პოლიტიკური პოლარიზაციის შედეგად საქართველოში ამჟამად არ არსებობს ჭეშმარიტად და დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების პირობები. საქართველოს ხელისუფლებამ ევროპის საბჭოსთან კონსტრუქციულ დიალოგში ჩართვა ვერ შეძლო. ამის შესახებ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში საბინე ჩუდიჩმა საქართველოს შესახებ დებატებზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი თქმით, ევროპის საბჭოს ორგანოების მიერ გამოხატულ ნებისმიერ შეშფოთებასა თუ კრიტიკას ხელისუფლება უგულებელყოფს. ჩუდიჩის განმარტებით, ევროპა ისევ მზადაა საქართველოს ხელისუფლებასთან და ყველა სხვა პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ ძალასთან ღია და შედეგზე ორიენტირებული დიალოგისთვის. თუმცა ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ მსგავსი დიალოგი ეფუძნება იმ საერთო გაგებას, რომ ევროპის საბჭოს ევროპა არის პრივილეგია, რომელსაც თანუფლებები და ვალდებულებები ახლავს, აღნიშნა საბინა ჩუდიჩმა. ბრიტანელი დეპუტატის სპერან მუნის განცხადებით, რაიმე ხელშესახები ვალდებულებების ან დათმობების, მათ შორის ყველა პოლიტპატიმრის გათავისუფლების გარეშე, საქართველოს მთავრობასთან ჩართულობა ვერ გაგრძელდება და არ უნდა გაგრძელდეს. აღნიშნული კომენტარი მან ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. მუნის თქმით, დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ თავისი როლი უნდა შეასრულოს ბინძური ფულის დასანქცირებაში და თავიდან აირიდოს ქართველი ხალხის რეპრესიაში თანამონაწილეობის ბრალდებები. ჟურნალისტების, პოლიტიკოსებისა და სამოქალაქო საზოგადოების სია, რომლებიც ახლა დაპატიმრებულები არიან, უფრო გრძელი გახდა. ასე რომ, რაიმე ხელშესახები ვალდებულებების ან დათმობების, მათ შორის ყველა პოლიტპატიმრის გათავისუფლების გარეშე, საქართველოს მთავრობასთან ჩართულობა ვერ გაგრძელდება და არ უნდა გაგრძელდეს, განაცხადა მუნმა. ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, რომ ხელი შევუწყოთ დემოკრატიული პროგრესისთვის პირობების შექმნას. ამის შესახებ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში არმენ გევორგიანმა საქართველოს შესახებ დებატებზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოში არსებული ვითარება ყურადღებას მოითხოვს. გევორგიანის აზრით, ასამბლეის მიზანი მხოლოდ ხარვეზების გამოვლენა არ უნდა იყოს, არამედ, როგორც ის ამბობს, ევროპა უნდა იბრძოლოს რეალობა, სადაც დემოკრატიული ინსტიტუტები ადგილზეა, მაგრამ თავად დემოკრატია ქრება. ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, რომ ხელი შევუწყოთ დემოკრატიული პროგრესისთვის პირობების შექმნას. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების შეშფოთებას იწვევს, ჩვენ საქართველოს ხელისუფლებასა და ევროპის საბჭოს შორის დიალოგის შესაძლებლობა უნდა შევინარჩუნოთ, აღნიშნა არმენ გევორგიანმა. პარტია ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის გრიგოლ გეგელიას განცხადებით, ამერიკელი ანალიტიკოსის ჯეიმს ჯეი კარაფანოს განცხადებები ადასტურებს, რომ ამერიკა საქართველოსთან ურთიერთობების გადატვირთვის საკითხებში კონკრეტულ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ პირობებზე საუბრობს. გეგელიას თქმით, ვაშინგტონის მთავარი ინტერესები ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტისა და შუადერეფნის პროექტს უკავშირდება, მეორე კი მნიშვნელოვანი მიმართულება ქვეყანაში პოლიტიკური სტაბილურობა. გეგელიამ ასევე აღნიშნა, რომ ამერიკა ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესების ყურადღებით აკვირდება და მისი თქმით, პოლიტიკური რეპრესიებისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების მდგომარეობის მიმართ თვალს არ ხუჭავს. ამერიკა მკაფიოდ ამბობს, რომ არ დახუჭავს თვალს არც პოლიტიკურ რეპრესიებზე, არც დემოკრატიულ შევიწროებაზე, არც მდგომარეობაზე, რაშიც ქართულ მოცნებამ ჩააგდო ქართული საზოგადოება. ბოიკოტი არ არის გზა პირიქით, ხალხის მობილიზება და არასამომავლო ბრძოლა არის ერთადერთი სწორი გზა, რასაც მხარს უჭერს ამერიკა, განაცხადა გრიგოლ გეგელია. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, ოკუპირებულ ცხინვალში ეწოდებული მთავრობის ცვლილება ოკუპირებული რეგიონის რუსეთში შესაძლო შესვლას არ უკავშირდება. არა, არ შეიძლება, განაცხადა პესკოვმა კითხვაზე პასუხისას, შეიძლება თუ არა ოკუპირებული ცხინვალის ეწოდებული პრეზიდენტის გადადგომის რუსეთის შემადგენლობაში შესაძლო შესვლაზე განცხადებასთან დაკავშირებით. ცნობისთვის, 22 ივნის რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინისა და ოკუპირებული ცხინვალის გადამდგარი ეწოდებული პრეზიდენტის ალან გაგლოევის
შეხვედრა გაიმართა. მათ ღრმა ინტეგრაციის შესახებ შეთანხმების რეალიზაცია განიხილეს, რომელსაც კრემლში 9 მაისს მოაწერეს ხელი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით ხვალ დილის 8 საათზე დაბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებითს.

ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 25 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 26 გრადუსამდე გადგება, მესტიაში მოსაოდნელია 24 გრადუსი. ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 25, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 22 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, რუსთავში 27, ხოლო დედაქალაქ თბილისში

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: თავისუფალი აზრი და

0: 6-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უპასოთ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთპირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: ყურადღება, სენოვტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაგლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certified.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: ორი 28 18 78 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
7: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 80-09.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩემ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზრუნა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გეგმავ გზავნობას. Transfer.gz-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Transfer.gz-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: Пристаеми. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცხობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორიული თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეპორტაჟები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристаеми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-მდე. Good morning.

პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზორა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ავერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: სპორტის სიახლე. ოფლე ჩემპიონატის მეორე ტურში პორტუგალიის ნაკრებმა უზბეკეთი ანგარიში 5-0 დაამარცხა და ჯგუფში პირველი გამარჯვება მოიპოვა. პირველ ტურში მოულოდნელი ქულის დაკარგვის შემდეგ რობერტო მარტინესის გუნდისთვის ეს შეხვედრა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო. პორტუგალიელთა ლიდერი კვლავ კრიშტიანუ რონალდუ გახდა. 41 წლის თავდამსხმელმა 2 გოლი გაიტანა, რამდენიმე მნიშვნელოვანი რეკორდი გააუმჯობესა და მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელის ჯილდოც მიიღო. რონალდუ მოედანზე სრული 90 წუთი დაჰყო და მეტოქის კარის მიმართულებით 7 ჯერ დაარტყა, თუმცა ჰეტრიკის შესრულება ვერ მოახერხა. პორტუგალიის მთავარმა მწვრთნელმა სასტარტო შემადგენლობაში 2 ცვლილება შეიტანა. ტრავმირებული რონალდ არაუჟოს ნაცვლად დაცვის ცენტრში რუბენ დიაში დაბრუნდა, ხოლო ბერნარდო სილვას ადგილი ჟუაო ფელიქსმა დაიკავა. ფელიქსისა და პედრო ნეტუს პოზიციებით შეიცვალა. მატჩის განმავლობაში პორტუგალია სრულ უპირატესობას ფლობდა. ევროპელებმა შეტევებში მაღალი ინტენსივობა შეინარჩუნეს და ტოქეს რეალური შანსები თითქმის არ დაუტოვეს. საბოლოოდ პორტუგალიამ დიდი ანგარიშით გამოიმარჯვა და ტურნირზე პლეიოფისთვის ბრძოლის მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა. ფლო ჩემპიონატის მეორე ტურის დასკვნით შეხვედრაში კოლუმბიის ნაკრებმა კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა ანგარიშით 1-0 დაამარცხა და კეი ჯგუფში ლიდერობა გაიმყარა. ამ გამარჯვებით სამხრეთ ამერიკელებმა პლეიოფის საგზური ოფიციალურად გაინახეს. კოლუმბიელები პირველივე წუთებიდანვე აქტიურად უტევდნენ. პირველ ტაიმში მათ მეტოქის კარის მიმართულებით 14 ჯერ დაატყეს, აქედან 6 დათმა კარში წავიდა, თუმცა კონგოს მეკარე ლიონელ პასი ნძაუ შესანიშნავად მოქმედებდა და რამდენიმე რთული ეპიზოდი მოიგერია. მეორე ნახევარშიც თამაშის სცენარი არ შეცვლილა. კოლუმბია ბურთს აკონტროლებდა და ზეწოლას აგრძელებდა. გადამწყვეტი აღმოჩნდა მწვრთნელ ნესტორ ლორენცოს ცვლილება. მოედანზე ხამეს როდრიგესის ნაცვლად შესულმა ხუან კინტერომ 76 წუთზე დანიელ მუნიოს ზუსტი გადაცემა გაუკეთა, რის შემდეგაც კრისტალ პალასის მცველმა გამარჯვების მომტანი გოლი გაიტანა. კოლუმბიას ანგარიშის გაზრდის შესაძლებლობაც ჰქონდა. ლუის დიასმა მეტოქის კარი ორჯერ აიღო, თუმცა ორივე შემთხვევაში არბიტრებმა თამაშგარე მდგომარეობა დააფიქსირეს და გოლები არ ჩაითვალა. ბოლო ტურის წინ კოლუმბია ჯგუფის სათავეშია. პირველი ადგილი შესანარჩუნებლად სამხრეთ ამერიკელებს პორტუგალიასთან ფრეც ეყოფა, თუმცა მათ რთული მატჩი ელოდებათ. საფრანგეთის საკალათბურთო ჩემპიონატის ფინალური სერიის გადამწყვეტ შეხვედრაში მონაკომ პარიზი ანგარიშით 101-92 დაამარცხა და ქვეყნის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. გუნდის სამწვრთნელო შტაბში საქართველოს ნაკრების ყოფილი კაპიტანი მანუჩარ მარკოიშვილიც მუშაობს, რომელმაც მონაკოსთან ერთად კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ტიტული მოიგო. ფინალის მეხუთე შეხვედრაში მონაკომ უპირატესობა განსაკუთრებით მეორე ნახევარში მოიპოვა და საბოლოოდ 9 ქულის სხვაობით გაიმარჯვა. გამარჯვებულთა რიგებში ყველაზე შედეგიანი ჯარონ ბლოსონ გეიმი იყო, რომელმაც 27 ქულა და 2 მოხსნა დააგროვა. მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ბეგარინმაც, რომელმაც 18 ქულა, 9 მოხსნა და 2 შედეგიანი გადაცემა მიითვალა. ორმა დუბლამდე მას მხოლოდ 1 მოხსნა გადააკლდა. მონაკოს შემადგენლობაში ორნიშნა მაჩვენებელი ასევე იოან მაკუნდუმ და ელი ოკობიმ დააფიქსირეს. მათ შესაბამისად 14 და 12 ქულა ჩააგდეს. მონაკომ საფრანგეთის ჩემპიონობა ისტორიაში მესამედ მოიპოვა. რა შეეხება მანუჩარ მარკოიშვილს, მისთვის ეს მონაკოსთან ერთად მოპოვებული მე7 ტიტულია. ქართველი სპეციალისტი საფრანგეთის ჩემპიონი უკვე მესამედ გახდა, ხოლო ქვეყნის თასი კარიერაში 2-ჯერ აქვს მოგებული. გუნდისთვის ეს სეზონი კიდევ ერთი წარმატებული კამპანიით დასრულდა.
1: სპორტის სიახლე. Música.

0: მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. იწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრონაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრონაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ჩართა დიჯიტალ ტიმი და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12
4: 12. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota ტბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფინა.

ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლის კურსულ ცხოვრ ვალიუტასთან მიმართებაში 23 ივნის დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი ევროპის 3 ლარი და 3 თეთრი გერს გიბონკა 3 ლარი და 49 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 80

0: 80.09.
1: 28 ივნისზე ჩატვით საგებლეთ განსაკუთრებული აქციი ზუგთა სახლში. სენსოდინი კვლის ბაზა 75 მილილიტრი, ჟვალარი და 95 თეთრი. პირველი თხევადის არეცხის საშუალება 1 ლიტრი და 800 მილილიტრი, 14 ლარი და 95 თეთრი. ცელპაკი სამზარეულოს პირსაყოცი 12 ცალი, 15 ლარი და 95 თეთრი. იშოპინგით ასევე ონლაინ ვებფურზე www.ch.lg.
2: მაისკარი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკა, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: და დაამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის ბლის კივილისას სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დეტალურობის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джирцар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабац. Текшмит Саатса да Ацуце. Мокцаре да Иглави Джанртели. Радио Мкурнали. Твени Джансагис Ховрабиствис.
0: Гадацема Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунегул Симшуйде.
5: Авто.
6: Санам дакокот. Могусминет FM 103-ზე.
0: Авторубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: Авторубрикის სპონსორია Sanmotors. Ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис клиники строит 22 საათია.

0: 6609. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-21-10, 577-21-15. Sena Auto წერტილი G.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: Ორი 18 18 18.
4: ავტო
0: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 20.09.
1: დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზაზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. თუ 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: რეკლამა.
0: ორი 18-18-18-60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
2: ქართული მუსიკის პალიტრა. ამღაზე

0: 80-09. თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასთანდობ.
1: კრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები.

2 28 78 60. Кино-музыка.

მუსიკა რადიო პოლიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტას და მიმართებაში. 23 ივნის დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი ევროპი 3 ლარი და 3 თეთრი ლარი. დირჰამი 3 ლარი და 50 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 80 ცა.

0: 6-09. მოამზადეთ ზაფხულისთვის აირჩიეთ მაქსა მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე
2: ყურადღება სელავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyo-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto.gr.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: Радио Палитра. Журнал Ожехис Мкурнали. Да Мкурнали Чецар Мобидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабас. Текшмит Саатса да Ацутсе. Мукцари да Ихави Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуни Джансахи Сховрабиствис.
0: Гадацема Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунагул Симшуйде. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფიქრე
5: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია

0: 6-0-9.
1: დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: 16006 გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: ორი 28 18 78 60.
4: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 89.09.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senaauto.gr.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Пристаями. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
3: Пристаями. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. გამეორება

დღესდღეობით სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგმოძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

რადიო პალიტრა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. I want a little sugar in my bowl. I want a little sweet.